0: בפלטה של שבת, שמקוונת עם שעון שבת, שאנשים לא אוהבים אוכל שרוף, בשעה 7, בשעה 8 בבוקר נדלק את הפלטה, 7 בבוקר הוא קם, לוקח את הסיר המרק עם הבשר, שם אותו על הפלטה שהפלטה כפויה, ובשמונה נדלק את הפלטה. מה הדין של זה?
1: יביע אומו מפורש, עושה ספק ספקה, אדם שיש לו תבשילך, זה פתרון להרבה אנשים שרוצים לאכול בסעודה שלישית, מרקים או כל מיני דברים כאלה בפרט בחורף, ואמרו, שמע, אנחנו ספרדים, ולפי הספרדים עשו לחמם. אז הרב מציע שם בצורה יפהפייה, תיקח פלטה מלפני השבת, שים לשעון שבת, אם אתה רוצה לחמם את האוכל נגיד בשעה 3, תחבא מראש את הפלטה ברבע על 3, שתדלק ב-3 ורבע, בחצי השעה הזאת שהפלטה קבועה, שים את התבשיל הלך, תדלק הפלטה בשעה 3 ורבע, יש פה ספק ספקה, דעת הרמב״ם, יש פה גרמה גם, ואז יהיה אפשר לסמוך על השיטה הזאת, לכתחילה לחמם תבשיל לך על הפלטה בשבת.
0: איך קמתנו, הרב הראשי לחולון, הגאון הגדול הרב משה פרזיס, חבר'ה, כל השונה הלכות, לא תלמדו הלכות, לא תדעו איך להתנהג ותעברו איסורים כאלה ואחרים, לכן חשוב, והרב עובדיה מביא את זה בספריו, אם בן אדם יש לו שעה פנויה ביום, לא ילמד גמרא, ילמד הלכה, שידע איך לפסוק ואיך להתנהג. הגאון הרב פרזיס, שבת שלום, תבואה מפי העליון, פי מיליון.
1: שבת שלום, בשורות טובות לכל עם ישראל.
0: אמן, תודה רבה.

0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, יקירי, מה נשמע מותר?
2: שלום, שלום הרב עמי, מה ממש שלומך? תודה רבה על התוכנית. ודווקא היום, המסר בסייעת הדשמה יהיה לכל המאזני רדיו קול ברמה. כל מאזני רדיו קול ברמה, שזה הרבה הרבה הרבה הרבה אנשים. היום ניתן לכם עבודה. אם עד עכשיו לא הלכתם וסיפרתם לאנשים אחרים את הסיפורים שאתם שומעים כאן ברדיו, היום זה היום שמכאן ולהבא כולכם תתחילו להיות הרב יחזקאל מנשה. כולכם תתחילו לספר את הסיפורים לאנשים אחרים, וככה אנחנו נפיץ ישועות בעולם, נפיץ ברכה בעולם. היום אני רוצה לספר לך סיפור מאוד קצר, אבל אני ממש עם המסר הזה. יהודי אחד סיפר לי שלפני כמה שנים הוא פגש את רבי יחזקאל מנשה בחנות דואר. יש חנות דואר ששולחים דואר יותר מהר, לא רק מהבית, כששולחים מהבית זה לוקח הרבה זמן. שולחים לחנות דואר זה עושה את זה הרבה יותר מהר, יותר כסף או יותר מהר. הוא פגש את רבי מנשה בחנות דואר, הוא ממש יצא לצאת כבר מהחנות, מנשה תפס אותו ביד ואמר לו, יהודי, אני יכול לדבר איתך כמה דקות? אומר לו, כן, ודאי. הוא התחיל לספר לו, הרמנשה התחיל לספר ליהודי הזה שסיפר לי את הסיפור. הרמנשה התחיל לספר לו סיפורי ישועות, וצריך ללמוד את זה וחפץ, צריכים שמירת הלשון בכל יום, והוא נתן לו דיסק עם מלא סיפורים. או אותו יהודי לקח את הדיסק, אומר, בסדר, זה, לא יודע מה הוא מדבר בכלל, בסדר, לקח את הדיסק, נכנס לרכב, שם את הדיסק בתוך הרכב, ושמע את הסיפורים, והוא ממש נדהם. ואחר כך הוא סיפר שבאותו שבוע הוא היה צריך לתת דרשה באיזה שבע ברכות ולא היה לו מה להגיד, ופתאום עלה לו בראש הסיפורים שהוא שמע בדיסק מיחזקאל מנשה. בסדר, הוא קם בשבע ברכות ומתחיל לספר לאנשים סיפורי ישועות, וכולם פותחים את הפה שלהם, וואו איזה סיפורים, וואו. מישהו הקליט את אותו יהודי שמדבר בשבע ברכות על הסיפורים של יחזקאל מנשה, על אלה שלומדים את הספר חפץ חיים. בסדר, אותו הקלטה מישהו שלח את זה בוואטסאפ, וזה הגיע עד בולטימור. הסיפור הזה קרה כאן בליכוד, אבל מישהו הקליט את הדרשה שלו בשבע ברכות, וזה הגיע עד בולטימור. בולטימור זה 4 שעות נסיעה מליכוד. מישהו בן בולטימור שמע את הדרשה ואמר, וואלה, באמת? מי שלומד הספר חפץ חיים יראה כזה ישועות? הבת שלי כבר בת 24 ועדיין אין לה שידוך. הוא התחיל ללמוד את הספר, התחיל ללמוד את הספר מאותו הקלטה. אחרי 36 ימים הבת שלו בת 24 נהייתה קלה, ובסוף הוא היה צריך ליצור קשר עם אותו יהודי שדיבר בשבע ברכות, שבזכותו למד הספר חפץ חיים. אותו יהודי הוא אמר לו שזה לא אני, זה רמנשה שפגש איתו בחנות. רמנשה אומר, זה לא אני, זה החפץ חיים. החפץ חיים אומר, זה לא אני, זה חזל. חזל אומר, זה לא אני, זה לא הלך לו, זה הקדוש ברוך הוא, שאומר, מי ששומר את הפה של מלשון הרע יהיה רק ברכה, רק ישועות. מה המסר של הסיפור? כל מאזיני רדיו קול ברמה צריכים לעשות מהפכה. לכולנו יש את הכוח לעשות את זה. אנחנו כל הזמן מדברים עם אנשים במשפחה, בשולחן של שבת, בעבודה, בבית כנסת, מחוץ לבית כנסת, עשו דבר בבית כנסת. בכל מקום אנחנו מדברים. אולי כדאי להתחיל לספר לאנשים את הסיפורים שאתם שומעים כאן ברדיו קול ברמה, סיפורי ישועות, וככה רבותיי, נביא את הגאולה ונשמח את הקדוש ברוך הוא. תודה רבה רב עמי, רק ברכה.
1: אדיר, תודה רבה רב יעקב חימי, נמשיך ונתחזק בנושא לשון הרע, ונקבל עצמנו תמיד לדבר טוב. רב יעקב חימי, תבורך.
2: תודה רבה, רב עמי.

0: ועכשיו בחידודון, מעבר למפורסם, עם הרב יעקב מעברי.
1: שלום עליכם, טובה וברכה, מרן הרב מעברי.
2: הרבי מענק, אני רוצה לספר לך שאחרי פעם שעברה שהיינו בשידור, התקשרו לה מדובאי. מאזינים לך בדובאי.
1: מאזינים בדובאי? חבר'ה,
2: אני לא יכולתי לחזור אליהם במספר הזה, אני לא יכול לחזור מהפלאפון שלי, אבל ראיתי שיחה שלא נתה מדובאי.
1: חברים בדובאי מאזינים לה, בכל הארץ יצא קבע, אוהבים את הדברי תורה שלך רב, אתה רואה איזה יופי שאתה בח שמו. תגיד לי, פרשת השבוע שלנו, פרשת בלק, בלק עם קרח, שותים חבר'ה, נהנים מהחיים.
2: מה, תמיד את החיינות שלומדים תורה, תמיד שלנו שמחה בלב.
1: אמת, תמיד שמח, תמיד פרחן. יחד עם הדברי תורה המתוקים שלך, מדבש ונופי צופים. מה נלמד השבוע?
2: כן, נלמד כמה חידושים מתוקים ממש מפרשת השבוע. קודם כל, כמה פרשיות יש בתורה? כתוב גן פרשיות, 53 פרשיות. אבל כמה מתוכם יש שנקראו על שם אדם? רק 5. נוח, יתרו, קורח, בלק ופנחס. אז מלא יש 4 שהם צדיקים, אבל למה פרשה על שם בלק הרשע? אולי תקרא לפרשה בלעם. למה הוא זכה שתקרא פרשה על שמו בתורה?
1: נכון.
2: אז יש כמה תירוצים. אחד מהם, הגמרא אומרת שבזכות 42 קורבנות שהוא הקריב, זכה שיצא מנו רות, שיצא מנו שלמה, אז רואים מפרשים בזכות זה שהוא עשה מעשה טוב, אף על פי שהוא רשע נגד ישראל, אבל הוא עשה מעשה חיובי, קריב לכבוד השם, אז הוא זכה שאפילו בתורה כל שנה כל עם ישראל יקרא את שמו. ללמדנו, אם גוי כזה תמה כך זכה, מה יזכה יהודי צדיק שעשה מעשה לכבוד השם, איזה שכר גדול הוא צריך לקבל, זה מוסר השכל בשבילנו. ובהמשך הפרשה כתוב, אומר בלעם אל בלק, בני לי בזה שבעה מזבחות, ואכן לי בזה שבעה פרים, שבעה אלים. כמה בהמות? למה הוא ככה בבהמות הוא רצה? כתוב במדרש תנחומא, כיוון שלפני שהוא בא, מה בלק הבטיח לו? כבד אכבדך מאוד, אני אתן לך הרבה, אל תדאג, רק תבוא. בפועל שהוא הגיע, בלק הביא לו בקר אחד בצון אחד. אז הוא חשב בליבו, מה, בלק מתקמצן? הוא לא מתכוון לשחרר את כל הממון שהוא אמר לי? אם ככה, נתחיל לבזבז לו את הכסף. וכל פעם אמר לו, תביא לי זה, ושבע כאלה, ושבע כאלה, רק בשביל לחלות את ממונו. מתוך זה שהוא כעס שלא ראה את כל הכסף שהובטח לו. ועוד חידוש גדול שכתוב בשבט מוסר, למה יש מצוות פטר חמור? צריך לערוף אותו וכו'. למה דווקא בחמור יש את זה? הוא כותב בגלל זכר לאתונו של בלעם. כדי שבכל פעם שנקיים את המצווה הזו, נזכור את חמורו של, את אתונו של בלעם. כל מה שהיה שם, שהיא דיברה והוכיחה אותו, פלא פלאות. ועוד חידוש, איך זכה בלעם לנבואה כל כך גדולה, עד ששומרים כמשה רבנו? מה, הוא היה צדיק, עסוק בדברי תורה? איך הוא הגיע למעלה כזאת? יש בני הנביאים שהכינו את עצמם. אז כותבים מפרשי, החתם סופר חידוש גדול. הוא באמת לא הכין את עצמו, ולא היה בקדושה ולא ראוי לזה. אז בזכות מה הוא זכה? בזכות זה שהוא הסתכל במעלות של בני ישראל. וירא את ישראל, שוכן לשבטיו, ואז ותהיה עליו רוח אלוקים. כשהוא ראה דברים טובים בעם ישראל, אמר זכות, ראה שבח ביהודים, זה הביא עליו דרגה של נבואה. שגם אנחנו נלמד להסתכל על יהודים בעין טובה, להגיד דברים טובים, שאין דבר יחזק את כולנו בתורה ויראת השם תורה. תודה רבה על זיכוי רבי מענק שלך.
1: אין עליך כבוד הרב, דבר מפיליון פי מיליון, הטלפון להזמנה של הספרים המדהימים שלך הרב, ושל כל הדברים המדהימים שבאמת אני חייב לומר למאזינים, שאני נהנה בכל שבת מהספרים המדהימים שלך, שלך גם שאלות ותשובות שם, וגם פרשת השבוע, וגם לקחת לך להרצאות, ובכל הארץ רבותיי להזמין את הרב מעברי וליהנות מהמתיקות של התורה שלו, 054-840-6245.
2: מי שירצה, אנחנו גם עומדים לפני הדפסה של עוד ספרים, מי שירצה לקחת חלק בהקדשה של שמות, נשמח מאוד.
1: יאללה, אז הטלפון 054-840-6245, 054-840-6245, פעם אחרונה 054-840-6245. כבוד הרב, תודה.
2: תודה רבה, חזק לאמץ.
1: תבואה מפעילון במיליון, שבת שלום.
2: אמן, שבת
1: שלום. אין עליך הרב מעברי היקר. ממשיכים.
0: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: טוב, הרב נדב, מה נשמע יקירי, איך אתה?
3: עמי היקר, ברוך השם, איזה כיף לשמוע אותך, אנחנו לקראת שבת. בוא נראה איך בפרשה שלנו, בדיוק כל מה שדיברנו השבוע על הייחוד העליון, הייחוד התחתון, בוא נראה איך זה מופיע בפרשה שלנו. הנבואה הראשונה שבלעם אומר בפרשה, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו, אומרים חז"ל. זה הולך על האבות ועל האימהות. מה החוסן של עם ישראל? למה אי אפשר לנצח אותנו? כי אנחנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב, בנים ובנות של שרה, רבקה, רחל וליה. יש לנו חוסן פנימי בתור עם ישראל, בתור יהודים. מה מסביר על זה בעל התניא? איזה הסבר נפלא, זה מופיע כבר בפרק ג' של התניא. האבות, אבא, זה בחינת חוכמה, ואמא, זה בחינת בינה. ההבדל בין ספירת החוכמה לספירת הבינה, כמו שזה בנפש האדם, ספירת החוכמה זה כמו אבא, אבא קצת מנותק מהבית, הוא קצת מעל העולם, הוא פחות מחובר להתנהלות השוטפת של הבית, זה פחות מחובר לילדים. הרי האמא היא זאת שסוחבת את הילדים עד שהם נולדים, והיא זאת שמטפלת בהם בפועל. לכן ביחס לאבא, כביכול הבית פחות תופס מקום מאשר ביחס לאמא. אומר לנו אדמו"ר הזקן הסבר נפלא, ביחס לספירת החוכמה העולם בטל במציאות לגמרי, זה האיחוד העליון שדיברנו עליו כל הזמן. ביחס לספירת הבינה העולם קיים, זה האיחוד התחתון, אבל בכל זאת צריך להתבטל, כי מראש צורים מראנו ומגבעות אשורנו. הנה גם הפרשה מלמד אותנו את מה שלמדנו יחד בפרק ז' בשער האיחוד והאמונה.
1: איך קמתנו כבוד הרב, תודה רבה, תבואה מפי עליון פי מיליון, הרב נדב הכהן, תניא יומי, תודה.
3: שבת שלום.
1: שבת שלום ומבורך, ברכת השם עליכם. אנחנו סיימנו מאזינים יקרים, מיד אחרינו רבי רפאל אוחנה, עם הפינה, עם השירים והשמחה והחפלות, וכל הדברים הטובים. שבת שלום, לא ישכח ללמוד תורה בשבת זה פי אלף, ללמוד תורה בשמחה זה פי אלף, ללמוד תורה בשבת בשמחה זה לאילה ולאילה. תבואו מפי עליון, פי מיליון. תודה.

0: השיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
1: אנחנו מאמינים ומאמינים.
0: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה, כאן בקול ברמה.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
6: מייפל, גן אירועים.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
10: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
11: שיא החשמל והמיזוג.
12: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי, י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
13: בשבילך ובשבילי כל
14: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
15: בשם השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור.

הברכה. אנחנו בפרשה מיוחדת. איזה פרשה, איזה פרשה. בלק. איי, איי, איי. יש איזה יהודי צדיק בשיעור, בעל תשובה, אחד השיעורים שאנחנו מוסרים. אז הוא בעל תשובה. וכל פעם אנחנו מדברים קצת על פרשה. עוד לא מתחיל השיעור, אז הוא קצת עובר לפניך, וזה אומר, איזה פרשה, איזה פרשה הייתה. ככה. אני אומר, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, לא אני, אבל ההתלהבות, ההתלהבות. אנחנו כבר רגילים, פרשת פנחס, פרשת בלק, פרשת קורח, רגילים, יודעים, פה היה מחלוקת, פה ככה, פה זה. בעלי תשובה מתלהבים, יש להם את ההתלהבות. לכן תמיד טוב תמיד להידבק להתלהבות של הבעלי תשובה. ללמוד מהם להתלהב. כאילו קיבלת את התורה היום. והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך, היום. היום קיבלנו אותם. יש פירוש שאומר, כי מדומני זה אור החיים הקדוש, שהשבוע הילולה שלו, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום, אם אתה רוצה ללמוד באמת, בשקידה, בהתמדה, אז תחשוב שלושה דברים. והיו הדברים האלה, אתה לומד רק את הדף הגמרא הזה, רק את הסעיף הזה, רק את הסימן הזה. האלה, אל תסתכל על הכל, ואתה, מה, הכל זה צריכים ללמוד? אז זה יביא לך קצת ייאוש. והיו דברים האלה. אחד אחר אומר, טוב, דווקא אני צריך ללמוד, שאחרים ילמדו. לא, אשר אנוכי מצווך. בורא עולם מצווה אותך באופן אישי, פלוני אלמוני, אתה תלמד. וטוב, בסדר, אתה יודע מה טוב, רק את זה ורק אני. אבל מי אמר שחייב היום? מחר. לא, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. כמדומני זה, האור החיים אומר את החידוש הזה. כדי להצליח בלימוד, תסתכל רק על מה שלומדים היום, ורק אותך ציוו, ורק היום אתה חי. מחר יום חדש. זה מה שיש לבעלי תשובה. יש להם התלהבות חזקה מאוד. מתי בעל תשובה יודע שהוא כבר נהיה חרדי? שההתלהבות יורדת. יורד לו התלהבות, אז כבר סימן שהוא נהיה חרדי. זהו, נכנסת ל... למעגל. אבל זה לא נכון, צריך כל הזמן, כל הזמן להתלהב, להתלהב כל הזמן. יהיו בעיניך כחדשים, כל הזמן. אז שזכות הלימוד שלנו גם יעמוד לרפואת הילה בת לילך, הקדוש ברוך הוא ישלח לרפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. רבותיי, בראש הדברים, להיזהר, להיזהר כולנו משנאת חינם, להיזהר כולנו ממלחמת אחים. תחשבו רבותיי, ערבים, שונאי ישראל, שרואים מה שקורה כאן במדינה, מסתכלים, מה אומרים? תשמע, זה, אלה רבים אלה, אלה רבים אלה, מכות, בלגנים, שוברים חלונות, זכוכיות, בלגן. מה הם אומרים? יופי, זה חס ושלום. היה פעם איזו מלחמה, נראה לי, עיראק-איראן, היה מלחמה 7 שנים, שהיינו ילדים קטנים, אז שאלו את אחד מהפוליטיקאים, מה אתה אומר? אז הוא אומר, אני מאחל הצלחה לשתי הצדדים. גם להם, גם להם. השונאים שלנו מאחלים הצלחה לשתי הצדדים, וזה חמור מאוד. אנחנו צריכים לדעת ולזכור שלא יהיה חז ושלום מלחמת אחים. גם אם אדם חטף איזה מכה, מאיזה מישהו חמום מוח, מאיזה מג'נון אחד, אל תענה, אל תגיב, זה יעצר פה. זהו. לא קרה שום דבר. תעצור, סליחה, נגמר. אבל אם זה מתחיל, והוא מתחיל, איפה זה יכול להגיע? רק השם ישמור ויציל. לכן, לא ניתן להם טענה הזאת, לכל המלאקים והערב רע והשונא ישראל, לא ניתן להם את הענה הזאת. זה מה שהם רוצים, שיהיה מלחמת אחים. לא, אנחנו לא ניתן שיהיה פה מלחמת אחים. אפילו שמשמיצים אותנו עם כיפות, בלי כיפות, אנשים כאלה, הם לא בסדר, נכון? אף אחד לא מצדיק אותם, ודאי שלא. אבל להיות חכמים, אנחנו אור. התורה זה אור, וההתנהגות שלנו זה אור, ואור לגויים, ואור לעם ישראל, זה אנחנו, רק תורה. תורה ותורה ותורה, להפיץ תורה. זה מה שצריך לעשות. הפצת תורה בעם ישראל. ואהבת חינם, ולא לדבר על רבנים, ולא לדבר על עם ישראל. עם ישראל כולו קדוש וטהור. לא לדבר לשון הרע, להפיץ רק דברים טובים. זה המטרה שלנו, וזה הקיום שלנו. ובשביל זה אנחנו כאן, ברוך השם, שהשם מזכה אותנו קצת, לזיכוי הרבים קצת בדברים טובים, נקווה שנאמר דברים מועילים. וירא בלק בן ציפור, איי איי איי, בלק, נכנס לו פחד.
נכנס לו פחד. איזה פחד נכנס לו? מה קרה? הוא ראה איך שמשה רבנו ועם ישראל ניצחו את שני המלכים הגדולים. מי? אוג מלך הבשן וסיחון מלך האמורי. אוג מלך הבשן, הוא היה עוד מהטבע של נוח, שהוא נתלה על הטבע. אז אוג הזה היה גיבור גדול. יש מדרש שאומר, הוא היה מתכופף, מכניס את היד שלו לתוך המים בים, מוציא דגים, שם אותם בשמש, עושה בישול בחמה. צולה בחמה עם הציפורניים שלו, מוציא את הקסקסים ואוכל את הדג. אוכל דגים, בטח איזה דג גדול הוא צריך, לפי הפה שלו. פה של אוג מלך הבשן. ירחם המרחם. בקיצור, אז משה רבנו, שהוא היה גובה 10 אמות, שזה 5 מטר, כל אמה זה 0.5 מטר. והמטה שלו היה גם כן 10 אמות, והוא קפץ 10 אמות, סך הכל 15 מטר. לאיפה הוא הגיע? לקרסול של אוג מלך הבשן. נתן לו מכה והרג אותו. וגם את סיחון מלך האמורי, שתי מלכים גיבורים שבטחנו בהם. תראה, עם ישראל ניצחו, נכנס לו פחד לבלק. בלק בן ציפור, הוא היה רשע מרושע, היה קוסם, נתן לו ציפור שאיתה הוא היה מנחש, הוא עושה כשפים ודברים נוראים. אבל מה? הוא חיפש מישהו שכוחו בפיו, שגדל במדיין. מי זה בלעם? רבותיי, בלעם היה הנכד של לבן הארמי. שמעתם? כך כתוב בזוהר. כמדומני בפרשת חיי שרה, הולך לך. בלעם, ללבן הארמי, זוכרים את לבן? לבן מספר בראשית, עם יעקב אבינו. חמיב של יעקב, זה סבא שלנו. סבא לבן, איזה סבא. איי, איי, סבא סבבה. איזה סבא, השם ירחם עלינו. אבל זה הסבא שלנו, הוא אבא של האימהות. של כולנו. ו... איך מרן רבנו ודאי יוסף היה אומר, וישכם לבן בבוקר, וינשק לבנה ולבנותיו. הינשק אותם, את הנכדים שלו, למה צריך להשכים בבוקר? מה זה, הקדת יצחק? לאיפה אתה ממהר? להשכים בבוקר, לנשק את הילדים ולברוח, מה קרה? וכן, אם הוא יקום ב8, ואז גם הילדים יתעוררו. טוב, להתראות, אני חוזר לבית וזה. הסבא, תן לנו איזה מתנה, תן איזה דמי כיס, משהו, כל אחד איזה $1,000, משהו. אז הוא שהם ישנים ככה, שאף אחד לא יבלבל לו את השכל, נשק אותם ככה, כולה עשה נשיקות, כמו ספר תורה, וברח. והשכם לבן בבוקר. איי, איי, איי. אז זה הבן שלו, מי היה? באור. הבן של לבן, ובלעם בן באור, זה הנכד של לבן הארמי. והוא גדל במדיין, הוא היה מהיועצים של פרעה, מי ששכח. איוב, בלעם ויתרו. היו 3 יועצים. ובסוף את בלעם בן באור הרגו בחרב, כי הוא יעץ להרוג את הילדים היהודים, חס ושלום, במצרים. לכן הרגו אותו מידה כנגד מידה. כל מעשיו של בורא העולם, הכל בצדק, הכל ביושר, הכל לטובה, והכל, הכל מידה כנגד מידה. כך אומרת המשנה מסכת סוטה, במידה שאדם מודד, בא מודדים לו, תדעו. האדם, אתה מחליט את הגורל שלך. אתה דן לקף זכות, דנים אותך לקף זכות. אתה קף חובה, קף חובה. איך שאתה, אתה מתנהג, עושה דברים טובים, יחזור עליך טוב. עושה דברים רעים, ברמינן, ברמינן. תמיד לבחור בדרך הטוב. אל תפיל אף אחד, אל תדחוף אף אחד, לא מרפקים, לא שנאת חינם. במקומך יושיבוך, בשמך יקריאוך, ומשלך יתנו לך. ואין אדם נוגע במוכן לחברו, כי מלוא נימה. מסכת יומה, דף למת ח' או למת ת', לא זוכר, שם למטה. מכאן אמר בן עזאי, במקומך יושיבוך, אל תפחד מאף אחד, אם אתה כזה נותן מרפקים ומפיל את האו, ומפחד מהאו, אתה חסר אמונה. אין לך אמונה, כי אתה מפחד מ-100 קילוגרם, 100 קילו בשר עם עצמות, סק מלא עצמות, 100 קילו, מזה אתה מפחד? איפה האמונה שלך שבורא עולם זן ופרנס, וכל מה שמגיע לאדם יבוא עד אליו, ואין לך מה לפחד. לכן רבותה, גם אם עובר על אנשים דברים קשים, אומר תמיד, גם אנשים קשה להם, היום יש קושי גדול, קושי גדול באמת, זה כלל עולמי, יש קושי בעולם, כולם סובלים. כל המדינות, כולם, מדינות, בפרט פה בעם ישראל, בפרט לומדי התורה, יש לנו קושי גדול מאוד, למה? זה עקבתא דמשיחא.
זה הסוף, זה הסוף, רבותיי. חפץ חיים אומר, שנמצאים בסוף, אז גובים את כל החובות. אז עכשיו זה, עד היום היה אשראי, היה, הכל היה באשראי. אבל כשאתה סוגר את המפעל, אתה לא נותן באשראי. אתה גובה את הכל, זהו. אז לכן אומר החפץ חיים, זה הסיבה, זה הסיבה. למה עכשיו לא שם ישמור, שומעים כל מיני אסונות, ירחם המרחם. עם כל זה, וחנותי את אשר אחון וירחמתי את אשר אחם. למה ככה? כי זה עכשיו הסוף, רבותיי. זה הסוף, אז הסוף, אין אשראי, אין אשראי. לכן קשה לכולם. אבל יהיה בסדר. איך אמר רבי נחמן מברסלב? יש עניין שיתהפך הכל לטובה. כל יתהפך לטובה, ברור העולם עושה הכל בחוכמה, הכל בצדק, הכל ביושר. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אתה תמצא את השידוך שלך. אתה תמצא את השידוך. לא לדאוג, לא לדאוג. תדעו, היצר הרע, הוא לא מחפש להפיל את הבן אדם בעבירה בשביל העבירה. הוא גם מלאך. הוא מלאך של הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה להפיל את האדם לעצבות. כי אם הוא מפיל אותו לעצבות, אז זהו, ניצח אותו. אדם עצוב לא יכול לזוז. זהו, אין לו רוח, אין לו כלום. ולא קם הרוח באיש. ירחם המרחם. לכן, רבותיי, תמיד, תמיד צריך לשמור על שמחת חיים. מצב רוח מרומם. אפילו באת לישיבה, בחור ישיבה, אברך, לא משנה, לא הלך לך באותו יום. לא הלך, לא הלך. לא יודע, ניסית, אתה לומד, סוגיה קשה. אין מי שיסביר, אין מי שייתן את הבהירות של הסוגיה וזה. קשה, נכון? ההולכים בחושך רוח גדול, אבל היית בבית המדרש. אשרי יושבי ביתך, עוד הלוך הסלע. עצם הישיבה שלך בבית המדרש, כבר אתה מקבל שכר. כבר אשריך. עצם זה שאתה יהודי אשריך. לכן, לעולם, לעולם, לא ליפול לעצבות, לא ליפול לייאוש, אשר בחר בנו מכל העמים. אנחנו יהודים, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אשרנו. אתה לא יודע מה המעלה שלך, הנשמה של יהודי שווה יותר, יותר גבוהה ממלאכים. עצם זה שאתה יהודי, לא משנה מה הדרגה הרוחנית שלך. נולדת יהודי, אתה נולדת לאמא יהודייה, אתה יהודי. ביהדות הולכים לפי האמא. כבר אתה במעלה, בדרגה. עכשיו, אתה ציפית לעוד דברים, לעוד מעלות, בסדר? אבל בגלל זה לא צריך להיות עצוב, לא להיות מדוחדך, זה אסור. אסור לאדם להיות במצב רוח ירוד. זה לא טוב, לא טוב לאף אחד. גם בבית, צריך שיהיה שמחה. הבעל, האישה, בית שמח. לא בית של בכיינים, בית של, יש אנשים כל היום מבינים להתבכיין. כל היום להתמרמר, להתבכיין, לפקוט כזה ככה, קוט כזה של בכי וזה ככה וככה וכל מיני דברים. למה? למה זה טוב? לשום דבר. זה טוב ליצר הרע. אבל יהודי צריך כל הזמן להיות שמח, כל הזמן להיות במצב רוח מרומם, לא בלצנות, אבל במצב רוח מרומם. להיות תמיד בשמחה. והכל הכל יתהפך לטובה בעזרת השם לכל אחד מהמאזינים והמאזינות. הקדוש ברוך הוא אין לו בעיה לתת לבן אדם מיליון דולר כמו שקל. זה אותו דבר בשבילו. לי הכסף ולי הזהב נאום השם. הקדוש ברוך הוא יכול לתת לבן אדם ילדים בלי שום טיפולים, בלי כלום. רק צריך לדעת איך לבקש. קודם כל להודות. להודות, לא לשכוח, רבותיי, לפעמים שוכחים באיזה עמדה אנחנו נמצאים. באיזה עמדה אתה נמצא? מה אתה? מה אנחנו פה? צריך לקרוא כל את זה לזכור. אנחנו אורחים של בורא עולם. הוא הבעל הבית של העולם, ואנחנו, הוא ברא אותנו, נותן לנו הכל, נותן ויתן בעזרת השם הכל, ואנחנו אורחים שלו. אתה אורח פה. קודם כל לא חייבים לך כלום. כשאדם מתארח אצל מישהו, אם אתה שילמת בבית מלון, אז אתה דורש. איפה הבשר? איפה הדגים? איפה העופות? מה זה, שילמתי פה 1,500 שקל, 2,000 שקל ליום. אז איפה התמורה? איפה המנגו? איפה הבטיח? מתחיל זה. אבל אם פעם נתקעת באיזה מקום, ומישהו הכניס אותך אורח, והוא הביא לך רק לחם ומרק, דוגמה, וכוס מים, אתה יכול להתלונן? סליחה, איפה הקולה? איפה הבטיח? איפה... אדוני, אתה פה אורח. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הכל פה חסדים. הכל פה חסדים. חסד, חסד השם עלינו. כי גבר עלינו חסדו. הכל זה חסדים. אז קודם כל, בואו אנחנו אומרים, נדע מה אנחנו. בואו נתחיל מאפס. מה אנחנו? אורחים של בורא עולם בעולם שלו. הוא חייב לנו משהו? לא. לא חייב לנו כלום.
יש לך איזה חוזה איתו? אין שום, אין לך, יש חוזה, התורה זה החוזה. אם תלמד תורה, נקיים מצוות, אז. אבל הקדוש ברוך הוא לא הבטיח לאף אחד שום דבר על העולם הזה, ואיך הוא יעבור אותו. אדם צריך קודם כל להבין את המעמד שלו. מאיזה נקודה אתה מדבר? מאיפה אתה מדבר איתי? באיזה עמדה אתה עומד? באיזה עמדה אתה עומד? דבר ראשון, אני בעמדת אורח. וקודם כל, תודה רבה על החמצן שאנחנו נושמים בכלל. זוכרים בקורונה, לא תקום פעמיים צרה, בשנת תשפ"א, שהיו חולי קורונה, מסכנים, לא יכלו לנשום. לנשום. הפעולה הכי פשוטה. אוויר, לנשום. אין. לא יכולים. שתעלים ובלגן שלם. ברוך השם, פטרנו מהקורונה. ולא תקום פעמיים צרה. אז בן אדם, אתה נושם, אתה חי, אתה הולך, אתה מדבר, אתה יכול ללכת לבוא לבית הכנסת, אתה יכול להתפלל, אתה יכול... כמה חסדים קודם כל בורא העולם עושה איתנו. עכשיו, אתה רוצה עוד? כן, בורא העולם, אני רוצה להתחתן, רוצה פרי בטן, ילדים, רוצים נחת מהילדים, רוצים שלום בית, רוצים ילדים טובים, פרנסה טובה, רוצים? בקשה. תגיש בקשה. איפה מגישים בקשה? באים לבית הכנסת. פעלים, בקשים מבורא עולם. אין תפילתו של האדם נשמעת, אלא בבית הכנסת, שנאמר, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. רש"י אומר שם, הרינה, כי שרים בבית הכנסת, שרים, עושים שירים, שבתנים, אתן תשמע, שרים, שרים בבית הכנסת. אז שמה, שמה לבוא, יש גם ברכת כהנים. וואי, וואי, וואי, כל יום, כל יום, כל בוקר, כל בוקר, ברור עולם, מחכה לברך אותנו. ושמו את שמי הבני ישראל ואני אברכם. דרך הצינור שנקרא כהנים. לא חבל? כל יום, איזה ברכות. יברך איך אדוני וישמר איך. בממון, בילדים, בבנים, בבנות, בנכדים, בנכדות. תהיה לך הרבה כסף וישמור לך עליו. לא גנבות ולא פריצות וכו' וכו'. יאר השם פניו אליך, יאת לך הערת פנים. יראה לך פנים שוחקות. ויחונקה, יתן לך חן. יהיה לך נשיאת חן. יישא השם פניו אליך. משוא פנים. וישם לך שלום. אם אין שלום, אין כלום. שלום, זה הכל. אז כל יום ברור העולם אומר, תבוא, אני רוצה לברך אותך. תבוא, תבוא לבקת כהנים. תבוא, תקבל את הברכה. כולם זקוקים לברכה. איפה בן אדם? אז בן אדם יגיש בקשה, יבקש, אבל מפה ועד שבן אדם עצוב, וכאילו חייבים לו פה איזה משהו, והוא ממורמר, וזה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. הגישה היא טעותית, מלכתחילה. הגישה היא טעותית. כמו שאמרנו, אם שילמת בבית מלון, אתה יכול להתלונן. שילמת, מגיע לך. אבל אם נכנסת אורח בחינם, הכניסו אותך בחינם, לאיזה אכסניה, לאיזה מלון, בחינם, אתה לא יכול לדבר. אין לנו פה להשיב, ולא מצליח להרים ראש. מי חייב לך משהו? אחד מכניסים אותו לבית מלון בחינם, אחרי יום יומיים, לשבוע. אחרי יום יומיים הוא מתחיל להתלונן. המים היו קרים, לא היה מים חמים. בא עוד הפעם. זה קרה, בא למלון שומע את זה. אומר, שמע, שמע. אומר לאנשי הביטחון, תפסו אותו החוצה. כמובן, לא להלבין את פניו ברבים, אבל יגידו לו, שמע, אתה מתלונן פה בלי הפסקות, אף אחד פה לא חייב לך כלום. שקל לא שילמת. אז מה אתה רוצה? האדם קודם כל צריך להוריד ציפיות, לדעת את מקומו. איזה הוא חכם, המכיר את מקומו. קודם כל נכיר את המקום שלנו. אנחנו נבראים, אנחנו עורכים, הכל פה חסדים. אתה רוצה עוד, תבקש. אבל אל תתהלך כממורמר, וכאילו אני, זה הקדוש המעונה, וככה, זה לא זה. הקדוש ברוך הוא אומר, עבדו את השם בשמחה. מה שברור העולם נותן, השתבח שם עולד, ברוך השם. אתה רוצה עוד, תבקש. המלך גדול, השתבח שם עולד, והוא רחום וחנון, והוא הטוב והמטיב, ורצונו להטיב, והוא עושה הכל לטובה, והוא עושה את הכל לטובתך, לא תמיד אתה מבין מה טובתך. לכן, רבותיי, הדבר הראשון, זה עבודת השם בשמחה. מתוך ענווה, וככה בן אדם, מרכין את הראש שלו, ועומד ומדבר מול בורא עולם, בתחנונים, תחנונים ידבר רש. אחד עבד אצל חבר שלו, עבד אצלו,
חודש שלם, סוף החודש הוא בא, נוקש בדלת, ראש מורם, איפה המשכורת שלי, איפה הצ'ק? אבל אחד, מסכן, לא שפר עליו מזלו, מקבץ נדבות. הוא נוקש בדלת, ואז הוא מבקש נדבות, הוא מסכן מהבושה, מתבייש להרים את הראש אפילו, שלא יראו אותו. הוא רק מושיט את היד. מושיט את היד, למה? כי הוא מבקש את זה בחסד. ככה אנחנו צריכים להיות, זה האמת. תחנונים, ידבר, רש, אנחנו רשים. כדלים וכרשים דפקנו דלתך. עוד חודשיים, אנחנו נאמר, חודשיים וכמה ימים. בראש השנה וכיפור, כדלים וכרשים, זה מה שאנחנו, זה האמת. רק בן אדם, מה קורה לו? מנופח כמו לא יודע מה, חושב את עצמו לא יודע מה, וכל היום מלא טענות, כל ממה לפי תהילתך, ממה לפי טענותך, כל היום טענות ומענות, ולמה ככה ולמה זה, ומתבחיין, לא, זה לא זה, לא זו הדרך ולא זו העיר. אדם צריך להוריד את הראש בענבה, בתחנונים, להתחנן לבורא העולם, והוא שומע. אני את דקה ושפל רוח. קדוש ברוך הוא אומר, אני נמצא עם אלו שהם מדוקאים ושפלי רוח. בוחר בשפלים ונפשות ומללים, יושיע וישלים. דווקא עם אלה הקדוש ברוך הוא נמצא. לכן כל אדם יהיה תמיד שמח וישמח בחלק שבורא העולם נתן לו. איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, ברוך השם. שטבח שמולד, כלום לא ניקח מכאן, אל תשכחו רבותיי, כלום, כלום. שקל אחד לא תיקח, גם אם תיקח, מה תעשה בזה? אין, גם אין כיסים בתוך הזה, אומרים, מה ההבדל בין עשיר לעני? הבדל של 180-200 שקל. למה עשיר קונים לו תכיחים של פשטן, והעני מביאים לו איזה משהו פשוט. ההפרש במחיר 200 שקל. זה כל ההבדל. מה, אם יש לך עוד כמה וכמה אפסים בחשבון, אז מה, אתה אוכל חביתה מזהב? הגווניה שלך נהיית מזהב, אם זה יהיה מזהב לא תוכל לאכול. אז מה ההבדל? מה? כולם אוכלים אותה הגווניה, אותה חביתה, אותו לחם. מה? רק מה? לכסף מביא נוחות לבן אדם. יותר ככה, משיג את הדברים יותר בקלות, יותר זה. נכון, אבל לא זה העיקר, זה לא זה המטרה בחיים. המטרה זה עבודת השם בשמחה, תורה, מצוות, מעשים טובים, שזה ילווה אותנו אחרי 120 לנצח נצחים, אין לזה סוף, אין סוף למספר השנים שיהיו שם. זה הכל תלוי מה אתה עושה פה. לפה נשלחנו כדי לקיים כמה שיותר תורה, מצוות, מעשים טובים, ואשרנו שאנחנו בעם הנכון, עם ישראל, ולהיזהר, רבותי, ידוע לכם, היצר הרע, איך הוא עובד, כל מיני שיטות, כל מיני, אני אומר, אנחנו ברוך השם, ציבור, בני תורה, יהודים, חרדים, אור, אור לגויים, וכל שכן אור לאחינו. אור ישראלי. ארגון כזה של הרב גרוסמן שיהיה בריא. אז קל וחומר שאנחנו צריכים להיות אור לאחים שלנו. ההפך. לדבר איתם בחיבה, באהבה. לא חס שלום להתלהם, ולא להיכנס למחלוקות. מסוכן מאוד. טוב, השם יפיל מעלינו את כל שונאי ישראל, כל העמלקים וערב רב. יפלו אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר, אנחנו בכוח התורה, מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך. הם חושך, אנחנו אור, ואנחנו נפיץ אור של תורה. אז בלק קורא לבלעם, מה יש לבלעם? מה מיוחד בו? כתוב בתורה, ויודע דעת עליון. אומרת הגמרא, את דעת בהמתו הוא לא ידע. דעת עליון הוא יודע. הבהמה שלו ראתה את המלאך, וחרבו שלופה בידו, והוא לא הבין למה היא יצרה ולחצה לו את הרגל לקיר. הוא יודע דעת עליון, אלא אומרת הגמרא, הוא לא יודע דעת עליון מה קורה למעלה, אבל הוא יודע מתי בורא העולם כועס. כל יום כשהמלאכים מקריבים לעבודה זרה, אז בורא העולם כועס, שנאמר, ואל זועם בכל יום. כמה הוא זועם? רגע כממרה. כמה זמן לוקח להגיד את המילה רגע? על פית השנייה. אז בלעם ידע לכוון את הזמן הזה, ומי שיודע לכוון את הזמן הזה, מה שהוא אומר באותו רגע, יתקיים. מה הוא יכול להגיד בלפית השנייה? אומרים התוספות, להסתכל לכיוונם, ולהגיד קלם, כף למד מם. או תירוץ שני אומר תוספות, הוא מתחיל את הכללה, ואז הוא יכול להמשיך. אם הוא תפס את ההתחלה, הוא יכול להמשיך. איך שלא יהיה מאזינים יקרים,
בעלה קורא לבלעם, ועם ישראל היה בסכנה גדולה מאוד. סכנה, לא נראה לי שהיה דור עם סכנה כזאת גדולה כמו עם בלעם. יותר מהדור של אמן. יותר. כי בדור של אמן, עם ישראל היה מפוזר ב-127 מדינות, יכלו עוד להתארגן אולי, פה יושב בן אדם, עם כוחו בפיו, נביא של הגויים, במילה אחת הוא מחסל את כולם. ועם ישראל לא יודע כלום. נראה לי שגם משה רבנו לא ידע מזה. אף אחד לא ידע כלום. והקדוש ברוך הוא לא כעס באותם ימים, ושם לו בפה כמין חכה. הגמרא בסנהדרין אומרת, כמו ששמים לדגים חכה, תופסים אותו, ככה בעולם שם לו חכה בפה שלו, הוא בא לקלל ונמצא מברך. אבל מברכותיו של אותו רשע, אתה מבין איזה כללות הוא רצה לקלל? אם אחד אומר, שתחיה, מה אתה מבין? שאם, מה הוא רצה לקלל? הפוך. אז מהברכות של אותו רשע, אתה מבין מה הכללות שהוא רצה לקלל, רחמנא ליצלן. ואומרת הגמרא, שם בסנהדרין, שנכון שהכללות לא התקיימו באותו דור בעם ישראל, אבל במשך הדורות כן התקיימו כל הכללות חוץ מאחד. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. שהוא רצה שיסגרו את הישיבות ואת הכוללים. כן? הוא רצה לסגור. אבל זה לא התקיים. אז במקום לקלל הוא בירך. וזה אומרת הגמרא יישאר לעולם. אז תגידו ליועמשית שחבל לה על הזמן ולכל הבגץ חבל להם על הזמן. הישיבות והכוללים היו קיימים והם עכשיו קיימים והם יהיו קיימים. ואף אחד לא יכול לחסות את השמש. בושו, בושו לכם. כמו שאמר הגאון, גדול הדור, דוב לנדר, שאמר להם בסוף שם, בושו, אם היו אבותיכם פה, מה היו אומרים לכם? כך הוא אמר, אם אבותיכם שמסרו נפש בשואה, על התורה ועל שמה ישראל, אם הם היו פה רואים מה שקורה, מה הם היו אומרים? מה הם היו אומרים לכם? בושו, בושו, תתביישו לכם, איך שאתם מתנהגים. זה מה שהיו אומרים להם, ובאמת הם צריכים להתבייש. יחסה את פניהם בושה וחלימה. חיילים, על מה החיילים נהרגו? חיילים מסרו נפש בעבור המדינה הזאת. בשביל מה? שיהיה פה מלחמת אחים? חס ושלום. על מה? שם ישמור ויציל. צריך מאוד להיזהר, רבותיי. אני חושב זה יותר נדרש מאיתנו להיות הבוגרים, המבוגרים האחראים, לא להתעמת, לא להיגרר אלא לעשות את המחאות שאומרים גדולי ישראל איך שלעשות אותם, אבל בלי להיכנס לשנאה. לא מתוך שנאה, עם חיוך. למחות, אבל לא, זה אחים שלנו. זה אחים שלנו. אני רק היום חשבתי בדרך, אני אומר, איך הערבים מסתכלים על זה? איך הם מסתכלים? שאתה רואה שהם רבים ביניהם, אויבי ישראל, איך אתה אומר? בהצלחה לשתי הצדדים. נכון? כמו שהוא אמר. למה? זהו, תמשיכו, תרגו אחד בשני, ושלום על ישראל. השם ישמור ויציל. אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, לא להיגרר לזה. גם אם מישהו התחיל, לא להגיב, לא לענות. זהו, זה פה, זה יעצר. מישהו שבר זכוכית, זהו, עוצרים, לא קרה כלום. הזכוכית גם בעין כה וכה נשברה. אז מה זה ייתן? להריב עכשיו מכות, ודם, ובלגן. שלא יחילו לשם גם. שם יעזור לנו. אנחנו נמצאים בניסיון קשה מאוד. זה ניסיון של אחרית הימים, אבל נעבור את זה. עברנו את אמן, עברנו את פרעה, עברנו את כל הרשעים שהיו בעולם, גם את זה נעבור בעזרת השם. התורה עברה הרבה, הרבה קשיים, הרבה מלחמות היה נגד התורה, ותמיד ניצחנו, גם פה ננצח, והכל יהיה בסדר. אני חושב, נשקוד יותר בתורה, נתמיד לשמור על הזמנים, זמני הישיבות, זמני הכוללים, יש עוד פחות מחודש עד סוף הזמן. אם נשקיע טוב בלימוד, בריתך דאורייתא, בעיון, בעומק הסברות, בשמחת הלימוד התורה, אז זה בעזרת השם ידחה את כל החושך. השם יזכנו, אמן. על כל פנים, בסוף רבותיי, בלעם רצה לקלל, אבל נמצא מברך. ובלק הקריב שש פעמים, כל פעם שבע קורבנות. שש כפול שבע, 42. 42 קורבנות הוא הקריב, ולכן הוא זכה שתיקרא פרשה על שמו. אמנם הוא עשה את זה לא לשם שמיים, נגד עם ישראל, אבל הוא הקריב קורבנות להשם. וגם הוא זכה שיצא ממנו רות המואבייה,
שיצא ממנה דוד המלך, בגלל הקורבנות האלו. תראו מה זה. כל דבר טוב שאדם עושה, אפילו אם הכוונות שלו לא טובות, אבל המעשה היה טוב, בורא עולם משלם שכר. בסוף, בלעם בא לבלק, הוא עצבני, בלק, והספוק את כפיו. ככה, שתי הכפות ידיים שלו, ספק אותם. אני רציתי לכבד אותך, והנה מנעך השם מכבוד. אני קורא לך לקלל אותם, אתה מברך אותם. הוא אומר לו, מה אני אעשה? אני... מה שהשם אומר אני עושה? כן, תדע, מה אתה רוצה שאני אעשה? רבותה, ואז בלעם אומר לו, בוא אני אגלה לך, סוד מדיני צבאי שאף אחד לא יודע. הוא נביא. הוא יודע דברים שיש בשמיים. 5 מילים. מה? אלוקיהם של אלו שונא זימה. תדע לך. האלוקים של עם ישראל הוא שונא את הזנות, שונא זימה. תחתי אותם חז ושלום בדבר הזה, וככה היה באמת. ככה היה, עשו להם כל מיני תרגילים, והכשילו אותם בעבודה זרה של בעל פאור, ואז שתו יין, ועשו עבירות, והיו המתים במגפה 24,000. 24,000 אנשים מתו. אז מה עשינו בזה? בואו לא אומר, אני עשיתי את שלי. עשיתי את שלי. לא כעסתי באותם ימים. אבל אתם את שלכם לא עשיתם. לא גדרתם את עצמכם. לא שמרתם את עצמכם. יש הרבה אנשים לא מבינים מה זה גדרות של חז"ל. הגדר שומר עליך מהעבר, תבין את זה, תבין. יש אנשים כאילו רוצים, שיהיה קצת פתיחות, פתיחות. הפתיחות הזאת תוביל לעבירה עצמה. חכמים, כתוב בתורה, ושמרתם את משמרתי, מה פירוש? תעשו אתם משמרת למשמרתי. הקדוש ברוך הוא אומר לחכמים. אני ציוויתי, למשל, אני ציוויתי לא לאכול בשר וחלב שהם מבושלים ביחד, שנאמר לא תבשל גדי בחלב עמו. אבל אתם תעשו לזה משמרת. באו חכמים וציוו, לא רק לא לאכול מבושל, אלא גם לא לאכול אחד אחרי השני. אם אכלת בשר, תחכה 6 שעות עד שהטעם של הבשר, או הבשר שבין השיניים, ילך ממך לגמרי. למה? זה דרבנן. למה דרבנן? כי אם תאכל אחד אחרי השני, מה אתה תגיד? אם אחד, מותר אחד אחרי השני, מה זה משנה אחד אחרי השני, או ביחד? אני אומר לך, שמה, אתה אוכל מלפפון, אחר כך תאכל את העגבניה. רגע, אם עכשיו אכלתי מלפפון, ואחר כך עגבניה, אז למה, מה הבעיה לעשות אותם ביחד? בוא נעשה סלט. אינשלדה. לעשות סלט. זה מה שיקרה. אז חכמים שלנו, שהם באמת כשמם כנם, הם עושים לנו גדרות. אל תעשה את זה, תמיד בכל דבר יש דאורייתא, דרבנן. מה המטרה של הדרבנן? שמא תגיע לאיסור תורה. על פי רוב. על פי רוב זה התקנות של חכמים. לשמור על התורה. שהם שומרים עם אקדחים על התורה. שלא יעברו על התורה. שבת נכנס בשקיעה. אבל אתה תכניס בדיוק בשקיעה, כן? דוגמה שקיעה בשבע. אז בשבע בדיוק אתה תכניס, ואם יהיה 7 דקות, אז קיללת שבת. לא, באו חכמים, אמרו, לקבל שבת 20 דקות קודם. בירושלים 40 דקות קודם. ככה המנהג. למה? כדי שלעשות משמר, לשמור על התורה. זה התפקיד שלהם. זה התפקיד של החכמים. לשמור על התורה. הם עושים את הכל בסום שכל. שלא יהיה גזרות שהציבור לא יכול לעמוד בהם. גוזרים גזרה על הציבור, רק אם רוב הציבור יכול לעמוד. והכל בחוכמה. תראו כל הגזרות. וככה התורה משתמרת ומתקיימת, ברוך השם, לכל הדורות. ואשרי מי ששומע לכל חכמים, מצווה לשמוע לכל חכמים. כל העובר על דברי חכמים, חייב מיתה, ונידון בצוער או תחת, בר מינן, השם ישמור. לרצח צריך מאוד מאוד להיזהר, לשים לב, לשמור על כל הסייגים והגדרים של דאורייתא דרבנן, ובפרט בפרט בענייני שבת. בפרט בענייני שבת, לשים לב מה אסור, מה מותר, דאורייתא דרבנן, ואני אומר, השנה הזאת שתבוא עלינו לטובה, תשפ"ז, ראש השנה כתוב בלוח שנה שהוא יחול בשבת ראשון. ואין שופר, ואם אין שופר זה לא פשוט. השבת במקום שופר. צריך מעכשיו להתחיל לעשות יום שכולו שבת. לעשות דרשות על שבת, חיזוקים על שבת,
כל דבר, כל דבר שאפשר לחזק את השבת, כדי שבעזרת השם, השבת בעצמה תהיה לנו מליץ יושר. וכמו שאמרנו רבותיי, כמה צריך מאוד להיזהר בעניינים של שמירה בענייני העריות. גזל ועריות נפשו של האדם מחמדתן. אדם אוהב כסף, אוהב כסף. אוהב כסף, לא יסבע כסף. כסף, כסף, כסף. מה ייתן הבן אדם הכסף הזה? למה נקרא שמו כסף? שכולם נחשפים אליו. ולמה נקרא שהם המזוזים? שהם זזים מאחד לשני. זה הכסף. כסף, כסף, כסף. אנשים לאותים ועריות. גזל ועריות, ליבו של אדם מחמדתן. הלב של האדם חומד את הכסף והעריות. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר. לא להורות יותר לעצמך. כל דבר תשאל רב. האם הכסף הזה כשר או לא כשר? כמו שאתה שואל על פרה, על אוף, האם זה כשר, טרף, מותר לאכול, אסור. גם הכסף הוא כשר, לא כשר. ואותו דבר לגבי העריות. לכן צריך לעשות גדרות, לעשות גדר. להכיר טובה לבורא עולם, שהוא כתוב מושיב יחידים ביתה. כמה אנשים בדור שלנו מחכים לזיווגים? כמה? המון, המון. והנה בורא עולם נתן לך, נתן לך זיווג, נתן לך, ברוך השם. נו, אז איך מכירים טובה לבורא עולם? ביום החתונה, עושים חתונה בהפרדה. כי אלוקיהם של אלו שונא זימה. אלה פה, ואלה פה, ורוקדים בהפרדה. החתן, כל הגברים עם החתן, כל הנשים עם הקלה, ומשמחים אותה, ומשמחים אותו באמת, וזה שמחה אמיתית, ואפשר לומר שהשמחה במעונו, בחתונה שכזאת. אבל אומר מרן רבנו עובדיה יוסף, אם זה חתונה שחז ושלום, לא שומרים על הקדושה, אין שם שמירה על הקדושה, אי אפשר לומר שהשמחה במעונו. אמרנו פעם פה, לפחות מי ש... כל כך חלש אופי ויש לו לחצי ולא יודע מה, לפחות שריקודים יהיו בהפרדה. זה לא 100% שיושבים משפחות משפחות וריקודים בהפרדה, זה חצי נחמה, אבל זה עדיין לא 100%. למה? כי שותים יין ואלכוהול וכולם לבושים יפה ובסמים וכו' וכו', ויצר גזל ועריות נפשו של האדם מחמדתן. לכן צריך מאוד להיזהר, לעשות לכתחילה שבה לכתחילה, וזה התודה רבה לבורא עולם. אני אומר, זה עצה טובה. לכל מי שמעוקב שידוך, שיגיד לבורא עולם, בורא עולם, תיתן לי שידוך, אני אשמח אותך בחתונה שלי. אתה תשמח אותי, אני אשמח אותך. אני אחזיר לך שמחה והכרה טובה. מה? אני אעשה חתונה מופרדת. עם שירי קודש. גברים לבד, נשים לבד, עם חיצה, אוכל כשר למהדרין, שירי קודש, ונעשה ברכת המזון, עם שבע ברכות, ושהשמחה במעונו, זה, אני אומר לכם ממש, ליבי, איך אומרים? ליבי אומר לי, שבן אדם יגיד לבורא עולם, אם תיתן לי את השידוך שלי, אני אעשה, אני אשמח אותך בורא עולם, אני לא אהיה כפוי טובה, אני אכיר לך טובה, אני אעשה את הכל כרצונך. והאורחים, מי שמכבד וכבד, אחד אומר לי, שמע, זה לא נעים לי עם האורחים, מה, אדוני, מי שמכבד אותך, יכבד אותך כמו שאתה. לא, שמכבדים מישהו, מכבדים אותו לפי רצונו. לא לפי הרצון שלה נותן כבוד. לפי הרצון שלה מתכבד. אז זה ככה החלטת שאתה עושה את האירוע שלך, אז יכבדו אותך. לכן, רבותיי, להשתדל ולעשות כל מאמץ, בכל מקום, לשמור על ענייני הקדושה, גם בתוך המשפחות, וצריכים לשים עין על הילדים, רבותיי. הגאון רבי בנימין חוטה, שליטה, דיבר פה ברדלו לפני איזה חודש בערך על הנושא של המקוואות, כמה צריך להיזהר לא לשלוח ילדים למקוואות. בשביל מה? ילדים תאורים. יבואו תאורים ויתעסקו בתארות, ואם יש צורך, השאבא ילך איתו ביחד. כי יש הרבה אנשים סוטים, שהם מחפשים את הטרף הקל במקומות האלה, בבריכות, בזה. לכן, וילדים תמימים, מסכנים. לכן, לא לשלוח ילדים לבד, לא לשלוח אותם בכלל. בכלל, מה צריך לשלוח ילדים למקווה? לא צריך. ואם רוצים, בזה, לא יודע מה, כל מיני סיבות, תלך איתו ביחד. אתה עמוד עם הבגדים, הילד יתבול, יצא, יתלבש, סע לשלום הביתה. לשים עין. גם ששולחים אותם בהסעות. שולחים ילדים בהסעות, כל הכבוד. אבל
מה הוא שומע בהסעות? מי זה הנהג? אתם יודעים כמה זה חמור? הוא מסתובב עם הנהג הזה חצי שעה בבוקר לפחות, וחצי שעה בצהריים. מה הוא שם באוטו? איזה שירים? מה הוא מדבר איתם? צריך לקחת נהג ירא שמיים. אם הוא לא ירא שמיים, מה תקחו אותו? אלא אם כן הוא אומר, הנה, אני שם להם רק שיר קודש שלא מדבר איתם כלום. ואם אני מדבר איתם, זה רק דברי תורה, לא יודע, לשים לב. אני פעם הייתי באיזה מקום, אני פתאום רואה איזה אוטו של הסעות, שחור משחור, כל החלונות קיים, שירים של גויים בקולי קולות, טוב, פתאום הוא עוצר, לא ידעתי מה, מהמז'נון שם, פתאום הוא עוצר, פותח לדלתות, ויוצאים לך ילדים חרדים, שהוא לקח אותם מהזה, איזה, וההורים לא יודעים כלום. לכן צריך לשים לב גם בהסעות, גם בחברות תהילים, ששולחים את הילדים לחברות תהילים, לדעת מה, מי זה מוסר את התהילים? מי? קודם כל, בת לבנות, בן לבנים, זה פשוט. לא שולחים בנות לבן, שהוא ילמד אותם תהילים. זה לא מתאים. ומי זה הבן אדם? שירא שמיים. לבדוק, ללכת לראות, לא, העיקר הוא הולך לישון. אבל איפה הילדים שלך הולכים? רבותיי, שימו לב על הנשמה. שימו לב, יפקוח עין. אנחנו נמצאים בדור לא פשוט, לא פשוט בכלל. יש הרבה ניסיונות, הרבה להיות כל הזמן בקשר עם הרב, עם המלמד, להיות בקשר עם הילדים. איפה אתה נמצא? מי זה החברים שלך? ילד שהוא לא טוב, תגיד לבן שלך, אני לא מסכים לך לשחק איתו. הוא ילד לא טוב, יש לו אייפון. תרחק ממנו. זה, רבותיי, שמירה על הילדים, לשמור עליהם, זה הפקדונות. פקדונות שקיבלנו, והקדוש ברוך הוא לקח אותם כערבים, כערבים על קבלת התורה. בנינו לך. הבנים שלנו הם הערבים. לכן צריך לשמור עליהם בכל משמר. כמובן שיהיו בחינוך תורני. כמה כואב היום שילדים לא יודעים פסוק שמה ישראל. לא יודעים, לא יודעים. איזה דבר נורא והיום. סיפר כבוד הראשון לציון, הרב דוד יוסף, שליטה, הרב הראשי לישראל, שהם ישמעו וחיירו. סיפר שהיה בר מצוות של ילדים יתומים מהמלחמה של השביעי באוקטובר, והזמינו אותו להניח להם תפילין בכותל, הוא הניח להם תפילין וברך אותם, אחר כך הוא אסף אותם, ואמר להם, בואו עכשיו ביחד נגיד פסוק שמה ישראל. ילדים חילונים לא יודעים כלום. הוא אומר להם, שמה ישראל! כולם חזרו אחריו, שמה ישראל! תמשיכו! נו! לא יודעים. לא יודעים. לצערנו הגדול, משיח השי תיבות, מיליון שמה ישראל חסרים. אז אדם ישים את הילדים שלו בחינוך תורני. יש ארגון שנקרא לב לאחים. מי שמתקשה, לא יודע איפה יש מקום, יש בכלל בעיר שלו, אין בעיר שלו, בקרבת מקום, לא בקרבת מקום. תחפשו את הארגון הזה, לב לאחים. ידוע, כולם מכירים. ותתקשרו, יש רשמים שרושמים ילדים. זה עכשיו הזמן הרישום כמדומני, זה הזמן הרישום. לרשום את הבנות לבית יעקב, הבנים לבית ספר דתי, שידעו מה זה שמה ישראל, שידעו מה זה אברהם אבינו, מה זה שבת, מה זה כיבוד הורים. שיהיה להם דרך ארץ, חבל. רבותי, אנחנו נמצאים היום בדור שיש מלחמה על התורה, ממש מלחמה על התורה, מלחמה. מי היה מאמין? מי היה מאמין? בארץ ישראל, מלחמה על התורה. אבל וגבר ישראל, אין מה לפחד, לא מפחדים, כי אנחנו בצד הנכון, אנחנו עם גדולי הדור, אנחנו עם האור. אור התורה ידחה הרבה מן החושך. הדרך שלנו היא לא דרך של אלימות, הדרך שלנו היא דרך של אור. הם בחושך מסכנים, הם אחים שלנו. עם את האור שלנו נעיר גם עליהם, ונקרב אותם גם לתורה. רק בתורה, רק עם התורה ננצח, רבותיי. ועכשיו בעזרת השם יתברך, אני רוצה בעזרת השם עוד הפעם לומר נשמת כל חי. כמו שאמרנו שבוע שעבר, ביחד, אבל הפעם נעשה מקם ביד. פעם שעבר זה היה מקם אחר, עכשיו מקם ביד נעשה בלי נדר, עוד כמה דקות. וביחד, למה זה סגולה גדולה שמודים לקדוש ברוך הוא נשמת כל חי ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו, מה זה נוכח? ראשי תיבות נשמת כל חי כי מדומני שהחידה אומר את זה, אבל זה כתוב בספרים הקדושים ש,
שמי שנמצא בשעת צרה או איזה משהו, יגיד, בורא העולם, אם אני אקבל את הישועה, שהבת שלי תתחתן, או הבן שלי יתחתן, או יהיה להם רפואה או משהו, כל מיני דברים שהאדם זקוק, אני אגיד נשמת כל חי בעשרה. וזו סגולה גדולה מאוד להיוושע. אז אנחנו חייבים להודות להשם כל רגע ורגע. כמה ניסים הוא עושה איתנו. תכף אנחנו נקרא את נשמת כל חי. רבותיי המאזינים יקרים, אנחנו נכנסים אוטוטו לימי בין המצרים, שאם יבוא משיח לפני כן, הלוואי, אז יהיה ימי שמחה ורצון. אב זה אב לכל החודשים, לעתיד לבוא, הוא יהיה החודש הראשון. עיקר החגים יהיו בחודש אב, לא יאומן כי יסופר. לא אומרים מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, מה יאמרו? מרבים בשמחה, יותר מאדר. יהיה ניסים גדולים. אז אם לא יבוא משיח, כי עדיין מתעסקים בשנאת חינם, אז אנחנו נצטרך להמשיך להתאבל את האבלות הישנה, כבר קרוב ל-2000 שנה, אין מה לעשות, להמשיך עד שבורא העולם יחוס וירחם עלינו. בסוף הוא ירחם, כי יש ביתה אחי שינה, יש זמן, תאריך שבורא העולם יהיה מה שיהיה, יגאל אותנו. אז זה הולך בהדרגות. אנחנו נתחיל לפי הסדר, כל שבוע נגיד, מה מתחילים? אז ככה, לבני עדות המזרח הספרדים, שמתחילים את 17 בתמוז, קודם כל זה יום צום, 5 דברים קשים, קשים קרו באותו היום, ב-10 בטבת היה מצור, ב-17 בתמוז, ובקעה העיר, פרצו את החומות, ופרצו חומות מגדלי. ועוד כמה דברים המשנה שם אומרת שקרו באותו יום, לכן צמים, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אז אנחנו מתחילים סך הכל, שני דברים. מה? מפסיקים לשמוע שירים, זהו, אין שירים, עם כלי נגינה כמובן, ושהחיינו. לא מברכים, ברכת שהחיינו. תזכרו שין שין. שהחיינו, שירים. זה מ-17 בתמוז. אחר כך זה עולה, מתחיל, מעבירים עוד הילוך, הילוך שני, זה כשיגיע ראש חודש אב. אנחנו נגיד שנגיע שבוע הבא, נדבר על זה. ואחר כך יש לנו את השבוע שחל בו, ואחר כך יש את ערב תשעה באב, ואחר כך יש את יום תשעה באב. איך שיהיה ולא יהיה, הצום של 17 בתמוז באזור המרכז, מתחיל ב-4 לפנות בוקר, כן? השנה זה יום חמישי, ותשפ"ו, יום חמישי בבוקר, עד 8:13 דקות, 8:15 עגול. אני אומר, בוא נדבר עגול, מ-4 עד 8:15. זה יום ארוך מאוד, כן? מ-4 עד 4 זה 12 שעות, 5, 6, 7, 8, זה יוצא לך 16 שעות. 16 שעות. לא יאומן. 16 שעות ורבע. למה? כי זה יום של קיץ. זה יום ארוך מאוד. אז זהו, צריך להתכונן, לשתות הרבה מים לפני כן. ואין מה לעשות, רבותיי. אשמים אנחנו. אבל אשמים אנחנו. לא יכולים להאשים אף אחד. אנחנו מתעסקים בשנאת חינם. כן סמינרים, לא סמינרים. לא רוצים לקבל, לא רוצים לקבל לישיבות, לא ככה, לא זה. אנחנו כן, המגזר שלנו והמגזר שלנו. הם ואתם, אנחנו והם. הם, אנחנו, כל היום אנחנו והם. הם, אנחנו. מי זה הם, מי זה אנחנו? אנחנו עם אחד. מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ? מה זה הם, אנחנו, אנחנו? שהוא תורה אחת, ריבונו של עולם. טובלים באותו מקווה. קונים באותו מקולת. מתפללים באותו בית כנסת, אותו תפילין, אותו מצות, אותו כשרות, אותה שבת, אותו ספר תורה, הכל אותו דבר. אז מה אנחנו עושים? מתעסקים בקטנות, קום שנהיה חכמים. בואו נביא כבר את הגאולה. בואו נביא את הגאולה, קצת להתעלות. טפח אחד מעל הקרקע, טפח אחד. קצת בגרות. איך העץ שרה מתעתע בנו. כל פיפס קטן שהוא מוצא הבדלים, אז זה צוחק על זה, והוא צוחק על האור. וזה אנחנו ככה והם ככה. אנחנו והם. הם ואנחנו, אנחנו והם. אם יש בהלכה מנהגים, אז אומרים, למנהג בני אשכנז כך, למנהג בני ספרד כך. נקודה, יש מרן רמה, שלום על ישראל. אבל להבליט כל היום את ההבדלים, ולחפש ככה, וזה, אנחנו ואנחנו. אז זהו, ממשיכים, אנחנו ואנחנו, ואז עוד אנחנו, עוד אישה באב.
ואנחנו ממשיכים להתאבל, אנחנו ואנחנו. צריך, רבותיי, להתאחד. הגיע הזמן להתאחד. גם חתונות, מתחתנים, ספרדים ואשכנזים, ותימנים. ברוך השם, היום התחיל קצת הנושא הזה, אבל צריך עוד, צריך. כולם יהודים, כולנו אחים, מה השטויות האלה? זהו כבר, פה נמצא כבר כמעט 80 שנה, בארץ הקודש, בארץ ישראל, וזהו, כולם. היום קשה גם להבחין, אתה רואה מלא אנשים, אתה אומר, אתה בטוח שהוא אשכנזי. זה פולין, פולנים, ארץ הפולנים. לא, פתאום הוא טריפולטאי. איך זה? לבן כמו גבינה. שתבח שם הולד. היום גם לא מבחינים. לא מבחינים בכלל. פלא פלאות. אז כולם אותו דבר, אז סתם היצר רע מתעתע בנו. צריך להתחתן ביחד, וכולם ביחד באותם, כמו שביסודי, לומדים ביחד, ממשיכים גם בסמינרים ביחד, באותם כיתות, באותו מתכונת, בישיבות, די לשטויות האלה, לבלים האלה שמפרידים בינינו וחבל. שם מזכנו, בעזרת השם, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ויזכה ויראה בשמחתה, ומתחילים להגיד כבר מיום חמישי, 17 בתמוז בצהרי היום, תיקון רחל. ככה מנהג של הספרדים, להגיד תיקון רחל בצהרי היום. בערך מתי זה חצות? 10:50, משהו כזה. 10:50, 11:00, יושבים על הארץ, מתחילים בתחנון, תראו, בסידורים עושים תיקון חצות. בלילה אנחנו לא עושים. כי מי יכול לקום ב10:45 או ב4:00 עד 3:30 לפנות בוקר? קשה. בחורף יותר אפשרי. בקיץ קשה לאנשים. יש כאלה שכן עושים, אבל לפחות תעשה ביום. ביום, למה אתה לא עושה גם ביום? חבל. אז להתאבל באמת על בית המקדש, ויש לנו הרבה על מה להתאבל. השם יזכנו שנזכה לראות את בית המקדש בנוי, יורד מהשמיים בנוי, כמו שכתוב, מקדש אדוני כוננו ידיך, ונזכה לביאת המשיח ולתחיית המתים, אמן ואמן. ועכשיו נעשה בלי נדר, נשמת כל חי ביחד, כולנו בשמחה, ונודה לקדוש ברוך הוא על כל החסדים של הכלל ושל הפרט. אז נגיד כולנו ביחד, נצטרפו אליי ביחד, מתחילים נשמת כל חי. נשמת כל חי תברך את

כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם אתה אל.

בכל עת צרה וצוקה, אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות, המהולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים. ואדוני אלוהים אמת לא ינום ולא ישן, המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, מחיה מתים ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, הולך לבדך אנחנו מודים. ואילופינו מלא שירה קיים, ולשוננו מלא שירה קיים, ולשוננו

אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבר רבבות פעמים, הטובות ניסים ונפלאות, שעשית עמנו, ועם אבותינו. מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, ובסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מלטטנו, ומחולה אמראים.

לך. על כן איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו, ולשון אשר שמת בפינו, הן הם יודו ויברכו, וישבחו ויפארו, וישוררו את שמך מלכנו תמיד. כי כל פלך יודע, וכל לשון לך תשבח, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרע, וכל קומה לפניך תשתחווה, והלבבות יראוך, והקרב הכליות יזמרו לשמך, כדבר שנאמר, קל עצמותי תאמר, נא אדוני מי כמוך, מסיל אני מחזק ממנו ואני ואביון, ואביון,

גדל, תקשיב ותושיע וכתוב רננו צדיקים באדוני לאי שרים נווה תהילה בפי ישרים תתרומם ובשפתי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתקדש ובקרב קדושים תתהלל במקהלות רבבות עמך בית ישראל שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ובכן השתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד שיר ושבחה הלל וזמרה עוז וממשלה נצח גדולה גבורה תהילה ותפארת קדושה ומלכות ברכות ועוד

שמות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל. אל ההודעות אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים. אמן. חזקו ואימצו. נסיים בשני פרקי תהילים להצלחת עם ישראל ולהצלחתנו בכל העניינים, ברוחניות ובגשמיות, אמן. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, אין אבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני ציל לך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני שימה וקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, עם אבונות ישמורי אדוני מי יעמוד, כי מחסה לך למען תברי, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי ולדברו אוכלתי, נפשי לאדוני שומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה מופדות, והוא יבדה את ישראל מכל עוונותיו. מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. מי שרוצה להירשם לתפילה שאנחנו עושים בכולל בעזרת השם לפני היציאה לבין הזמנים, שיש שמירה והגנה לכולנו בעזרת השם, וגם אפשר למסור שמות לכל מיני בקשות שאתם זקוקים. הרבה אנשים ראו ישועות שתרמו לכולל שלנו ועזרו לנו, ישועות גדולות מעל הטבע. היהודי השבוע שעשה ניתוח אומר לי ברוך השם, התקשר אליי שעה אחרי הניתוח, התקשר אליי עושה ברוך השם הכל פיקס, אני קם בריא, הכל הצליח, השתבח שם עולד. התורה גונה מגנה ועצו למצלה. מי שרוצה למסור שמות, ירשום, תרשמו בטלפון שלכם את המספר של המזכירה למסירת שמות שירות לציבור. 05341-26495. למה כזה מהר? לאט לאט. 05341-26495. 05341-26495. 495. חזקו ואימצו, שיהיה לכולנו בשורות טובות, עושר ועושר, בימיכם ובימינו תיוושע יהודה, ויקוים בנו הפסוק, אדוני ישמרהו ויחיהו ואושר בארץ, ואל תיתנהו בנפש אויביו, ונזכה כולנו לבשורות טובות, לבניין בית המקדש, ושיהיה כאן שלום בארץ ישראל, בין כל הפלגים והזרמים, ושהקדוש ברוך הוא יציל אותנו ממלחמת אחים, שהדבר הכי גרוע שיכול להיות, שנהיה כולנו מאוחדים ושמחים, וכולם יכירו ויעריכו את לימוד התורה, ויכבדו את לומדי התורה, ויכבדו את התורה. קודשא בריחו, ואורייתא וישראל חדו. אז מה נשאר? אתה מכבד את התורה, מכבד את בורא העולם. תנו כבוד לתורה. חזקו ואימצו בשורות טובות לכולם.

0: הכל ברמה, 92.1 FM.
1: ברשות כל הקהל הקדוש, קדוש ברוך הוא, בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
0: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
2: יסוד מפחיד, מה זה תלמידים? התלמידים של הרב הם יכולים להיות האויבים ברוב העולם. התלמידים של הרב הם האויבים הגדולים של הרב, האויבים הגדולים של הרב, אם הם לא הולכים בדרך של הרב. מתי שתלמיד מתחיל ללמוד ולהגיד בדעתו, הנה אני עכשיו לשעצמי, ואני עכשיו, אני התלמיד, אבל אני, הוא נהיה אויב של הרב, ועושה צער לרב, ועושה לרב את כל הנזקים הגדולים. ואם תלמיד הוא תלמיד ראוי, לכן כל מי שמלמד תורה, תלמיד שאינו הגון, כמו שזורק אבן בפני המרקוליס. כי התלמיד נהיה הדבר היום בנורא שיש לרב. לאט-לאט התלמיד חושב שהוא הגדול, ולא מגיע לו. זה ככה קורה ביום-יום, מעשים בכל יום. אדם תלמיד, לומד, לאט-לאט, זה התורה שלמדת אותה, זה מה שאתה צריך להיות. פתאום הוא חושב שהוא חכם, אז הוא עושה דבר לשעצמו, ולאט-לאט הוא מרגיש מזה כבוד, גאווה, גדולה. אז הוא כבר מתחיל, זה כבר התנתק, זה הקשר שהוא שם, זה התנתק מעצמו, זה כבר לעצמו, זה כבר הוא חי מזה, זה כבר נהיה לו עסק שלו, וכבר אני מתערבה בכסף והכבוד והתורה והכל ביחד. זה כבר לא תלמיד, זה כבר לא תלמיד, זה כבר נהיה משהו, בא לו לדרום, הוא פנה לו לצפון. וזה האויב הגדול של הרב, זה התלמיד שלו, הוא האויב הגדול של הרב, שבהתחלה הוא התחיל תלמיד והמשיך, אחר כך זה נהיה כסף, נהיה כבוד ונהיה גדולה, ואחר כך זה נהיה חורבן שאינו שני. ומה שאמר תנא מתלמידיי, למדתי יותר מרבותיי, שלמד מהתלמידים כמה צריך להתנהג וכמה צריך להיות חכם, איך ללמד את התלמידים. כי התלמידים יכולים להיות קשים ובעייתיים, בעיה שאין לה שני. כי הוא גודל במחשבה, הוא לא יודע, תלמיד, למה גדלת בשביל ללכת באיזשהו קו? באיזשהו קו, לאט לאט אתה הולך בקו, לאט לאט לא, זה נהיה קו שלי. אז זה קו שלי, זה לאט לאט, זה פרנסה, נכנס כסף. כל אחד עושה לעצמו, זה נהיה עסק שלו, ונהיה פרנסה, ונהיה כך, ונהיה כבוד, ונכנס כבוד, וכסף, ופרנסה, ונשאר הרב רחוק, מרחוק השם נראה לי, מרחוק, מרחוק כמה שאפשר יותר להתרחק, שלא יראו, ואדם לאט לאט, וזה ערס, זה ערס מחורבן של השני. תלמיד אמיתי, ותלמיד ירא שמיים, ותלמיד צדיק, זה הולך בתורת רבו, וכמו שרבו אומר, ואיך שרבו אומר, כי רבו יש לו דרך שהוא יודע לאיפה הוא רוצה להוביל את הדברים. אבל אם אתה מתחיל ללכת, ופתאום אתה מתחיל לראות שנוח לך כך ונוח לך כך, אתה שר מהדרך, שרת מהדרך, אתה לא בדרך, אתה רק מקלקל ומוריד ועושה נזק גדול. היו הולכים לצדיקים גדולים, היה אדם אומר, מצאו לו סרטן. הצדיק היה אומר לו, כמה אנשים יודעים מזה? היה אומר, אף אחד, והיה אומר, צריך נס קטן. הרבה יודעים, צריך נס גדול גדול. כמה שפחות אתה מתלונן וכמה שפחות יש בעיה, תגדיל אותה. קשה ולמה ואיך וכמה, וקשה לי ועשו לי אתה מגדיל את הבעיה, ואז הישועה יותר קשה. בעיה בלב איש יקטיננה. יש לך בעיה בלב, תקטין אותה. כן, ודאי שזה טוב לאדם להגדיל בעיה. כמה שהבעיה יותר גדולה, אדם חושב שהוא יותר חשוב. אמרנו כמה פעמים, אנשים באים אלינו להגיד בעיות, אנחנו רואים, אומרים את הבעיה פעם ראשונה, אומרים להם שבוע הבא לבוא, הם אומרים אותה יותר גדולה. עוד שבועיים, תוך 3 שנים, הבעיה הזאת נהיית ענקית. היא אותה בעיה. אבל מה אדם כבר לא, כבר קטן, הבעיה קטנה. אני איש חשוב, אני צריך בעיות גדולות. אדם, בעיה בלב איש יקטיננה, יש לך בעיה, תקטין. תקטין אותה, תקטין אותה, תקטין אותה, תדע שעכשיו היא זמן קשה, כן, פרנסה קשה. זה זמן שמשהו יצא, עוד מעט זה ייכנס יותר חזק. בזמן הזה תבנה את עצמך, תסדר את עצמך בעירת שמיים, תדע איך אתה עושה, מה אתה עושה, יבוא יותר שפע גדול. תכין את עצמך שלא יהיה חורים שזה יזלוג. ואם אתה מקדש את המסכנות, זה משהו אחר. אם אתה לא יודע בזמן שיצא אור לבנות את המערכת יותר טוב אצלך, זה כמו שהרבה הרבה קליינטים באים, יש לילה, סוגרים את העסק, מנקים, מסדרים. קדוש ברוך הוא נותן לך את הזמן. היציאה זה זמן להתארגן, זה לא היציאה שאתה מקדש את הרע, והנה רע, וכמה רע, ורע, ולא טוב, ורע, ורע, ורע. בסדר, אתה קורא לרע. אתה קורא לרע, אתה קורא לבעיות. אתה קורא למחשבות, הנה, יתנו לי, לא יתנו לי, יעשו לי, לא יעשו לי, פגעו בי, איך פגעו בי. כן, אתה קורא לבעיות. אתה קורא לבעיות. תניח את הבעיות. תגיד לי, עכשיו, הקדוש ברוך הוא כן קשה. נכון, זה מילים יפות, זה מילים טובות, אבל אנחנו אומרים מילים בשביל שנחיה אותם. התורה הקדושה, כי מחיינו ואורך ימינו, זה החיים שלנו.
0: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר, רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

0: קול ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: ערב טוב, אחי אהוביי, בית ישראל היקרים ואהובים, מאזיני הרדיו, קול ברמה. אשריכם ואשר חלקכם, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. השבוע בחרנו לדבר על נקודה מאוד אטרקטיבית, מאוד אקטואלית, נוגעת לכל איש ואישה, ילד, ילדה, נער ונערה מעם ישראל, מידת הצניות המעתירה, ובעצם סוד הצניות שבונה את האדם. אנחנו מוצאים בתוך הפרשה הגדולה שלנו, בכל המפגש העצום של בלעם במטרה לקלל את עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא לא מאפשר לו לקלל. מפליא לעשות שהברכה הגדולה ביותר שיצאה מפיו של בלעם הרשע לא נאמרה לגבורה של עם ישראל, לא על העושר שלהם, לא על החוכמה שלהם, לא על הניסים שלהם, אלא דווקא על האוהלים שלהם. הוא מביט במחנה ישראל, והוא רואה דבר שנראה פשוט, אבל הוא מדי לא פשוט. הוא רואה שאין פתחיהן מכוונים זה כנגד זה. כל משפחה חיה את החיים שלה לבד. כל אחד חי את חיה בצורה מכובדת, נעימה ויפה.
3: אבל לבד.
2: פרטיות של הבית. היה משפט שגור על לשונם של אבותינו, הקדושים זכרותם מגן עלינו. אני זוכר ביום החופה שלי, אחד המשפטים שאמר לי אבא, נוח עדן, אחד לאלף יעבור את מפתן הדלת. ההפך מכל הרעבתנות של העולם, כל היחצנות. ראה שהפתחים שלהם לא מכוונים זה כנגד זה. כל משפחה חיה את החיים שלה. כל בית שומר על קדושתו, כל אדם מכבד את המרחב הפנימי של חברו. מתוך המראה הזה פורצת מהלב שלו קריאה, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. אתם מבינים שזה הבסיס לקניין תורה, הרבה יותר מצניעות חיצונית בלבד. הצניעות היא הרבה יותר מכל דבר אחר. אחת הבעיות הגדולות של הדור שלנו זה החיים בחוץ. אדם חושב כל הזמן איך הוא נראה, מה חושבים עליו, מה אומרים עליו, איך הוא נתפס בעיני אחרים, אבל הוא מאבד את עצמו. אתה יכול לקרוא לזה לחץ חברתי, אתה יכול לקרוא לזה הרבה רובדים, ולאמת, זה הרבה מעבר לכך. בספרנו חן הארץ לנפש, שם פירקנו את הנושא הזה ממש לעומק, ולא נראה לי שהגיע הזמן שאני אדבר עליו. אבל בכללות אני אומר, כל המושג לחץ חברתי פועל רק על אדם שחסר לו החיבור לעצמו. מי שבטוח במקומו ובעצמו, ומחובר לנפשו, ויודע את מקומו, שום לחץ בעולם לא יניד אותו. גם לא לחץ של 100 מיליון דולר, ולא טריליארד דולר, ולא לחץ של אושיות הרשת, ולא כלום. זה לא מדבר אליו בכלל. ובעצם כאן טעות של הרבה בעולם. רבים חושבים שצניעות איזה פרט מסוים בהלכה, איזה גדר במכנסיים או בחצאית או בחולצה או בחליפה, או בסמלה, וזה הנהגה חיצונית. אבל האמת שצניעות היא מידה. והיא אחת המידות המפוארות ביותר, אולי היסודיות ביותר, שעליהם בנוי כל האדם. אפשר לומר כל ההבדל בין אדם לבהמה. הבהמה חיה בחוץ, כל מה שיש בגלוי, כאשר היא רעבה, היא אוכלת, היא עייפה, צונחת, ישנה, צריכה להתפנות, מכילה מהכבוד, היא לא מסתכלת מי נמצא, לא נמצא, שירותים, לא שירותים. משחררת, משתחררת. וזה דבר קשה מאוד. דבר קשה מאוד. האדם נברא אחרת. האדם נברא עם פנים. נברא עם פנים. הוא נברא עם עומק. הוא נברא עם סוד. הוא נברא עם יכולת לשמור על הנפש שלו, עם יכולת נדירה. לכן הצניעות היא לא רק איך האדם מתלבש, איך הוא חי. יש בספרנו חלב הארץ, חלק שני, פרק ו', סעיף ד', הבאנו שמה מעט על נקודה של מידת הצניעות, וברשותכם אני אקרא מתוך הכתב. מידת הצניעות חביבה לפני השם נדבך ביותר, ויסוד מרכזי באורח חיי האדם עלי אדמות. ובמידה זו ניכר ההבדל בין האדם לבהמה, ובה נשתבחו כל אבותינו ורבותינו הקדושים, צדיקי האמת, אבירי השכל ואדוני הדעת של אורך כל הדורות. וטעם השתבחותם, לפי שלא נמצא בישן חסר דעת ולא דעתן בליבושה. כתבתי את זה לפני כמעט שתי עשורים. ותראו איזה יפה ואיך זה מכסה את הדור שלנו, מה שיקרה מעכשיו. תראו כמה זה נוגע לכל אחד. ומצינו לרבותינו בעלי פנימיות התורה הקדושה, שלה הקדוש ועוד, שחילקו את מידת הצניעות המעתירה לשני החלקים. בבחינת סור מרע ועשה טוב. סור מרע עניינה זהירות והשמירה שלא לבלוט, לא למשוך תשומת לב בשום מצב כלל, אין איש אין אישה. אגב, פעם אמר לי אבא עליו השלום, שאמר להם חזון איש, זכותו יגן עלינו, שכאשר האדם מושך תשומת לב מיותרת, זה עצמו מושך עין הבישה, מושך עין הרע קשה מאוד. צריך לדעת לא לבלוט. ועשה טוב עניינו להיות הנהגת האדם בכל אורח חייו, בכל מקום וזמן בפשטות ובטבעיות. והיינו, שהגם שדרכם של צנועים לחדול מלפעול למען הכלל, יש להם פתגמים נבובים כמו מה אני מחיי, כל מיני פתגמים של ענבה פסולה. ואגב שדרכיו שצטעים לחדול מלפעול למען הכלל, אינו חדל, אלא עושה כל שביכולתו למען כלל ישראל והכל מתוך פשטות וטבעיות רבה. תוספת ביור. עניין סור מראינו שצניעות פירושה לא למשוך שמת לב, לא להיות בולט, אלא כל הנהגת האדם בכל עניין תהיה בעדינות, בכיסוי, בשקט ובבושה רבה ככל האפשר. ואגם שזכה האדם בחלון מה שהדבח אותו ואת בני ביתו, אולי האישה, הילדים היקרים, מעלות רבות ונשגבות, עליו להצניען ככל האפשר, כמו שכתוב כבוד אלוהים, אסתר דבר. והיינו, שכפי ערך הדבר, כפי ערך הדבר, כן גם המעלה שלו. אתה יודע להבדיל, מי שיש לו, מי שיש לו, זה יהלום של 100 מיליון דולר, לא שם אותו בויטרינה. לא שם אותו בויטרינה, כי זה לא מתאים לויטרינה. זה שמים בכספת גדולה. להבדיל, אף פעם לא ראיתי פרה מתלבשת. סוס לא מתלבש, חמור לא מתלבש. זה מדי ברור. אז כפי ערך הדבר, כן יהיה כיסויו ויסתרו מעיני בני האדם. כי מי שחלנו השאין בר כסף וזהב, יהלומים שם רגליות טובות, ודאי שלא יניחם בחלון ראווה לעין כל. אלה יסתירם במסתור, גם במסתור, בחושר באפלה, על מנת שאין כל ביריה, לא תשורם. כן הדבר בעבודת השם יתברך. בדיוק אותו דבר. אתה רואה בעבודת השם יתברך, בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר. בכל הנהגת האדם בעולם הזה, אין בינו לבין עצמו, אין עם בני ביתו, אין עם כל זולתו, עליו לנהוג מבחינת הצניע הלכת עם אלוהיך. ובזה רמזו רבותינו הקדושים, הצניע הלכת עם אלוהיך. מי שנוהג בהצניע הלכת, מי שכל מעשיו בצניעות עם אלוהיך, הקדוש ברוך הוא תמיד נמצא איתו. אף פעם לא נמלט ממנו שם השם יתברך. לכן הוא זוכה למעלות מאוד גדולות. לכן הוא זוכה למדרגות מאוד עליונות. זה לא דברים של מה בכך. הדברים אמורים כלפי כל הבא מזרע ישראל קדושים. קל וחומר בן בנו שקל וחומר לקל בני התורה עיקרים. וביותר תמיד החכמים אשר עליהם כל בית ישראל יסמוך ועליהם גאוותנו. כל בניין העולם וקיום העולם עומד עליהם. הכל תלוי בהם ובתורתם. כל מגמתם לדעת את השם יתברך, להשיג את חוכמתו וקדושתו, שגנוזים בתורה הקדושה. עליהם לדעת כי בלתי אפשרי להשיג חוכמת התורה מבלי מידת הצניעות וההסתרה. שכדבר גמור ומנוי, מנוי וגמור, ביד חכמנו הקדושים, שהחוכמה לכשל עצמה אינה צנועה ונסתרת. מה הראיה? שמעטים זוכים לה. מעטים. ואת צנועים חוכמה, ואינה נגלית אלא למי שדומה לה, ואת צנועים חוכמה. כלומר, מישהו צנוע ונסתר בכל דרכה והנהגותה, בזו נעשה כלי לקנות קניין החוכמה, קניין גמור בנפשו. כלומר, אתה רואה מכאן שבלעם מסתכל על מה? בלעם מסתכל על המבט של עם ישראל. זה מלמד אותנו שאחד הסגולות העיקריות אולי להצלחת הבית היהודי זה דווקא מידת הצניעות של הבית. אני קורא לכם מתוך כתבים שלנו, של היום, של הרבה שנים אחורה. ולמה אני קורא? לדייק את הדברים. זה דברים שהעולם עומד עליהם. וכולכם יכולים לקרוא את זה גם, פתחו חלב הארץ, חלק ב', אם אין, אמרתי לכם, תימה לי, איך אפשר בדור שלנו בית שיהיה בו יראת שמיים בלי סדרת חלב הארץ. כאילו יכול להיות שיש, אני אשמח להכיר, אבל מושג חדש בשבילי. וכן, אבא עטרת ראשי בנגיעה בשביב קל, אמרי נועם, מהדורה של אמיר לארץ החדשה, מאמר זין פרשת בלק, גם מביא מזה. וזה מלמד אותנו שאחד הסגולות העיקריות להצלחת הבית, היא ששום אדם חיצוני לא ידע. בטח שלא יהיה מעורה במה שמתרחש בתוך הבית, אלא בני הזוג בלבד יטפלו בעניינם, בזהירות, ברגשות יתר. לא יתערב זר בתוכם, ובזה ישובם נאה ומידת השלום לא תסור מביתם. אתה מוצא היום חולי רע סטטוס. כל איזה דבר קטן מעלים. למה צריך לעלות? אם זה שייך לבית, את מי זה מעניין מה היא מבשלת? זה הפך מידת הצניעות. את מי זה מעניין מה היא מדגימה, או מה הוא מדגים, או מה היא מבשלת? זה לא קשור. או כן, דלתות הבית, אסור שתהיינה פתוחות לרווחה, לביקורי חברים, לסודות הרשות למיניהם. ביקורי נימוסים אלו גורמים הרס עצום לקדושת הבית היהודי. לא מעט בתים התפרקו ונחרבו בגללם עד היסוד, כמו שלא אחת הגיעו לבית הדין מקרים קשים מאוד, וכבוד השם מסתר דבר. אבל אנחנו מבינים שיש כאן נקודה הרבה מעבר לזה. הרבה הרבה מעבר לזה. אגב, על העניין הזה של מפתן הדלת, בדרך כלל הוא גבוה קצת יותר מקרקע הרשות הרבים. הוא משמש סוג של תמרור עצור. כלומר, עד כאן תבוא. לא תוסיף ככה מביאה בה. וכבר אורנו בגמרא יבמות סמך ג' מומנה רבי מתוך ביתך ולהכל תביא בית. פרט שמדובר בזוג צעיר בתחילת שלבי הבניין שלו, מאוד מסוכן להכניס זר בתוכם. וזה דברים, חומות שנפרצו, וזה דברים מאוד מסוכנים. צריך לזכור ולדעת שהצניעות האמיתית היא המקום שבו האדם מפסיק לחיות בחוץ ומתחיל לחיות בפנים. רבים חושבים שצניעות היא פרט מסוים בהלכה, או איזו הנהגה חיצונית בלבד. אבל האמת היא שהצניעות היא אחת המידות היסודיות ביותר שעליהן בנוי כל האדם. אפשר לומר שכל ההבדל בין אדם לבהמה מתחיל בנקודה הזאת. הבהמה חיה בחוץ. כל מה שיש בה גלוי, כאשר היא רעבה היא אוכלת. אותה היא רוצה לקחת, לוקחת. היא מרגישה צורך להוציא פסולת, היא מוציאה. אין לה עולם פנימי שמנהל את החיים. לכן היא בהמית, לכן היא גסה מאוד. האדם נברא אחרת. האדם נברא עם פנים ועם עומק, עם סוד. יש גוף, יש נשמה. עם יכולת לשמור דברים בתוך הנפש. עם יכולת להסתיר, לאבד, לברר, להעלות. לכן הצניעות היא לא רק איך האדם מתלבש. הצניעות איך האדם חי. אדם שאינו צנוע כל הזמן. אולי אני אדייק, אדם שלא נוהג בצניעות תמיד, במידה מסוימת הוא נתון מול העיניים של אנשים. אדם צנוע חי מול העיניים של הקדוש ברוך הוא. אדם לא צנוע חי כל הזמן מול העיניים של אחרים. הוא לא שואל כל הזמן, עכשיו, אתה מוצא מיד את ההבדל, מצאנו באורחות צדיקים, שלא נמצא דעתן, לא נמצא ביישן, חסר דעת, ולא דעתן בלי בושה. ולכן אדם שרוצה לזכות לקניין החוכמה, אולי החוכמה המעתירה, עליו להידמות אליה. מה הסיסמה של החוכמה? צנוע ונסתר. מה הסיסמה שלה? להיות צניעות מנת חלקו. לצנוע ונסתר בכל דרכיו והנהגותיו. שבזה תימשך החוכמה אצלו. תקבע משכנה בקרבו דיותה חלק בלתי נפרד ממנו. כמאמר הכתוב בעצמי חוכמה. אמנם אדם שכל מעשיו בפרסום, בלי צניעות בהסתר, לעולם לא תקרב החוכמה על פתח ביתו. בוודאי שלא תקבע ממשכנה בקרבו, לפי דרכיהם סותרות זה את זו. הוא דרכו בפרסום וברעש, והחוכמה דרכה בצניעות ובשקט. מכאן למדנו שאדם שהוא צנוע, חי תמיד מול העיניים של הקדוש ברוך הוא, מול השכינה. לא מעניין אותו מה יאמרו עליו. הוא שואל מה האמת, מה רצון השם ממני, מה השליחות שלי בעולם. זה בעצם מבט אחר לגמרי על החיים. הצניעות באמת במהות שלה היא הבנה שכל דבר צריך את מקומו. ובדרך כלל דברים יקרים לא מוצגים בחלון ראווה. דרך משל, פרה לא מתלבשת. סוס, סוסה, לא מתלבשים. מי שמרגיש שהגוף שלו זה כמו פרה וסוס, פטורים מלהתלבש, גם יכולים לעבור לגור איתם ברפת, בעורבה. אבל מי שיש לו יוקר, כמו יהלום של 100 מיליון דולר, יודע איך הוא נראה. יהלומים שומרים בכספת. ספרי תורה שומרים בארון קודש, וגם זה לרוב סגור. קודש הקודשים שבמקדש היה המקום הנסתר והנעלם ביותר בעולם. דווקא הדברים הגדולים, העיקרים מאוד, נמצאים בהסתר. אותו דבר גם בנפש האדם. האמונה האמיתית צומחת בהסתר. התפילה האמיתית נולדת דווקא בהסתר. האהבה האמיתית נולדת בסתר, בצניעות, בקדושה. בקדושה האמיתית גדלה דווקא בצניעות ובהסתר. אדם שמרגיש שהקדוש ברוך הוא עומד מולו, ואולי מדויק יותר, הקדוש ברוך הוא בתוכו, שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, כל מהלך החיים שלו מקבל כובד ראש אחרת לגמרי. בעצם הוא מבין שכובד ראש זה בעולם הפנימי ולא בעולם החיצוני. ולכן אנשים כל מעבירים את מרכז הכובד של החיים מהפנים אל החוץ. מה קרה בדור האחרון? מרגע שהתחילו העולם להתעסק עם העולם החיצוני, להתפתות לעולם החיצוני, בעצם אפשר לומר קריסת מערכות. דור שהופך להיות עסוק בלהצטלם, בלהתפרסם, בלהתחבר עם כל מיני אושיות, לקבל אישור והכרה. בעצם זה דור שמנתק את כל המגעים שלו מהעולם הפנימי שלהם בעצמם. בוא נזכור שהנפש ניזונת מהפנימיות ולא מן החשיפה החיצונית. הנפש ניזונת מהפנימיות ולא מן החשיפה. הצניעות היא כוח האיסוף של הנפש. כל מבט שלא במקומו מפזר את הנפש. כל דיבור מיותר מפזר את הנפש. סטטוסים. אתה מבין שאין בזה אפילו חלקיק אחד של קדושה. זה נטו לחשוף את העולם הפנימי החוצה, ולהגיד לעין הרע לבוא לשרות, לאכול גם את הקצת שקיים, לנגח. כל רצון להרשים מפזר את הנפש. כל מרדף אחרי כבוד מפורר את הנפש, משגע את הנפש. מאידך, הצניעות אוספת את הנפש. היא מחזירה את האדם אל עצמו, אל ליבו, אל נשמתו, אל בוראו. לכן אמר שלמה המלך, ואת צנועי מחוכמה. מי שבאמת רוצה לזכות לכתר תורה, לבנים קדושים, לבנים בעלי מדרגה, צריך להיזהר בזה. אומר הזוהר הקדוש, אם ראית בנים חשובים, בגלל שאמא שלהם צנועה, בגלל שאמא שלהם מכסה את כל שיער הראש שלה, ולא כמו הדור המשובש הזה שעושים סנטימטר או שתיים קדימה ואחד אחורה, ובסוף נשאר להם שתי סנטימטר לכיסוי, וכל השאר זה בכלל היתר. אומר הזוהר הקדוש, אישה שמגלה שיער ראש אפילו קצת, גורמת שבניה לא יהיו חשובים. גורמת שנביל, מי זה נביל? שר של העניות, שלא נכיר ולא נפגוש אותו לעולם. כמו שיש שר של העשירות, יש שר שאחרי העניות. הוא נכנס שורה בבית. בא אליי אדם, בקבלת קהל. ביקש ברכה לפרנסה. אמרתי לו, ידידי, אני לא מכיר אותך, ואני שמח להכיר אותך, אבל העיניים שלך אומרות שיש לך הרבה פרנסה. הוא אומר לי, כן, אולי אתה צודק. אמרתי לו, למה אולי ולא ודאי? אמרתי, תראה, לפני 3 חודשים, עשיתי עסקה 130 מיליון, ולא נשאר כלום. אמרתי לו, מה? זה אמיתי? מה אתה אוכל עופות מזהב? גם היית אוכל נשרים. לא היית מגיע למספרים האלו. איך קורה הדבר הזה? למה אני יודע לחיות עם מזכורת, וכמה מיליוני יהודים מתוקים כמוני יודעים לחיות עם מזכורת מצוין? ואחרים לא יודעים. כנראה זה לא המזכורת, זה הברכה שיש. אם יש ברכה, גם תביא 5,000 שקל, אם יהיה ברכה כמו 500,000 שקל. ואם אין ברכה, גם תביא 200 מיליון, הם יהיו כמו 10 אגורות. מיום שבני תורה הפכו להיות רעבתנים, בעצם התחילה קריסה בעולם התורה. עניינים של הבית צריכים להיות בבית. עניינים בין הורים לילדים זה בין הורים לילדים. בינו לבנה זה בינו לבנה. בינו לבין בוראו זה בינו לבין בוראו. זה רובדים שונים. בעצנו עם חוכמה, חוכמה אוהבת שקט. חוכמה לא מתגלה במקומות של רעש, של המולה, של פרסום. חוכמה לא שוכנת במקום שכל תצוגה נמצאת. כמו שזרע נרכב מתחת לאדמה לפני שהוא מצמיח אילן גדול, כך גם החוכמה צומחת במקומות הנסתרים של הנפש, מקומות שהיא יכולה להרכיב שם. ואז היא תוציא אילנות על גבי אילנות, כל עץ פרי יפה וטוב, נחמד למראה וטוב למאכל. כך מצאנו גם כל גדולי ישראל בורחים מן הכבוד. אתה חושב שהוא מתחיל להתעסק עם אנשים? או, בכלל לא. בכלל לא, בכלל, בכלל, בכלל. הקדוש ברוך הוא בוחן את המבט של האדם לעולם. בעצם, לכן צניעות ובושה קשורים זה בזה. לא נמצא דעתן בליבושה, לא נמצא חסר דעת בישן. צניעות אמיתית היא בעצם עדות לנוכחות אלוקית בתוך המערכת. זה מה שנקרא שיביתי אדוני לנגדי תמיד. בוא נזכור, אדם שרוצה לקנות את קניין החוכמה, עליו להידמות אליה. לצנוע ונסתר בכל דרכיו. זה בעצם יגרום שהיא תימשך אליו. אחרי שהיא תקבע משכנה בקרבו, כל כדור הארץ ירדוף אחריו. לכן הצניעות היא לא פרט בחיים. הצניעות היא צורת חיים. היא הדרך שבה האדם מדבר, בה הוא מתלבש, בה הוא מתנהל, בה הוא חי בבית, בעסקים, בנתינה שלו, בצדקה, בה הוא לומד תורה, באותה דרך מתפלל, בונתים, בנתינה שלו, בצדקה, בה הוא לומד תורה, באותה דרך מתפלל,

מוזנחת. מי שאין לה תעודה בשמיים של חתול, היא מוזנחת. אוי להן לאותם נשים שיגיעו לקבר. מה מחכה להם? אני לא רגיל לדבר בשפה הזאת, לכן אני אעביר מיד נושא. כי זה לא השפה שלי, אני עובד על חיובי ולא השלילי. אבל אוי להן לאותם נשים שעושות ציפורניים, מה מחכה להם? אלף קדישים לא יחפרו על ציפורן אחת. כמה רוח רעה, וכמה עין הרע, וכמה יצר הרע, וכמה שטן הרע בא לביתם. תגיד לי שיש להם פנימיות בבית. אין דבר כזה בכלל. וזה בעצם הטוב הוא עליך יעקב. הוא לא יתפעל מהרחובות. הוא לא יתפעל מהפרסום, הוא לא יתפעל מהחיצוניות. הוא יתפעל מהאוהל, מהפנים. מהמקום הנסתר, כי שם הקדושה שורה. ושם עושים חוכמה. תבינו רבותיי, דווקא מי שבחושך מבין את המקום הזה מדי טוב. הוא חי את המקום הזה. אתה מנסה למצוא חן בעיניו, אבל הוא מדבר אחרת לגמרי. אחד התרופות הקשות ביותר של הנפש היא צורך המתמיד. אדם עושה דבר טוב, מיד רוצה שיראו. מצליח במשהו, מיד רוצה שידעו. מתקדם בעבודת השם, אפילו חידש איזה חידוש, מיד רוצה שיעריכו. שלב אחרי מחפשים כבוד. אבל מי שקצת מכיר את הנפש, מבין שזה לא זה. אלא מחפש אישור לקיומו. אדם צריך לדעת שמה שאנחנו עושים זה לא בגלל בני אדם, לא בגלל הסביבה, לא בגלל אף אחד. זה בינינו לבין הבורא יתברך. מפתח של חיים בינו לבין הבורא יתברך. שמפספס את זה, בעצם מפספס את מרכז החיים שלו. בלעם מסתכל מתוך החושך, מתוך האפלה שלו. מתוך האפלה הנורא והמרטיטה, והוא מבין שזה דבר שאי אפשר לפגוע בו. תזכרו בגמרא, סנהדרין קופי, מנו הרבה מאוד דברים שהיה בליבו של אותו רשע לקלל. המון דברים. והגמרא מפרטת. ביקש ככה, רצה ככה, אמר ככה, רצה ככה, אמר ככה. אומרת הגמרא בסוף, הכל נהפך לקללה. חוץ מהפסוק הזה, מה טוב הוא אוהליך יעקב. יש כאן יסוד מאוד עמוק. כמו שאמרנו בתחילת דברנו. צניעות זה לא רק צורת לבוש. צניעות היא המהות של האדם. המהות של האדם הפנימי, לשמור על עולמו הפנימי. לחבר את העולם שלו תמיד תמיד למקום הפנימי הנפלא הזה. כי בנקודה הפנימית הזאת, שם שורה השם יתברך בעצמו. העולם מושך את האדם לחיות בחוץ, להיראות, לפרסם, להדגים, להשוות, לבדוק כל הזמן מה יש לאחרים. הקדושה מתחילה דווקא באוהל, דווקא במקום הפנימי. החינוך היהודי הטהור דווקא במקום הצנוע ביותר. הנסתר והפשוט. נסתר מן העין. בוא נזכור ככל שהשורש עמוק יותר באדמה, ככה העץ מקבל גובה עצום מאוד בשמיים. אז הברכה הגדולה של עם ישראל לא הייתה על העוצמה הצבאית שלהם, על הגבורה, על היכולת להביס עמים רבים כמו סיחון ואוג. אתם מבינים שאוג חיים מעל 1,000 שנים. הוא עבר את המבול. אמר לו נוח תיכנס לטבע, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין. אמר לו לא פגמתי בברית, אני לא צריך להיכנס. לא פגם בקדושה ובצניעות מימיו. גוי, חמור, לא פגם מימיו בצניעות שלו. בחיים שלו. כל המבול היה צמוד לטבעה מבחוץ. עברו 10 דורות עד אברהם, השם ציווה את אברהם על המילה, הלך אוג לאברהם, ביקש ממנו שיעמול אותו, ואברהם אמל אותו. תראה כמה שנים. יצחק, יעקב, אתם מבינים שהאבות, 147 של אברהם ו-180 של יצחק, 175 של אברהם, 175 של אברהם, 180 של יצחק, 147 של יעקב, הגר לוי בנו

37, ואחר כך קהת בנו ועמרם בנו ומשה. אתה מדבר על הרבה מאוד שנים. אשר אומר למשה, לך תלחם באוג. אני אלחם באוג, איך אני יכול? נוח לא הצליח, שם בנו לו, עבר נכדו לו, אברהם, יצחק, יעקב. אמר לו, אתמול הוא פגם בצניעות. אתמול הוא פגם, אני יכול, אין בעיה. הלך משה, והיה גובו של משה 10 עמות, 6 מטר. והמטה של משה עוד 10 עמות, עוד 6 מטר, וזינק עוד 10 עמות, עוד 6 מטר, 18 מטר הגיע לתחילת הקרסול, נתן לו מכה ונפל. אותו אגף פירק אותו. אתה מבין שבלעם מסתכל מהחושך והאפלה שהוא נמצא, בקליפה כזאת רעבת מהכמו בלעם הנואף, הוא לא מסתכל על העוצמה הצבאית, הוא לא מסתכל על העושר מבלבל שהיה להם, הוא לא מסתכל על החוכמה היהודית שמאז ועולם הייתה שם דבר, הוא מסתכל על האוהל, על החיים הפנימיים, על הבית הפשוט והצנוע שיש בגבולות, אין בו חדרים פתוחים לכל העולם. בעצם אפשר לומר שבלעם ראה יסוד הכוח של עם ישראל. כל עוד הקדושה נשמרת מבפנים, ברכה נשארת בפנים. כאשר האדם שומר על הצניעות, הוא שומר על האור. אדם שומר על האור, השכינה שורה עליו. זה בעצם עומק הפסוק, מה טוב הוא עליך יעקב. עניינים שקשורים בינו לבינה, זה רק בינו לבינה. אוי ליום האפל שדברים שבין בני זוג יוצאים החוצה, אפילו לא ההורים, מה זה נוגע אליהם? יש בעיה, יש חכם, יש רב, נוהגים על פי. הורים דואגים, אפשר לשמח אותם. לפי העניין, אוהל מתוקן, השכינה באה לשכון בו, משכונותיך ישראל. כל מקום שיש בו צניעות, יש בו קדושה. מקום שיש בו קדושה, יש בו ברכה. יש בו ברכה, יש בו השראת שכינה. אבותינו ידעו לגדל 10, 12, 15 ילדים בדירה עם שתי חדרים. ומספרים לך הכמות של אוכל שהייתה בשולחן. אתה אומר, איך, מאיפה? ותראה איזה ילדים יצא להם אחד אחד. ובעצם אנחנו לומדים מכאן פרק בעולם הפנימי שלנו. אני מבין שאין כפילות. אי אפשר לחיות גם בחוץ, גם בפנים. בלעם התפעל מעם ישראל רק מנקודה אחת. הוא ראה עם שלם שיודע לחיות מתוך מרכז פנימי. בית שלא פונה לחלון של השכן, ולא לספסל של הרחוב, בלשון הגמרא זה נקרא מוזרות בלבנה, הרחלניות של השכונה, שהכל עובר תחת העין שלהם, ואוי למי שנפל בפה שלהם. אוי לו ואבוי לנשמתו מי שנפל בלשון שלהם. כמה צריך זהירות בזה. אז יש פרט בצניעות שנקרא בגדים. אבל אנחנו מבינים שזה לא רק. אנחנו מבינים היום שצניעות זה שיטת חיים. צניעות היא שיטת חשיבה. צניעות היא פרק בחיים. שעל פיה ינהגו הדורות הבאים. לא סתם אמרנו מקודם, מכתבנו חלב הארץ, הצניע הלכת עם אלוהיך. לא נאמר הצניע הלכת לפני אלוהיך, אלא עם אלוהיך. מי שזוכה להתנהל כל חייו בצניעות באמת, אתה רואה שהוא עם אלוהיו. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא משרה שכינה עליו. בעצם פה לומדים פרק. ככל שדבר יקר יותר, בעצם הוא פועל עמוק יותר, חזק יותר וטוב יותר, הרבה יותר. הלב של האדם פועל בשקט מוחלט, בדממה מוחלטת. צריך סייעתא דשמיא גדולה לחוש, להרגיש את הדופק. והוא מאות אלפי פעמים פועם. אתה ישן והוא לא ישן. הלב פועם 20,000 פעימות ביום, אתם יודעים? והוא לא מתעייף, אין לו חופש אף פעם. 120 שנה רצוף, 24-7. אוי לרגע שיפסיק לפעום בר מינן. דום לב. הוא מעמיד את כל האדם אבל.
השמש מאירה על כל העולם בשקט, בגבורה מנצחת. ככל שהדבר יקר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, אתה מבין את הסוד הגנוז בו. רבים תופסים את הצניעות כמו פרט אחד בתוך מכלול המצוות. בעצם כאן הטעות. כי כמו שאמר בתחילת דברנו, שהצניעות היא שיטת חיים שלמה. היא לא מתחילה בארון הבגדים ומסתיימת בו. היא נוגעת גם בארון הבגדים. היא דרך הסתכלות על העולם, על האדם ועל המקום האמיתי שלו לפני הבורא יתברך. הצניעות היא ההכרה שלא כל מה שיש בי צריך להיראות. לא כל מה שאני יודע צריך להיאמר. לא כל מה שאני עושה צריך להתפרסם. לא כל מה שאני כותב צריך לצאת לעולם. הרבה הרבה סינונים בדרך. הבהמה מאוד חיצונית. לכן גם נראית כמו בהמה. גסה מאוד. בהמה לא מתלבשת. היא לא צריכה, אין לה פנימיות. המלבושים שלנו הם סמל העולם הפנימי שלנו. מי שהגוף שלו $100 מיליון, הוא לא הולך ערום. הוא הולך מכובד. אבל גם החשיבה שלו צנועה. הדיבור שלו. הגישה לחיים. שום דבר שמשיכה תשומת לב לא קיימת אצלו. מיום שבני תורה התחילו למשוך תשומת לב ולהתנהל לפי העולם החיצוני, התחילה קריסת מערכות בעולם התורה. כל צעד שאימהות עשו בחדרי חדרים לטובת הצניעות, הבנים התחברו בישיבות לספסל הלימודים. כל צעד שהקלו בו רק ורק ורק, ומי אמר, הבנים נותקו עוד ניתוק ועוד ניתוק ועוד ניתוק. אחר כך גם ישאל שאלה, למה הוא לא קם לתפילה? נו, באמת למה? שאלה מאוד טובה. הצניעות היא שיטת חיים במחשבה. אדם צנוע, הוא לא עסוק במה חושבים עליו. הוא עסוק מה התפקיד שלי לעשות, מה השם רוצה ממני שאני אעשה. בעצם זה מתחיל משלב קודם הווי האדם, קודם היצירה. בולט מאוד בימי הנאורים ובכל שלבי הצמיחה והגדילה. צניעות היא שיטת חיים בבית, היא שיטת חיים בעבודת השם. אדם שמח במצוות גם שאיש לא רואה. הוא לומד תורה גם אין מי שישבח אותו, כי הוא לא לומד בשביל השבח. הוא זוכה לקרבת השם, הוא זוכה להתענגת על הוויה. השתבח שמו לעד. צניעות היא שיטת חיים. הוא עושה חסד, גם שלא יכתב שמו על הקיר. חסד לשם חסד. הוא עובד את הקדוש ברוך הוא, ולא עובד את הפרסום. הצניעות היא שיטת חיים בבית. לא כל דבר מוציאים החוצה. לא כל קושי מפרסמים. לא כל הצלחה מציגים. יש קדושה לדברים שנשמרים בתוך הבית. יש ברכה לדברים שאינם הופכים לרשות ולרכוש הציבור. תקחו את הדברים האלו 10 שנים אחורה והיום. תעשו השוואות. בעצם אתה מבין שצניעות היא שיטת חיים, והיא מפתח של הצלחה. היא מפתח של הברכה בבית. של סייעתא דשמיא. ככל שאדם גדל יותר, כך הוא מבין שהכל מתנה מאת הבורא יתברך. הקדוש ברוך הוא נמצא מולנו ובקרבנו, תראו בבח, בסימן ממזיין, ובקרבנו ממש, תחנה השכינה הקדושה. ושחי עם השכינה הקדושה, הוא לא צריך שום דבר אחר. יש קדושה לדברים שנשמרים בתוך הבית. יש ברכה בדברים שאינם הופכים לרכוש ורשות הציבור. לא הכל תביא בית. אבותינו יאמרים לנו בצירותינו, 1 לאלף יעבור את מפתן הדלת. לדעת לשמור על העולם הפנימי ועל הצניעות שבו. הצניעות היא שיטת חיים בחוכמה.
לכן אמר שלמה המלך, ואת צנועים חוכמה. חוכמה לא שורה במקום של רעש, במקום של המולה, אלא במקום של העומק. חוכמה מחפשת כלי שקט, לב ענב ונפש שלא עסוקה בעצמה. נפש שעסוקה בתיקון שלה, במהות שלה, בתיקון העולם והאדם. היא כן עסוקה בעצמה, בממד של התיקון שלה. אז אולי אפשר לצאת מכאן עם איזה שתי צדדים בעולם. צד אחד של אדם מוחצן וצד של אדם צנוע. צד אחד, תמיד תראו איך אני נראה ומה חושבים עליי ומה אומרים ומה יגידו ומה יעשו. אז בעצם אף פעם הוא לא חי את החיים שלו. הוא עשו כל החיים שלו לנהל את הסביבה ולא את עצמו. הוא מלל גדול. אדם מגיע לגיל 70, ב-70 שנה הוא לא דרך רגל במפתן הדלת של הנפש שלו בעצמו. הוא לא מכיר את העולם הפנימי שלו. כל התנהלות החיים שלו. באיזה ישיבה ללכת, לפי מה יאמרו, וואו, עושים חשבון, טיפש מטופש, מפגר, סליחה על המילה העדינה שאמרתי, לבחור ישיבה בשביל שידוחים. בשביל מה הוא יקבל? טיפש. אין אמונה, אין השגחה פרטית, אין קודש הבריחו. תחפש ישיבה שיודעת לדבר ללב שלך, למוח שלך, שתבנה לך את הלב יותר מהמוח, כי קניין תורה שייך בלב ולא במוח. פתח ליבנו בתורתך, לא מוחנו, באף מקום לא מבקשים על המוח, רק על הלב. 50 שערי בינה בלב, לא במוח. בוחרים זיווג לפי מה יאמרו. מחנכים את הילדים לפי מה יאמרו. נו, אז מה אתה מצפה? זה גוש של ריקבון. אין כאן אפס פנימיות. אבל יש אחד שמגיע, מי אני באמת? הגישה של צניות מולידה גישה אחרת לגמרי. היא עסוקה בבניין העולם, באמת, בקרבת אלוקים. לכן הצנע לכת עם אלוהיך. לכן תבואי לגברא דמרא בסייע, טוב לאדם שאדונו הקדוש ברוך הוא בעזרו. אתם מוזמנים להמשיך לראות את המשך המהלך בחלב הארץ. ואמרתי עוד פעם, אני תמה על זה שאין לכל בית יהודי ספר חלב הארץ. זה דבר מדהים. רבע שעה ביום עושה סדר בראש ובחיים. אבל כן הבנו מהיום שבלעם לא התפעל מגבורה ומצווה ומניסים. הוא התפעל מהחיבור המהותי של כל יהודי לעולם הפנימי. זה שאין פתחן מכוונין, זה לא כי אין פתחן מכוונין, כי כל אחד חי את החיים שלו. אין ניסנים בעם ישראל, אין נייס. מה אמרו, מה? את מי זה מעניין? ואם הוא נכשל, השם יחזיר אותו בתשובה. למה אנחנו צריכים לעמוד ליהודי? לא תעמוד על דם רעך. אני מאמין שאדם לא נכשל. אני באופי שלי מסתכל רק על טוב. אני גם בוחן רק טוב. גם יבואו אליי דברים הכי קשים, אני אספר כמה נקודות טובות, אחר כך אני אתמודד עם החלקים הפחות טובים. תמיד נזכור, לא נאמר הצנע לבושך, הצנע דיבורך, הצנע לכת. ההליכה שלנו בעולם, כל אורח החיים, כל צעד, כל שעל, בינך לבין הבורא יתברך, אחר כך בינך לבין אשתך והילדים, אחר כך בינך לבין העולם, זה עם אלוהיך. זה עם אלוהיך, יחד, יחד, יד ביד, כמו אבא ובן הולכים יחד, הולך עם אלוהיך ככה, ככה, מתוך ענווה, הכנעה, הכרה, שהכל מת הבורא יתברך. זה צורת חיים שמעמידים עולם של תורה, של קדושה, ששורה השכינה. זה נקרא בקרבנו ממש, תחנה השכינה הקדושה. שמי זה...

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בסיעתא דשמיא בסימן שי"ח. היום אנחנו נתחיל כבר גם כן סעיף זין, וברוך השם מתקדמים. עסקנו בנקודה מעניינת בשיעור הקודם, סעיף וב בשולחן ערוך, נגענו בכמה דברים. בשולחן ערוך יש שני פרטים. פרט אחד, להניח סיר על גבי סיר התמון, אם הוא לא יגיע ליד צולדת בו, באופן שהסיר שאני בא להניח, הוא לא רותח, הוא לא יגיע, אין בעיה. אבל אם יכול להגיע, אז רק אם הוא רותח, אני בא להניח אותו. דבר נוסף אמרנו, לסגור את הסיר בשבת עם בצק, כדי לשמור את החום של האוכל שבפנים. הבאנו בזה, יש בזה שלוש בעיות. גם מוקצה, גם ממרח וגם אפייה. והבאנו את כל הפרטים בקצרה. אין בזה מצד מוקצה, כי מדובר היתר הזה רק למי שמגדל תרנגולים שהוא רגיל לתת להם לאכול בצק. כמובן שהבצק הזה הוא עשה אותו לפני שבת. זה מצד המוקצה. מצד ממרח הבאנו, כיוון שהוא לא מורח אותו יפה, אין בזה איסור של ממרח. הוא לא רוצה לסותמו כל כך, רק שלא יהיה מגולה לגמרי, הוא לא מורח אותו יפה, ואין בזה בעיה. דבר נוסף הבאנו, מה אם חשש שהבצק הזה יהיה יפה? אז אמרנו, טעם אחד, כיוון שלא ראוי לאכילה, אפילו בשעת הדחק, אין זה מלאכת בישול ואפייה. טעם נוסף, כיוון שזה פחות מקרימת פנים, אפילו שזה חצי מלאכה, אבל זה לא חצי שיעור, כיוון שלא נוח לו מכך, אין בזה איסור, זה לגבי הפרט הזה של הבצק. כמובן, לגבי שעבה עוזפת, אסור לתוח את פי הגדרה, כך כותב מרן בשין י' סעיף י' א', וזאת השם נגיע, נדבר בזה, נרחיב שם גם כן לגבי הפרטים שם, יש שם תורי זהב, מגן אברהם וכו', ניגע בזה בעזרת השם בהזדמנות. עכשיו אני רוצה לעבור לגבי, להתחיל סעיף זין. סעיף זין וסעיף ח' אלו שני סעיפים שהם תלויים זה בזה, ואנחנו ניגע בהם פרט פרט בעזרת השם. אני אתחיל לקרוא שולחן ערוך. סעיף זין. יש מפרשים, כותב מרן, אני מתרגם את זה. מה שמותר להניח כלי שיש בו דבר חם על גבי כדרה התמונה, אפילו כלי התחתון על האש. מה שמותר להניח סיר על גבי סיר, אמרנו סיר הזה הוא חם. זה אפילו שהתחתון על האש ממש. ויש מפרשים שאם כלי התחתון על האש, לעולם אסור. אם הוא על האש, אז זה לא נחשב להפסק, ואסור לך להניח אותו, זה שני דעות במרן. יש מפרשים ויש מפרשים. מי שעל פי הכללים לכאורה, בסעיף זין, יש ויש עליך כי יש בטרה, יהיה אסור. אני אומר לכאורה בינתיים, כי תכף נראה שהדברים קצת לא מסתדרים פה. סעיף ח' ממשיך מרן, אנחנו נלמד שני סעיפים ביחד. להניח דבר קר שנתבשל כל צורכו, על גבי מחם שעל האש. יש לו דבר מאכל קר, מרק, רוצה להניח אותו, מרק קר, מבושל. שים אותו על המחם שעל האש, סיר שעל האש. יש אומרים שדינו כמניחו כנגד המדורה. זה נקרא כנגד האש. כנגד האש, אסור להניח דבר שיכול להגיע ליד צולדת. וכל דבר שמותר להניחו כנגד המדורה, מקום שהיה צולדת בו, כגון שיבש, מותר להניחו לגבי מחם, לגבי האש. אבל אם זה רטוב למשל, כמו מרק, יהיה אסור. אם יכול להגיע ליד צולדת, זה בעיה. ויש אומרים, דהווה, זה נחשב כמו מניח על גבי קירה לכתחילה, ואסור אפילו להתבשל כל צורק, אפילו מצטמק ורע לו. אפילו אם נותן אותו שם לשמור את החום. זה הדעה השנייה, למה? כי הסיר הזה נמצא על גבי מחם על האש, והוא מניח את זה עליו, אז זה לא נחשב להפסק. אומר מרן וראשון נראה עיקר, הדעה הראשונה להקל זה הלכה. מכל מקום אם הוא תפשיל שיש בו רוטב, מצטמק ואפל לא אסור לדברי הכל. כך כותב מרן, אנחנו בזה שם ניגע פרט פרט. אז קודם כל מבואר פה שהוא נחשב להפסק, ואם לא יגיע ליד צולדת בו, אין בזה בעיה. ישאל השואל, אז למה מרן בסעיף זה הנביא יש ויש, ויש האחרון אסור? זה אין לי תשובה. למה סידר את זה כך? אבל אחת המרן השולחן ארוך, להתיר. להתיר, זה ברור שזה מותר. זאת אומרת, אם הוא בחום מהצולדת בו, מותר להניח אותו לשמור את החום. ואם הוא פחות מהצולדת בו, אסור, אם הוא יכול להגיע ליד צולדת בו. יכול להגיע 45 מעלות. ככה הלכה לספרדים, שולחן ערוך סעיף ו', זה קראנו אותו בשיעור הקודם, סעיף ז' זה דעה ראשונה, והכרעה שלו בסעיף ח'. וכך פוסק גם כן בשו"ת אור לציון, חם בן ציון אבא שאול, חלק ב', עמוד ר' למד ג'. לאשכנזים, יותר קל. מספיק שהוא חם אפילו קצת, מותר לניחו על גבי הסיר שעל האש. כך כותב הרמ"א בסעיף ט"ו, תוספת שבת עוד כ"ח, וכמובן, שיעור חום קצת, יש בזה דעות בפוסקים, האם זה פחות מחום הפה, או שדעה רווחת שהוא נאכל, ככה אוכלים אותו בתור חם. הוא עדיין חם, יש מרק שקצת חם, גם שותים אותו. אז כל עוד שהוא מקובל לשתות אותו, לאכול אותו ככה, זה נקרא חם. למה התירו להניח על גבי הסיר? אומר תורי זהב, ואלי הרבה, כמה שהסיר מפסיק בין האש לסיר העליון. זה נקרא דומה לחימום כנגד האש. יש פה הפסק ביניהם. עכשיו, יש עוד דבר חשוב. התורי זהב, ואלי הרבה, ושולחן ערוך הרב רבנו זלמן, שהיא נותחת סעיף י' ד', הם אומרים, כל היתר הזה שאמרנו מותר להניח אותו על הסיר שעל האש, שימו לב, אפילו שהמאכל לא מבושל כל צורכו, כיוון שעל הסיר הוא לא יכול להגיע לבישול גמור, רק משמר את החום, אין בעיה. חידוש גדול, לא מבושל כל צורכו, הוא לא יגיע לבישול. אבל הלכה למעשה, כמו שכותב הפרי מגדים המשבצות זהב, בכמה מקומות, עולת שבת, תוספת שבת, כף החיים, ארוך השולחן, אם הוא לא מבושל כל צורכו, אסור להניח אותו על הסיר. למה? הרי זה לא יהיה לגמרי מוכן. כן, אבל זה יתבשל קצת יותר. כבר יש מה לחשוש, לכן זה אסור. כל היתר רק שמבושל כל צורכו. וזה אפילו מצטמק ויפה לו, יהיה מותר, וכך הלכה למעשה. בסיכום, לקחת סיר של אוכל מבושל לגמרי, אשים אותו על הסיר, לא יגיע ליד צולדת בו, מותר. ואם הוא לא מבושל לגמרי, אסור. למה? הרי הוא לא יגיע ליד צולדת בו, נכון, אבל הוא יתבשל קצת יותר. לא שאת צולדת, הוא לא יגיע, הוא לא מבושל כל צורכו, נכון, אבל קצת יותר יהיה מבושל, זה כבר בעיה, ולכן צריך לחשוש לדבר הזה. עוד דבר פרט חשוב בנושא הזה, גם למי שמתיר להניח סיר על גבי סיר, אם הסיר העליון נכנס אפילו קצת בסוף הסיר התחתון, זה אסור הדבר, זה לא נחשב למעל הסיר, נחשב בתוך הסיר. כך פוסק הרב וירבך, שמע שבת קטר פרק א' וירה קוף י' ח', מאור השבת, וגם אור לציון, חלק ב' עמוד של המד ג', גם כן לאיסור משום התמנה במקצת, זה יהיה בעיה. עוד דבר חשוב, עוד כלל חשוב, כל מה שמותר להניח סיר על גבי סיר, רק שהסיר התחתון עם אוכל, אבל אם הוא ריק, רק אם הוא עשוי מאלומיניום והאוכל שבעליון מעט חם מותר. עשוי ממתכת יהיה אסור, זה דעת האור לציון, בעיה של שהוא מרתיח פה את הברזל, שיכול, זה נושא בעיה של בישול מצד הברזל, נגענו בזה בעבר. אז בסיכום, לקחת סיר, להניח אותו על גבי סיר. יש לך עכשיו סיר מרק, אתה מוציא אותו במקרר, שם אותו על סיר שעל הפלטה. אם עכשיו תשאיר אותו הרבה זמן, יכול להגיע לאיזה רמת חום, אם אתה לא יודע, אסור לך להתעסק עם זה. באופן שאתה יודע. תראה, מקסימום זה יגיע, אין אפילו תעמוד פה יום שלם, נגיד, זה יגיע ל-40 מעלות, יהיה מותר לך, אין שום בעיה. אבל אם זה יגיע ליד צולדת, זה יהיה אסור. אבל אם הוא רותח, או אם הוא חם, אז לספרדים צריך שיהיה רותח צולדת כדי להתיר לשים אותו. אבל לאשכנזים, אפילו חם קצת, מותר לשים אותו, אין בזה בעיה. זה לא נקרא על האש, זה נקרא כנגד האש, חם קצת, אין לנו שום בעיה בזה, אפילו מצטמק ויפה לו, גם כן אין בעיה. עוד דבר אמרנו, צריך לדעת, הוא שם אותו על הסיר, לא בתוך הסיר. אם בתוך הסיר זה בעיה, זה לא נקרא על גבי הסיר. אמרנו עוד פרט, צריך שיהיה מבושל לגמרי. אם הוא לא מבושל לגמרי, הלכה למעשה אסור, אפילו שהוא לא הגיע לבישול לגמרי, אבל כמה שהוא יתבשל קצת יותר, כבר אתה מסתבך שזה בישול בשבת. עכשיו, אדם יש לו סיר מונח מלפני שבת על גבי סיר שעל הפלטה. פעמים, ליל שבת, אנחנו מבשלים כמה תבשילים ואין מקום, שמים סיר על גבי סיר. האם מותר, כשאתה נוטל את התחתון, להניח את העליון על גבי הפלטה? זו השאלה. האם מותר בשבת, כשאתה מוציא, לדוגמה, הנחת סיר דגים על הפלטה, עליהם שמת את סיר, נגיד, המרק. הוצאת את סיר הדגים, רוצה שם להניח את סיר המרק על הפלטה ממש. כותב הציץ אליעזר, חלק י' ב' סימן חפתת, גם הדברי הציב, גם הרב וירבך. הם אומרים שמותר להניח אותו, מדוע? כיוון שמעשיו מוכיחים מלפני שבת שהכין לעשות כן מלפני שבת. הרי מה זה הנחת את זה עליו? אין לך מקום, שיתפנה, אתה תוריד אותו לשם. כל זה, כותב האור לציון, חלק בית עמוד של המדלת, שהאוכל העליון היה לתחתון מלפני השבת. לא כשהונח עליו בשבת. אתה מגיד, אני אשים על הסיר, אחרי זה אני אפנה טעו ויוריד טעו לפלטה. תודה רבה לך. זה ודאי אסור. כל זה שהיה מונח עליו מלפני שבת. צד שני, הגאון הרב וירבך, אני הזכרתי אותו עכשיו, שהוא אוסר הדבר. הוא נותן טעם למקילים, אבל הוא עצמו אוסר. שמעת שבת כלחתה פרק א' סיף ממדלת, והביא, אסור לעשות כן. ואם מישהו רוצה ליטול את הסיר התחתון, צריך להעביר את הסיר העליון על גבי סיר אחר. ואם אין לו סיר אחר, ייקח סיר ממתכת, ריק, או צלחת או תבנית הפוכה על האש, יניח עליה את הסיר העליון. הלכה למעשה. מי שרוצה להקל, להוריד את הסיר העליון שהיה על הסיר התחתון, והתחתון הזה הוא שר מעל הפלטה, רוצה להוריד את העליון שמונח על הפלטה, יש לו על מי לסמוך בתנאי שהיה מונח שם לפני שבת. כמובן הוא מבושל, חם, יש על מי לסמוך כשהוא נח לפני השבת באופן הזה. לא שהוא בא בשבת, הניח אותו על הסיר, ואחרי שעה הוא אומר, עכשיו אני צריך לפנות את התחתון, בוא נוריד את זה על הפלטה. שמשמור, אם זה יהיה פטנט להרתיח מרק, יוצאים מרק מהמקרר, שים אותו למעלה, יגיד, זה לא מגיע להצולדת. אחרי זה, הסיר התחתון מתפנה, אני יוריד, חלילה וחס. הוא נח לפני כן, והוא חם והכל בסדר, הרתיח אותו ושם אותו למעלה, רק מה ירד קצת ברתחה. כי הוא שומע על סיר. יהיה אפשר להוריד אותו כשאתה מפנה את התחתון, ואין בזה בעיה. עכשיו, יש לנו, בסעיף י' ד' בשולחן ערוך, צריך לדעת את זה, באופן שאסור להניח מאכל על סיר שעל האש, שלא יהיה טעויות, אדם יגיד, אני שם את זה דקה וזהו. לא, אסור להניח אותו אפילו מעט זמן, רק כדי להפשיר, למה מחשש, אומרת הגמרא, דילמה משתלה, מה זה בעברית? דילמה זה אולי משתלה ישכח. שמה ישכח, וישאיר את זה שם ויגיע לבישול. ואז הוא יניח אותו שם יותר, יגיע לוחנת צולדת בו, לכן יהיה אסור, כך כותב מרן בסעיף י' ד', אנחנו ניגע לזה בעזרת השם, נגיע בהרחבה בנושא הזה, לגבי הפשרת דברים קרים, לזמן קצר להניח, זה עוד הלכה בנפרד, אבל היא קשורה לפה בפרט הזה, שאסור להניח את זה מהחשש הזה. עבר והניח סמוך לאש מאכל, רק הפשיר אותו, לא הגיע לחולת צולדת בו, מותר ליהנות ממנו כשהוא פושר. לא צריך להמתין שיתקרר כמו מקודם. כך כותב תילה לדוד, סיף קטן, חפתת, גם רמרן הרובדיה בחזון עובדיה שבדה לתמות שני ג' שניין ה', הליכות עולם חלק דלת עמוד סמך ד', באופן כזה, זרה גזרה וכו', יהיה מותר להנות מהדבר הזה. זה עד כאן להיום, הספקנו המון, בעזרת השם, מחר נמשיך, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה וברכה בכל מעשה ידיכם, וצרכן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם, בבריאות גופה ונורא מעליה, שמחות והגיל לכל הימים, נתראה ונשתמע, תודה רבה וכל טוב.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים בשם השם, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, אשריכם ישראל על כל יום ויום, על כל דף ודף שבא לפתחים ובא ללימודכם כאן בתוך הלימוד הזה שנקרא הדף היומי, מפעל יקר ואדיר שאנחנו זוכים לאכסניה נפלאה בכולל בוקר של כל ברמה, ובזכותכם העמידים את קיום העולם בעסק התורה הקדושה. אנחנו יצאו לדרך עם דף נון זין, זן ומפרנס לכל, התורה הקדושה שבה כלולות כל הברכות וכל הטובות הקיימות בתורה. אשרנו שאנחנו זוכים לכך, אורך ימים בימינם ובשמאלה עושר וכבוד. ממשיכים לעסוק ולברר עניינים נוספים וראויים בלימוד הגמרא ובמסכת את הזום, ובעיקר בפרק הזה, פרק אלו טרפות, שבו נרחיב ונעסוק גם הבוקר הזה בלימוד הגמרא. בואו נצא לדרך עם התפילה של קודם הלימוד, אנחנו מוכנים. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יראה דבר תקלה לידי ולא קשל בדבר לך, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אז אחרי שדיברנו על בהמות ודיברנו על עופות, דיברנו מה תרב בהם ומה קשר בהם, אנחנו ממשיכים לעוד סוגיות נפלאות שנברר את דיני עצמות הרגליים, הכנפיים, מה נשבר, מה נשמט, מה נחתך. כל זה נעסוק ונברר לעוד מספר נוספים של סוגיות, ובעיקר בתוך מבנה הבהמה וגם העוף. אומרת הגמרא בדף נון זין עמוד א', למעלה נשתברו רגליה, זה לא סיבה להטריף את העוף. מספרת הגמרא, האוצנה דין קורם, סל של עופות שנשברו להם הרגליים בעצם התחתונה, או דווקא בעצם האמצעית, אבל העצם רבותיי עוד לא יצאה החוצה. דעת אלה כמדי רבה, בת כרבה בצומת הגידין, זה המקום שבו הגידים מחוברים, ויצא שכל 16 הגידים קיימים והאכשרים. אומרת הגמרא הלאה, אנחנו עוברים נקודה, סוגיה אחר סוגיה. אמר רב יהודה, אמר רב, שמוטת יד, זו הרגל הקדמית שנשמת הכתף ממקומו, אם זה קרה בבהמה, כשרה. שמוטת ירך בבהמה, הרי זה תהיה טרפה, כמו שאמרנו כבר מקודם להלכה, בוקה דאטמם, זה טרף. שמוטת גף בעוף, דהיינו שנשמת הפרק העליון של עצם הכנף, זה טרפה, כיוון שחיישין אנשמה נקבע הריאה, היות והיא מתחבאת בין הצלעות, יש שם קרום רך, כשנשמת הכנף, החלק הזה מתנתק. ושמואל אמר, תיבדק הריאה, וכן אמר רבי יוחנן, תיבדק לפני שמחרים, כמובן שצורת הבדיקה, על ידי שמכניס קנה דק בגרוגרת, ונופח בריאה, ואז אם הרוח יוצא דרך הנקב, העוף טרף, אם לאו, אומר רשי, זה כשר. חזקיה אמר, אין ריאה לעוף. ורבי יוחנן אמר, יש לו, וישנה כעלה של ורד, זה דק ואדום, זה נמצא בין הגפיים, בין כנפי העוף, בתוך הצלעות. שואלת הגמרא, מה היא? אין ריאה לעוף. היא למדלת לכלל. אם הכוונה של העוף אין בכלל ריאה, ואקה חזינה, דאיתלה, אנחנו כן רואים שיש לו, אלא כוונת הגמרא דלא מתרבה, העוף לא נעשה טרפה, אם נקבע הריה. והתנה שוב שואל את הגמרא, והתנה לוי, הטרפות שמנעו חכמים בבהמה כנגדם שייכות גם בעוף, ויתר עליהן עוף שאם נשבר העצם, אף על פי שלא ניקב הקרום של המוח זה טרף. מפורש רבותיי, יש פסול של ריאה בטרפה ועוף. אז איך חזקיה אמר שאין עוף נטרף בנקב הריאה? אלא הכוונה היא אומרת הגמרא, אין לו לעוף דיני טרפות בריאה, לא לנפל, דיינו שהוא נפל מהגג, לא צריך לבדוק את הריאה, לא מאוד ששאר האיברים הפנימיים צריך לבדוק, ולא לחמר, גם אם הוא נפל לאש, לא צריך לבדוק את הריאה, אם משתנה מראה שלה. מה באמת הסיבה? מה הטעם שהריאה לא צריכה בדיקה באופנים כאלו? אמר רב חנה, הועיל ורוב צלעותיה מגנות עליה. הצלעות של העוף לא שוכבות על הצד הרחב שלהם, אלא על החוד שלהם. ולכן אומרת הגמרא, הריאה נכבד ביניהם, הצלעות מגנות עליה, לא צריך בדיקה. אבל עדיין טוענת הגמרא, איך בכלל אפשר לומר שכוונת חזקיה שרק שלעוף אין דיני טרפה מסוימים בריאה? והעמידה, אמר רבי יוחנן, יש לו לעוף ריאה, וישנה כעלה של ורד בין הגפיים, מכלל דחזקיה סבר דלטלה, משמע שלעוף אין בכלל ריאה. שוב יש פה קושי. אלא אמרי במערבה, משמד רבי יוסי ברבי חנינה, מדבריו של ברבי, שהיה גדול, ניכר שאינו בקי בתרנגולים, לכן הוא לא ידע שיש להם ריאה, אומנם זה בלשון בדיחותה, באמת חזקיה טעה וחשב שלתרנגול אין ריאה. ממשיכים הלאה, אומרת הגמרא, אמר רב הונא, אמר רב שמוטת ירך בעוף, הרי תהיה כשרה. אמר לרבא בר אבונה לרב הונא, איך אתה אומר ששמוטת הירך בעוף כשרה? והרבנן דעתו מפומפדיטה, אמרו רב יהודה משמד רב אמר, שמוטת ירך בעוף טרפה. אמר לברי, נהרה, נהרה ופשתים. אפיקי הנהר לא כזה דומים, זה זורם במהירות, זה קצת עומד. גם פה רב סובר שהיא קשרה, אלא הוא ראה שבני פומפדיטה נהגו בכך איסור, לכן הוא לא התיר את זה בפניהם. רב יהודה שהיה מפומפדיטה, היות וראה שרב לא מתיר, הוא סבר שהיא טרפה. אז על רבי אבא אשכחה לרב ירמיה בר אבא דקבדיק בצומת הגידים, זה המקום שבו הגידים מתחברים, מלשון חיבור ועידוק, צומתן, הלשון הזו ידועה, בדקים הם שלמים, אמר ללמה ללמר כולאי לתרוח ולבדוק, והרב אונה אמר רב שמוטת ירך בעוף כשרה, אז אם כל הירך נשמט, הכל ניטל, ובכל זאת העוף כשר, אז כל שכן גם אם הרגל קיימת, ורק צומת הגידים לבדו ניטל, גם יהיה כשר. אמר לאנה מתניתין ידענה, כתוב במשנה, בהמה שנחתכו רגליה מן הרקובה ולמטה, כשרה, מן הרקובה ולמעלה, פסולה, וכן שניטל צומת הגידין, אפילו שכל העצם קיימת, זה טרפה. והנה העיקר, ואמר רב עלה, וכן הדין גם בעוף, שאם ניטל צומת הגידין, הרי זה טרף, לכן אני בודק. אחי, אם כך הם דברי רב, אז קשיא דרב אדרב. למה? כי רב אונה אמר בשם רב שאם נשמט כל הירך של העוף זה כשר, ומצד שני הוא בעצמו אמר שגם בעוף, אם ניטל צומת הגידין, זה טרף. איש תקרב ירמיה, אמר לדילמה, אולי שני ללרב חילוק בין שמותה לבין חתוכה, שמותה זה כשר, אבל חתוכה זה טרף. אמר לבעת מפרשת שמעתתה, דרב, למה אתה בעצמך מפרש את השמועה הזאת? החילוק הזה הוא לא שלך, אלא בפירוש, אמר רב, שמותה כשרה, חתוכה פסולה, ואל תתמם על הדין הזה. למה? שהרי מצאנו בבהמה שחותכה מכאן ומתה, חותכה מכאן וחייתה, כמו שראינו ואמרנו כך. גם פה אנחנו רואים שיש איברים שהחיות תלויה בהם, ויש איברים שהחיות אינה תלויה בהם. כיסליק רבי אבא, אשכחה לרבי זרע, דייתי וכאמר אמר רב אונה, אמר רב שמוטת ירך בעוף טרפה. אמר לחייד אמר, מיומד אסליק מר לאחר, לאחר היום שעלית מבבל לכאן, אנחנו בדף נון זין, עמוד ב', אבלן פתחון פקע מדר אבון, היינו צריכים לדבר בהלכות, ושאלינה ואמר לנו שמוטת ירך בעוף כשרה, ואשכחתי נמי לרב ירמיה ברבא דייתי וכבדיק בצומת הגידים, ואקשל לא סבר למר עד אמר אבון אמר רב שמוטת ירך בעוף כשרה, וכל שכן כאשר רק צומת הגידים נחתך. למה אתה צריך לבדוק? אמר לי, אנא מתניתין ידענה, בהמה שנחתכו רגליה, מן הארכובה ולמטה כשרה, מן הארכובה ולמעלה פסולה, וכן שניטל צומת הגידים, ואמר רב עלה, וכן הדין גם בעוף, אם ניטל צומת הגידים, זה טרף. ואמר אלה, ממשיכים להביא לפניכם את דברי הגמרא, ואמר אלה, יחי קשי עד רב עד רב, כמו שאמרנו קודם, שרב אונה בשם רב הכשיר שמוטת הירך בעוף, ואתה אמרת שגם בעוף, אם ניטל צומת הגידים, גידין, הרי זה יהיה טרפה. ואישתי, כומרת הגמרא, שוב, כמו שאמרנו מקודם, מה שהסברנו והוכחנו לגבי הנושא הזה של שמוטת הירך, כאשר נתאכלו הגידים שמחברים את הירך לעוף, שתק. ואג של ודילמה, שני ללרב, לחלק בין שמותם לבין חתוכה, אמר לי, את מפרש שמעת דרב, רב בפירוש, אמר רב שמותה כשרם, חתוכה פסולה. ואז באופן כזה, כשרבי אבא סיים לומר לרבי זרע את הדברים שהתחדשו לו בבבל, שאל אותו רבי אבא, ואת, מה בידך? אתה שמעת עוד איזה שמועה נוספת אחרי שעלית לארץ ישראל? אמר לו, אחי אמר רב חייא בר אשי אמר רב, שמוטת ירך בעוף טרפה. וכן אמר רבי יעקב ברידי אמר רבי יוחנן, שמוטת ירך בעוף היא תהיה טרפה. אומרת הגמרא, ואמר רבי יעקב ברידי, אלמלא אבי רבי יוחנן באטרה, דאורו בחברת הלהתרה, אם הוא היה במקום שבה הורו החברים להתר, לא פרקיס, הוא לא היה יכול להניד כנף, לא היה יכול לקנטר גם ברמז, אם היה אצלם, היה צריך לירה מהם כדי שלא לחלוק. ומי הם היו המתירים? דאמר רבי חנינה, אמר רבי, שמוטת ירך בעוף כשרה. ותרנגולת הייתה לו לרבי חנינה שנשמתה ירך שלה, והביאה לפני רבי והתירה לו, ומלחה רבי חנינה, כדי שהתרנגולת תתקיים הרבה זמן, ואב מורה בהלכה לתלמידים, ואומר זה התיר לי רבי, וזה התיר לי רבי. נו, אבל מה נפסק באמת להלכה, טוענת הגמרא, ולהתיל חטא ככל הנשמעתתם, אלו שבאו והתירו שמוטת ירך בעוף, אלא קיה, כמו השמועה הזו שרובה חתים, שאכן זה טרף. והראיה לכך אומרת הגמרא בדף נון זין עמוד ב', דשאל רבי יוסי בן אוראי את רבי ישוע בן לוין, גדרת קנה, דהיינו קנה שנחסר ממנה חתיכה, בכמה זה יטריף את הבהמה? אמר לו, משנה שלמה שנינו, שהיא כשרה אם נחסר עד כאיסר האיטלקי, אבל אם זה איסר האיטלקי, הרי טרפה. אמר לו רבי יוסי לרבי ישוע בן לוי, והלא רחל כבשה אחת הייתה בשכונתנו, שנגדר קנה שלה כאיסר האיטלקי, ועשו לה קרומין של קנה רחבה, וסתמו את זה, וחייתה מחמת הרפואה הזו. אמר לו, ועל דעת סמיך, ועלו הלכה רווחת בישראל, ששמוטת ירך בעוף טרפה, ואף על פי כן היה מעשה בתרנגולת, שהייתה לו לרבי שמעון בן חלפתא, שנשמתה ירך שלה, ועשו לה שפורפרת של קנה. הניחו אותה במקום הירך כדי להחזיק עד שיברים, וחייתה והתרפה. אז איך אפשר לומר ששמוטת ירך היא טרפה? הרי התורה מפורש שיכולה להתרפות. אלא מי יתלך למאמר שהמעשה הזה שהתרפאה מהמכה בתוך 12 חודש אבה, זאת אומרת המכה התרפאה, אבל התרנגולת מתה בסוף 12 חודש, כיוון שבעל חיים שנתרף יכול לחיות עד 12 חודש. אך הנמי, אל תתיר בגדרת קנה, כיוון שראית שהתרפאה המכה, כיוון שיש לומר בתוך 12 חודש אבה, ובסופם הרחל הזו מתה. על כל פנים, הנה נאמר בשמועה הזו שיש פה הלכה רווחת, ששמוטת ירך טרפה, ולכן כך נפסקה ההלכה. ואם עסקנו בכך על דברי רבי שמעון בן חלפתא, מביאה גמרא דברים נוספים בדבריו, אמרו עליו, על רבי שמעון בן חלפתא, שעסקן בדברים היה, היה בודק, היה מנסה כל דבר, וכן היה עושה דבר להוציא מליבו של רבי יהודה. שהיה רבי יהודה אומר, אם נתלה הנוצה, מה שסמוך לבשר כמו הצמר שמגן על הגוף מהקור, פסולה, ונחלקו עליו, אז רבי שמעון בן חלפתא רצה להוכיח להלכה כמו אלו שחולקים. ותרנגולת הייתה לו לרבי שמעון בן חלפתא, שנתלה נוצה שלה והניחה בתנור כדי לחמם, כדי שלא תמות מהצינן, ותלה עליה במטלית של תרסים, וקרח אותה במטלית אלו של צורפי נחושת, מה שהיו משתמשים והיו מדברים בלשון תרסים. זה שני תרסים, כמו בקטן וטר שהיו תרסים, כך גם פה מה שגמרה באה ומביאה. קרח אותה במטלית של נחושת שנשחקת, זה מטלית שעשויה מאור, היא תמיד חמה מחמת אוביה. ומחמת רפואה זו גידלה התרנגולת כנפיים האחרונית, מטלית שעשויה מאור, היא תמיד חמה מחמת אוביה. ומחמת רפואה זו גידלה התרנגולת

השביח דווקא בשאר איברים, לא באותו איבר שנטרפה. אז אם היא השביחה באותו איבר, מכך מוכיח הרבי שמעון בן חלפתא שנטלה הנוצה, אין הטרפה. הזכרנו שהוא היה עסקן בדברים, מברר את הגמרא את כך. מה יעסקן בדברים? כך נמל רבי שמעון בן חלפתא. אמר רבי משאר שיד דכתיב, לך אל הנמלה עצל, ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין, שוטר ומושל. תכין בקיץ לחמה, אגרה בקציר, מה אכלה. כך אמר שלמה המלך לאותו עצל, לך לנמלה ותראה אם היא מתנהגת. אין לה קציר או שוטר שהוא מושל שיזרז אותה להכין את האוכל בקיץ, או שיעניש אותה אם היא תגזול בחורף, וכל אחת ואחת מכינת מאכלה שנצרח לה בקיץ וגם אוגרת בזמן הקציר לימי החורף. בואו תראו את הגמרא הנפלאה הזו. אמר רבי שמעון בן חלפתא, אי זיל, איך זה לה? היא ודאי הוא דלת לה ומלכה? האם באמת לנמלים אין מלך? אז הוא רצה לבדוק על עצמו. כיוון שהוא רצה לבדוק, הוא נקרא עסקן בדברים. מה עשה? אז על בתקופת עמוד, כשהשמש בתוקפה ופרס אל גלימי הקינה דשום שנה, פרס גלימה על הנמלים. נמלים רבותיי, אוהבות צל. נפק את אחד מן היו, הראתה את הצל? את נחבה סימנה. אז רבי שמעון בן חלפתא שם בסימן כדי לדעת מה היא ומה יעשו לחברותיה. אל אמר לה ונפתולה. אותה נמלה נכנסה לה, כן? אמרה לשאר הנמלים שיש צל. מה עשה רבי שמעון בן חלפתא? נפקו ואתו דליה לגלימים. איך שהם יצאו, הרים את הגלימה, ואז התגלתה חזרה השמש. נפל שימשה. אז חשבו הנמלים שאותה נמלה שיקרה להם. נפלו עלי וקטלי. אמר רבי שמעון בן חלפתא, שמע מינה להתלאו מלכה. הנה, דהי התלאו, כי אם היה להם מלך, איך הם הרגו את הנמלה מיד? אר מנה דמלכה לא ליבאו? מה, לא צריכים רשות מהמלך? סימן שאין להם מלך לדבר הזה. ממשיכים על אומרת הגמרא, בוא נברר איך ניתן להם ספק טרפה, באמת נטרפה. אמר רב אונה, סימן לספק טרפה, 12 חודש, ועד יש לנו ספק אם היא נטרפה, והיא חיה לאחר אחרי 12 חודש, זה אומר שהיא לא נטרפה. שואלת הגמרא, מטיב, יש פה קושייה? הרי בברייתא שנינו סימן לספק טרפה, כל שאינה יולדת. דהיינו, כל זמן שהיא לא ילדת, הרי היא בעצם ספק טרפה, אבל אם ילדה, זו הוכחה שהיא לא טרפה. ורבי שמעון בן גמליאל אומר סימן אחר, אם הבהמה מסופקת משבחת והולכת, בידוע שהיא קשרה, אבל אם היא מתנבנה, מכחשת והולכת, בידוע שהיא טרפה. רבי אומר סימן לספק טרפה, אם היא מתקיימת 30 יום לאחר הספק, הרי זו הוכחה שהיא לא טרפה, כיוון שטרפה לא יכולה להתקיים 30 יום לאחר שנטרפה. אמרו לו לרבי, והלא הרבה בהמות שנטרפו מתקיימות 2 או 3 שנים, אז יש פה 4 שיטות מהו הסימן של הטרפה, אבל אף אחד מהם לא אמר כרב אונה שהסימן הוא 12 חודש. מתרזת על כך הגמרא, תנא אי, יש בזה מחלוקת תנאים, ויש גם תנא שסובר כדעת רב אונה, דתניא בתוספתא, גולגולת של אדם שמת שיש בה נקב אחד ארוך, דהיינו חיסרון, אינו מטמא באוהל, ואפילו אם יש לה גולגולת נקבים הרבה, וכל נקב הוא קטן מהשיעור של מלוא מקדח, מצטרפים למלוא מקדח, ואינו מטמא באוהל. אמר רבי יוסי בן המשולם, מעשה בענבול, זה שם של מקום, באחד שנפחתה גולגלתו, ועשו לו הידוק של קוריה, דהיינו שם לו חתיכה של דלעת, וידקו אותה, וחיה, מכך הוכיח שגם אם נחסר מהגולגולת, היא מטמאה באוהל, וזה כשיעור שאם נחסר כמותו מהחי, עושה אותו גם טרפה. מה ראינו מכך? שאפילו שניטל מאותו אדם מלוא מקדח, עשו לו רפואה והמשיך לחיות. אמר לו רבי שמעון בן אלעזר, וכי משם אתה מביא ראיה? הפוך! מעשה באימו שהיה באותו אדם באימות החמה היה, וכיוון שעברו עליו אימות הצינה, מיד מת, כמו שביארנו. אז אם כך רבי שמעון בן אלעזר סובר, אי אפשר להביא ראיה שהאדם יכול לחיות ואינו טרפה, אלא אם עברו עליו גם אימות הצינה, כיוון שיש מכה שמצננת והוא לא יכול להתקיים, יש גם מכה שמחממת, ולכן צריך שיעבור את כל תקופות השנה, ובידוע שאז אם חי, אינה טרף. יוצא שרב אונה שאמר סימן לטרפה זה 12 חודש, הוא אכן סובר כדעת רבי שמעון בן אלעזר. אמר רב אחא בר יעקב הלכה, טרפה היא הולדת ומשבחת, זה לא קטנה כמה, וגם לא כמו רבן שמעון בן גמליאל. אמר המאמר, אנה ביעדת טרפה, הביצים שנולדו מעוף של טרפה, ובזה אנחנו נכנסים לחלקו של שבת דף נון חט עמוד א', שיחלה כמה, דהיינו הרעיון הראשון, אסירי, דהיינו אותם הביצים שהיו במעיים של התרנגולת בשעה שהיא נטרפה נאסרו, כיוון שהממר סובר עובר ירך אמו, אם האם נטרפה, נאסרה באכילה גם הביצים. ביצה שנוצרה מכאן ואילך, אבל זה וזה גורם מותר, דהיינו דבר שהאיסור והיתר גרם.

0: חולון. גם פה האם הטריפה וגם האב הקשר גרמו ליצירת הביצה. הביצה מותרת. איתי ורב אשי להממר, איך אתה סובר שביצה שנוצרה אחרי שהתרנגולת נטרפה היא מותרת? כיוון שגם הזכר גרם ליצירת הביצה. הרי אנחנו אמרנו שיש מחלוקת במסכת תמורה בין רבי לעזר לבין חכמים לגבי ולד טרפה, ששם רבי לעזר אוסר וחכמים מתירים, ושווין בביצת טרפה שאסורה, מפני שגדלה במעיים באיסור. אומרת הגמרא, כל מה שהתרתי אמר לו הממר, כיוון שזה וזה גורם, אבל אתם בברייתא מדובר בדספנה מארעם. זו תרנגולת שלא התעברה מהזכר, אלא מחמת עצמה התחממה באדמה, והטילה ביצים. הביצה נאסרה מאחר והיא נוצרה רק מתרנגולת טרפה, אז זה רק גורם אחד שהוא אסור. ולישנה לאומרת הגמרא שהברייתא שאסרה מדברת בשיחלה קמא, דיינו בהיריון הראשון, שבזה ודאי ראינו שהממר מודה שהם טרפה. על זה הגמרא טוענת, אי אפשר לומר כך. כי אם כן, למה נכתב מפני שגדלה באיסור? צריך להיות מפני שגמרה באיסור מבעל, כי הרי רק גמר יצירת הביצה היה באיסור. ממשיכה הגמרא ובכך היא מבררת ועוסקת בעניין הזה. אלא הדתנן ולד של בהמה טרפה. רבי אליעזר אומר לו, יקרב לגבי המזבח. ורבי יהושע אומר, יקרב במאי כמיף לגם, באופן שנטרפה, ולבסוף עברה, שיש כאן זה וזה גורם ליצירת הוולד. ורבי אליעזר סבר, זה וזה גורם אסור, מכך ואחר שגם נקבע. הנקבה הטריפה היא גרמה ליצירת הוולד. ורבי ישוע סבר, זה וזה גורם מותר, כיוון שהזכר גרם ליצירת הוולד והוא כשר. היא האחי טוענת הגמרא, אדם יפלגה לגבוה, ליפלגו להדיות, האם מותר לאכול או לא? מתרצת הגמרא, נכון שהמחלוקת היא גם לגבי הדיות, רק התנה העדיף את המחלוקת פה להעמיד האם הוא כשר למזבח, כדי להודיעך כוחו דרבי יהושע, דאפילו לגבוה נמי שרם מותר להקריב. אם כך טוענת הגמרא, ולפלגו בלהדיות, להודיעך כוחו דרבי אלעזר, דאפילו להדיות נמי אסור. עונה הגמרא, המשפט המפורסם, כוח דאתרם עדיף למה שרבי יהושע מתיר להקריבו על המזבח. ומודים בביצת טרפה שאסורה, דווקא בדספנה מארעם, שהתחממה מהקרקע, כיוון שאחד גורם הוא של איסור, ונוצרה בבהמת טרפה, אז זה אסור. ממשיכה הגמרא ומבארת עוד בעניין הזה, לא עוד מחלוקת. רב אחא סבר לה כרב אחא בר יעקב, שטרפה יולדת, ומתנה לה לדאממר כדאמרן, שאכן הודבר בתרנגולת שהיא ודאי טרפה, אבל עדיין שייך שהיא תטיל ביצים, רק יש חילוק בין הביצים שהיו במאה בזמן שנטרפה, לבין הביצים שנולדו אחר כך. אבל רבינה לא סבר לה כדי רב אחא בר יעקב שטרפה יולדת, לכן הוא גם לא מעמיד את דברי הממר שהביצים נוצרו לאחר שנטרפה, כי אין מציאות כזו, היא לא יולדת. ומתנה לה לדי הממר באי לישנה. אמר הממר, אנה ביעי, הביצים הללו דספק טרפה, דשיך לה כמה, הריון ראשון, דהיינו הביצים שהיו בשעה שנטרפה, אם הם ספק כמותה, משאינן להו, ואז היא אדרה וטענה, אם התרנו לו תחזור ושוב תטען במאה הביצים, שריון, אז הראשונות גם מותרות באכילה, כי זו הוכחה שתרנגולת אינה טרפה, כי הרי טרפה אינה יולדת. ואם התרנגולת לא חזרה וטענה ביצים, אז הביצים הראשונות אסורות, כיוון שיש לנו ספק שמה התרנגולת טרפה, וגם הביצים נטרפו אימא. אבל על זה הגמרא טוענת ומקשה. איתי ורב אשי להממר, איך אתה אומר שתרנגולת טרפה לא יוצרת ביצים? הרי במסכת תמורה, מחלוקתם של חכמים ורבי אליעזר מודים בביצת טרפה שאסורה, מפני שגדלה באיסור. איך אמרת שאין לביצה לטרפה? אמר לאטה, מדובר בדשיך לקמה, דהיינו בביצים שהיו בזמן שהיא נטרפה, וזה היה קודם שנטרפה. נו, אז אם כך נקשה שוב את הלשון של הגמרא, למה גדלה באיסור אמרת? גמרה מבעלה. לכן אמר לו הממר, תנה, לכן תשנה בברייתא, גמרה באיסור. ממשיכה עוד הגמרא ותועל ומקשה, אלא עד אתנן, ולד של בהמה טרפה. רבי אליעזר אומר, לא יקרב לגבי מזבח. רבי יהושע אומר, יקרב. שואלת הגמרא וחוזרת שוב, מה שהקשנו קודם, במאי כמיפלגם, כשעיברה ולבסוף נטרפה, כי אם היא נטרפה, היא לא מתעברת. רבי אליעזר סבר עובר ירח אמו, ולכן אם הימה נטרפה, אבל עד גם אסור. ורבי יהושע סבר עובר לב ירח אמו. היא אחי, טוענת הגמרא כמו קודם, עד מפלג אלה גבוה, לפלג ולהטיות, האם מותר באכילה או לא? עונה הגמרא, להודיעך כוחו דרבי יהושע שמתיר גם בהקרבה, ולפלגו בעדיות להודיעך כוחו דרבי אליעזר שאוסר באכילה. עונה הגמרא, כוח דאתרה עדיף לה. ומודים, ממשיכה הגמרא ומביאה דברי הברייתא, ומודים, ודאי בביצת טרפה שעשוה, כל זה דווקא בדשיך לקמה, בזמן שהביצים היו במעי התרנגולת כשנטרפה, כי הרי לפי הממר, הביצים שנוצרות אינם בטרפה. מה היא טעמה? אומרת הגמרא, כיוון שהביצה גופה היא מחוברת בגוף בגדים, לכן רבי יהושע מודה שהיא נטרפת יחד עמה. עובר לא מחובר לגוף הבא, לכן הוא לא נחשב ירח אמו. ואיך נפסק להלכה? ואילכתה אומרת הגמרא, בזכר משאה אותו כל 12 חודש, אם הוא חי לאחר 12 חודש, בוודאי שהוא לא נטרף. אבל בנקבה, כל שאינה יולדת, היא עדיין ספק טרפה, אבל אם היא ילדן, אפילו בתוך 12 חודש, בוודאי אינה טרפה, כיוון שטרפה אינה יולדת. כך הבנת הדברים. יש עוד המשך שהגמרא תביא לפנינו בהמשך הדף הבא. שיבוא עלינו ועליכם לטוב, אנחנו נמשיך, מאזינים יקרים, אתם תהיו מנו, לעוד עניינים נוספים שיש כאן בבית המדרש, את הדף היומי להיום אנחנו סיימנו, אשריכם ואשרי חלקכם, ברוכים תהיו, המשך האזנה הרבה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: ליבן של הראשונים שהוא רחב כעולם. למה צריך לב רחב כעולם? להכיל את העולם. הדבר שהכי חסר בעולם זה אוזן קשבת. בוא ניקח דוגמה, זוגיות. הכי קלאסי. אני חושב שהדבר הראשון שיבנה בית הוא עלול חלילה להחריב בית, אוזן קשבת או אין אוזן קשבת. בני זוג לא משנה מה יהיה איתם, שיש להם אוזן קשבת נכונה, 97% מהבעיות נפתרות. שאין שיחה, אין אוזן קשבת, כל אחד עסוק במה שני לא טוב, זה כבס מת, נקרא לו שחוט. מפתח של בית, אוזן קשבת. וזה לא רק, זה בכל שלב. למשל, בין הורים לילדים. בדור הקודם הרבה הורים נכשלו, כי הם עבדו בשיטה של הטלת אימה. זה לא השפה. הילדים זה צריכים להיות החברים הכי טובים שלכם. הם השותפים שלכם. צריך לתוות להבקב? כן, ודאי. לתוות להם דרך? ודאי. ללכת בדרך הנכונה? כן. דרך של אמת? כן. אבל, לדעת איך לדבר אליהם, לאמץ אותם. סתם תשאל את עצמך כמה פעמים ישבת בשנה האחרונה עם הבן שלך, עם הבת שלך לספה? לא בשביל כלום. רק בשל התעניינות אמיתית, מה שלמה? מה שלמה? איך הוא מרגיש? איך היא מרגישה? הכל טוב? אך זה הבן שלך, זה הבת שלך. עזוב דרישות, חקירות, שאלות, תנינות אמיתית. דאגה של אבא לבן, לבת. רוב העולם לא שמע. אחר כך מתפלאים. יש משפחות שדורה את הזקן שבבית, כמו מנורה, כמו נברשת ענקית, שכולם שואבים ממנו. למה? תאפיין אותו, תראה שהוא מחובר לעולם הפנימי שלו טוב. כל מי שמחובר לעולם הפנימי שלו טוב, הופך להיות אבן שואבת. מה שנראה לי. כי אתה רואה שהעולם הולך מרוורס גדול. המעט שדפוסים נכון, אם לא רק לא ברוורס, הם קדימה. ממילא הפער הולך ומתעצם בינם לעולם, העולם נוטה להישען, והעולם צריך להישען על כאלו. אז עד שתישען על אחרים, תהיה אתה עצמך משענת לאחרים.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק שמיני והאחרון של מסכת שבועות, בעזרת השם שיהיה יום מוצלח ומבורך לכל המאזינים והמאזינות היקרים. אומרת המשנה, ארבעה שומרים הם, בעצם הפרק הזה שהאחרון במשנה שלנו, דן בייחוד בשבועת השומרים, והוא בא ללמדנו עם מתי חייבים השומרים קורבן משום שבועתם, אם נשבעו שבועת הפיקדון לשקר ואחר כך הודו. ברם, המשנה שלנו פותח את הפרק, עוסקת בדיני ארבעת השומרים וחיובי תשלומיהם. משנה זו שנויה כבר במסכת בבא מציע, והיא נשנית כאן שנית כפתיחה למשניות שלאחריה. ללמדנו מתי חייב כל אחד מארבעת השומרים בתשלומים, שכן כלל הוא, שאין השומר חייב קורבן שבועת הפיקדון, אלא אם כן פטר עצמו בשבועתו מתשלום המון. אבל לא יועיל בשבועתו כלום, שאף אילו יודע היה פטור מתשלומים. או שאף לאחר שנשבע חייב בתשלומים, הרי הוא פטור מקורבן שבועה וחומש כפי שיבואר. ארבעה שומרים הם, ארבעה מיני שומרים הם האמורים בתורה. שומר חינם שהפקיד חברו בידו פיקדון והוא שומר ללא שכר שמירה, והשואל שלקח דבר מחברו להשתמש בו במשך זמן מסוים מבלי לשלם שכר שימוש. נושא שכר, אנו שומר שכר ששומר על פיקדון חברו בשכר, והסוחר שלקח דבר מחברו בשכר לשימוש זמני. שומר חינם נשבע על הכל, על כל מקרה של הפסד הפיקדון על ידי גניבה או אבדה או אנסים, הרי הוא נשבע שלא פשע בשמירתו או פטור מלשלם, שנאמר בפרשת שומר חינם, כי ייתן איש על רעהו כסף או כלים לשמוע וגונב מבית האיש, ונקרא בעל הבית אל האלוהים, ומכאן שפטור בגניבה או באבדה, וכל שכן באונסים. והשואל משלם את הכל, אפילו את האונסים שנאמר, וכי אישה לישמעים רעהו ונשבר או מת, בעלה ואין אמו שלם משלם, וכל שכן שמשלם את הגניבה ואת האבדה, ברם עם הבהמה ששאל מתה מחמת מלאכה, רעהו פטור. נושא שכר והסוחר ששוויים בדינם נשבעים שבועת השומרים על השבועה ועל השבורה ועל השבויה ועל המתה, אם נמסרה לו בהמה לשמירה או ששכר אותה ונשברה או נשבתה או מתה, שכל אלינו אנסים הם פטורים לשלמם ומשלמים את האבדה ואת הגניבה שנאמר, ואם יגנוב יגנם מעמו ישלם לבעלה. עד כאן משנה א' פרק ח', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין, דף נ"ז. אין תחליף לניסיון מעשי. הגמרא מדברת על דמותו של רבי שמעון בן חלפתא, חכם שהקדים את זמנו במאות שנים. אמרו עליו על רבי שמעון בן חלפתא שהרבה דברים הוא היה זה שהביא ליהדות. אומר רבי שרשיא, רבי שמעון בן חלפתא לא הסתפק בלימוד תיאורטי, היה יוצא לשטח כדי לחקור את הטבע, לעשות ניסויים ולבדוק את המציאות. כאשר הוא קרא את הפסוק לך אל נמלה הצל, ראה דרכיה וחכם, הוא היה סקרן לדעת, הוא הלך לראות אם לנמלים יש מלך. הוא החליט לערוך ניסוי מבוקר, הוא פרס בגד מעל כאן נמלים ביום, קיץ חם, יצר צל מלאכותי וחיכה לראות מה יקרה. כשנמלה אחת יצאה וראתה את הצל, היא חזרה פנימה ודיווחה לחברותיה, כולם יצאו החוצה כדי ליהנות מהקרירות, אך אז הוא הסיר את הבגד, השמש הלוהטת פגע בהם והן מתנפלו על אותה נמלה שדיווחה דיווח שווא. מהניסוי הזה הוא הסיק שאילו היה להן מלך, הם היו מחכות לבקודה או למשפט, כיוון שפעלו באופן עצמי כלפי הנמלה התואה. מכאן ראיה שהפסוק צודק, שאין להם מושל. ניסוי נוסף מתואר ביחס למחלוקות הלכתית עם רבי יהודה. רבי יהודה טען שתרנגולת שנוצותיה נמרטו או ניטלו היא טריפה ואינה מסוגלת להבריא ולהישאר בחיים. רבי שמעון בן חלפתא רצה להראות שזה לא כך, הוא לקח את הנגולת מרוטה, הניח אותה בתנור חם כדי לשמור על חום גופה והכיל אותה היטב. התוצאה הייתה שהנוצות צמחו מחדש והתרנגולת נשארה בחיים. פה הראה שהסברה של רבי יהודה אמנם הגיונית, במבחן המציאות התוצאות אחרת. הגישה הזו היא אבן יסוד. יש פילוסופיה, יש מסקנות, יש לראות ויש לקבל הוכחות. לכן האמת אינה פוחדת מהבדיקה, היא מתגלה דרכה. קל מאוד להניח הנחות על אנשים או על תהליכים, אבל רבי שמעון בן חלפתא הוא עשה ניסוי. לכן צריך תמיד להסתכל את כל ההיבטים, הכוח של התורה, הכוח של המציאות, ואיך מתמשקים אחד עם השני. מסכת חולין דף נ"ח, מריבות של זבובים. זבובים הם יצורים קטנים מאוד, הם גם חיים זמן קצר ביותר. איך נראים החיים שלהם מנקודת מבטם? מה מסיק אותם? הגמרא מדברת על משל עממי משעשע, מריבה בין הזבוב לבין אשתו. מה המריבה? 7 שנים הייתה הזבובה ברוגז עם בעלה הזבוב. אמרה לו, ראיתי את בן העיר מחוזה שרחץ במים והתעטף בסדין, וישבת עליו ומצצת ממנו ולא הודעת לי שגם אני אגיע. מה המסר? אפשר להבין אותו בשני אופנים. מעבירים מסר שנוגע לחיים. מחוזה זה עיר עשירה בבבל, תושבי היהודים באורח חייהם המפונק והמעודן. לפי המשל, בני מחוזה היו כל כך מתוקים ורקים, אולי בגלל השמנים והסבונים שבהם השתמשו אפילו עבור זבוב. הקיצה של בר מחוזה נחשבת לסעודה טעימה במיוחד. המשל משתמש בזבובים כדי למתוח ביקורת על אותם עשירים. זה תיאור של חברה שבה הפינוק כל כך קיצוני שהוא חרג מגבולות הטוב. המסר עמוק יותר נוגע למערכות יחסים. המריבה בין הזבוב והזבובה נמשך 7 שנים, הרבה יותר מאורך החיים של הזבוב הממוצע. הרעיון שהזבובה שומרת טינה על הקיצה אחת שפספסה במשך זמן שגדול יותר מכל תקופת קיומה. זה תיאור מדויק של הדרך במריבות מתפתחות. כשנמצאים בתוך המריבות, הנושא נראה לנו קריטי. הוא לא סיפר לי, היא לא שיתפה אותי. באותו רגע הקיצה הזו נראית כמו הדבר הכי חשוב בעולם. אנחנו מוכנים להשקיע את כל הזמן והאנרגיה הנפשית מתוך הכעס הזה. באמצעות המשל, הגמרא מראה לנו איך אנחנו נראים מבחוץ. היא גורמת לנו לצחוק על הזבובים המתווכחים ובאופן עקיף גם על עצמנו, כשמסתכלים מהצד, הוויכוח נראה מגוחך. שני יצורים קטנים, רבים, על טיפה דם של אדם מפונק. אם היינו יכולים לצאת מתוך עצמנו ברגע של ויכוח, ועל מי שטף כלים, מי שכח להודיע על פגישה, היינו מגילים שגם אנחנו כמו הזבובים. היכולת להבחין בין עיקר לתפל, זה המפתח. לשלום בית ולשקט נפשי.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בלעם בתשובתו לבלק, כשהוא ניסה לגרום לקדוש ברוך הוא לאפשר לקלל את עם ישראל, בלעם מונה את השבחים של עם ישראל, מעלות, שבחים בקשר בין עם ישראל אל הקדוש ברוך הוא, וגם בהתייחסות של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ואומר בלעם, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. הקדוש ברוך הוא לא מביט אל האבן, אל העמל, לחטאים, לפשעים של עם ישראל, כי הוא אוהב אותם. השם אלוקיו אמו, על כל פשעים תכסה אהבה. ואני רוצה להתמקד בהנהגה הזאת של הקדוש ברוך הוא איתנו עם ישראל, ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מזה לחיים שלנו. ונתחיל בפסוק במשלי. אומר שלמה המלך בחוכמתו, החכם מכל אדם, פשע מבקש אהבה, ושונה בדבר מפריד אלוף. אומר שלמה המלך, אדם שמבקש אהבה, אדם שרוצה להיות בשלום, בנחמדות, בנעימות, באהבה ואחווה, אז הוא מכסה על פשע. גם אם קרה משהו לא נעים, גם אם עשו ואמרו לי משהו לא נחמד, אז אני מכסה על הפשע, כי אני מבקש אהבה. ואותו דבר, להפך, אדם שרוצה להפריד אלוף, להתנתק, רוצה להיות לבד, רוצה לפרק את החבילה, את החיבור, אז מה הוא עושה? הוא שונה בדבר. עשו לו משהו לא טוב, הוא חוזר על זה עוד פעם. למה עשית לי? ולמה אמרת לי? וכך מלבה את המריבה, בגלל שהוא רוצה להפריד אלוף. אז ההבנה הפשוטה של הפסוק, ששלמה אומר לנו, אם אתה רוצה לבקש אהבה, רוצה להיות באהבה, אז תכסה על הפשע. הוראות הפעלה. תחפה, תוותר, תעלים עין. ואם אתה רוצה ניתוק, רוצה פירוד, רוצה שנאה ומחלוקת, אז תהיה שונה בדבר. כל הזמן תחזור אחורנית למה עשו לי, ותריב ותתווכח ותזכיר את זה שוב ושוב. אבל אם כך, שלמה היה צריך להגיד את הפסוק הפוך. מבקש אהבה, יחסה על פשע. אבל שלמה אומר את זה בצורה ישרה, כי שלמה מלמד אותנו. כשאנחנו רואים אנשים שהם באהבה ואחווה, למרות שיש להם תקלות, למרות שיש מריבות, למרות שיש חיכוכים, למרות שיש דברים לא נעימים ועשו להם דברים לא קשורה, עדיין הם באהבה, אתה יודע, אם האדם מכסה על פשע, זה מעיד וזה ראיה שהוא מבקש אהבה. הוא במצב רוח טוב, הוא אוהב, הוא מעריך את הבן אדם שמולו, הוא רוצה להמשיך את השותפות, את החברות, את האהבה, לכן הוא מכסה על הפשע. אם כן, ההנהגה הזאת של אדם שמעביר על הפשעים, שמעלים עין ממה שאמרו לו, היא רק ראיה למצב הנפשי שבו הוא קיים. לאהבה, לחיבור, הוא רוצה להיות באהבה. ואותו דבר להפך. כשרואים אדם, לא משנה אם זה חלק מזוג או מחברים או ממשפחה, לא משנה. רואים אדם שכל הזמן שונה בדבר, כל הזמן נלחם, כל הזמן מזכיר דברים ישנים, כל הזמן מעורר ריבים ומדונים, מה עשו לי, מה אמרו לי, למה לא נתנו לי? זה ראיה שהוא במצב הנפשי שלו, הוא לא בעניין, הוא מפריד אלוף, הוא לא בקטע להשקיע, הוא לא בקטע להיות חבר, הוא לא בקטע להיות אוהב, ולכן זה גורם לו להיות שונה בדבר. ולכן, כשנלמד את החוכמה הזאת משלמה המלך, נבחן את עצמנו כל פעם, כשאנחנו במצב של מריבה, במצב של כעס, האם זה מגיע באמת בגלל הדבר שנמצא לפנינו, שהוא הטריגר, הוא הסיבה למחלוקת? או שזה בגלל המצב שלנו? אנחנו לא אוהבים עכשיו, אנחנו לא בקטע להיות ביחד, לא בקטע להיות נחמדים, אנחנו במצב רוח של להפריד אלוף, ולכן אנחנו רבים, לכן אנחנו שונים בדבר. ואז אם כך, ננסה קודם לתקן את ההגדרות שלנו, את המצב הנפשי שלנו, את מה אנחנו רוצים מהקשר, מהמשפחה, מהחברים, מהסביבה, ואז נראה האם המריבה הזאת, האם הוויכוח הזה, האם הטענה הזאת היא עניינית ונכונה, או שהיא בסך הכל השפעה ותוצאה מהמצב שלנו. כי כאשר אנחנו נהיה במצב שאנחנו מבקשים אהבה, אז אנחנו נכסה על פשע. אז בסדר, קרה תקלה, אולי נגיד את ההערה, אולי ננסה לתקן, אולי אפילו נריב קצת, אבל עברנו יום, זהו, חיסינו על הפשע, המשכנו הלאה, כי אנחנו מסתכלים על העתיד, מסתכלים על האהבה שאנחנו רוצים להשיג ולהיות בה, ולא על מה שהיה בעבר. אנחנו לא רוצים להיות שונים בדבר, כי אנחנו רוצים להיות בטוב. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר על עם ישראל. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. כמובן, הקדוש ברוך הוא רואה הכל, יודע הכל, הוא לא צריך להסתכל כדי לדעת. אבל עדיין הוא מעלים עין מסוררים, הוא מכסה על פשע, הוא מעלים את העין מהאבון והעמל של עם ישראל, כל עוד שזה אפשר כמובן, כל עוד שלא הרבינו פשע ורשע לבלי חוק, הוא מעלים עין מהחטאים שלנו. כי הוא רוצה אהבה, הוא רוצה לאהוב אותנו, הוא רוצה שאנחנו נאהב אותו, הוא רוצה שאנחנו נהיה עמו וצון מריתו, ולכן באהבתה תשגה תמיד. כשאדם אוהב מישהו, אז הוא עושה טעויות, הוא לא רואה תמרורי הזרה, הוא לא רואה נורות אדומות, כיוון שהוא אוהב, הוא מחפה על הכל, הוא מעלים את העין מהכל, הוא מתמקד באהבה. כך הקדוש ברוך הוא ברחמיו, בחסדיו, באהבתו אותנו, כך הוא נוהג איתנו, מכסה עיניו מראות ברע, הוא מסתכל רק על הטוב שלנו, כמובן, אם נגיע למצב שצריך לתקן, שצריך ליישר אותנו, שמגיע לנו עונש כי הרבינו לחטוא, אז אנחנו חס וחלילה נקבל את העונש. אבל כל עוד שזה אפשרי במסגרת העולם ותיקון העולם והדרך שלנו, אז הקדוש ברוך הוא מעלים עיניו מראות ברע, אז לא חס וחלילה ננצל את הטוב שהקדוש ברוך הוא מתנהג אלינו, כדי חס וחלילה להמשיך ברע שלנו, אלא נשמח ונעריך את האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, נתקן את עצמנו, ניישר ונייעל את דרכינו, כיוון שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ואנחנו צריכים להחזיר לו אהבה, לנסות להתיישר, להיות טובים יותר, לעשות את רצונו בלבב שלם, ונזכה שהקדוש ברוך הוא ימשיך להעלים את עינו מהצדדים הפחות טובים שלנו, ויראה ויזכור לנגד עיניו את המקומות שבהם אנחנו כן טובים, את המקומות שבהם אנחנו כן משתדלים, את המקומות שבהם אנחנו כן משכימים ומערבים לבתי כנסיות, לומדים תורה, מקיימים מצוות, ונזכה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלב שלם ובנפש חפצה. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
6: שלום רב לכם, בוקר טוב, ערב שלום, מאזינים יקרים. יום י"א בתמוז הוא יום הסתלקותו של מרן הגאון הקדוש רבי חנן וסרמן, השם מקודמו, מגדולי ראשי הישיבות באירופה, ראש ישיבת אוהל תורה בברנוביץ', שספריו, ספר קובץ שיעורים, הספרים הידועים כל כך בעולם הישיבות, תלמיד מפורסם וגדול של רבנו הקדוש בעל המשנה ברורה וחפץ חיים, רבנו ישראל מאיר הכהן. כאשר עוסקים בחייו, יש כמובן את הפרק המיוחד על זמן השואה ועל זמן שבו מסר את נפשו ביחד עם תלמידיו, בני הקהילה. בהקדמה לקובץ שיעורים יש את פרק שעוסק בתולדותיו, שם יש ככה קטע ארוך בנושא הזה, תכף ניגע בזה בנדר, על התיאור המפליא על אותם רגעים נוראי עוד של מסירות נפש בזמן השואה הנוראה. בהקדמה הזאת ככה, כאשר מתארים את גדולתו בתורה, כתוב כך בין הדברים: בקי בכל חדרי תורה, זיכרונו היה מפליא. פעם אחת לקח בתורת שאלה, כלומר השאיל, את ספר תשובות הריבש מי מחותנו הגאון האדיר הרב אבוביץ' זצוקל, היה גאוות, כמו שפה מצוין, של נוברדוק. במשך חצי שנה לערך היה מעיין בספר הנעל שעה קצרה בכל בוקר. אומר, כשתי שנים, שנתיים לאחר שהחזיר את הספר לבעליו, ראינו הוא כותב מכתב ומעתיק מזיכרונו תשובה של הריבש כלשונה. הוא למד את תשובות הריבש בהשאלה, אז גם לא כמו היום, ספריות, היו ספריות גדולות, אבל לא היה נפוץ כמו היום שבכל פינה בכל בית מדרש יש ספרייה מכובדת, לפעמים ספרים גם בסיסיים, לא היה נמצא אלא שתיים בעיר, אחד במשפחה, אז הוא השאיל את הספר הזה, והיה כל יום מעיין בו קצת. אחרי חצי שנה, החזיר אותו, ואחרי שנתיים כבר הוא יושב וכותב, והוא מעתיק מזיכרונו מילה במילה את תשובת הריבש. הריבש, אחד מגדולי הפוסקים, לפני 600 שנה, רבנו יצחק בר ששת, לפני למעלה, כן, מ-600 שנה. אז זה ככה דוגמה לגדלותו המיוחדת, בקיאות וזיכרון מפליא. פה לגבי שיטתו בלימוד, כתוב כך, בלימוד התורה שבכתב ושבעל פי בהלכה והאגדה, דרכו היה לחפש האמת מדברי התורה, השס, הפוסקים והמפרשים, מבלי שום נטייה להעמיס כל כוונה או חידוש מדילה. כלומר, זה בעצם שיטת העיון הספרדי, שיש להיצמד לכל מילה שכתב המחבר, הגמרא, הראשית, הוספות וכולי, מהרש"א, מה שכתוב, אפשר לפלפל, אפשר לדון, אפשר ככה להעמיק כמובן, צריך להעמיק, אבל להגיע לפירוש מה בדיוק אומר המחבר. אם מתכוון המחבר למשהו אחר, הוא היה כותב אחרת. פה הוא כותב, כאן מצוטט משהו, כתב ביידיש, עם תרגום, אומר, לחדש חידושים זה לא מתפקידנו. כוח זה ניתן אך לראשונים. פעולתנו היא רק להבין מה שכתוב. להבין עצמו זה דבר גדול ועמוק ומיוחד מאוד, אבל הם חידשו ואנחנו מבינים מה שהם אמרו. לדון, להעמיק בעומק כוונתם. אז כמובן, בעצם זה, להגיד שזה שיטת העיון הספרדי דווקא, זה לא בדיוק. כמובן, כל אחד וכל השיטות, זה המטרה. לבוא ולהבין מה המחבר מתכוון. בשיטת העיון הספרדי, התוניסאי גם כן, שזה ככה בעצם דבר אחד, הנטייה והרצון שהכל יהיה צמוד למילים בצורה מושלמת. יש שיטות אחרות שלעיתים, מחמת הדוחק וכדומה, או שיש איזה רעיון ככה גאוני, אז אתה מכניס בדברי המחבר, למרות שזה לא שכתוב אחרת, אבל זה לא ממש כתוב מפורש. זה אם, ואפשר לצאת מההנחה שאם הוא היה רוצה לומר את זה, הוא היה יותר מדגיש את זה, יותר היה מפרש את זה. לעיתים זה חידוש של המחדש, שהוא מוצא רמז בדברי אחד המחברים. בשיטה הספרדית, וככה גם אשכנזים לומדו, וגם עדיין רבים מהם ככה לומדים, וכאמור ככה גם פה מביאים שככה שיטת הרב וסרמן, שמה שכתוב זה מה שהתכוון המחבר. אם אתה מוסיף חידוש, שהוא לא אמר, אז זה חידוש שאתה מחדש, ויכול להיות גם חידוש יפה ואמיתי, אבל לא זה מה שהתכוון המחבר. רבים מכם מהאשכנז גם בימינו, אתה רואה ספרים ולומדים בשיטה הספרדית. לכול לעלמא אי אפשר להגיד דברים שהמחבר לא אמר בכלל, אבל יש שיטות שאם המחבר הוא קדמון, וזה רמוז בדבריו, אז הוא אומר, הוא התכוון לזה. השיטה הספרדית, וכאמור גם רבים מהאשכנזים, השיטה שלהם שזה צריך שיהיה כתוב בצורה מפורשת, או כמעט מפורשת. כן, פה כתוב, העמיד תלמידים הרבה, הרב וסרמן, והטביע חותמו על רוב בחירי כל ישיבות ליטא ופולין. הוא סלל לעצמו דרך מיוחדה, או כלומר מיוחדת, לעמוד על עיקרי הסוגיות בבהירות מפליאה, ללמד לתלמידיו בבהירות ובקיצור. כהגדרה מדויקת, מדרך הסברתו לתלמידים, יוכלו לשמש דברי הרמב״ם בפרק שני מלכות דעות, וזה לשונו שם. וכן בדברי התורה ובדברי חוכמה, יהיו דברי האדם מעטים וענייניהם מרובים. הוא אומר משהו קצר שכולל הרבה דברים. לא ימהר להשיב ולא ירבה לדבר, וילמד לתלמידים בשובה ונחת בלא צעקה. ובלא עריכות לשון, הוא שאמר שלמה, דברי חכמים בנחת נשמעים. זה ככה עוד ככה תיאורים על חייו של הרב. אומר פה כאן בהקדמה, כצור איתן היה בכל דרכיו, שום הבדל ומרחק לא היה ניכר בין מה שלמד והבין מהתורה, ובין מה שהגשים בכל דרכי חייו, כחוכמתו כן מעשיו. הוא למד, מה שהוא למד הוא קיים בצורה מושלמת. לא היה איזה פער במה שהוא למד ולימד לבין מה שהוא קיים. הכל היה מושלם בהתנהלותו. שום מאורע לא קעה את בהירות ופשטות מחשבתו. מרגלה היה בפומה, כלומר היה רגיל לומר, רגיל היה על פיו, כי התורה מעידה על השוחד כי יעבר פיקחים. ועל כן אף החכם שבחכמים מוכרח לטעות כל שיש לו איזה נטייה ונגיעה כלשהי. ולהפך, באין נגיעה פרטית, אין איזה ניגוד עניינים נקרא לזה, קיבל איזה הטבה, באין נגיעה פרטית כל העקוב למישור וכל המסובך בתכלית הפשטות. כל המסובך נהיה בתכלית הפשטות, נהיה פשוט. פה כתוב, התמדתו בלימוד תורתנו הקדושה הייתה באופן פלא. יש פה עוד קטע נקרא, מרגלה היה בפומר רגיל על פיו, כי התורה נקראת תושייה, מפני שהיא העצה היחידה לאומה הישראלית, וכן לאיש ישראל בכל השאלות. גם לקולקטיב היהודי, לעם ישראל כולו, התורה זה העצה היחידה, וגם לכל אדם פרטי, בכל השאלות שלו. במשלה, תושייה, תשמור עליך וכו'. תושייה, כן, זה התורה. אומר, אין אדם יודע איזו מטרה היא הטובה בשבילו, ולא איזו היא הדרך המובילה למטרה הטובה. אך התורה, התורה תייעץ העצה הנכונה והבטוחה. אין שאלה בחיי הפרט והכלל, שאין תשובתה ועצתה בתורה. ולק מידי דל הרמיזה באורייתא, אין דבר שלא רמוז בתורה. צריכים רק לחפש בתורה, ולדעת איך לחפש. אדם צריך לדעת... באיזה צורה, נגיד, לנהוג בצורה כזו, בעניין כזה, איפה הוא ילמד, איזה נושא הוא ילמד, איזה שחינוך, כל מיני שיש לו שאלות, בחייו הפרטיים, גם כמו בנושאים הציבוריים. רק התורה מייעצת לנו מה לעשות, אומרת, צריכים רק לחפש בתורה, ולדעת איך לחפש. יש פה בפרק, בהמשך הסיפור על חייו, על... רציחתו בשואה ביחד עם בני הקהילה, זה פרק מחזק מאוד, מפליא מאוד. אני כל שנה פה מקריא את המשפטים האלה ביום ההילולה של הרב או בסמיכות לו. פה כותבים כך בני המשפחה הרבנים על מותו של אביהם גאון ישראל, ככה פה כתוב, השם יקום דמו, כמובן זה תואר שעולם כמובן את גדולתו, אין ספק, היה גאון ישראל ותפארתו, אומר, היה המשך ישיר בשלשלת קידוש השם, ועסק וקיום התורה של ימי חייו. שערות הראש תסמרנה, אם נעתיק בזה מזיכרונותיו של עד ראייה, הרב אפרים אשרי, אושרי, איני יודע איך מהגים בדיוק, אומר שדבריו התפרסמו, ושם הוא ביידיש אומר כך, והם מתרגמים. את דבריו האחרונים לחבריו קדושי עליון, כשהופסקו מלימודם, והובלו לקדש שם שמיים ביציאת נשמותיהם, בעלות עליו מעל המזבח, ביום אמר והנמאר, י' א' תמוז תפשין א', הוא כתוב י' א', זה טעות, זה תפשין א'. אז זה רק דמה, ועכשיו לדברים של עד הראייה, עם תרגום ללשון הקודש. רבי אלחנן דיבר בשקט, ממש רגעים לפני שהם נכנסו אל גיא ההריגה. תוך מנוחה נפשית כתמיד, אף קולו לא השתנה במאומה. הרשת פנה והביע רצינות אך רגילה. בדיבורו לא הרגישו כל נימה פרטית. היה שם גם את בני המשפחה. הוא דיבר לכלל הציבור. זה משהו ציבורי, זה משהו כלל ישראלי כרגע, ולא של משהו פרטי. של עם ישראל. אומר, לא ניסה אף להיפרד מבנו רבי נפתלי, כי זה לא רגע פרטי. שיחתו הייתה מכוונת לכולם, לכלל ישראל. וכך אמר הרב לצון מרעיתו. במרומים מחשיבים אותנו כצדיקים כנראה, כי נבחרנו לחפר בגופותינו על כלל ישראל. היא לזאת, אומר הרב וסרמן, אנו צריכים לשוב להשם בתשובה שלמה, ומיד במקום. אומר, הזמן קצר. הדרך למבצר התשיעי, פה כתוב בסוגריים, מקום הטבח של קדושי סטבודקה הקובנה, קרובה. עלינו לדעת כי קורבנותינו יעלו יותר לרצון על ידי התשובה, ועל ידי כך נציל את חייהם של אחינו ואחיותינו באמריקה. מה מעסיק את אותם קדושים, אותו קדוש עליון ותלמידיו הקדושים, באותם רגעים נוראי עוד, זמן קצר לפני שהם נהרגים על קידוש השם, שמיטתם תהיה כפרתם על אחיהם באמריקה. אז עוד היה ברור לכאן הולכת המלחמה, האם אפילו אולי היטלר יצליח להגיע עם צבאו אפילו לאמריקה, מי יודע, לא ידעו. ואומר, אנחנו נגן על אחינו שהם עדיין מחוץ לאזור ההריגה, נגן עליהם בנפשותינו. שלא תעלה ברעיוננו, אומר הרב, איזושהי מחשבת פסול חס וחלילה. שום מחשבה פסולה ברגע הזה, תמיד, אבל כל שכן ברגע הזה שלא תעלה. שהוא כפיגול, הוא פוסלת את הקורבן. אנו מקיימים עתה את המצווה הכי גדולה. באש יצאתה, ובאש אתה עתיד לבנותה. האש היוקדת את גופותינו, היא האש שתחזור ותקים מחדש את בית ישראל. איזה דברים מרגשים, דברים שנוגעים עד עומקה של הנפש. ברגעים האלה מה מעסיק אותם? על המשכו של עם ישראל. איך הוא אומר? האש היוקדת את גופותינו היא האש שתחזור ותקים מחדש את בית ישראל. ויעלו קדושי עליון בסערה השמיימה. ותורה באש חזרה עם תיקה ונרתיקה וכו'. וגאון ישראל מופת הדור והדרו, מניקו וקברניתו אדמור, זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא, אבינו רכב ישראל וכו'. פה גם מזכירים את בניו הצדיקים, העילויים, ככה בני משפחתו שככה נרגע עמו על קידוש השם. זכותו הגדולה, זכותם הגדולה, תעמוד לעם ישראל, שיראה את הרמת קרן התורה, בשורות טובות ושבת שלום.
1: כולל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.

0: Panorama. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. היום יום שישי, י"א בתמוז תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. ישראל הודיעה ללבנון שצהל השלים את הפריסה באזורים שהוגדרו מראש כרצועת הביטחון בדרום לבנון. לפי בכירים ישראלים, בשלה העת לצעדים מדיניים שבהם יובטח שצבא לבנון יפעל במקום כוחות צהל ולא יאפשר למחבלי חיזבאללה לשוב למקומות שמהם הצבא נסוג. שגרירות ישראל בוושינגטון הודיעה כי בשל התארכות הדיונים המסע ומתן עם לבנון המתנהל בתיווכה של ארצות הברית יימשך יום נוסף. בעקבות ההחלטה על הערכה ייכנסו מחר הדיונים ליומם הרביעי במסגרת הסבב החמישי של שיחות התיווך בין המשלחות. הממשלה צפויה להכיר בקרוב רשמית ברצח העם הארמני שבוצע בידי האימפריה העות'מאנית. זאת לאחר שנים שבהן נמנעה ישראל מלעשות זאת משיקולים מדיניים הנוגעים ליחסיה עם טורקיה. ממשלו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע באופן רשמי לקונגרס על כוונתו למכור מנועי מטוסים ב-700 מיליון דולרים לטורקיה, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. עוד דווח כי אם המהלך יצא לפועל, מדובר במחווה חשובה לנשיא טורקיה לקראת כינוס ברית נאטו בחודש הבא. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:34 ולפי הגרא ב-9:10. סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-9:57 ולפי הגרא ב-10:21. חצות היום והלילה ב-12:43. זמן מנחה גדולה היום ב-1:19 והשקיעה ב-7:51. הדף היומי במסכת חולין, דף נ"ז. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום ומחר שבת קודש, מידות החום רגילות לעונה. ביום ראשון תחול התחממות, ביום שני יעשה מעט חם מהרגיל בעונה.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום רב לכל המאזינים היקרים והנפלאים. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. להתענג בתענוגים זו התוכנית, משהו להגיד בשולחן השבת, אני איתכם אשר ברדה. בואו נלמד דברי אלוקים חיים, ערב שבת קודש, פרשת בלק.

פרשת בלק, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. ואני רוצה לשאול אתכם, מאזינים יקרים, איך הייתם מגיבים אם היינו פותחים את התורה והיינו רואים פרשת היטלר? היינו מזדעזעים, לא? פרשת עמלק, היינו מזדעזעים. פרשת אייכמן, היינו מזדעזעים. פרשת אמן, אז איך התורה הקדושה נותנת לנו כאן פרשה, פרשת בלק? שונא ישראל מובהק, כתוב שם רשעים מרכב, אז איך הוא מקבל פרשה על שמו? יתרו זכה על פרשה על שמו, על ידי שהוא עשה דברים כל כך גדולים, וישמע יתרו, עזב את הכל, עזב הכל, עשה מסירות נפש לתורה, לעם ישראל, לקדוש ברוך הוא, היווה דוגמה. בלק מקבל פרשה בתורה? אין פרשת משה רבנו, אין פרשת אהרון הכהן, אין פרשת אברהם אבינו. אז איך זה יכול להיות, מוריי ורבותיי? מה זה פרשת בלק? לא עצרתם לחשוב? האמת שאת השאלה הזו שואל הרבי מפרמישלן, זכר צדיק וקדוש לברכה. והוא עונה ככה, אומר, באמת, ישנם הרבה גויים שונאים את עם ישראל. הרי בידוע שעשיו שונא ליעקב. אלא מה? שהם מסתירים את צנעתם ומחפים עליה במילים ומליצות נאות. כך שהאנשים מסביב לא יודעים להיזהר מהם. פתאום מגלים את הפרצוף שלהם. אבל בלק, אומר הרבי מפרמישלן, זכר צדיק וקדוש לברכה, בלק היה גוי הגון. למה? הוא בא וגילה את צנעתו לעיני כל עם ישראל. גוי הגון שכמותו, זכאי שתיקרא פרשה בתורה על שמו. ולמה? כי משה אמת ותורתו אמת. הקדוש ברוך הוא חותמו אמת. גם אם אתה שונא, אבל אתה בא ומראה את האמת שלך, ואפילו שהיא בשנאה, ראוי אתה שתיקרא פרשה על שמך. פרשת בלק.

בלק מלך מואב היה קוסם ומחשף גדול שאין כמוהו. הוא התבונן וראה את כל אשר עשה ישראל האמורי כמו שכתוב בתורה. אף על פי שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו בתורה, אל תעצור את מואב ואל תתגר במלחמה. בכל זאת רצה הקדוש ברוך הוא שעם ישראל כן נכבשו ויקחו את חשבון ואת כל הרי מואב. אז תראו מה עשה הקדוש ברוך הוא. נתן בלב סיחון מלך האמורי ללכת לכבוש את מואב, כמו שאמרו רבותינו, עמון ומואב תיהרו בסיחון. ואז אמר למשה לכבוש את סיחון, מלך חשבון. אתם מבינים איך הקדוש ברוך הוא מסובב עניינים כשהקדוש ברוך הוא רוצה משהו? למרות שהוא ציווה אותנו על תעצור את מואב. אז הוא עשה את זה שסיחון מלך חשבון כבש אותה, ואז אתם תכבשו את סיחון ותכבשו את חשבון. ראה בלק כיצד משה רבנו מנצח את אוג מלך הבשן וכבש את כל הגולן והר הבשן ממול הכינרת. ופחד. בתחילה פחד משה רבנו למעשה מאוג מלך הבשן. למה? כי לאוג מלך הבשן כידוע היו לו זכויות. ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, כי נשבע אחיו, כשאלות נשבע, משה רבנו היה ירא מהזכות הזו. הייתה לו עוד זכות גדולה, שהוא מעל את עצמו. אבל אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אל תראה אותו, כי בידך נתתי אותו ואת ארצו, ואני נותן לך אותו כירק השדה. איך אומר הפסוק? כי רק אוג, אל תקרי רק אוג, אלא כירק. וזה שאומרים עכשיו, פרשת השבוע שלנו, אתה ילחחו הקהל את כל סביבותינו, כלחו חשור, את ירק השדה. מסביר רבן ישחי רבנו יוסף חיים, שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אל תפחד ממנו. אל תפחד מאות הברית שיש לו שהוא מל את עצמו. כי אתה משה רבנו יותר חשוב. למה? זה ברור, אבל מה הסיבה שאתה יותר חשוב? באיזו זכות? בידכם יש בית אותות, יש את ברית מילה ויש אות מצוות תפילין. ואיפה הוא רמז לו את זה? איפה זה כתוב בתורה? הוא אמר לו, כי בידך נתתי אותו. מה זה בידך? בזכות האות הזאת שיש לך, התפילין שזה בידיים, שיש לך מעליו, מעל מה שהוא עושה, המילה שגם לך יש וגם לו, מצוות המילה, לכם יש את התפילין, בידך נתתי אותו.

וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. יש כאן פירוש נפלא ביותר על העניין הזה. מה שכתוב כאן, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, הכוונה היא שראה בלק מה שעשה ישראל לאמורי. איזה ישראל עשה לאמורי? הסבא הראשון, שהיו אז יעקב ובניו ובני בניו מתי מעט, ובכל זאת ניצחו את האמורי. בזכות הסבא הראשון, כן, ישראל סבא, יעקב אבינו, בכוח התפילה. הרי כתוב בפרשת ויחי, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, אומר התרגום, בצלותי ובעותי, בתפילתי ובבקשתי. זה הכלי נשק של הצדיקים, התפילות, הבקשות שמתפללים, המצוות, המעשים טובים שהם עושים, בזה הם מנצחים את אויביהם יותר מאשר בנשק. כשראה בלק שיעקב ניצח בזכות התפילה, אמר, טוב, אז גם אני אלך ואביא אדם שכוחו בפה והוא בלעם. וזה, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי, סבא ישראל עשה לאמורי בכוח הפה, לכן הלך לבקש את בלעם.

למה נקרא בלק בן ציפור? מה זה בן ציפור? אומר הזוהר הקדוש בפרשת בלק דף קפד עמוד ב', ונקרא בן ציפור על שם שכל עסקיו היה עם ציפור, שהיה לוקח עשבים ומפריח אותם באוויר ולוחש לחשים, ואותה ציפור הייתה באה עם אותו עשב בפיה ומצפצפת לפניו, היו קוראים לה ידעונית, ולאחר מכן הכתיר לפני הקטורת, ואז הייתה מודיעה לו עתידות, ולכן ביער בלק בן ציפור, לכן נקרא בן ציפור.

0: בלק שולח מלאכים אל בלעם בן בעור. כותב לנו מרן החידה בשם הזוהר, שמהשמות של בלק ובלעם יוצא שם עמלק. רוצים לדעת איך? בואו תשמעו. שתי האותיות האחרונות של בלעם, עם, זה התחלה של עמלק, עם. שתי האותיות האחרונות של בלק, זה למד קוף, יוצא עמלק. בלעם היה נכדו של לבן הרשע, ויש אומרים שהוא עצמו לבן הארמי. ככה מובא במדרש. ושלושה רצו להקדים מלחמת גוג ומגוג בעולם, והם היו לבן, פרעו והמן, ולא עלתה בידם, כיוון שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.
1: מיד נשוב להתענג בתענוגים בהגשת הרב אשר ברדה.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
5: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
9: מקימי
10: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
12: בבריאות לא מחכים. לאומית.
11: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
13: בשבילך ובשבילי.
1: אתם מאזינים להתענג בתענוגים, בהגשת הרב אשר ברדה.

ואתה לך נער עלי את העם הזה. כותב השלה הקדוש, על כך ייזהר האדם מאוד שלא לפתוח פיו לשטן, כי אפילו אם מדבר שלא בכוונה, ממשיך הדבר על עצמו. שהרי בלק אמר, לך נער עלי. לבסוף פיו הכשילו שלבסוף כילל אותו. וכבר אמרו רבותינו בברכות יוטט עמוד ב' לעולם על יפתח אדם פיו לשטן. הפלא יועץ כותב על זה מאוד מעריך. החידה הקדוש כותב שישנם מלאכים שנקראים עוררי יום. כאשר אדם מקלל, נוצר מצב חס ושלום, שבאותו זמן העוררי יום הללו אומרים אמן, ואז זה מתבצע חס ושלום וקורה. לכן צריך להיזהר מאוד.

עננים, אין הכישוב שולט. ועל ידי שהיו בני ישראל מחוסים בענני כבוד, לא היו הכשפים שולטים בישראל. וזו הייתה כוונת בלק כשהוא אמר, הנה עם יצא ממצרים. מה הוא התכוון? לא תוכל להחזיר אותם על ידי כישוף. למה? כי הנה כיסה את עין הארץ. מה פירוש? מה זה עין הארץ? השמש שנקרא עין הארץ כוסה על ידי ענני הכבוד, ואין הכשפים שולטים בהם.

אי אפשר לקלל את עם ישראל. ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא אמר לבלעם שלא ילך עמהם, אמר לו, אם כן, אני אקלל אותם במקומי. אמר לו, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. אמר לו, אם כן, אברכם. אמר לו, אינם צריכים לברכתך, כי ברוך הוא. משל, אומרים לצירה, לא מדובשך ולא מעוקצך, כך אומר המדרש. שואל אבן עזרא בפסוק ת' הוא מביא את השאלה, מדוע מנע הקדוש ברוך הוא את בלעם מלקלל את עם ישראל? הרי אם יעלה לדעת שהקללות של הרשע הזה ישפיעו לרע על עם ישראל, הרי אם הקדוש ברוך הוא לא חפץ בקללות שלו ולא ומברך את עם ישראל, אז מה הבעיה? תן לו לקלל. אומר אבן עזרא, שידוע לפני השם יתברך שעתידה להיות מגפה בעם ישראל על דבר פאור. אז שמה יאמרו העולם כי בעבור קהילת בלעם באה מגפה. לכן הקדוש ברוך הוא לא רצה לתת פתחון פה לרשעים, ולא רצה להראות שיש לו כוח חס ושלום. לכן מלא הקדוש ברוך הוא מבלעם מלקלל את עם ישראל.

אומר דוד המלך בתהילים, מואב סיר רחצי. וצריך להבין מה דוד המלך אומר על מואב סיר רחצי. איפה, מה היה עם מואב, איזה סיר, איזה רחצה. אז בואו נביא לכם את הזוהר הקדוש, בספר קו הישר, פרק כ"ט מביא, שבלק הרשע, בקו הישר הוא גורס, בלעם הרשע, ליקט כל מיני עשבים השייכים לכישוף, והכניסם לקדרה, וחפר וטמן את הקדרה בעומק הארץ 1,500 אמות. איפה הוא שם את זה? שם את זה בירושלים במקום מלכות בית דוד, שעל ידי זה לא יהיה לדוד שום כוח להילחם נגד מואב. הוא ראה בנבואתו שעתיד דוד להילחם עם מואב ולנצח אותו. כשדוד המלך קרא את התאום להוציא מים מהתאום לנסח על גבי המזבח, הוא מצא את הקדרה הזאת והוא ביטל אותה לידי 15 שיר המעלות שהוא אמר. ועל זה אמר דוד המלך, מואב סיר רחצי שרחץ והעביר כשפים שבסיר מואב הנזכר. וכאן בקו הישר מביא סגולה. כשיש חשש של איזה כשפים, אדם חושב, עשו לי כשפים, מה יעשה? אפשר להעביר את זה על ידי 15 שיר המעלות שאמר דוד המלך בשעה שקרא את השיטין לעלות המים מן התאום. כך אומרת הגמרא מסכת סוכה נון ג' עמוד א'. ואחרי שהוא יגיד את 15 שיר המעלות, יתפלל להשם להסיר כל מיני היזק וכישוף מישראל, וממנו בעצמו גם כן יבקש שיוסרו גם כן ממנו כל המרים בישין, וכך בעזרת השם יהיו בשורות טובות לאותם אנשים שחוששים מכישוף.

כי מעין השם לתיתי להלוך עמכם. כך אמר בלעם לבלק. אפילו שהיה בלעם נביא, אומר הגאון רב חיים שמואלביץ בספרו שיחות מוסר, מכל מקום פירש את דבר השם לפי רצונו ולפי נטיית ליבו. כך ניתן להבין כיצד ייתכן שנימה כוונת השם בזה שהוא מנע אותו מללכת לקלל את עם ישראל ולהתכחש ממה שאמר לו, לא תלך עמהם, לא תאור את העם כי ברוך הוא. איך אתה עושה את זה? למה? כי הוא בעל חמדה. ואדם שומע את מה שהוא רוצה. ומביא בספר שיחות מוסר את הדוגמה שאדם שומע מה שהוא רוצה. הגמרא לדוגמה מספרת במסכת גיטין, רב איליש נשבע. יום אחד ישב על ידו אדם שהיה בקי בשפת הציפורים. בא עורב וקרא לו, אמר לו רב איליש, מה אמר העורב? אמר לו, העורב אומר, איליש ברח, איליש ברח. אמר, עורב שקרנו ואיני סומך עליו. בינתיים באה יונה והייתה קורה. אמר לו איליש לאותו אדם שהיה בקי בשפת הציפורים, מה אומרת היונה? אמר איליש ברח, איליש ברח. אמר איליש, כנסת ישראל ליונה נמשלה, שמה מינה התרחש לי נס, ניסה לברוח והצליח. הגאון רבי עקיבא איגר מוסיף על דברי הגמרא ואומר, הוא מביא בערוך שמביא את הסוגיה הזו, שרב איליש ידע את שיחת העופות. אז אם הוא ידע, אז מה אתה שואל? מדוע לא שמח על עצמו ופנה לנוכרי? אומר רבי עקיבא איגר שהערוך התקשה בקושיית מהרשה. מדוע האמין איליש לאו גברה שהיה הרי נוכרי? הרי כשם שהוא לא רצה לסמוך על העורב וגם על היונה, כך לא היה לו להאמין לגוי הזה. אז מכוח הקושייה הזו מסיק הערוך שרב איליש ידע את שפת העופות, ולמעשה באמת הוא לא היה זקוק לעזרת הנוכרי. אז למה בכל זאת הוא פונה אליו? כיוון שהוא חשד. אתם יודעים מה הוא חשד? שהוא שומע את מה שהוא רוצה לשמוע. הוא רוצה לברוח, והוא, רגע, הנה אומרים לי לברוח. כדי לבדוק את החשד שלו, הוא שאל את הגוי. ורק לאחר שאמר לו הגוי שהיונה קוראת לו לברוח, נתיישבה דעתו, וכך גם למעשה מיושבת קושיית המהרש"א, ודברי הערוך מהירים וברורים. אבל יש פה יסוד עצום, שאדם, אומרים לו לעשות משהו מסוים, אבל אותו אדם עושה הפוך ממה שאומרים לו. למה? כי אדם רוצה לשמוע משהו, הוא מתוך הדברים, מוציא דברים אחרים, הנה, הוא אמר ככה, הנה, ומסתמך על הדברים האלה, אבל אמרו לך הפוך, יש לאדם נטיית הלב, ואנחנו צריכים להיזהר, אומר רב חיים שמואלביץ, זה מה שהיה כאן עם בלעם, שהיה בעל חמדה ותאווה, ולכן הוא שמע את מה שהוא רצה, והלך איתם, למרות שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא.

אשריכם, אשריכם עם ישראל, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. כתב בספר כל יהודה לגאון הצדיק הגדול רבי יהודה צדקה ראש שיבת פרט יוסף, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. הוא אומר ככה, נראה לי להסביר בסייעתא דשמיא, בלעם ידע שכל מה שזוכים ישראל בעולם הבא, אתם יודעים למה? מפני שהתייחסו לעולם הזה כארעי, בתור אוהל. העולם הזה הוא אוהל, הוא רק מעבר, הוא פרוסדור. ועל ידי כך, עם ישראל משקיעים את כל הכוח ואת כל המרץ לעולם הבא. וזה מה שאמרו, מה טוב הוא עליך יעקב. כלומר, אשריכם שאתם מתייחסים לעולם הזה בתור אוהל, ועל ידי זה אתם זוכים שמשכנותיך, המשכן הקבוע שלכם זה ישראל בעולם הבא. איי, איי, איי, איי, מה טוב הוא עליך יעקב.

0: מביא בכל יהודה פירוש נוסף, הוא אומר ככה, ידוע שלידי האישה זוכים לעולם הבא. אם יש לאדם אישה כשרה ומסתפקת במועט ודוחפת את בעלה, לך תלמד תורה, לך תלמד תורה, כמו אשתו של רבי עקיבא. 24,000 תלמידים, איך אמר רבי עקיבא, שלי ושלכם שלהו. ולכן אמר בלעם, מה טוב הוא עליך יעקב. כי ידוע, אומר רבי יהודה צדקה, שהאישה מכונה בשם אוהל. וזה מה שאמרו, מה טוב הוא אוהליך יעקב, אם האוהלים טובים, על ידי כך תזכו עם ישראל, שהם יהיו בבחינת ישראל, שיעקב זה דרגה יותר נמוכה, וישראל זה מעלה יותר גבוהה. בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים, נגאלו ונהיו עם ישראל בדרגה הגבוהה ממצרים, שהייתה מקום של תומה. עוד כתבו רבותינו, שראה בלעם שאין פתחיהם של ישראל מכוונים זה לזה. אדם שרוצה לחזור בתשובה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תפתח לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לך פתח כפתחו של אולם. איזה פתח? פתח שעגלות וקרונות נכנסים בו, הקדוש ברוך הוא יפתח לך שערי שמיים. ראה בלעם שאם אדם חוזר טיפה בתשובה ומשתדל טיפה בעבודת השם, או באיזו מצווה שהוא מקפיד, אז הקדוש ברוך הוא פותח לו שערים גדולים. אדם עושה מצווה קטנה, הקדוש ברוך הוא מחשיב את זה למעלה, למצווה גדולה. אדם רוצה לעשות מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אמר בלעם, איך אני יכול להתמודד עם דבר כזה? איך אני יכול להילחם עם עם כזה? אז זה הפשט, ראה שהפתחים לא מכוונים זה לזה. ישנם מרבותינו שמפרשים גם שיש בזה את העניין הגדול של הצניעות, שהפתחים לא מכוונים זה לזה, זה עשה את הפתח לכיוון ההוא, וזה לכיוון ההוא של האוהל, שכך נהגו יותר בצניעות, שלא יסתכלו אחד לתוך השני, לתוך ביתו של השני. אמרו רבותינו זכרונם לברכה, בלעם הרשע היה מקטרג על ישראל, והיה אומר שיש בהם אבן ועמל. בשמיים מה עשו? בלבלו מחשבתו והפכו את אותיות אבן ועמל, אם מצטרפים אותם ביחד, לתיבת עמנואל. וזה מה שנאמר, לא הביט אבן ביעקב, שלא רצה השם יתברך בקהלה של אבן, ולא ראה עמל בישראל, גם לא השגיח בשמיים במה שכתרג לומר שיש בהם עמל, אלא השם אלוקיו עמו, השם אלוקיו עמו, לצרף את האל לעמו. בשמיים טירפו את זה ביחד ויצא עמנואל, כי עמנואל לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. תרועת מלך בו, השם אלוקיו אימו, ותרועת מלך בו. מה זה תרועה? לשון רעות ואהבה, שישראל הם אהובים וחביבים לפני השם יתברך.
1: מיד נשוב להתענג בתענוגים, בהגשת הרב אשר ברדה.
2: בשבילך ובשבילי
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. מבצעים שאסור לכם להחמיץ, ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות משנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל, הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
4: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה.
5: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
6: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
2: בשבילך ובשבילי
1: אתם מאזינים להתענג בתענוגים, בהגשת הרב אשר ברדה.

כן, ומה יזעום לו זעם השם. אומר הגאון מווילנה, מביא כאן שישנם שני חלוקים. אחד אומר, חכה שם בפיו, ומשך את לשונו, חכה שם בפיו של בלעם. ואחד אומר, רסן שם בפיו. לא מובן. מה המחלוקת הזה, מה הוא שם בפה שלו? אם באמת חסם לו את הפה, חסם לו, מה זה משנה אם הוא שם לו חכה או שם לו רסן? מסביר הגאון מווילנה פירוש נפלא ביותר, מתוק מאוד. מה יקוב לו כבו כל? מה יזעום לו זעם השם? אמר בלעם הרשע, אני לא יכול לקלל, לפחות אני אזכיר את שם אלוקים שזה מידת הדין. אני יאמר יוד קה שזה גם כן דין. ואני לא אזכיר את אל שזה חסד, ולא אזכיר את שם הוויה שהוא רחמים יוד קה וו קה. בא הקדוש ברוך הוא ואמר לו, גם את זה אני לא אתן לך. מה עקוב לו כבו? הוא רצה לומר אלוקים. אמר אל, שם לו רסן שם, עצר אותו כאן, הוציא מהפה שלו שם כל שהוא רחמים. מה אזעום לו זעם? יודקה רצה לומר, משך לו את הלשון בחכה, הוציא ממנו יודקה וו כל. אין עצה ואין תבונה נגד השם, אתה לא מבין בלעם הרשע. איך לא נשיר בשמחה, אחרי שהקדוש ברוך הוא עשה לנו כאלה ניסים, כשבא גוי רשע ורוצה לקלל את עם ישראל, מוציא לו הקדוש ברוך הוא, כי מראש צורים הראינו, מגבעות אשורנו. אומר בלעם הרשע, אני מסתכל בראשית, והתחלת שורשיהם, ואני רואה אותם יסדים וחזקים כצורים, צורים וגבעות הללו על ידי האבות והאימהות, וזה מסר אדיר רבותיי, כי מראש צורים הראינו מגבעות אשורנו כל אחד ואחת. כשבונים את הבית צריך לבנות אותו ביסודיות, בהתחלה ושורש טוב, ולהביא את הילדים לעולם בצורה קדושה ותאורה, לקדש אותם ממש בקטנות, מראשית הריסותיכם תביאו תרומה להשם.

היי, בא לקלל ונמצא מברך, ולא רק זה, אומר הספורנו למות רשותו של בלעק שביקש לקלל את עם ישראל ברבים מכל מקום מתפלל, תמות נפשי מות ישרים ותהיה אחרותו כמוהו. אמר בלעם, לא אכפת לי למות עכשיו, העיקר שתהיה מיטתי מיטת ישרים שיזכה אחריה לעולם הבא, זה מיטת ישרים.

לכאורה לא מסיימים אלא בדבר טוב. אבל אם ככה נשאלת, שואל האתרת צבי, למה נסתיימה הפרשה בעניין המתים במגפה? 24 אלף מתים, זה טוב לסיים ככה? אומר בעל האתרת צבי, אותם 24 אלף אנשי שכם שנהרגו בימי יעקב, והם התגלגלו ובאו כאן 24 אלף שחטו בזנות. זה היה למעשה התיקון שלהם, פה הם באו ותיקנו, ולא רק זה. לאחר מכן השלם התיקון שלהם על ידי 24 אלף תלמידיו של רבי עקיבא, שאז התיקון שלהם הושלם ונסתרות דרכי השם, ואין לנו לערער אחרי דבריו, כי אנחנו רואים כאן 24 אלף וזה חוזר על עצמו, 24 אלף לאחר מכן 24 אלף שבאו ותיקנו, ובגלגול השלישי בתור תלמידיו של רבי עקיבא השלימו את התיקון שלהם, הושלם ביותר.

פרשת השבוע באמת מסיימת לנו בדבר לא טוב, במגפה, 24,000, ויער פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה, ויקח רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, וידקור את שניהם. גבורה מיוחדת הייתה בו פנחס. כשמשה והעם ישראל ראו את המעשה הנורא הזה, התחילו לבכות. אבל פנחס הבין שזה לא זמן לבכות, וקם ועשה מעשה והרק את זמרי ואת כוזבי בצור, ולכן זכה להבטחות מיוחדות. ואנחנו לומדים מכאן יסוד חשוב, שכשאדם נמצא באיזו צרה לא עלינו, או שהוא חלוש בעבודת השם, אסור לו להתייאש. מה צריך לעשות? צריך לקום ולעשות מעשה, והכל לפי העניין. אם צריך להתפלל, להתפלל. אם צריך לתת צדקה, לעשות צדקה. אם צריך לקבל קבלה, יקבל קבלה. אבל אדם צריך לעשות מעשה. כשעם ישראל למדו, לפני קריאת ים סוף שם, אומר לו, זה לא עכשיו הזמן להתפלל, לא עכשיו. צריך לעשות מעשה, גם אז, הקדוש ברוך הוא עצר את משה מהתפילה. יש זמנים שצריך לעשות מעשה, וזה מסר אדיר מסיום הפרשה. לעשות מעשה, לקום ולשנות דבר, ולעשות מעשה, ולקבל קבלה, ולהתחנן לקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא רואה שאדם עושה מעשה, בזכות זה הוא מצליח ורואה ישועות, ומצליח בתורה, ביראת שמיים, בקדושה, בכל דבר טוב.

0: מסיימים. וכל מה שאנחנו עושים היום נאמר לכבוד שבת קודש. שבת שלום לכם.
1: רוקם בפרשה, פינתו השבועית של הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב קלמן מאיר בר.
2: ערב שבת שלום, פרשת בלק. יהודי יוצא מהבית בבוקר, נכנס לבית המדרש, והפסוק הראשון שהוא אומר מפסוקי בלק, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. מה ראו לפתוח את היום דווקא, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. על איזה אוהלים מדובר? יש לנו שני פירושים. רש"י מביא על הבית. ראה שאין פתחיהם מכוונים זה לזה. לאמור, בלעם ראה שסוד הכוח של העם היהודי נעוץ בבית. הבית היהודי, השמירה היהודי. איך הבית נראה, זה הסוד הכוח. דרך אגב, הרמב״ם מביא באיגרת קידוש השם, כותב הרמב״ם, שהיוונים גזרו לשבור את המשקופים של הבית. כי הם ידעו שאם הבית יהיה פרוץ, הבית יהיה פתוח, אין כוח לעם ישראל. ואולי זו הסיבה שאנחנו מדליקים את הנרות על הפתח, להראות האור שלנו זה מהבית. איך אומר הרמב"ם, מצוותו שיהיה כל בית ובית נר דלוק. המצווה לא על הגברה, על הבית. הבית הוא האור שלנו. זה כנגד הניצחון על היוונים. אבל יש עוד פירוש. גם התרגום מתרגם. מה טוב הוא עליך יעקב, מדובר על אוהלי יעקב, על בתי המדרשות, על בתי הכניסיות, על הבתים הללו. וייתכן שאין פה שני פירושים שונים זה מזה, אלא הם שני פירושים, כמו כל דברי אגדה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, שמשלימים זה את זה. הכוח של עם ישראל, בניגוד אצל אומות העולם, שלבית המדרש יש אינטראקציה לבית, הוא משפיע ישר על הבית. התנ״ך מספר, כאשר מלכת שבא הגיעה לשלמה המלך, התפעלה כתוב, ותיפעם רוחה, לא יכלה עוד רוחה, במה? מביתו, מחוכמתו, מביתו ומעולתו. כמובן זה קצת קשה, מחוכמתו אנחנו מאוד מבינים, שלמה המלך היה חכם מכל אדם, אבל ביתו, מה היה בביתו שהיא תתפעל? אני מניח לא הייתי לא בבית הזה ולא בבית הזה, אבל נקל להבין ולהניח שהבית של מלכת שבא היה יותר, היא הייתה ספונסרית, המממנת הרי של בית המקדש. עולתו, גם גויים יכולים הרי להקריב עולה, שלמים לא, אבל עולה. הרלב"ג מציין, תסתכל בדברי הימים, שם כתוב, ותיפעם רוחה מחוכמתו, מעולתו ומעלייתו, לאמור היה קשר בין הבית, גשר שיצר קשר בין הבית של שלמה לבית המקדש. והיא ראתה פה דבר מיוחד. שאצלנו הבית, בית המקדש משפיע איך הבית נראה, איך השולחן נראה, איך החדר שינה נראה, איך האוכל נראה, הכל מושפע. מה שאצל אומות העולם שהם אומרים מה לאלוהים לאלוהים ומה לאדם לאדם, בבית אני לא נמצא בבית המדרש, אני לא בתפלות, אצלנו זה הפוך. הבית משפיע על הכל. זו השפעה הדדית. אולי חשבתי פעם, בספר תורה כשלפני שאנחנו מכניסים עושים ברחובה של עיר, המקור זה כמובן מדוד מלך ישראל, כאשר הכניס את ארון האלוקים, אז הוא פיזז וחרקר כל הצורך ומשם למדנו. אבל למה דווקא עושים בספר תורה? כי אנחנו מראים, כמו שהרמב״ם כותב בהלכות דעות, החכם לא ניכר רק בחוכמתו, החכם ניכר בדעותיו, החכם ניכר במאכלו, במשקהו, במסעו, במתנו, איך הוא מתנהג עם אשתו. ולפני שאנחנו מכניסים את ספר תורה לארון הקודש, אנחנו מורים, אצלנו התורה משפיעה גם על הרחוב, גם על השוק, על הכל התורה משפיעה, ואנחנו הולכים איתה ברחובה של עיר. את הלך לפני השם בארצות החיים, אומרים חזל מה זה ארצות החיים בשווקים, אצלנו התורה משפיעה על הכל. וזהו הכוונה, יהודי פותח, כשהוא יוצא מהבית, נכנס לבית המדרש, מה טוב הוא עליך, מה החיבור המיוחד, זה החיבור בין הבית לבית המדרש. אצלנו זה גשר אחד, חיבור אחד, משכנותיך ישראל. בזה אנחנו גאים, ובזה אנחנו פותחים את היום, על החיבור הנפלא הזה, שאנחנו לא רק לומדים תורה, אלא תן בליבנו בינה להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור, לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורה.

0: התוכנית הבאה, אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
1: אנחנו מאמינים ולמאמינים.
0: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזבוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה, כאן בקול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: אינית, אינית, רואים.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: פור, חד וחלק.
11: כאן שמואל עטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
12: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
13: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
14: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
15: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו תדירן, המזגן העמים בישראל, על פי סקר מקצוענים 2026.
16: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
17: מקימי סי האופנה, מקימי.
18: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד, תוסיפו איש קשר חדש, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות 03-31-31-689. תשמרו את המספר, שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
19: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
20: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
21: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
22: בבריאות לא מחכים. לאומית.
21: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
2: בוקר טוב, שלום רב, השעה 8, הנה החדשות. ישראל הודיעה ללבנון שצהל השלים את הפריסה באזורים שהוגדרו מראש כרצועת הביטחון בדרום המדינה. לפי בכירים ישראלים, בשלה העת לצעדים מדיניים שבהם יובטח שצבא לבנון יפעל במקום כוחות צהל, ולא יאפשר למחבלי חיזבאללה לשוב למקומות שמהם נסוגה ישראל. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות של צהל בדרום המדינה. מדובר בתקיפות של חיל האוויר כלפי מחבלים. שגרירות ישראל בוושינגטון הודיעה כי בשל התארכות הדיונים, המסע ומתן עם לבנון המתנהל בתיווכה של ארצות הברית יימשך גם היום. מדובר ביום הרביעי של הדיונים המתקיים במסגרת הסבב החמישי של שיחות התיווך בין המשלחות. הממשלה הצפויה להכיר רשמית ברצח העם הארמני שבוצע בידי האימפריה העות'מאנית. זאת לאחר שנים שבהן נמנעה ישראל מלעשות זאת משיקולים מדיניים הנוגעים ליחסיה עם טורקיה. ממשלו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע באופן רשמי לקונגרס על כוונתו למכור מנועי מטוסים ב-700 מיליון דולרים לטורקיה, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. עוד דווח כי אם המהלך יצא לפועל, מדובר במחווה חשובה לנשיא טורקיה לקראת כינוס ברית נאטו בחודש הבא. תחזית מזג האוויר מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: היום ומחר שבת קודש מידות החום רגילות לעונה. ביום ראשון תורגש התחממות. ביום שני צפוי להיות מעט חם מהרגיל בעונה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
1: חד וחלק.
2: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
3: פרור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: יש רגעים ביום שבהם הלב מבקש להרגיש שלווה, ביטחון ושמחה. מתוך הרגעים האלה נולדו המוצרים שלי. אוצר בלום של כלי אמונה ותודעת שפע מחכים לך באתר שלי. קלפי העצמה, מילה טובה לנשמה, מסוגל לצפע סגולות, תפילות ותקוות לכל עת. חדשה בפרשה, מסר קצר, קולע ושופע בזווית נשית. סידור חדוות השם, חיבור פשוט, יומיומי לבורא עולם. קחי לך רגעים של אושר ב-055-688-912, hetvalevi.co.il.
5: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
6: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
8: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
9: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
10: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
11: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
10: ומה עם הספיגה?
11: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
10: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
11: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
12: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית. ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
13: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
14: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
15: בבריאות לא מחכים. לאומית.
14: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: אשת חי, בהגשת אורטל וניר קפטן.

0: שלום, שלום, בוקר טוב, ערב שבת, שלום לכל המאזינים והמאזינות העיקרים והעיקרות. אשת חיל, שבת פרשת בלק, ואנחנו שמחים להיפגש כאן שוב הבוקר הזה לקראת שבת קודש. ואנחנו בוקר טוב, ערב שבת, שלום אורטל.
1: בוקר טוב ניר, בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות שלנו. מה שלומכם היום אחרי שבוע וואו גדוש, מלא בדברים טובים ושמחים, ואחרי עשייה מרובה
0: גם דברים שהם
1: פחות טובים.
0: כן, תדעת, השבוע היו לנו כל מיני דברים, מה שנקרא מרגישים את פרשת בלק, פרשת בלעם, פרשת בלעם אני אומר, בלק, בלעם, ומרגישים גם את, את הפרשה הקודמת שהייתה לנו לפני חוקת, וזה קורח, את יודעת, שבוע שבועיים אחורה. את יודעת, יש לזה הערה של כל השבועיים קדימה, כבר אנחנו מרגישים מההפגנות והמחאות וכל הבלגן והברדק הזה.
1: אנחנו מרגישים את זה יפה מאוד, כן? כי אנחנו בסופו של דבר נתקעים בכבישים שעות שהן לא שעות.
0: אבל בלי שום קשר לזה.
1: אנחנו לא ניכנס לזה. אנחנו לא ניכנס להם, זה בסדר, לא בסדר, מה הולך.
0: לא מביא ידע.
1: לא, זה לא שלנו.
0: גדולי ישראל.
1: לא שלנו, אבל אני אגיד לך דבר אחד. תראה, בסופו של דבר, ניר, נכון שאני לא יודעת עד כמה זה עוזר, בסדר? הנושא הזה של לצאת לכבישים ולחסום. לא יודעת אם זה עוזר או לא עוזר.
0: יש את גדולי ישראל שהם יכריעו, אנחנו לא, לא שם. אבל
1: אם אפשר קצת להתחשב בנו, כי אנחנו נתקעים 3 שעות בכבישים.
0: לא, בסדר, אז את יודעת. לא, לי יש בעיה אחרת עם זה. יש לי בעיה אחרת ש, את יודעת, כשהיו הפגנות בקפלן, אז הסתכלו על זה בצורה אחרת לגמרי, ואת יודעת, הייתה מה שנקרא, כמו שמגדירים את זה, איך זה נקרא? ברירה אכיפנית. אז כמובן שפה זה קצת שונה.
1: תראה, אבל הדבר הכי לא יפה בדבר הזה באמת, זה כשאתה רואה את הסרטונים, או מי שראה את זה ממש במה שנקרא במוחש, בזמן אמת, זה היה לא נעים. האמת שזה היה לא נעים.
0: ההתייחסות.
1: אתה רואה את השנאה.
0: אבל אני אגיד לך משהו.
1: וזה לא נעים.
0: אני אגיד לך משהו. הבלק של הדור הזה, זה התקשורת החילונית, לצורך העניין. יש את הבלק הזה שמנסה לקלל, מנסה להכפיש, מנסה, זה הבלעם הזה, כן? נגדיר אותם בלעם, לא בלק.
1: כן, אבל אני אומרת, איך מגיעים למציאות
0: אני
1: כזאת?
0: אני אגיד לך איך מגיעים, זה לא בעיה.
1: של שנאה כזאת גדולה. של דוחר. הרמות ידיים כאלה, כאילו אנחנו יהודים.
0: את זוכרת, פעם היה,
1: לאן הגענו?
0: פעם, בגלגול הקודם,
1: אתה רואה אנשים כאילו ממש ניר רבים מכות, התעללויות.
0: לא, זה מחלווי שזה, אני אומר, מישהו מוציא אקדח ומאיים, תגידו, אתם השתגעתם?
1: בדיוק, מה קרה?
0: מה נסגר איתכם?
1: מה? זה לא יהודים, זה לא אחים שלכם?
0: מה אתם, אבל אני אגיד לך עוד פעם, את זוכרת, פעם הייתה דמות, וסליחה שאני מזכיר אותה כאן, שנקראת גרגמל?
1: כן, ברור, דרדסים.
0: היה מכין שיקויים, היה מכין כל מיני דברים כאלה, היה עושה כל מיני דברים, והיה מכניס כל מיני דברים. זה בדיוק התקשורת. כל הערוצים למיניהם שמחדירים את הרעל הזה לצורכים אותם, וזה הציבור הכללי שצורך את הדברים האלה, מכניסים להם רעל, רעל, רעל, רעל, רעל, ואז אתה אומר לו, לא, עכשיו כשאתה רואה אותם, אל תתפוצץ. אבל, את יודעת, זה לא רק התקשורת השמה, זה גם אתה השם שאתה צורך. מי אמר לך לצרוך? מי אמר לך להכניס רעל לגוף? אותו דבר, אדם שמאשן. אתה מאשן. מה אתה אומר? מישהו אמר לך לאשן? אבל עוד פעם, הנבזות הזאת של הרעל הזה שמחדירים, מילא אם היא הייתה לשני הצדדים, גם כאן אתם מבקרים וגם כאן אתם מבקרים, בסדר, נניח, והחרשנו. אבל כשאתם מבקרים רק צד אחד שלא נוח לכם, פה זה, אתה רואה את, את הבלק המגעיל הזה של התקשורת, של
1: נכון,
0: המידות
1: צודק,
0: המושחתות האלה.
1: אתה יודע,
0: האלה.
1: אני חייבת לשתף אותך במשהו. Mm-hmm. השבוע כשיצאתי מהעבודה, אז מישהי הייתה, מישהי אפילו די מבוגרת אצלי בעבודה, ביקשה שאני אקפיץ אותה ככה לתחנת רכבת, וזה היה בדיוק באותו יום של כל הבלגן הזה. Mm-hmm. ואמרה לי, תעשיתי חסד, בבקשה שאני לא יאחר, לפחות אני אגיע לרכבת. אמרתי לה, בשמחה, בואי. ואתה יודע, אתה יודע, כשאתה לוקח איתך מישהי באוטו, אז ככה הדברים עולים וצפים, וזאת מישהי באמת רחוקה מעולם התורה. והיא אמרה לי, אני אשתף אותך, אני אגיד לך את האמת, אני באמת לא מבינה מה רוצים מהם. היא אומרת לי, איך אפשר לחיות במדינה שככה היא הוקמה? המדינה הוקמה עם דת, עם אמונה. אם לא יהיה כאן דת ומצוות ואמונה, אז מה יהיה במדינה? אתה יודע, אז אתה שומע באמת אנשים שגם רחוקים מתורה ומצוות, ומסתכלים על זה גם מהזווית שלהם, ואומרים, מה רוצים מהם? הרי בלי לומדי התורה, בסדר, אנחנו מדברים באמת על לומדי התורה האמיתיים, שיושבים ולומדים מהבוקר עד הערב, ולא רוצים לזוז משם, בסדר? אנחנו לא מדברים על כל ה-50%, 30%, אנחנו לא מדברים על כל האחוזים האלה שאנחנו, שכולם אומרים, אתם לא יודעים מה קורה שם, והם כן לומדים, לא לומדים, לא מדברת על אלה. אבל עדיין יש באמת את בחורי הישיבות הטובים, שיושבים ולומדים ומעניקים, ונותנים את חייהם, ומבינים מה היא החשיבות של התורה האמיתית.
0: את יודעת מה, יש שבוע.
1: ואותם אנשים שיושבים בבית, ניר, ש...
0: תעני אמן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
1: אמן. שכמו באמת אותה אחת שבאה איתי ברכב, ואתה יודע, אני שמעתי אותה, אני התרגשתי, ניר.
0: ברור.
1: אמרתי, וואו, יש אנשים שמבינים את החשיבות של לומדי התורה, ומה זה המדינה הזאת אם לא יהיה שבת, אם לא יהיה מצוות. כולם ילכו לאיבוד.
0: אני אגיד לך משהו, אנחנו...
1: סליחה שאני באמת קוטעת אותך, ובאמת מה שכואב להמון אנשים במדינת ישראל, זאת השנאה שנהייתה כאן. זה לא היה בעבר. זה לא היה.
0: אז את יודעת, לפעמים הרשות השנייה מחפשת את כל מיני, את כל הדברים המסוימים האלה שמפריעים לציבור. אני חושב שטוב הייתה עושה הרשות השנייה אם הייתה שוקלת סגירה של רשתות, ערוצים כאלו ואחרים שהם זורעים את הארס והשנאה הללו בעם ישראל.
1: אתה יודע, אני כבר שואלת, למה לא מראים את הדברים היפים, את החסדים שהם עושים?
0: לא, אני אגיד משהו יותר פשוט. אני אגיד משהו יותר פשוט. לאחים שלנו בציבור הכללי, פשוט אל תצרכו את זה. אתם לא מבינים שזה זה, זה מזיק לכם, מזיק לגוף שלכם, מזיק לעם, לאחדות העם שלנו. צריך להוציא אותם מחוץ לחוק, את כל הנבלים הללו שעושים, שמחדירים את השנאה בעם ישראל, אבל אני אגיד לך עוד משהו.
1: אבל אתה אמרת משהו יפה עכשיו.
0: אני תמיד אומר דברים יפים.
1: נכון, אבל זה באמת, זה באמת תלוי ב...
0: אני אומר דברים לא יפים.
1: לא, אתה אומר דברים יפים, אבל תקשיב, אתה אמרת משהו באמת חשוב, שאני חושבת שכולנו צריכים לתת עליו דגש. הנושא הזה של, שזה תלוי בנו.
0: ברור.
1: מה אנחנו רואים, מה אנחנו צורכים, איזה מסר אנחנו מעבירים, האם זה משהו שיכול להשפיע עליי, לא להשפיע עליי. זה הרבה עבודת עמידות והרבה ויתור, הרבה ויתור, כי בסופו של דבר, לראות ולהיות מודע ולהיות חלק מזה, זה משהו שמכניס הרבה רעל אלינו לתוך הנפש,
0: לגמרי.
1: לבית שלנו. אז אני חושבת שיש פה הרבה באמת מנושא הוויתור. לוותר, אתה יודע, לפעמים מידת הסקרנות הזאת, היא פוגעת בנו, היא פוגעת בבית האישי שלנו ובילדים שלנו. בואו ננסה למזער את מה אני מכניסה אליי, מה אני צופה, מה אני רואה, וזה ויתור. בגלל זה דיברתי על נושא של מידת הוויתור.
0: לחלוטין.
1: וזה מביא אותנו גם לפרשה שלנו. גם בפרשה שלנו יש את הוויתור, לא ניר?
0: יש, בוודאי, יש הכל. יש מהפוך בה והפוך בה דקולה בה. את יודעת, בלק ובלעם שהולכים לקלל את עם ישראל. אבל מה יוצא? מה יוצא?
1: ברכה.
0: יוצאת ברכה. ברכה. את יודעת למה? כי מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. עם ישראל ספון באוהלה של תורה. לומדים. ואת יודעת, אני אמרתי לך את זה פעם, ואני אומר את זה גם עכשיו. לקחת אדם מהציבור הכללי שצורך את כל הרפש הזה בחוץ, ולהסביר לו, תשמע, אתה יודע מה עושה לימוד של דף גמרא? אתה יודע מה עושה לימוד של שולחן ארוך? דף של שולחן ארוך של אצל אברך? הוא יגיד לי, מה אתה מבלבל את המוח? מה אתה מבלבל את המוח? זה בדיוק כמו שאני יושב בבית ויקרא הרי פוטר, בסדר? מה זה? הוא לא מבין את ההבדל בכלל. מה אני קורא ואתה קורא. אני לומד ואתה לומד, אני אקח איזה ספר היסטוריה ואני לומד. לא, אז הם לא מבינים.
1: אני אומרת, בואו תראו את החברותות.
0: אז חוץ מהחברותות, אתה לא יכול להסביר ערך לאדם שלא מבין. אתה תסביר לבן אדם, תשמע, היעלום הזה, הוא לא מבין מה, הוא לא מבין ביעלומים. מה זה יעזור שתסביר לו? אז יש בורות, ואי אפשר להסביר לבן אדם שלא מבין מהי תורה, מה ההיסטוריה של עם ישראל. אפשר לכבד,
1: אפשר לכבד.
0: מבחינתו זה לא לכבד, מבחינתו אתה צריך לכבד אותי, כי אני נלחם, לא משנה, עזבי, אני לא נכנס.
1: בקיצור, זאת מלחמה מיותרת, אתה אומר.
0: למי שלא מבין.
1: זה ויכוח, בדיוק.
0: למי שלא מבין מהו ערך של תורה, אתה לא יכול להסביר לו גם. אם שב איתו אחד על אחד, בלי התרעלות, אתה יכול להסביר לו, לאט לאט. זה תהליך. אבל עוד פעם, אני רוצה לחזור רגע, אני רוצה רגע לחזור למה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, בפרשה שלנו. תראי מה קורה לנו. אחד הדברים שתמיד מפעימים אותי כשאנחנו מגיעים לפרשה הזאת, ישראל בפרשה שלנו, תראי מה קורה לנו. אחד הדברים שתמיד מפעימים אותי כשאנחנו מגיעים

0: רוצה, אתה גם ככה תגיד חטאת.
1: הכנה מוקדמת.
0: הכנה מוקדמת, גם ככה אתה תגיד חטאת, תיאבי, תיפשט, בוא שנייה, תעצור. יש לך סך הכל חודשיים לשרוד בלי פריצת גדרות, בלי לעבור על הלכות, בלי שב על עצמך, לא קרה כלום. יש ים נפרד, יש ים נפרד שבוודאי כל יהודי, כל אדם חרדי יודע שזה... אבל פתאום בדור שלנו צץ חוף משפחות. חוף משפחות. איזה המצאה חדשה של הדור
1: הזה. אבל מה, אנחנו חוף... רוצים ללכת כולנו ביחד. מה הבעיה?
0: תזכור צימר ותלך.
1: בדיוק. לא עם עוד אנשים, לא עם עוד
0: כזה.
1: משפחות.
0: לא קיים. נכון. בלעם לא הצליח לקלל בגלל הצניעות שהייתה בעם ישראל. אוהל זה אינו מכוון כנגד אוהל זה. די, אתה קיצוני. נכון, אני קיצוני, בסדר. אני קיצוני. אבל אתה פתוח מדי ואתה פורץ גדרות.
1: וואו.
0: תדע?
1: כמה תפילות. כמה תפילות. אני אגיד לך מה, אני אגיד עוד משפט אחד שנסכם את זה.
0: תגידי משפט אחד, למה אני חייב לקחת תילוק מהקפה, למה זה הרגיז אותי.
1: אני אגיד לך מה. הדור הזה, איך אני אומרת, זה לא דור בעייתי, בסדר?
0: לא, הוא דור מקסים.
1: זה לא דור בעייתי, בדיוק.
0: הוא דור שיכול להגיע לדרגות כאלה עצומות.
1: נכון, אבל הכל נפתח.
0: הפוך, זה דור מדהים.
1: הדור נפתח, ניר, והמדיה, והכל, והציבור, וחברים, ומשפחות.
0: רוצים לשים גדרות, קצת גדרות.
1: אבל קשה, לאדם קשה. אז אם בן אדם באמת יהיה קרוב לשיעור תורה.
0: חייב, מה זה?
1: בסדר, בעיניך זה חייב, אבל אני מדברת לאנשים שאולי לא קובעים איתים לתורה.
0: רגע, לא, אנחנו מדברים לאנשים שכן קובעים, זה לא... אתה יודע, זה לא...
1: נראה, אתה יודע איזה כלל מאזינים יש לך?
0: אני יודע, לא, אני מדבר לכולם.
1: אז אנחנו חייבים לדבר לכולם.
0: נכון, אבל אני רוצה רק להגיד לך דבר אחד, כולם קובעים, אין דבר כזה לא קובעים. אבל אני רק אגיד לך, שמי שקובע, לא רק, אתה יודע, הוא לא לומד רק הדף היומי, לא, אם אתה לא לומד מוסר ועירת שמיים, אתה לא תוכל לקבל עירת שמיים, אתה לא תהיה בלבל שאתה צריך להיות.
1: בסדר, אבל אני אומרת עוד מעבר. נראה, אתה צודק, צריך ללמוד הכל. אני אומרת, גם לא רק גברים, גם לא רק גמרא, אני אומרת, תכניסו את כל ההלכות לתוך הבית. לימוד משותף. אתם יודעים, נראה לכם מובן מאליו, נראה לכולנו, אתה יודע, מובן מאליו, כשגדלים בתוך בית חרדי, זה שכל הילדים מכירים את כל ההלכות, ואני מדברת, ניר, אפילו על הלכות פשוטות, בסדר? לא על הלכות יותר מדי
0: לעומק. לא, חייב לעומק. להיות שיעור בבית, חייב.
1: אז אני אומרת, חייב ללמד, ללמוד בעצם כולנו בתוך הבית. הלכות של... לשון הרע, הלכות של כיבוד הורים, הכל, כל פעם לסיים ספר ולהתחיל, אפילו קיצור שולחן ארוך, לשבת וללמד בכל, בקיצור שולחן ארוך.
0: היי, בבית ספר היינו לומדים קיצור שולחן ארוך,
1: אתה יודע למה? כי יצא לי השבוע, אתה יודע, זה סוף שנה, ושיחות ככה עם המחנכות והמלמדים והרבנים, ולפעמים אתה שומע ואתה אומר, אותה מורה אומרת לי, מה? אבל מה, היא לא מכירה את כל התפילה, היא לא יודעת איך מתפללים, אתה יודע, זה נראה לה דברים כאילו...
0: מה שהיא גדלה בבית וזה, אז היא נראה לה שכולם צריכים להיות ככה.
1: אולי בתוך בית חוזר בתשובה, אמנם הבית הזה חוזר בתשובה 20 שנה, בסדר? אבל אולי לא מכירים לגמרי. אז דברים שנראים למורות, למחנכים, לעוד חברה כאן ממול, דבר מובן מאליו, אני אומרת לו, תתחילו כל פעם מאפס. בואו נתחיל כולנו כמה שיותר ולהשמיע את ההלכות בכל בבית. לברך בכל, להתפלל. אנחנו דמות הרי, דמות לחיקוי. הילדים שלנו מעתיקים אותנו אחד לאחד. זה לא יעזור.
0: אז טוב, נשתדל בעזרת השם.
1: אנחנו משתדלים לגמרי.
0: מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, בעזרת השם שנזכה, שהבית שלנו יהיה מלא בקדושה.
1: אמן, ובשמחה, ובאושר, ולשמוע שירים טובים ושמחים, זה מכניס את כל הבית לאווירה של שבת, ויש לנו את השבת המלכה שלנו, כמה טוב שהיא באה, כמה טוב שהיא עוצרת את המרוץ הזה של, של החיים, את הלחץ, את הטלפונים, את הכל, ומתעסקים בה.
0: אז אנחנו רוצים לתת את הקרדיט לפני שאנחנו יוצאים לדרך. איתנו הבוקר יאיר כהן, העורך של התוכנית, ואיתנו אורי בני ישראל, הטכנאי והמפיק.
1: שעושים את עבודתם נאמנה.
0: ואת יודעת, אני הבוקר בדרך לכאן חשבתי על זה שאנחנו לא בסדר.
1: למה?
0: אני אגיד לך למה אנחנו לא בסדר.
1: למה אנחנו לא בסדר?
0: אני אגיד לך, כי יש עוד שני שותפים לתוכנית הזאת, שאם לא הם, היה הרבה יותר קשה לנו לשדר אותם. את יודעת מי?
1: מי?
0: אבא שלך ואמא שלך.
1: נכון.
0: גם הם נרתמים כבר כמה שנים טובות.
1: מאז שאני כאן בתוכנית.
0: נכון.
1: 10 שנים.
0: בכל יום שישי לבוא ולקחת את הילדים.
1: ולסייע בילדים, נכון.
0: לקחת את הילדים ומגיע להם.

0: גם יישר כוח לפתוח, הם חלק מהתוכנית, מהצוות של התוכנית.
1: אתה צודק. טוב, זה ההורים שלי, אתם אלופים, כי בלעדיכם זה לא היה קורה.
0: יפה. טוב, יאללה, אנחנו יוצאים לדרך, אשת חיל, שבת, פרשת, בלק.
1: אנחנו יוצאים לדרך.

0: מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, הנה, כן, אחד הפסוקים הבולטים של הפרשה הזאת, ואנחנו עכשיו רוצים לצאת לדרך, מה שנקרא, כבר יצאנו לדרך, אנחנו באמצע הדרך.
1: אנחנו כבר באמצע הדרך.
0: באמצע השעה הראשונה.
1: אבל אתה יודע, יש איתנו מישהי מאוד מאוד מעניינת על הקו, ואני רוצה לפנות ולהגיד לה בוקר טוב וערב שבת שלום לרבנית פרי כהן.
2: בוקר טוב.
1: בוקר אור. קודם כל אני חייבת להגיד לך שאני ממש ממש שמחה שאת איתנו.
2: והאמת,
1: תודה רבה רבה. טוב, האמת, פרי, שאת גדלת בבית חרדי, עברת ככה תקופה מאוד מורכבת של מרד, התמודדות אישית, חווית אפילו סוג של כאב, דחייה, אבל כמובן שמתוך כל המשברים האלה צמחת והפכת למי שאת, ומכאן זה אפילו, את יודעת, מביא אותי לעולם של היום, לדור של היום, שיש לנו דור מקסים, מדהים, אבל את יודעת, בכל זאת יש נערות, בנות, בגיל הבגרות, או אפילו קצת יותר, שנאלצות להתמודד. ואנחנו כהורים, לפעמים, את יודעת, זה קשה לנו, קשוח. שתפי אותנו ככה בסיפור האישי שלך.
2: וואו, אני חושבת שאם אני אשתף ממש בסיפור האישי שלי, אז המאזינים שלכם פשוט השתעממו, כי זה כבר היה בכל מקום אפשרי.
1: אז אפילו בקצרה עם המסר שלך.
2: כן, אז אני יכולה לספר ממש בקצרה, כי באמת נשלב את זה לדור של היום, שהוא כזה דור מיוחד ומדהים, אבל אנחנו רואים אותו מתמודד, ואנחנו מסתכלים עליהם מהצד, ואומרים, בוא'נה, מה עובר עליכם? כאילו, יש לנו את המטוב הוא עליך, יעקב, משכנותיך, ישראל, תשמעו, יש לנו. חיים מדהימים, אנחנו הולכים בדרך, אז למה אתם מתרחקים? למה אתם לא מצליחים לראות את זה? אז באמת, זה הסיפור שלי. גדלתי בבית מדהים. בית של אבא רב ואמא מדהימה. וכן, בית חרדי לחלוטין. ואני לא הצלחתי להתחבר לתכנים, לא הצלחתי להתחבר לדרך. באיזשהו שלב, בגיל די צעיר, הבנתי שאני מחפשת משהו. לא ידעתי לגמרי מה. אבל אני מחפשת, והדברים הרגילים לא ישבו, התכנים, המסרים שקיבלתי לא ישבו, לא התיישבו על ליבי, ולא הצלחתי לקבל את זה כמו שצריך. היום, לימים, אני עשיתי מחקר מאוד מעניין כדי לבדוק למה ילדים באמת לא מצליחים לקבל. כמו שאנחנו יודעים, שכתוב במסכת נידה, שואלים, אבל עד למה הוא דומה? אז ספרו לנו בדיוק למה הוא דומה וכו'. ואז יש משהו מאוד מעניין. כשהוא יוצא מסתם הפתוח ונפתח הסתום, שואלים מה היה סתום ומה היה פתוח. ספרו לנו שהכל היה סתום, יש לו דוק מעל העיניים, יש לו שבעצם מונע שהוא יזדעמו לו העיניים. יש דוק שחוסם את האוזניים, כדי שלא יכנסו מים לאוזניים, כי שם גם הוא יכול להזדהם וכו'. הוא שותה את המים, הוא רק מסנחרן את המערכות שלו, אבל הוא לא סופג את מי השפיר. למה? מפחד שהוא יזדהם, אבל מי יכול לזהם? הוא יכול לזהם את עצמו? כן. ומה פתוח? המעבר מחבל לטבור, נשאר פתוח. למה? כי לא חוששים שאמא תזהם אותו. והוא כתוב, לא מוציא ראי שמא יהרוג את אמא. זאת אומרת, היא לא מזהמת אותו והוא לא מזהם אותה. וככה זה היה אמור להיות. אמא לא פוגעת בילד, ילד לא פוגע באמא. אבל מה קורה כשילדים כל כך פוגעים בהורים שלהם פתאום? אז באמת הלכתי לבדוק, איך יכול להיות? במיוחד אנחנו יודעים שהחוק הזה שמספרת עליו הגמרא לא פועל לגבי תינוקות שיש להם, שהם בעצם נולדים בלידת מקוניום, שצריך לילד אותם מהר מהר, כיוון שהם כן עשו צורכים ברחם. אז שאלתי רופא נשים, והרופא נשים הזה אמר, זה כמו אמא שבאה לשים את הילד שלה בגן. היא מקלחת אותו בבוקר, היא ככה שמה לו אפילו בוסם כדי שהוא יהיה נקי ונעים. ואז התקשרת אליה הגננת אחרי שעה, והיא אומרת לגברת, אין לך פספס במכנסיים, בואי תקחי אותו. ושואלת, אמא, מה קרה? אמר לי אותו רופא נשים, מה זה שאלת מה קרה הזאת? שאלת מה קרה באה לסמל שאמא אומרת שמבחינתה ילד לא אמור לפספס. זה ממקום קמאי, היא מבינה שילד שלה לא יכול לפספס. אם הוא פספס, היה לו רגע של מצוקה. והסביר לי הרופא נשים, גם התינוק בתוך הרחם, כשהוא מפספס, והוא פוגע בעצם באמא שלו, הוא עלול לסכן אותה, זה בגלל מצוקה. וזה בעצם הכלל שאני לוקחת איתי כדי להסביר למה ילדים בעצם גורמים מצוקה להורים שלהם בזה שהם בוחרים דרך אחרת, ואז זה מחזיר אותי לסיפור שלי, כיוון שאני בחרתי דרך אחרת. הדברים פשוט לא התיישבו לי, ולא הצלחתי להבין את זה. ואני מתחילה לחפש בחוץ, ואני סופגת כל מיני תגובות לא נחמדות מהחברה.
1: בכל זאת בת של רב?
2: נכון. וקשה מאוד לקבל את זה, וזה לא היה בימים של היום, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, ובאמת לא היו בנות שיוצאות. והיה מאוד קשה לקבל את זה, מאוד מאוד מאוד קשה, ומאוד מובן ששום אמא לא רוצה שילדה שלה תהיה חברה של מקולקלת. וככה אני נשארת לבד, לבד, לבד, ואני זוכרת שבערב פסח לפני כמה שנים, כשאנחנו יושבים לשולחן הסדר, שנים אחר כך, אז בעלי רואה אותי בוכה. אז הוא אומר לי, פרי, למה את בוכה? למה את בוכה? עשינו את כל מה שרצית, קנינו לך את הווילונות, קנינו לך את הכלים החדשים, כל מה שאת רוצה.
1: מה קרה?
2: למה את בוכה? ואמרתי לה, אתה יודע, אני קוראת באגדה את המילים שאומרות, ויעבור עלייך ואיך מתבוססת בדמך, ואומר לך, בדמי חיי. ואז באותן ימים הרגשתי ממש מתבוססת בדם, כולם דיברו עליי, היה המון רכילות סביבי, הרגשתי כזה קושי בלבד הזה, ובזה שכל רגע מתקשרים להורים שלי, מספרים להם, ראינו אותה ככה, היא עשתה ככה, היא לא בסדר ככה, והורים שלי לא ככה יודעים מה לעשות עם זה. הם ממש ממש לא יודעים, כאילו לא היה כלים אז, ואני הבת הבכורה בבית, ואמרתי לו, ואז באותם ימים אני מרגישה כמו איזושהי חתיכת בשר, שככה תלויה באטליז על אנקול כזה, וכל אחד שבא נותן סתירה ויוצא עוד קצת דם ועוד קצת דם, ככה זאת את ההשוואה שלי. אמרתי לו, וזה מדהים לחשוב שהקדוש ברוך הוא על כבר עבר ואמר ויבור עלייך ואיך מתבוססת בדמך ואומר לך בדמי חי. כי באמת, בזכות הדם הזה שעברתי אז, היום אני חי, אבל אני יכולה לבוא לספר את הסיפור הזה ולנסות לעזור הלאה. אז בואו נחזור לסיפור. אז אני עוברת כל מיני דברים, ובאמת היה ממש ממש לא פשוט, ואני יוצאת החוצה, כי אני אומרת מה יש לי להפסיד. אם אף אחד לא מקבל אותי וכל כך רשם, אז בוא נצא החוצה, אולי בחוץ יקבלו אותי. ותמיד זה נראה ורוד מאוד, וזה נראה שבאמת שם יש קבלה יותר גדולה והחלה יותר גדולה, למען שאנחנו בתור החברה החרדית מצטיירת כביכול כקולקטיב, ושם זה נראה בעצם כמו חברה כזאת שהיא מאוד אינדיבידואלית וכל אחד יכול להיות משהו, שכשאתה נמצא בפנים אתה רואה שזה לא בדיוק ככה. ואני יוצאת באמת ללכת לשם, לחפש את עצמי, ואני פוגשת נהג אוטובוס, והוא מציע לי לצאת איתו, ואני לא כל כך יודעת מה עושים עם ההצעה הזאת, כיוון שאני באה מבית של חסידי גור, ואצלנו בנות גוריות לא נהגו בשעות אחר הצהריים שלהם לבלות נהגי אוטובוס. אז אין לי כל כך הבנה של מה אני הולכת לעשות עם זה. אבל אני בשלב מסוים נכנעת לזה, ואנחנו מחליטים שאנחנו מתחתנים. אנחנו עוברים הרבה טלטלות בדרך, כיוון שבתחילה לא רוצים לעזור לנו להתחתן, כי אף אחד לא רוצה לפגוע באבא שלי. אבל אנחנו מתחתנים ומתחילים את החיים שלנו. וזאת הייתה באמת דרך לא פשוטה, כי זה היה לשלב בין תרבויות, בין הכל, בכלל המקומות הכל כך שונים שמהם באנו. עכשיו אני תמיד אומרת בהרצאות שלי, שלא צריך שיהיה באמת כזה שוני כמו שאנחנו באנו ממנו, מספיק ששני מתחתנים בחור ובחורה, והיא פולניה והוא הונגרי. זה כבר כל כך שוני.
1: נכון. אז קל וחומר מה שאת עברת.
2: בדיוק. אז באמת להתחתן עם בחור שהוא, אני אשכנזייה והיא ספרדי, אני חסידית והוא חילוני, זה היה כל כך לא פשוט. וזהו, ולאט לאט, לאט לאט לאט לאט, אנחנו מנסים לגשר על הפערים וחווים המון המון המון המון דברים במהלך הדרך, והדברים האלה הם בעצם...
0: תהליך של כמה שנים זה? תהליך של כמה שנים זה?
1: כמה שנים בעצם הבנתם שניכם ביחד שאתם בעצם רוצים משהו אחר, או שאת מחליטה שאת רוצה להתקרב להשם שוב?
2: אז אני אגיד לך, ואני אספר לך סיפור שאני כבר לא מספרת אותו שנים. הקדוש ברוך הוא לא מוותר על אף אחד. ובעלי, אחד הדברים שהכי הכי הוא רוצה, זה שהילדים שלו יהיו שחקני כדורגל. אני תמיד אומרת שאנחנו באנו, אני באה מבית חסידי, ואצל החסידים יש חצרות, יש גור, יש ויז'ניץ, יש בלז וכו'. וגם מהמקום שהוא בא יש חצרות. יש מכבי תל אביב, פועל תקווה, בית"ר ירושלים. אז הוא השתייך לחצר של בית"ר ירושלים, והוא נורא נורא נורא רצה שהילדים יממשו את החלום שלו, וזה באמת מה שהיה. בן הגדול שלי הגיע לגיל המצוות, זה גיל 6 בעולם הכדורגל, והוא יכל להתחיל. אז הוא הפך להיות חלוץ בביתר, והבן השני הגיע גם הוא לפרקו, וגם הוא יכל להתחיל, והוא הפך להיות שוער כדורגל, ובעלי הפך להיות מאמן. כדורגל בביתר ירושלים, אחר כך בפועל ירושלים, והיה לי נורא עצוב, כי השבתות שלי היו נוראיות. ואז הקדוש ברוך הוא שלא מוותר, אני מחכה לילד הרביעי שלי, ואני מגלה שלילד הזה יש כפות רגליים הפוכות. ואני מקבלת את הבשורה, ואני מקבלת חק בתוך הלב. ואני מסתכלת על בעלי, ואני אומרת לו, מה אתה שומע? הוא אומר לי, מה אני שומע? מה אני שומע? אני שומע שם, זה לא, לא, לא פשוט, לא פשוט מה שרודף אותנו. אתה יודע, תמיד הזהירו אותנו שאם תלכי נגד ההורים, אז יהיה לנו לא פשוט. ובאמת, החיים היו לא, לא פשוטים, לא, לא ככה רחצנו בברכות של ורדים ושושנים. ואני אומרת לו, אני שומעת משהו אחר לגמרי. אני שומעת שהשבת, אותה שבת שפעם אחרי פעם אתם רומסים אותה בכפות הרגליים שלכם,
1: שבת
2: שלחת לנו נקמה. וזאת הייתה נקמה מתוקה, כי הקדוש ברוך הוא נצא לנו את ההבנה דרך חסד, דרך תינוק, ואני מבינה שאני חייבת לחזור, אבל אני לא יכולה לעשות את זה, איך אני יכולה לחזור, אני לא יו-יו, אני רגע אחד ככה, רגע ככה, וחוץ מזה לא הייתי בטוחה שאני רוצה לחזור. אני תמיד אומרת את זה לאנשים, אני אומרת להם, תקשיבו, כשאנחנו אומרים, מנבאים כל כך הרבה דברים לא טובים לילדים שלנו, וכל כך פוגעים בהם, מספרים להם כמה הם לא בסדר וכמה הם רעים, גם אם יעלה להם איזשהו עירוב תשובה, אני לא בטוחה שהם ירצו לחזור אלינו, כי אנחנו כל כך פגענו בהם.
1: כי הם לא זוכרים את המתיקות בדבר, הם זוכרים את הכעס ברור, של ההורים.
2: ברור, ברור, ברור. וואו. ואחד הרגעים המדהימים שהביאו לי את ההבנה, אז היה כשהתינוק הזה נולד, וגיבסו אותו ישר אחרי שהוא נולד. ואני נמצאת שבוע אחרי הגיבס, ואני התחלה לראות לו את הגיבס, ואני ככה מקלפת את הגיבס מעליו, והתינוק שלי נורא נורא בכה. ואני לא מבינה למה הוא בוכה. ואני אומרת לו, ותקשיב, לא יכולתי לקלח אותך עד עכשיו. עכשיו הנה בוא תראה, אני עושה לך מקלחת, יהיה לך נעים. ואני ככה פורסת קרמים ומעשה את הרגליים הקטנות האלה שכל כך היו נראות לא טוב. והוא בוכה. ואחת בלילה, שתיים לפנות בוקר, ואני ככה מסתגרת בממד כזה שכל השאר בני הבית יוכלו לישון. והוא לא מוסיק לפקוט. ובארבע בבוקר פתאום נופלת לי ההבנה. אני מבינה שאלת שלי רוצה גבס. הוא רגיל לזה. זה היה משהו שסגר לו את הרגליים, שנתן לו תחושה של ביטחון, ואני תופסת לו את הרגליים בשתי הידיים שלי, הם היו כאילו רגליים כל כך קטנות, שהספיקו הידיים שלי ככה לתת לו תחושה של ביטחון. אבל אז קרה לי משהו מעניין. התינוק שלי ככה מניח את הראש, והוא נרדם מהגבס המדומה שיש לו על הרגליים, ואני אומרת לעצמי, פרי, אולי גם את מתגעגעת לדבר הזה שהחזיק אותך, לזה שחשבת שזה עול מלכות שמיים, ופתאום את מבינה שזה לא עול, זו תחושת הביטחון. ואז הבנתי שאני אצטרך לעשות משהו.
1: וואו.
0: פה בעצם התהליך.
1: ואז בעצם מכאן התחיל כל התהליך עם השינוי.
0: וואו.
2: כן.
0: טוב, זה מדהים, כי באמת כשהקדוש ברוך הוא רוצה, הרי כל הקדוש ברוך הוא אבא של כולנו,
1: הוא סבלני, הוא סבלני.
0: מה זה סבלני? והוא חפץ בשובם של בניו, הוא רק מחכה. ויש לו את האיתותים הקטנים האלה שלו, שהוא מעוטט. זאת תחנת יציאה מה שנקרא, זאת תחנת יציאה, יותר נכון, תחנת עלייה, כן? וזה מדהים, זה מדהים. והנה, ברוך השם, היום אתם עובדים עם כל כך הרבה אנשים שאפשר לעזור להם, כי אולי דווקא מתוך הסיפור חיים הזה, אתם יודעים לתת להם את הכלים איך להתמודד עם זה.
2: נכון, נכון, והרבה פעמים אני יושבת עם בנות שהן לא מסוגלות לדבר בגלל הכאב, בגלל הקושי, בגלל הבושה, ואז אני אומרת, איזה יאל תספרי לי עליך, אני אספר לך, אני מתחילה קצת לספר לה, מעבר זה שאני נורא אוהבת לדבר על עצמי. אז אני ככה מספר לה, מספרת לה, וזה, ופתאום היא מסתכלת, אומרת, אבל אצלי זה היה אחרת, לא, אז אצלי זה, ומפה מתחילה להתפתח שיחה.
1: האמת שזה מדהים, כי את נותנת להם באמת את המקום של ההזדהות האישית שלך, ואז הן נפתחות.
2: לגמרי, וגם, אני אומרת להם, תקשיבו, אני לא גנבתי שום דבר. לא גנבתי שום דבר. הקדוש ברוך הוא נתן לי כל מיני ניסיונות, והייתי צריכה לעבור. למפרע, לפני שזה מתחיל, אנחנו צריכים לדאוג שלא יקרה, ואחרי שזה קרה, אנחנו צריכים לקבל שזה חלק מהמסלול שלנו. ואחד מהסיפורים הכי, הכי, שבאמת ריגשו אותי נורא, זה היה ערב ראש השנה אחד, כשאני החזרתי הביתה מסבב הרצאות בארצות הברית. ואני ככה עבדתי נורא קשה אז בסבב הרצאות, וזה היה שתי הרצאות ליום, והייתי עייף. נורא. הגעתי הביתה, אני זוכרת, זה היה ביום רביעי בבוקר, והייתי צריכה מהר להכין, ראש השנה היה ביום ראשון, ואני ככה מכינה את כל הסימנים, וביום חמישי הייתי צריכה לתת הרצאה בפני קבוצה של בנות, שהמשותף של כולם, זה היה שהם באו מבתים חרדים, יש להם משותף נוסף, שהם כולם נופשות חצאית אמצע, ירח, ומשותף נוסף זה שיש להם מין ציצות בשערות, וכל מיני תסרוקות ועגילים בכל מקום. אני מסתכלת עליהם. והמורה, המנהלת שלהם, אומרת להם, תקשיבו, זאת הרבנית, היא הולכת לתת לכם את ההרצאה הראשונה לימים הנוראים, ואני יודעת שהימים האלה נוראים בשבילם, כיוון שמבחינתם הקדוש ברוך הוא יושב למעלה, בפנקס פתוח, והיד רושמת, ויש לו מלא מה לרשום עליהם. כן, בדיוק, והוא גבוה גבוה, ואי אפשר לדבר איתו, הוא כועס עליהם כל הזמן, כי כמו שאבא כועס עליהם, ככה גם הקדוש ברוך הוא כועס עליהם, כי הרי שתיהם אבות, והם ככה עושים הקבלה ממנו אליהם. ואני יושבת מולם, והם לא רוצות לשמוע. הן ממש לא רוצות לשמוע. ואז אני אומרת להם, אתם יודעות מה? אני לשאול אתכם שאלה. האם יש כאן מישהי, אני אומרת להם, שיש לה טלפון לא כשר, מסתכלות אחת על השנייה, מסתכלות על המנהלת, ואומרות, תגידי, המנהלת לא אמרת לה לאיפה היא באה. אמרתי, הם עזבו את המנהלת, היא אמרה לי, יש לכם? אז הבנות האלה ככה מסתכלות ואומרות, כן. ובטלפון שלהם אני אומרת, בטלפון שלכם אתם רואות פרטים. מסתכלת על האחת המיצה במיוחד, והיא אומרת לי, לא, מה פתאום, קנינו את הפלאפון בשביל לפתור סודוקו. אז אני אומרת, אוקיי. אז אתם רואות פרטים, כן. ותגיד, יש כאן מישהי שיצא לה לראות סרט, אבל משהו מאזן ממש מלוכלך. כולם הורידו את העיניים, אחת זאת היא המיצה, הרמת העיניים שלה, ואמרה, אני. מה לי, תגיד, ויצא לך לראות בזמן האחרון ככה תחת השמחה, כי אתם נהייתם את זה, אף אחד לא יכול להגיד לכם מה לעשות, ואתם מתחבות כמו שבא לכם. יצא לך לראות ולומר, די, לא בא לי. אז היא אמרה, כן, יותר מפעם, השבוע. אמרתי, את יודעת, שמדרש אומר שכשרבי עקיבא עלה למעלה לשמיים, אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא רק דבר אחד, אם אני צריך לבוא לפה עוד פעם, אל תביא אותי בדור של משיח, אני לא רוצה. למה? הוא אמר, יהיה כל כך הרבה פיתויים, ואני מפחד שאני לא צריך לעמוד בזה. כך אמר רבי עקיבא. ואתם הצלחתם, הנה הצלחת, אפילו יותר מפעם, את אומרת, לעמוד בפיתוי. תדעת איזה מדהימה. ואני מסתכלת עליי ואומרת לי, וואלה, אם את יודעת כל כך טוב להבין בבנות כמונו, אז יש לי שאלה, היא אומרת, תראי תכף ראש השנה. ובראש השנה, את יודעת, אנחנו גורות בבני ברק, מה עושים בבני ברק בראש השנה בבוקר? הולכים לבית הכנסת. וכשאימא שתלך לבית הכנסת השנה, בשנה השלישית, היא שוב תעמוד ליד הדלת ותגיד לי, שוב פעם את לא הולכת לתפילה, שוב את לא הולכת לשמוע תקיעות שופר. ואני לא הולכת, מה היא לא מבינה? והיא צעקה, היא ממש צעקה. אז אמרתי לה, אוקיי, אז מה מפריע לך? היא אומרת שאימא שלי לא מבינה. אמרתי, זה באמת מה שמפריע לך? כן, היא לא מבינה שאני לא יכולה להתפלל, היא לא מבינה שאין לי קשר אליו, היא לא מבינה שכל כך כואב לי. אמרתי, תגידי לי, כשאימא יוצאת מהבית, מה את עושה? אז היא אמרה, אני סוגרת את הדלת. אוקיי, ומה עוד את עושה? אז היא אמרה, אני נכנס לחדר שלי. ומה את עושה בחדר שלך? היא אומרת, אני שוכבת על המיטה ובוכה. אתם, כשאת בוכה, מה את עושה? אז היא אומרת, אני צורחת עליו, למה? למה? אמרתי לה, תגידי לי, וזאת לא תפילה? וזאת תפילה של ילדות שבורות, ממש. זאת תפילה של ילדות שבורות שכל כך רצו. זה משהו לא מסתדר. הן לא מצליחות.
0: והנה, בשביל זה, ברוך השם, תהליך החיים הזה מוביל אותם לצאת מהמקום שבו הם נמצאות. וזה מדהים.
1: ובשביל זה צריך
0: מדהים.
1: באמת את הכלים הנכונים, ואת באמת את האנשים,
0: את השליחים, הנכונים, כן,
1: את השליחים הטובים על מנת לסייע ולעזור, וזה בדיוק מה שאתם עושים.
0: מדהים.
1: שזה מדהים.
0: הרבנית פרי כהן.
1: אנחנו כל כך מודים לך על השיחה המדהימה
0: הנפש,
1: הזאת.
0: זוגיות, חינוך ילדים, תודה רבה לכם, ממש... נפלא.
2: תודה לכם.
1: שיהיה שבת שלום.
2: שבת שלום.
0: להתראות, כל טוב. אנחנו נצא כעת למקבץ של פרסומות, מיד מיד שווים.
3: בשבילך ובשבילי, כל
4: ברמה. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
12: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים?
8: דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
12: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
13: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
14: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה, והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהר שמה 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. מחכה לה.
15: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
16: מקימי
17: מספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
18: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
19: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
20: המשרד לשירותי דת, מועצת בתי העלמין ועיריית ירושלים מקדמים בברכה את הציבור הקדוש המגיע להשתתף בהילולת האור החיים הקדוש. ההילולה תתקיים ביום שני, אור לתדווב בתמוז, ולמחרת יום שלישי בהר הזיתים בירושלים. הציבור מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית בלבד באמצעות הקווים 551, 552, 553. לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים כלל. זכות האור החיים הקדוש תעמוד לנו ונזכה בקרוב לראות בישועת ישראל. אמן כן יהי רצון.
21: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת ההתראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
22: בשבילך

0: טוב, אנחנו ככה ממש מסיימים כבר את השעה הראשונה. תראי, טס לו הזמן, ואנחנו בסיומה של השעה הראשונה.
1: אבל אז... ככה זה כשנהנים.
0: כן, ברוך השם, ככה זה כשיש תוכן טוב. אנחנו מיד נצא לפרסומות, חדשות, ונשוב לשעה נוספת.
1: אבל קודם אנחנו נהיה עם שיר טוב.
0: שווקה. אז הנה, גוד שבס. אנחנו מסיימים איתו את השעה הראשונה, מיד נחזור אליכם עם עוד ועוד דברים טובים.

0: We're signing out.
1: מיד נשוב לאשת חיל עם מוטל וניר קפטן. שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
1: פור. חד וחלק.
3: יש רגעים ביום שבהם הלב מבקש להרגיש שלווה, ביטחון ושמחה. מתוך הרגעים האלה נולדו המוצרים שלי. אוצר בלום של כלי אמונה ותודעת שפע מחכים לך באתר שלי. קלפי העצמה, מילה טובה לנשמה, מסוגל לצפר סגולות, תפילות ותקוות לכל עת. חדשה בפרשה, מסר קצר, קולע ושופע בזווית נשית. סידור חדוות השם, חיבור פשוט, יומיומי לבורא עולם. חילך רגעים של אושר ב-055-688-912, הדבלוי.co.il.
4: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילוי נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
1: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל. מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
7: מקימי
8: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
9: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
10: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. כי המידה בפיראון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
12: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו ליהנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
13: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
14: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
15: בבריאות לא מחכים. לאומית.
14: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
16: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
17: כל ברמה, החדשות.
0: שלום רב ובוקר טוב, השעה 9, הנה החדשות. קצין לוחם נפצע באורח בינוני ושלושה לוחמים נפגעו קל בהתקלות עם מחבל בדרום לבנון, המחבל חוסל. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל מוסר כי הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הודכנו. חיל האוויר תקף מטרות טרור בדרום לבנון במהלך הלילה והבוקר. בנוסף, חטיבת היש של אוגדה 91 תקפה בעירי ארטילרי תשתיות של חיזבאללה. ישראל הודיעה ללבנון שצהל השלים את הפריסה באזורים שהוגדרו מראש כרצועת הביטחון בדרום המדינה. לפי בכירים ישראלים, בשלה העת לצעדים מדיניים שבהם יובטח שצבא לבנון יפעל במקום כוחות צהל ולא יאפשר למחבלי חיזבאללה לשוב למקומות שמהם תיסוג ישראל. שגרירות ישראל בוושינגטון הודיעה כי בשל התארכות הדיונים המסע ומתן עם לבנון המתנהל בתיווכה של ארצות הברית יימשך גם היום. מדובר ביום הרביעי של הדיונים המתקיים במסגרת הסבב החמישי של שיחות התיווך בין המשלחות. הממשלה צפויה להכיר רשמית ברצח העם הארמני שבוצע בידי האימפריה העות'מאנית. זאת לאחר שנים שבהן נמנעה ישראל מלעשות זאת משיקולים מדיניים הנוגעים ליחסיה עם טורקיה. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, אומר כי נדרשת בהתאם מערכת אימות מתקדמת מאוד באיראן כדי לוודא שלא תפתח נשק גרעיני. אני חושב שמטרת ההסכם בין ארצות הברית לאיראן היא להבטיח שלא יהיה פיתוח של נשק גרעיני באיראן. הממשלה שם עושה הצהירה באופן ברור כי לא תפתח נשק, אבל הצהרות צריכות להיות מגובות במעשים, דברי גרוסי. פועל כבן 35 נפצע באורח קשה מפגיעת חפץ כבד באתר בנייה ברמלה. צוות מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים אסף הרופא. תחזית מזג האוויר מיד.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום ומחר שבת קודש, מידות החום רגילות לעונה, ביום ראשון תורגש התחממות, ביום שני צפוי להיות מעט חם מהרגיל.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: מיד נשוב לאשת חיל עם מוטל וניר קפטן.
1: אשת חיל בהגשת אורטל וניר קפטן.

0: שוב שלום, בוקר טוב, ערב שבת, שלום לכל המאזינים והמאזינות העיקרים והעיקרות, אשת חיל, שבת פרשת בלק, ואנחנו בשעה שנייה, שעה נוספת, בוקר טוב אורטל.
1: בוקר טוב ניר, בוקר טוב שוב לכל המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות שלנו, ואנחנו בשעה השנייה, אחרי שעה... וואי, מדהימה, מלאה בתוכן מעניין, חיזוק.
0: תגידי, מה יותר כיף להכין את המאכלים ביום שישי או ביום חמישי?
1: תראה.
0: לא, כמי שעומדת במטבח.
1: לא, קודם כל אני לא עומדת הרבה במטבח, בוא
0: ניכנס לפרופורציה.
1: בוא ניכנס לפרופורציות, אני לא יכולה לעשות את הכל מהכל והכל ביחד, כן?
0: לא, כאילו. בסדר.
1: אני לא בחצי משרה ולא ברבע משרה, לא, זה קצת קשוח.
0: לא, אבל בכל זאת, מתי זה יום חמישי, תראה, שישי, מתי
1: אין חינוך? אין כמו לבשל ביום שישי. אבל בשבת שהיא קיץ...
0: יותר קל.
1: יותר קל, אבל אתה יודע, כשבשבת קיץ אתה משאיר לעצמך, כי אתה מרשה לעצמך יותר, וזה לא נכון. כי לא חסר מה לעשות בבית. אז אני אומרת, מי שיכולה להכין את רוב השבת שלה, ולהשאיר רק דברים קטנים, ככה טיגונים, לסוף, עוד הוגה, לנסות ביום חמישי, לא שזה לא מעייף, ואתמול דווקא נפגשתי עם חברות, ועוד חברה מהממת שלי אמרה לי, תראי, אני מתחילה מיום רביעי. אמרתי לה, למה? אבל שבת.
0: יום רביעי כבר, זה טעם של כמו לאכול ביום שני את האוכל של שבת.
1: לא, לא, למה אתה מקצין? פשוט התרגלת לבית מרוקאי, שמכין, נותנה לך את השניצל חם מהטיגון באותו רגע.
0: חמותי ג'וליאט אומרת שיש לה שניצל מטוגן, בוא תיקח.
1: לא, לא שניצל, אמא שלי שתהיה בריאה. היא צריכה לחבות את ציר הגס שלה, של הדגים, בכניסת שבת. זאת אומרת שהיא צריכה לשים את הפלטה, אז היא מחבה את הסיר של הדגים.
0: זה אני אוהב אצל המרוקאים.
1: אין אצלם יום רביעי, זה לא יעזור. אבל היא אמרה לי, אותה חברה מקסימה, היא אמרה לי, תקשיבי, אני אוהבת בנחת, בשקט, מכינת הסלטים, קינוחים שאפשר להקפיא כבר ביום רביעי. אתה יודע, כאילו, לי זה קצת נמרח יותר מדי. כאילו, אני אומרת, בסדר, אני יכולה לתקתק את זה באותו יום. עזבו. לא צריך 3 ימים.
0: טוב, יאללה, אנחנו רוצים לצאת לדרך, ואנחנו רוצים לתת את הקרדיט רגע לפני. איתנו האורך שלנו, יאיר כהן, הטכנאי והמפיק, אורי בני ישראל.
1: ואנחנו כאן איתכם.
0: ואיתנו גם בצוות בנימין אלמקייס, חמי, וג'וליאט חמותי, שהם עוזרים לנו ככה, בזכותם אנחנו מגיעים לכאן.
1: צריך הכרת הטוב, עשית משהו יפה היום, הכרת הטוב.
0: אנחנו רוצים לעבור, עכשיו אני ממהר ומזדרז לעבור, כי יש לנו דוקטור על הקו.
1: כן, ואנחנו לא אוהבים לתת לה להמתין. בוקר טוב לדוקטור, לרבנית היקרה.
0: בוקר טוב לדוקטור, הרבנית ימימה אזרחית.
1: כן, דוקטור.
0: מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב.
1: שאי ברכות מכאן.
0: הרבנית, זה היה מעמד מיוחד.
1: מעמד מרגש, לא?
2: נכון, נכון, אבל זה סתם, זה לשם כבוד, זה לא באמת, אבל איך אמרו הילדים שלי, אמא, גם ככה עומדות לך בתור עם מספר ומספרות לך איפה כואב.
1: אז מה השוני?
2: תקראו לזה כבר דוקטור.
1: דוקטור ימין המזרחי, מהמם. אני מקווה שיש לך כבר חותמת חדשה.
0: ברוך השם, ברוך השם. זה רק מראה, הרבנית, זה רק מראה, זה מעיד על ברוך השם שעושים, זה, זה, זה, כל השאר זה...
1: אני מעריצה אותך שתדעי לך.
2: לא, לא, לא, לשם כבוד מלכותו, זה
0: ברור.
1: בשביל זה ברור, על כל העשייה המדהימה שלך, לא על התואר הזה. קודם כל זה מגיע לך ובכבוד.
2: לא, לא, לא. אבל אתם דיברתם על נושא כל כך, כל כך משמעותי. אתם דיברתם על לעשות מוקדם, לעשות לפני הזמן, והבן איש חי אומר משהו מדהים. הוא אומר, איזו אישה עצלנית? אישה עצלנית זו אחת שעושה הכל הכל רק כדי, יכולה להיות זריזה מאוד, אבל רק כדי לסיים. זאת אומרת, מה שהכי חשוב בעשייה זה באמת החשק והמוטיבציה. בלעם, כשהוא בא לקלל אותנו, הוא אומר, הלוואי שתהיי אישה של תפוקה ולא אישה של תשוקה. הלוואי שכל מה שיעניין אותך, כך הוא רוצה לקלל אותנו, זה התפוקה. מה הספקתי, מה עשיתי, על מה סימנתי זה. הלוואי שתעשו הכל בלי חשק. איך אנחנו יודעים שזה מה שהוא רצה לקלל, שיהיה לנו חס וחלילה בית בלי חשק, ואז מביטים בילדים שגדלו ואומרים, איך פספסתי את הרגעים הכי יקרים, יכולתי לשבת איתם בחזום מתיקות, ורק הלחץ הכתיב את צעדיי. רואים את זה בברכה שלו, הן עם כלבדי יקום. הוא לא אומר את קמה בבוקר, הוא אומר איך את קמה בבוקר, ואת קמה כמו לביאה, ולביאה זאת המוטיבציה והחשק והאהבה. כל מה שהוא רצה זה שיהיו לנו בתים של כלימה. חז"ל אומרים, חס ושלום, חז"ל אומרים שהוא רצה לקלל אותנו במילה אחת קצרה קצרה, קלם, כאילו חס ושלום שהשם יחלה את השונאים שלנו. ומה התהפך מהמילה קלם? תרועת מלך בו. המילה קלם, הקלימה, התהפכה למלך כשהשם הפך לו את הקללה לברכה. מה זה קלם? קלם זה להתחיל את היום מהכבד, זאת אומרת היצריות, העצבים והכעס, אחר כך להפעיל את הלב, את ה... כן, את הלב, ולומר וואו וואו, אני עושה בלי לב, כמה זה נורא, ואז יש לנו את המוח, שמכתיב לנו באמת את העשייה הנכונה, באהבה. הקלימה היא בדיוק הפוכה מהמלכות, שזה מוח, ואחר כך הלב, ואחר כך הכבד. הסוף של המעשה במחשבה של תחילת הבוקר. אז אנחנו רוצות שיתקיימו בנו הברכות האלה של בלעם. לקום עם מוטיבציה, זה לא משנה אם מבשלים מרביעי, אם מבשלים בחמישי, או אם מבשלים שעה לפני שבת. כי מה שתואמים זה התבלין של שבת, והתבלין של שבת הוא החשק והאהבה והרצון. אז יהיו לרצון כל המעשים שלנו וכל הבישולים שלנו, ושתהיה בנו שמחה.
0: אמן,
3: אמן, אמן.
0: אמן, בעזרת השם.
1: שנזכה לשמחה האמיתית הזאת. אמן,
2: אמן. בשורות טובות, שבת שלום, ותודה לכם, תודה.
0: תודה רבה, רבנית.
2: נשמור אתכם כל טוב.
0: כל טוב. טוב, אנחנו עכשיו...
1: דוקטור, זה יפה.
0: כן, לא, תשמעי, בהחלט על עשייה כל כך מבורכת וחיזוק וקירוב של עם ישראל.
1: מגיע לה לגמרי.
0: מה זה, זה...
1: אלופה.
0: אני חושב שבאמת, אנחנו אומרים, מה האדם צריך לעשות בעולמו? להשתדל לעשות כל דבר שהוא עושה, שיהיה לכבוד השם בסופו של דבר. ואת יודעת, לרוץ ולקטט רגליים,
1: זה לא פשוט.
0: ממקום למקום, ממקום למקום.
1: אתה יודע, זה נראה לאנשים, טוב, מה אתם עושים? כאילו, אבל זה חתיכת עבודה לגמרי.
0: כן, טוב, בסדר.
1: שנזכה כולנו להיות שליחים טובים ולקדש את שמו ברבים בעזרת השם.
0: אמן, בעזרת השם. טוב, ואנחנו עכשיו רוצים לעבור למיד, יאמרו לנו לאן אנחנו עוברים, בינתיים, את יודעת מה אני אגיד לאן אנחנו עוברים? בא לך לעבור לאיזה שיר בינתיים עד ש...
1: תראה. כל מי שנמצאת כרגע במטבח...
0: רוצה
1: נמצאת
0: שיר.
1: נמצאת בהכנות כיף, בא לה להרבב את הסיר דגים, את המטבוחה עם איזה שיר טוב.
0: אבל אני מחפש איזה שיר טוב.
1: אבל שיר טוב,
0: נהיה. בא לי משהו
1: שיר
0: טוב.
1: שיר קצבי, מעניין.
0: את יודעת מה? שישירו עם המטבוחה וירקדו בבית על השיר הזה.
1: או, מהמם. בחירה טובה.
0: אין עוד מלבדו.
1: אבל תרימו את הווליום בבית, כן?

0: קדימה, תתרגמי. טוב, לא עקבנו, לא עקבנו מה הוא אמר שם. אמר שם כמה דברים וזה רץ, אז טוב, יאללה, אנחנו רוצים.
1: אבל בהחלט שיר מקסים ומכניס אותנו לאווירה השמחה.
0: כן, כן.
1: עם הכנות כיפיות לשבת.
0: טוב, אז עוד כמה צלילים, הנה.

0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעבור את יודעת, התחזקות, התקרבות וכל מה שקשור לזה, זה תהליך שאדם עובר ולפעמים...
1: הוא תהליך מעניין.
0: הוא תהליך מאוד מאוד מעניין וכולנו שווים בצורה כזו או אחרת בתשובה, כי היום, כל יום שונה מחברו ואדם צריך להיות תמיד בדרגת עלייה. אז יש כאלה שאת יודעת, לפני שהם שבו בתשובה, הם היו במקומות כאלו ואחרים.
1: שעשו שינוי מיני, דרסטי.
0: עשו כל מיני שינויים. לקצה. בדיוק, ממש מקצה לקצה. כמו למשל, שיר צרפתי אל קיים. בוקר טוב וערב שבת שלום.
2: בוקר טוב, שבת שלום.
1: בוקר טוב לשיר.
0: מה שלומכם?
2: ברוך השם, מה נשמע?
0: ברוך השם, אולי נתחיל דווקא. אולי
1: לשמוע אותך אומרת ברוך השם, זה כבר בשבילי כזה...
0: אני חושב שהיא תמיד, זה תמיד היה, נכון? הברוך השם תמיד היה, לא?
1: לא, לא.
0: לא? לא,
1: בגלל זה אני אמרתי את מה שאמרתי, למה התערפת?
0: די, נו, מה? חשבתי, נו, מה?
2: אנשים תמיד צודקות.
1: שמעת?
0: זה נכון, זה נכון. אמת, אמת. אני מסייג,
1: אז בואי נעשה סדר גם לניר ביחד.
0: קצת ככה, הסיפור האישי ש... הוביל אתכם דווקא למשהו של קרבת אלוקים,
1: של חזרה בתשובה,
0: מבלי לראות מה שנקרא אף אחד ממטר.
2: האמת שלפני שהכרתי את בעלי לא היה לי שום קשר כאילו לדעת, ואיכשהו הנשמה מרגישה שהיא רוצה, שהיא צמאה, שהיא צריכה את זה, ובאמת הוא הוביל אותי לשיעור תורה של הרב יגאל, ושם כאילו הכל נפתח, הרגשתי שממש אני אוכלת תורה, אני אוכלת, יש לי דלק, ופשוט לא רציתי להפסיק.
1: אבל רגע, אני חייבת לשאול. כשהתחתנת, היית רחוקה מתורה ומצוות לחלוטין?
0: זה היה...
2: לפני שהכרתי אותו.
0: אז רגע, בעצם לפני כן לא הרגשת משהו חסר? כאילו, קצת, לא יודע, משהו, איזה
2: אתה מרגיש רקנות, אתה מרגיש, זה כל העניין, שהיום אני יודעת לענות לאנשים על זה. כל מי שרחוק מתורה ומצוות, הוא יגיד לכם. יש לי הכל, יש לי כסף, יש לי הכל, אבל אני עדיין מרגיש רקנות. וזה בדיוק הרקנות הזאת, שהנשמה, הנפש האלוקית, הוא רוצה את הקדוש ברוך הוא.
0: וחשוב לציין, את אומרת רקנות, בשעה שבעצם גם היית באור הזרקורים, זאת אומרת, זה לא...
1: כאילו, בת מהעולם הזוהר, כולם הכירו אותך, כולם ידעו מי, את לא היה חסר לך שום דבר.
0: עוקבים וכל מיני דברים, הכל כאילו, אבל בסוף משהו שם איפשהו חסר. אולי דווקא נתחיל מהנקודה שבה זה פתאום מתעורר. מה קורה מאז?
2: מה קורה מאז? אני רוצה רק את זה. אני פשוט רוצה רק את זה. אני לא יודעת להסביר לכם מה... איך ההרגשה שלי הייתה שם, כי זה היה באמת מטורף.
1: ואנחנו מדברות רגע על שיעור תורה אחד אצל הרב יגאל כהן, כן? מפה.
2: מפה הכל התחיל, כן. שיעור תורה אחד אצל הרב יגאל כהן, והרגשתי שאני רוצה עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, ולא בא לי את כל מה שחוויתי עד היום. כאילו סוף סוף הרגשתי שלמה. סוף סוף הרגשתי שאני נושמת.
1: והתהליך הזה היה משותף?
2: אני הייתי עדיין, אפשר להגיד שבעלי לא רוצה אותי.
1: וואו,
0: בצורה הזאת?
2: הייתי, mm-hmm. כן, הוא לא רוצה אותי כי הוא, יש פערים, הוא היה חוזר בתשובה כבר 10 שנים. Mm-hmm. אני עוד לא כלום, אני עדיין הייתי בחילוניות שלי נקרא לזה, כן? Mm-hmm. גם לרב יגאל באתי כאילו עם ג'ינס, כאילו לא הכי רגיל שיש. והוא לא רצה אותי, והוא כאילו דרבן אותי להגיע לשיעור תורה, אז אמרתי, טוב, נו, יאללה, בוא נלך.
1: בשבילו.
2: ברור שהלכתי בשבילו, לא הלכתי בשביל השיעור. זאת השאלה שהייתה לי, אמרתי לו, אתה תהיה שם? הוא אמר לי, כן, אמרתי לו, גם אני, יופי.
0: יפה.
1: תראי מה זה, אבל תראי איך הקדוש ברוך הוא מסובב את הכל. כאילו, אתה יודעת, לא לכולם באמת התהליך הזה מתחיל ומקבלים מתנה בשיעור אחד. זה סוג של תהליך שאנשים עוברים, עוד שיעור ועוד קצת.
0: אבל אני אגיד לך עוד משהו מעבר לזה. לפעמים התהליכים, כל אדם עובר תהליך מסוים, ובתהליך של שיר, בגלל שהיא הייתה כל כך משפיעה, היא משפיענית גדולה, ועדיין, זה... כל התקרבות שלה משפיעה, את תחשבי שזה מעגל רחב יותר, בדיוק.
1: על מלא אנשים.
0: בדיוק.
1: ומפה זה מביא אותי באמת לשאלה הבאה, איך הציבור הגיב?
0: אנשים שמכירים.
1: תמכו בך, יש כאלה שמתקרבים, התקרבו איתך.
2: בהתחלה זה היה סתירה, אפשר להגיד, לכולם. רצו להזמין לי רופא.
1: אמרו, היא לא תקינה הזאת.
2: מה זה השטיפות מוח? כאילו, זה כזה. תחשבו אבל שהכרתי את בעלי, ואז אחרי חודשיים לקחתי לעצמי תורה ומצוות, כאילו לקחתי נגיעה, שבת, כל מה שהיה לי הכי קשה לקחתי.
0: וואו,
1: איזה אלופה.
2: פשוט לקחתי, פשוט לקחתי, ואז זה נתן סתירה לכולם, אפשר להגיד.
1: אלופה.
2: פשוט לקחתי, ואז זה נתן סתירה לכולם.

0: עם הקדוש ברוך הוא ירבה.
1: זה לא שאני עושה גם, בדיוק, זה לא שאני עושה גם השורה. מה אני עושה? אני מתקרבת לאבא שלי? מה אני כבר עושה? משהו שהוא הכי טהור.
2: והאם את מצליחה? כן, כן.
1: הרב זמיר אומר שכל מי שמתחזק הוא יעבור שלושה שלבים. בהתחלה יזלזלו בו, ידברו עליו, הכל. אחרי זה ישלימו את זה, ואחרי זה יעריכו את זה.
2: אז היום את כבר בשלב של הערכה.
1: וואו, אתם לא מבינים אפילו באיזה רמה.
2: איזה כיף. ואת מצליחה לחזק ברשת עוד בנות? עוד אנשים ביחד איתך?
0: מה שנקרא לצוד ברשת עוד אנשים.
1: אני בחיים שלי לא תיארתי לעצמי שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי בכל כך הרבה.
2: איזה כיף.
1: אני מקבלת הודעות מטורפות של לקחתי כיסא ראש בזכותך, אני שומרת שבת בזכותך, אני שומרת צניעות בזכותך.
2: איזה מדהים.
1: אני מעבירה שיעורי תורה גם.
2: וואו, איזה אלופה, שיר. אז את אומרת שאת יודעת היום להשתמש ברשת הזאת, אבל לקדש את השם יתברך ברבים, מה שנקרא.
1: כמו שהרבי מלובביץ' אמר, צריך לקדש את החומר.
2: איזה מדהים.
1: זה למטרה כזאת, רק למטרה הזאת. באמת, אם לא זה, אני גם מלווה אותם כאילו בהודעות, אני עונה להם, אני מלווה אותם. אם לא זה, אני לא, זה לא מעניין אותי כל הדברים האלה.
2: איזה אלופה.
1: זה רק בשביל עם ישראל.
0: תראי מה זה, כמו שבפרשת בלקה, הכוח הדיבור הפך מקללה לברכה, כך ברוך השם את היום זוכה להשתמש בכוח הזה, בתהליך שעברתם ביחד, יחד עם הבעל, ממש כדי להשפיע ולקרב, והנה, אני חושב שמה שמשמח את בורא עולם, זה שאת יודעת, אבא שהבנים שלו עבדו, את מי הוא אוהב יותר? את מי הוא, במי הוא חפץ? בזה שמביא לו את הבן מרחוק. בוא, אבא, הבאתי לך את, תראה את פלוני, הוא חזר. תראה, הנה הוא בא. ואתה רואה את הדברים, וזה כל כך משמח. ואני רוצה לאחל לך, אנחנו רוצים לאחל שבעזרת השם תמשיכו ותתעלו ותסחפו אחריכם עוד ועוד ועוד.
2: אמן, אמן.
0: ושתזכו לקדש את שמו יתברך.
1: אמן, אמן. תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
2: תודה לך ששיתפת אותנו, שיהיה שבת שלום, שיר.
0: שבת שלום ומבורך.
1: שבת שלום.
0: להתראות. כל טוב.
3: אמונתו.
0: טוב. למה המיקרופון סגרתי בטעות?
2: תדע לך שזה ממש מרגש.
0: כן, לגמרי.
2: אלו סיפורים שאני אומרת, אבא, זה מתנה. זה לגמרי מתנה לבן אדם, אתה יודע, להגיע לשיעור אחד, ולהיות צמא לעוד ועוד ועוד, ולרצון להשתנות ולהתחזק, זאת מתנה שהקדוש ברוך הוא מעניק ונותן.
0: טוב, ניר, רגע פה... לפני הפרסומות, אנחנו רוצים...
2: אנחנו עוברים לאייטם הבא.
0: הנה, האייטם הבא שלנו, אבל קודם כל הפתיח...
2: טוב, ניר, אז עכשיו לעניין אחר. מי מאיתנו לא רוצה אור פנים חלק ויפה עם פחות קמטים? והיום יש לנו מגוון של טכנולוגיות לשיפור המראה של האור והפחתת קמטים כמובן, שמאפשרות לנו לבצע טיפולי פנים בנוחות בתוך הבית. והיום נמצאת איתי לקוחה מרוצה של המכשיר המדהים אייגן, שבעצם רוצה לספר לנו ולשתף אותנו בחוויה האישית שלה. אז בוקר טוב וערב שבת שלום לאילנה.
4: בוקר טוב ושבת שלום לכל הצדיקות.
2: שבת שלום, מבורך. מה שלומך, אילנה?
4: תודה, תודה, תודה. אני רוצה להגיד לכל לבנות המקסימות שמקשיבות לי מדי פעם, שקודם כל, אני ממשיכה לטפל בפנים שלי, ואני יכולה גם להסביר לכם את החלקים, איך אני מטפלת ולמה זה יוצא גם מוצלח.
2: אז רגע, בואי נתחיל רגע מההתחלה. בואי תספרי לי כמה זמן את בעצם משתמשת במכשיר של אייגן.
4: אני, במה?
2: במכשיר?
0: של אייגן.
2: כן?
0: כן.
4: דיברתי אחרי זה מכשיר אחר.
2: לא, חס וחלילה.
4: אני לא שומעת טוב קצת באוזן אחת.
2: לא נורא, לא נורא.
0: אייגן, אייגן.
2: אייגן.
4: זה נשמע, שלא ישמע לכם עזוי, זה ממש בצורה הכי אותנטית שיכולה להיות, חברות וחברים. תקשיבו בנות, אמרתי לכם, לא פעם ולא פעמיים, המכשיר הזה מדהים, אני מכורה אליו, ולא בשביל לשכנע אתכם, בשום פנים ואופן. אני עושה כל פעם חלק אחר. ממש חלק אחר. פעם אני עושה את השתי על חיים, פעם אני עושה את השפה מעל, אני עושה בסנטר, אני גם שם יורדת לה, לצוואר, לפעמים. אתם צריכים לדעת החום לעשות גם. לא לילה עכשיו להגיד, יאללה, קנית המכשיר, עכשיו אני מחמם את האור.
2: רגע, אילנה, ואחרי כמה זמן...
4: צריך הכל בזהירות.
2: נכון, את צודקת בהחלט. צריך להשתמש במכשיר הזה בזהירות, וכמה שיותר להתמיד על מנת לראות תוצאות טובות. אבל למה דווקא...
4: רגע.
2: אבל למה דווקא בחרת להשתמש?

0: רגע, אני חייבת לעצור אותך. אני רוצה להבהיר, הוא לא מסוכן בנות, לא להיבהל. הוא לא מסוכן בכלל, אפילו החום שלו. אבל, מאחר, בהתחלה, לא ידעתי, אז עשיתי ארבע נקודות הנורות שנזקות. וזה באמת חימם לי את הפנים, אבל זה הסמיר לי את הפנים. ולאט לאט ראיתי שהעבודה, כאילו, הפנים בוערות וזוהרות, אז הראתי לאט לאט במינון של הנקודות.
1: זאת אומרת שלמדת, זאת אומרת שלמדת לבד איך המכשיר עובד עלייך, ואחרי כמה זמן ראית תוצאות של שיפור בקמטים?
0: אני אגיד לכם את האמת, השיפור התחל, אני הרגשתי את זה כבר כוח תוך שבוע, שבועיים, וגם ביום הראשון, כשאת יוצאת החוצה, ואת שמה את הקרמים מעל, ואת שמה את המקה, ואת מתאפרת, ואנחנו נשים שמאוד אוהבות לטפח את עצמנו, אנחנו שומת המשפחות היפות על הראש, ואנחנו אוהבות לראות יפה, זה חשוב לנו, מאוד מאוד, זה לא רק לחברה, זה לעצמנו.
2: בהחלט, בהחלט. אני רק רוצה לומר למאזינים שלנו, אם אתם רוצים באמת ליהנות מטיפול מתקדם, כמובן להפחית את מראה הקמטים, למצק את האור, מספר הטלפון.
1: ולהיות זוהרת כמובן.
2: מספר הטלפון שאתם יכולים להתקשר אליו כבר עכשיו, הוא כוכבית 8212, כוכבית 8212, זה המספר, וגם יש לכם הנחה ומתנה בשווי 450 שקלים. קודם כל, אילנה, אנחנו רוצים להודות לך, תודה רבה.
1: תודה ששיתפת אותנו.
0: כן,
2: רק בזריזות.
0: אל תרוצו לקוסמטיקאיות. האתי אנג'ינג, לדעתי, אתם חוסכות כסף. אל תכו.
1: לגמרי.
2: תודה.
0: אתם לא קונות את זה. ותבינו, גם הקוסמטיקאיות קונות את זה, ואני הייתי וראיתי.
2: בהחלט.
1: אילנה, תודה רבה, שבת שלום.
2: תודה רבה, שבת שלום, כוכבית 8212. אנחנו עכשיו יוצאים למקבט של פרסומות, מיד מיד שווים.
3: שבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזו.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 6265, כוכבית 6265. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
13: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: עושים לכם אחי.
15: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
16: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
17: מקימי סי האופנה. מקימי. מקימי סי האופנה. מקימי.
18: זכו.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
18: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
19: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על, ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
20: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: שבנו עליכם ממקבץ הפרסמות, והאמת שאני רוצה לבחור שיר, אורטל, שיר. את יודעת מה בא לי? יש לי, אני יודע מה. יש לי. תמשיכי את לדבר כדי שלא יהיה שקט בשידור.
3: כן, זה אנחנו מגלים למאזינים מה עושים. כדי שלא יהיה שקט בשידור, כן.
4: אבל זהו, אתה גם סגרת לי את המיקרופון, ורצית שאני אדבר גם. טוב, אז אני חייבת להגיד לך, ניר, קודם כל, שנכנס אלינו לאולפן במקביל, מי נכנס?
3: הישר ממרוקו.
4: בדיוק. הוא היה בקברות צדיקים, בתפילות, איזה זכות הייתה לו.
3: טוב, תלחץ רק על המיקרופון, יש עניין.
5: אתה לא שומע אותי?
3: לא שומע אותך, תלחץ על המיקרופון.
4: הלו? הנה, הנה, הנה, עכשיו שומעים.
5: שומעים אותי?
3: כן, צוין. אבי, אתה רוצה שנשמע שיר ביחד?
5: יאללה.
3: יאללה, בוא נשמע
4: שיר. אבל רק אם זה שיר טוב, ניר.
3: שיר טוב. אתה תעלה על השולחן, אבי.
4: ותצעק את השפע.
5: אין בעיה.
3: יאללה, 3, 2, 1, בבקשה.
4: או?
3: הנה זה בא.

0: והתקווה לא.
1: טוב, הנה, אבא, תודה. אבי, בוקר טוב. אבי, עכשיו בינתיים, תוך כדי כבר נקבל שיחות של אנשים שרוצים לזכות הרבים.
2: אבל רגע, ניר, אני רוצה להתייחס רגע.
1: רגע, מה, מה?
2: לשיר המדהים.
1: נו, אבא, תודה.
2: אבא, תודה, אבא, תודה. כל אחד מאיתנו. וגם אתם שנמצאות עכשיו בבית, עם הסירים, עם הכינוחים, עם ההכנות לשבת, זה לצרוח את האבא תודה. כי שום דבר לא מובן מאליו.
1: שלא יבעלו בחוץ.
2: וכמה צריך, שיבעלו, נו, אז מה? כמה צריך להגיד תודה? צריך להגיד תודה.
1: עדיף לצרוח אבא תודה מאשר דברים אחרים.
2: מאשר לצרוח סתם, כן, על הילדים, על הבית, על הניקיונות, נכון? לצעוק אבא תודה.
1: סכים איתך.
2: ולהגיד לו על כל רגע ורגע תודה, מזמור לתודה לגמרי. טוב, אז נמצא איתנו באולפן. אבי בן ישראל.
1: אבי, מה היה השבוע? בוא תסתן לנו.
2: וזה לא רק מה היה השבוע, רגע, אני רוצה להחזיר אתכם שבועיים.
3: תחזרי עד שבועיים.
2: אני רוצה להחזור שבועיים לפני זה, נראה. כשאבי...
3: אני אקדים אותך.
2: כן, מה?
3: לפני שבועיים הגיע לי...
1: חבן את המיקרופון אליך רק קצת.
3: אתה שומע אותי טוב?
1: מצוין, מצוין.
3: יופי. הגיעה אישה ביום חמישי, סיכמתי את הכל השבוע מתי את מגיע, היום ב-4, מחר ב-5, לא משנה, בסוף אמרתי לה, גברת, יום חמישי אני לא רוצה שתפספסי את השבת. התקשרה לאיזה גננת, שבוע לפני כן, אומרת לי, תשמע טוב, יש לי פה ילד בן 4, שהאימא בכלל מנותקת מכל עניין של דת ויהדות, מנותקת.
1: אוקיי. Okay.
3: מראש העין. היא הכניסה את הילד שלה מלט ברירה לגן דתי, והילד בן 4 מתחיל לשגע לה את המוח, איפה הנרות? אמיתי, אמיתי, הכל. איפה השולחן שבת? אני אבא של שבת, שיגיע לה את המוח, החליטה הגננת, היא תתפה את הגננת. אז הגננת אמרה לה, יש את אבי בן ישראל, ארגון ושמרו, תקשי לשם, יביאו לך פלטה, מחם והכל. טוב, הבאתי, ראיתי שהבחורה בכלל מנותקת מיהדות.
1: עצור, חייב... כן. עצור. הוא דובר אמת?
2: הוא דובר אמת, אני אגיד לך מה למה, כי אנחנו גם דיברנו, אנחנו דיברנו על המקרה הזה לפני שבועיים, הוא סיפר את זה כאן אצלנו בתוכנית. ואחרי כמה שעות, אני מקבלת הודעה אליי לנייד, ממישהי מדהימה, מאזינה שלנו, מטפלת בעצמה בלי שום קשר, אישה מאוד מוכשרת, ששולחת לי הודעה, והיא אומרת לי, תקשיבי טוב, את לא מאמינה למה שאני הולכת לספר לך. היא אומרת לי, אני שומעת את התוכנית שלכם בבוקר, אני שומעת את אבי בן ישראל, מספר על המקרה. והמקרה הזה הגיע אליי. אמרתי לה, מה זאת אומרת הגיע אלייך? היא אומרת לי, היא ביקשה עזרה, והתחיל התהליך של ליווי ממש צמוד שלה, והסבירה לה מה עושים בעזרת כל הערכה המדהימה הזאת שאבי נתן לה. ותקשיב, זה נהיה חיבור מדהים, והיא מלווה אותה בכל רגע ורגע, כמובן בשיתוף פעולה עם ארגון ושמרו.
3: שבת שלישית שהאישה הזאת...
1: השבת הזאת היא מישהו...
2: כן, זה שבת שלישית.
3: היא ליוותה אותה, היא לא רק ליוותה אותה.
2: היא מסבירה לה...
3: הסבירה לה הכל.
2: כן.
3: ושאני רואה את כל הליווי הזה בסרטונים, יש לי את הכל מתועד, זה שווה לנו מיליונים. אתה יודע, השבת היא מעין עולם הבא, אבל למעלה בשמיים אין ששת ימי מעשה, זה יום שכולו שבת.
2: לגמרי.
3: אנחנו צריכים להבין, אני קיבלתי השבוע ניסים, זה להתערלל, להיות משוגע מהניסים, כמה קודש הבריחו, נותן למי שנותן את השבת. היה יהודי, שלחת לך את זה מוקלט, יהודי שכבר נתנו לו חודש לחיות, כל הגוף שלו לא עלינו עם כל הגרורות והנגררות,
1: בלי פיוט.
3: עבר הכל, הכל עבר, עבר, עבר, עבר, עבר, עבר, עבר, נעלם. בסך הכל אשתו קיבלה על עצמה
1: לשמור שבת או לתת?
3: לשמור שבת ונתנה גם ערכה.
2: וואי, איזה צמרמורות.
3: יש את זה מוקלט.
2: איזה צמרמורות.
3: זה הדברים שאני אומר לאנשים, אנחנו יושבים ארגון ושמרו בבארי 11 בבני ברק, ים אנשים רק מבקשים כל היום ערכות ואני נותן. לפעמים יש רק יציאות ואין כניסות. זה הזמן שלכם, אנחנו נמצאים עכשיו, ערב הילולת האור החיים הקדוש, 283 שנה לפטירתו, רפג, זה ראשי תיבות רפואות גדולות. רפואות, פלאות וניסים גדולים. אני מבקש מכולם, תרחשו ערכה. אתם רוכשים ערכה בסכום... שפחות ממחיר החנות ב-50%, ואנחנו נעביר את זה למשפחה שתשמור שבת בזכותכם. אם מישהו ילווה אותי, אני אומר, אם יצלם אותי מישהו 24 שעות, לראות איך הכל
1: מטקטק
3: ומטופטאפ.
1: אני צריך לעשות עליך יום בחיי.
3: מה?
1: יום בחיי.
2: יום בחיי, אבי בן ישראל.
3: זה כבר לא יום בחיי.
1: זה לא.
2: זה החיים.
1: מעניין לראות.
2: זה החיים שלו, נכון.
3: שעה ביום, מהבקשות שאני מקבל, אבל אני עושה את זה בשמחה ואהבה, כי אני יודע מה הייעוד ומה היעד. ואני אומר למאזינים, יש לכם הזדמנות, זה לא הזדמנות, לא כל אחד גם זוכה לזה.
2: נכון, נכון, זה זכות.
3: את יודעת כמה יש יצר הרע לאנשים?
1: ברור.
3: היום אני אתקשר, מחר, מחרתיים, אני אחזור אליו, אני אשלח לו רק הודעה, וידבר איתו
2: שידבר ביום ראשון. ויש גם מלא אנשים שרוצים לעשות טוב, ולא יודעים איך. אז בשביל זה אנחנו כאן,
3: שנותנים לקוץ
2: הבריחו, ואנחנו בדיוק נותנים להם את המצווה, מה שנקרא, לידיים שלהם, בואו, לא צריך לעשות יותר מדי.
1: חכמים הגדירו את זה במשפט אחד גדול, המעשה יותר מן העושה. אז הנה, אתם מעשים את האחרים לשמור את השבת, וברוך השם, זה מעלה גדולה, אז תתקשרו ל-0547.
3: 580-0058 בסך הכל אתם רוכשים ערכה, מי שרוצה גם לרכוש מכונת גילוח שאנחנו
2: תבוא עליו הברכה,
3: להפסיק להתגלח בתר, שזה מעלה הכי גדולה בעולם, וזה הזכויות, אנחנו בתמוז, זמני תשובה ממשמשים ובאים, זה הזמן לעשות, מי שתרח בערב שבת, 0547-580-0058
1: כל מי שמתקשר ורוכש ערכה, כל השמות הולכים לרבי דוד, שכל שבוע מברך
3: בשמחה ואהבה, זה הבונוס.
1: אז חברים,
3: אבל במקביל אני רוצה שיתפללו על התינוקת רוני בת אביה.
2: רוני
3: בת אביה,
1: כמו רוני ושמחי,
3: בעזרת השם,
1: רוני בת אביה,
3: זה תינוקת במצב קריטי, וצריך, אנחנו ערבים לזה. אני שוב אפרסם את מספר הטלפון, 0547-580-0058, שנזכה באמת ליום שכולו שבת.
2: אמן.
3: יום שכולו שבת. אתה יודע, שבת זה רפואות, זה ישועות, זה מנוחה, והקדוש ברוך הוא ייתן לכולם את השפע הכי גדול בעולם.
1: אמן. 0547-580-0058 חייגו עכשיו. בוא נאמר את המזמור לתודה ביחד.
3: מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו.
1: כי טוב
3: אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. אני רוצה רק לציין, אבי בן ישראל לא בבא, לא רב ולא אדמור.
2: זה השבת.
3: אנחנו לשבת.
1: לכבוד השבת.
3: אל תיפלו בשום דבר.
1: יאללה, קדימה חברים, 0547-580. 0058
3: שפע!
1: יאללה.
3: הגרון שלי ניחר, אין מה לעשות, עובדים גם.

0: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
1: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: יש רגעים ביום שבהם הלב מבקש להרגיש שלווה, ביטחון ושמחה. מתוך הרגעים האלה נולדו המוצרים שלי. אוצר בלום של כלי אמונה ותודעת שפע מחכים לך באתר שלי. קלפי העצמה, מילה טובה לנשמה, מסוגל לצפע סגולות, תפילות ותקוות לכל עת. חדשה בפרשה, מסר קצר, קולע ושופע בזווית נשית. סידור חדוות השם, חיבור פשוט, יומיומי לבורא עולם. קחי לך רגעים של אושר ב-055-688-912, hetvalevi.co.il.
9: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
10: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
11: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
12: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
13: מקימי
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
14: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
15: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
16: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
15: ומה עם הספיגה?
16: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
15: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
16: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
17: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
18: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
19: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
20: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
21: בבריאות לא מחכים. לאומית.
20: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
22: בשבילך

0: פרסומי.
1: בוקר טוב לרב מנחם משכנתאות.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, יוסף מנחם, את המילה, את השיר הוא החוצה, הרב לא צריך, רק יוסף מנחם מספיק.
3: טוב, אז אתה יועץ משכנתאות עם 41 שנות ניסיון בבנק, ומתוכן 20 שנה בתפקידי ניהול בכירים, אבל היום אתה עומד בראש משרד לייעוץ כלכלי שמתמחה במשכנתאות. בעצם זה משרד שמלווה אלפי משפחות בציבור שלנו, ככה בצורה הכי מקצועית שיש, ועם תוצאות מוכחות. אז בוא נדבר קצת, מה זה מחזור משכנתה? למה זה כל כך חשוב דווקא עכשיו?
2: אני חייב להתחיל עכשיו, אני כוכבית 3787, זה לא חשוב. עכשיו התקשר אליי מישהו על הארץ דווי, מהדסה אין קרם בלי שמות, אומר לי אני רוצה להחזיר את המשכנתה של הבן שלי לפני שאני הולך, כאילו מין דבר כזה. אמרתי לו, אתה לא צריך אותי, תיגש לבנק, תשלם וגמרנו. אומר לי, מה לא? אמרתי לו, אתה יודע מה, אני מזמין לך את המשכנתה, שולח לך אותה, מסדר לך אותה, ושתהיה בריא, אני לא רוצה לך שום דבר. הוא נדהם. אמרתי לו, שום דבר, לא רוצה לך שום דבר, וזה, כי זה פעולה פשוטה, זה מדהים. לא דבר מדהים. גדול.
1: מדהים.
2: ופתאום אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט לכל המאזינים שלנו בכל ברמה. תקשיבו, המון אנשים מתוכנו משלמים אלפי שקלים של משכנתה שלא לצורך, סתם משלמים. הם לא יודעים שהם סתם משלמים, הם נדמה להם שהם משלמים את המשכנתה וזה וזה וזה, הכל בסדר. אני אומר לכם, יש משכנתאות נהדרות שמי שמשלם משלם, יש בינוניות ויש גרועות, גרועות מאוד שאפשר, אתמול חסכתי, תרשום, 583,000. אני יכול לשלוח לך את הטופס, להראות לך אותו. היום אני במסע ומתן עם אחד של 600,000 שקל, מבני דודנו. גם בני דודנו אנחנו מטפלים בצורה יפה מאוד. 600,000, למה? כי ראו ונתנו לו, יאללה, כך, כך, כך, תחתום, תיקח. לבדוק את המשכנתא. אני אומר, יש אלפי אנשים שהיום מוזמנים לבחור דירה בדיור למשתכן ובדירה בהנחה, מוזמנים לראות את זה. עכשיו, כל המגזר שלנו שהם כאלה לא, כי ביטלו להם, לא ביטלו להם, הקיימים לא ביטלו להם. אלה שיבואו החדשים לעשות הגרלה, הם לא שם. ולכן כל אלה שהגישו, אם תעשו משכנתא נכונה בדיור למשתכן, תצטרכו מעט מאוד מחזורים. ולכן חכם ואינה בראשו, תתקשרו אלינו, כוכבית 3787, נעשה לכם מקצה לקצה, נלווה אתכם מאלף עד שתקבלו את המפתח. זה בדיור למשתכן. אני בא ואומר ממחזורים, יש ים של בעיות במחזורים. אנשים לא מודעים שכל חמש שנים פוקעת הריבית ומשתנה מחדש, ופתאום קופץ להם ב-300, קופץ להם ב-500. חבל, תבדקו. הבדיקה אצלנו היא חינם אין כסף. ללא עלות, שום דבר, ואם תרצו אותנו, תמשיכו. אם אתם לא רוצים אותנו, אתם יכולים גם ליועצים אחרים, זה בסדר. אנחנו נותנים שירות של אינפורמציה מצד אחד, ומי שרוצה אותנו יכול להמשיך איתנו הלאה. הדולר נמוך. הבנקים רבים על הלקוחות, הם פוחדים שילכו להם. היום, 26, עד הראשון לחודש, כל העוגנים בבנקים יורדים בצורה ניכרת. יורדים. ולכן תיתנו את דעתכם על זה, תבדקו, ואם אפשר לתקן, לעשות מחזור, נעשה לכם אותו בשמחה.
1: מדהים.
2: ואם, גם אם אני אחסוך 20-30 אלף, אני אומר להם, תוותרו על זה, לא צריך.
1: אז מה?
2: רק משמעותי.
1: כן, אז רק תן לנו מספר טלפון שוב למאזינים שרוצים להתקשר.
2: כוכבית 3787, הבדיקה חינם, ואנחנו עומדים מאחורי כל מסמך שאנחנו אומרים אותו, עומדים מאחוריו בצורה ניכרת. אני גם משפטן, גם כלכלן, גם מנהל לשעבר. כל המעלות שאתם רוצים יש במשרד הזה, ורק צריך להתקשר. כוכבית 3787, עונים לכם בצורה מדהימה. כדאי לכם, טוב. ללא עלות. במשפט אחרון, אנשים הולכים, הרבה עושים רנטגן רפואי. תעשו רנטגן כלכלי.
1: גם לחלוטין, לחלוטין. רבי יוסף מנחם, תודה רבה.
3: תודה רבה, שיהיה שבת שלום.
1: להתראות, שבת שלום.
2: תודה לכם ושנשמע רק בשורות טובות.
1: אמן, אמן. כל טוב, להתראות.
2: ביי, שלום שלום.
1: טוב, ממש לקראת סיום, אנחנו רוצים לחזור על המבצע של איגן, מספר הטלפון והמבצע שיש, ההטבה למאזינים שלנו. בוקר טוב למור שלוסר.
4: וואו, ניר,
3: בוקר טוב.
4: איזה
0: איזה אלופים אתם, בוקר טוב, מה שלומכם?
3: בסדר גמור, בואי נחזור שוב על המכשיר המדהים.
0: המכשיר היגן, המכשיר שמטפל בקמטים, במיצוק האור, אתם יכולים היום בבית שלכם לעשות טיפול פנים מקצועי ומתקדם עם מכשיר שהוא קל לשימוש. אנחנו כמובן נעשה לכם הדרכה ונסביר לכם איך להשתמש בו. המכשיר הכי טוב בעולם אצלכם בבית היום בכוכבית 8212. כל מי שמתקשר אלינו כרגע יכול ליהנות מטיפולים ושעות של טיפוח ללא הגבלה אצלכם בבית עם AI, עם טיפול של בינה מלאכותית. ואת זה אתם יכולים לעשות בכוכבית 8212. אני מזכירה לכם, האהובים שלנו בכל ברמה, רק לכם פתחנו את הקווים לייעוץ וגם 20% הנחה, ו-20 הראשונים שמחייגים אלינו עד סוף השידור והדקות האחרונות יקבלו גם את המתנה ברכישה בשווי 450 שקלים.
3: איזה כיף.
0: אז כן, הכנו לכם חבילה מדהימה להיגן, אבל הכי חשוב, אורטל, כמו שאני ואת יודעות, אין כמו לשבת בבית, לעשות טיפול פנים, לראות
3: פינוק,
0: את האור יפה יותר.
3: אני חייבת לספר למאזינות היקרות שגם אני אישית משתמשת במכשיר המדהים, וגם בסרום שעושה פלאים, והאור נראה מדהים.
0: אז הנה, כבר גילית להם שהסרום זה אחת מהמתנות שמקבלים. רק נשאר לי לומר לכם, באמת, אם עדיין לא רכשתם ולא הצטיידתם במכשיר ביתי לטיפוח אור הפנים, זה הזמן שלכם, בכוכבית 8212, כוכבית 8212, ואנחנו פה לייעץ לכם לעשות טיפול עם היגן.
3: אז אתן שמאזינות לנו, רוצו לחייג ותתפנקו. מור, תודה ענקית, שיהיה שבת שלום מבורך.
1: שבת שלום, כל טוב, להתראות. יאללה, אנחנו מסיימים את השעתיים, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. רצים עכשיו לקנות את הסלמון ולהתחיל לעשות אותו ולהכניס את
3: הפריים. וגם אנחנו רצים למטבח.
1: יאללה, טוב, אנחנו מסיימים, תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה רבה ליאיר כהן שערך אותנו, תודה לאורי בני ישראל שהיה טכנאי והמפיק, תודה רבה לחמי וחמותי שבאו ולקחו את הילדים בבוקר. ויאללה, תודה רבה גם לך, אורטל.
3: תודה רבה גם לך ותודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שהיו איתנו. שיהיה לכולכם שבת שלום ומבורך.
1: שבת שלום.

0: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים. לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
2: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
3: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
4: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
6: מקימי סי האופנה, מקימי סי האופנה.
7: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
8: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
9: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
10: פור. חד וחלק.
11: חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מייבל, גן אירועים.
13: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
14: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים. חלקם עשויים זרקוניה או זרקונים אנולים. ליטית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא, לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת הרכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
15: בשבילך ובשבילי
16: קול ברמה, החדשות.
17: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. לוחם צהל נפצע בוקר באורח בינוני, ושלושה נפגעו קל בהתקלות עם מחבל בדרום לבנון. המחבל חוסל. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל מוסיף כי הלוחמים פונו לקבלה טיפול רפואי. חיל האוויר תקף מטרות טרור בדרום לבנון במהלך הלילה והבוקר. בנוסף, חטיבת האש של אוגדה 91 תקפה בירי ארטילרי תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה. ישראל הודיעה ללבנון שצהל השלים את הפריסה באזורים שהוגדרו מראש כרצועת הביטחון בדרום המדינה. לפי בכירים ישראלים, בשלה העת לצעדים מדיניים שבהם יובטח שצבא לבנון יפעל במקום כוחות צהל ולא יאפשר למחבלי חיזבאללה לשוב למקומות שמהם תיסוג ישראל. שגרירות ישראל בוושינגטון הודיעה כי בשל התארכות הדיונים, המסע ומתן עם לבנון המתנהל בתיווכה של ארצות הברית, יימשך גם היום. מדובר ביום הרביעי של הדיונים, המתקיים במסגרת הסבב החמישי של שיחות התיווך בין המשלחות. הממשלה צפויה להכיר רשמית ברצח העם הארמני שבוצע בידי האימפריה העות'מאנית. זאת לאחר שנים שבהן נמנעה ישראל מלעשות זאת, משיקולים מדיניים הנוגעים ליחסיה עם טורקיה. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי אומר כי נדרשת בהקדם מערכת אימות מתקדמת מאוד באיראן כדי לוודא שלא תפתח נשק גרעיני. הממשלה באיראן הצהירה באופן ברור כי לא תפעל לייצור נשק, אבל הצהרות צריכות להיות מגובות במעשים, כך גרוסי. שריפה פרצה בבניין מגורים בין 8 קומות בקריית עתה. צוותי מדע העניקו טיפול רפואי ל7 נפגעים משאיפת עשן, חלקם פונו לבית החולים רמב״ם בחיפה. הנה זמני כניסת ויציאת שבת פרשת בלק. בירושלים כניסת השבת בשעה 7:08 דקות, בתל אביב ב7:33 ובחיפה ב7:22. צאת השבת בירושלים ב8:31, בתל אביב ב8:34 ובחיפה ב8:35. צאת שבת לפי רבנו תם ב9:06 דקות. ועכשיו התחזית.
18: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: היום ומחר שבת קודש, מידות החום רגילות לעונה, בתחילת השבוע תחול התחממות.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: יביע עומר עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע עומר.
1: בוקר טוב מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת בלק. ראשית הדברים נודה לטכנאי היקר רבי אורי כהן, שבזכותו שידור יוצא לפועל. ישלם השם מזכורתו בעזרת השם מנחת ושלווה וידיים מלאות תמיד ולב שמח. ובעזרה, וגם תודה רבה לרדיו, לכל ברמה שנותן לנו את הבמה המכובדה הזאת לדבר דברי תורה בפני עם ישראל, זכות גדולה, ותודה רבה למנכ״ל, לבעלים ולכל העוסקים במלאכת הקודש. פרשת בלעם יש בה הרבה מוסר השכל. הייתי רוצה לגוע ברשותכם בכמה נקודות. קודם כל, אנחנו מאוד מפחדים, אנחנו עם סגולה, אנחנו מאוד מפחדים מעין הרע, מכללות, מדברים כאלה. והפרשה הזאת היא באה ומלמד אותך דבר אחד, אל תפחד מכללות, אל תפחד מעין הרע, תפחד מעבירות. בסוף הפרשה בא בלעם הרשע, אחרי שהוא תכנן ותכנן ותכנן, וכל כך רצה לקלל את עם ישראל ולא הצליח לו. ובמקום לקלל, ברוך השם הוא ברך. אבל הרצון שלו נתגלה בסוף. אמר בלק לבלעם, אלוהים של אלה שונא זימה. האלוקים, המלך הגדול והנורא, המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שונא זימה, הוא שונא את המעשה הזה של חוסר צניעות בעם ישראל. לך ותחתי אותם, ואז תראה מה יקרה להם. אתה רוצה לפגוע בהם? עזוב אותך, בכוח לא תצליח. טילים, מלחמות, דונלד טראמפ, כל הדברים, לא יצליח. יש רק דרך אחת לפגוע ביהודי, זה להחתי אותו. להחתי אותו, תפיל אותו בצניעות, קצת חוסר צניעות, קצת חצאית ככה זה, ככה זה, וכל מיני דברים כאלה. ובסופו של דבר זה, זה, זה, זה מה שיגרום לו לתוצאות של שחס ושלום, האויבים שלנו מחכים להם. ויש פה בעצם תובנה מאוד מאוד פשוטה. הסגולה הגדולה ביותר. הסגולה שנאמר וראה בחרבה דבר ושם מאחריך, הסגולה אומר חפץ חיים, זה הכללה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. לא כתוב את זה על שום עבירה בתורה, וראה בחרבת דבר ושם מאחריך, חס ושלום שהקדוש ברוך הוא עוזב אותנו. וכשאתה מחפש סגולות, כשאתה מחפש ברכות מרבנים ומקדושים ומתאורים ואת הברכה הגדולה ביותר בעולם, מבורא עולם, הדרך היחידה והטובה ביותר לקבל את זה, זה דרך ההתקדשות שאנחנו מתקדשים ושומרים על הצניעות, שומרים על גדרי הצניעות, שומרים על הפה, על הלשון, על הלשון הרע, על שנאת חינם. והייתי רוצה ברשותכם גם לדבר איזה מילה קטנה על העניין הזה של מה שקורה עם דונלד טראמפ וכל החבר'ה שלו אל מול עם ישראל. ואני חייב לומר, חטאנו בחטא הכוכי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כולנו נפלנו בזה, אני השתדלתי שלא ליפול, אבל כנראה שגם אני נפלתי בזה, כי גם לי זה כואב. אבל בא נשיא המעצמה הגדולה ביותר בעולם, עם הנשק החדיש ביותר בעולם, הקטלני ביותר בעולם, עם מטוסים שאיך אומרים ברחוב שלא ברא השטן, אז כן ברא השטן, מטוסים שיכולים להשמיד, להרוג ולאבד כל כך הרבה בהפצצה אחת, ומתחיל ככה לסנגר על ישראל ולהגיד לעם ישראל, אנחנו נלחם, אנחנו נהרוג ונהרוג את האיראנים ונהרוג את האיראנים ותהרוג את האיראנים כמו זה אריה גדול. קל מאוד להתפטרות אחריו, זה טבעי, להגיד ברוך השם, תראו, ארצות הברית נלחמת בשביל ארץ ישראל, בשביל עם ישראל, בשביל היהדות בכל העולם כולו, כשהאיראנים בעצם רוצים, בפה מלא הם אומרים את זה, להרוג את חס ושלום, את העם הנמצא בציון, וכולנו הלכנו שבי אחריו. לא כולם, זה אתרס מי שיש צדיקים שלא הלכו שבי אחריו, אבל זה היה מאוד קל להתפתות ולהגיד, ישמע, הנה החבר'ה הזה, הבחורצ'יק הזה, לוקח יוזמה, ומה שלא עשו יהודים, עושה הגוי וכו'. ונמשכנו ונמשכנו ונמשכנו, וברוך השם הייתה הפצצה והיה הכל, והייתה מלחמה, אבל בסופו של דבר, פתאום אתה רואה, והקדוש והפוך השם את ליבו, השם הפך אותו ב-180 מעלות, ופתאום הוא עושה איזה הסכם שלא שרו מבותיכם. אני לא מכיר את ההסכם, לא מכיר את הפרטים שלו, אין לי מושג אפילו מה כתוב בו, אבל מה שאנשים אומרים לי, זה הסכם הכי גרוע שהיה אי פעם בטבל, מקבלים מיליארדים של דולרים מיד בחתימת ההסכם, כל מיני דברים מזויים, אתה אומר, על מה השם עשה לנו את זאת? למה השם עושה לנו כזה הסכם? למה השם גורם לנו, ועוד לא רק זה, החצוף הזה גם עכשיו לוחץ אותנו שנשתוק ונבליג ונקבל את זה באהבה וברוב חיבה? זה נורא והיום, זה נורא והיום. אבל זה לא נורא והיום בהסתכלות האמיתית של התורה הקדושה. בהסתכלות האמיתית של התורה הקדושה זה מתנה משמיים. זה מתנה משמיים. כי הקדוש ברוך הוא בהנהגה שלו כותב חובת הלבבות בשער הביטחון, משפט מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב, שאני חושב שכל יהודי צריך לדעת את זה. הניסיון הזה הוא מאוד קשה. אחד הניסיונות הקשים ביותר באמונה, זה אומר חובת ללוות כל הבוטח בזולת השם יתברך, מסיר האלוהים השגחתו מעליו ומניח אותו ביד מי שבטח בו. כלומר, במילים פשוטות, כל מי שבוטח בזולת השם יתברך, אם אנחנו לרגע חוששים שכוחו של נשיא כזה, או ראש ממשלה כזה, או שר ביטחון כזה, או טייס כזה, ינצח לנו מלחמות ויתן לנו שקט בארצנו, מסיר האלוהים השגחתו מעליו ומניח אותו ביד מי שבטח בו. הוא יוצא מגדר ההבטחה האלוקית, ההשגחה האלוקית, והוא נכנס למערכת של מזל, כוכבים ומזלות. כלומר, אני אסביר את זה במילים פשוטות. לכל אדם, כל אדם נולד במזל. מה זה מזל? יש אדם שנולד במזל של עשירות, יש אדם שנולד במזל של חס ושלומניות, יש אדם שנולד במזל של זוגיות. אתה רואה אותו בגיל 18 מכיר את בת זוגתו וחי איתה 60-70 שנה באהבה ואחווה, שלום ורעות. חברו מסכן ונולד במזל של חוסר בזוגיות. הוא מתחתן בגיל, בלי לזלזל, הוא מתחתן בגיל מאוחר. וגם כשהוא מתחתן, השתבח שמו לא היה מעדיף שלא יתחתן. הוא רב איתה כל היום ורק בעיות ורב חוסר בזה, ואין ולא ורפיה בידי, בטוח רוצה להתחתן, לא רוצה להתנסוי. אין לו מזל בזוגיות. אחד יש לו ילדים בשפע גדול, בלי הנערה בן פורת יוסף, ככה אחד אחרי השני, והשני וחברו לצנרן, בלי מזל של ילדים. אחד נולד במזל של בריאות, בריא, אוכל כל היום דברים ככה מלאים בנוטפי שומן ונוטפי סוכר ודברים לא בריאים. וואלה, בריא ושלם, רעת, גיל 70, 80, אתה רואה אותו רץ, הולך, משתבח שמולד. חברו כל היום אוכל גזר, גמבה וחסה ופטרוזיליה, וכל בדיקות דם, כל היום לחץ דם, לחץ דם גבוה, לחץ סוכר, לחץ זה. אחד נולד במזל של בריאות, אחד נולד במזל של חוסר בריאות. אתה צריך לדעת, ככה, מה שכתוב ישראל מעל המזל כבר נסביר, אל תיבעלו, אנחנו יודעים את הגמרא הזאת. אבל הדבר הראשון שצריך אדם לדעת, אדם נולד במזל. למה אדם נולד במזל? זו שאלה מאוד מעניינת, וגם למה, מה גורם לקדוש ברוך הוא? להביא אחד במזל כזה ואחד במזל כזה. בטח אתם שואלים את עצמכם, זה לא פייר, למה הוא נולד במזל של השירות ואני נולדתי במזל של השירות? אז קודם כל, אתם רואים אצל גויים, הגויים הרי לא עושים מצוות ומעשים טובים. ואף על פי כן, יש אנשים עשירים, יש טריליונר חדש בעולם, אלון מאסק, ככה אמר, שמעתי שהוא נהיה טריליונר, זה טריליונר, זה שווה 1,000 מיליארד דולר. וואו, זה המון כסף, חביבי. 1,000 מיליארדים. מיליארד זה 1,000 מיליונים. כן, אז יש לו 1,000 מיליארדים, יש לו, סליחה, 1,000 מיליונים, אחד, 1,000 כאלה, 1,000 פעמים, 1,000 מיליונים. יש לו כסף, יא חביבי, כן? אלון מאסק ירד לעולם, הקדוש ברוך הוא ברא אותו במזל של עשירות, של טריליונר. אוקיי, מה, הוא עושה איזה מצווה, הוא נתן איזה מעשר כספים, הוא בנה איזה ישיבה, הוא בנה, מחזיק כוללים מאברכים, הוא מחזיק עניים, מחזיק יתומים, מחזיק אלמנות, מחזיק זה, לא, לא נראה לי, אולי הוא עושה את זה, אבל לא נראה לי שזה הסיבה שהוא נהיה טריליונר. אלא הוא נולד במזל של השירות. אתה רואה אנשים שעושים מעשים רעים, אבל מזלם רם וניסה. השתבח שמו לעד, המזל שלו בשמיים. הוא מצליח ומצליח בגדול, כל דבר שהוא נוגע נהפך להיות זהב. לעומתו, אתה רואה בן אדם, השתבח שמו לעד, מזל על הפנים, שחור, אסוואד, כל הזמן על הפנים. כל דבר שהוא נוגע נהפך להיות חול. נוגע בזהב, נהפך להיות חול. כל דבר, פותח חנות, אפילו אם יהיה קברן, יפסקו המתים למות. אין מתים, גמרנו. זה אדם עם חוסר מזל, נולד ככה. רק נשאל אתכם שאלה, דרך אגב, אם אתם יודעים, למה השם ברא בן אדם עם מזל של עשירות ועם מזל של עניות? זה לא פייר. מי שמתבונן מהצד אומר, עוד מעט נראה מה זה ישראל מעל המזל. ישראל הוא מעל המזל, אנחנו יכולים לשנות את המזל. ואתה על במותם או תדרוך, ככה אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. אתה נולדת עם מזל, נכון, איזה מזל, אברהם נולד במזל בלי ילדים, הוא ראה בהסתגננים. ואתה צא, אמר לו צא, מה זה צא? צא מהסתגננות שלך. אברהם אבינו אומר, ואתה הבטחת לי שאתה תיתן לי בעזרת השם זר הקודש, תיתן לי בבנים זכרים, תיתן לי דברים טובים. בסופו של דבר, אני רואה בכל כוכבים, אין מצב בכל סידור הכוכבים במזלות שיש לי בן. אמר לו, ואתה על במותם או תדרוך, אתה מעל כל הכוכבים והמזלות. אתה במעשים הטובים שעשית, במסירות נפש שלך, לבורא יתברך, בניסיונות שעמדת, אתה בעזרת השם תנצח את המזלות, ויהיה לך שפע גדול מן השמיים. ככה הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. אני רק רוצה לגוע בשאלה אחת, שלפעמים בן אדם אומר לעצמו, למה השם עשה לי את הניסיון הזה? אדם נולד להורים קשים. יש מקרים כאלה, הורים מאוד קשים. אבא קשוח, אמא קשוחה, שניהם עצבנים, שניהם רבים, שניהם או גרושים, או חס ושלום, או יתום, חס ושלום, כן? יש ברור, לצערנו הרב יש הרבה מקרים כאלה. האדם שואל את עצמו, למה? למה השם? למה לא נולדתי כמו כל ילד רגיל, שאבא מנשק אותו, אמא מנשקת אותו, מחבקים אותו, אוהבים אותו, נותנים לו חום ואהבה, שולחים אותו לבית ספר עם סנדוויץ', עם פתק יפה בזה, ומקבלים את פניו חזרה בבית הספר, בבית, באהבה וברוב חיבה. למה אצלי הכל היה קשוח, הכל היה בצעקות, הכל היה במריבות, או בלי כסף, או כל מיני דברים כאלה. אותו דבר, ישאל השואל, למה נולדתי במזל של חוסר פרנסה? כך הוא יטען, כל דבר שהוא עושה הוא לא מצליח. למה? מה פתאום אחד נולד במזל של עשירות, והשני נולד במזל של עניות? אני לא יודע תשובה ברורה מהכתובים, אני יכול להגיד לכם בסברה מה נראה לי. בסברה אני חושב שבן אדם בוחר לעצמו את מזלו. כן. בן אדם בוחר לעצמו את המזל. אתם חושבים שהכסף זה, שהשירות זה, זה מזל טוב? רוב המקרים, לצערי הרב, זה, זה, זה, זה בדיוק ההפך. השירות הורסת לו את החיים. הורסת לו את החיים. השירות, הסבה לא נותן לו, לא נותן לו מנוחה. האושר שמור לבעליו לרעתו. כך אומר שלמה המלך, עושר שמור לבעליו לרעתו, לא כל אחד רוצה לבוא במזל של השירות. מאוד יכול להיות שלפני שירדנו לעולם, הקדוש ברוך הוא הראה לנו את אלון מסק, אמר, אתה רוצה להיות אלון מסק? אתה רוצה להיות את המיליארדר הגדול הזה? אתה רוצה להיות איזה עשיר, איזה גביר גדול? ואתה הסתכלת על הגביר וראית את מהלך חייו, ואמרת לקדוש ברוך הוא בשום פנים ואופן, לא רוצה להיות אלון מסק. נשמע הזוי, נכון? אנשים לא מאמינים לי. אני לא רציתי להיות אלון מסק? לא יכול להיות, בטח. אני כמעט בטוח, במאת האחוזים, שרוב האנשים החכמים אמרו לא. אי אפשר לעמוד בניסיון הזה. אי אפשר לעמוד בניסיון של עושר. עושר זה קודם כל, אתה עסוק כל הזמן. רק המנהלי בנקים שרוצים שתבוא ותפקיד שם את הכסף, ימדים לך בתור, אתה כמו שנוררים שזה. ומכוניות, אין דבר בעולם. אין דבר בעולם, אין ארגון צדקה שלו ינסה לפנות אליך, חונקים לך את החיים, חונקים לך את החיים. ואתה איפה תבוא, מתי תלמד, מתי תתייחס, מתי תהיה עם האישה והילדים קצת, מתי יהיה פה, מתי שם. אתה לא רצית. מאוד מאוד מאוד מאוד יכול להיות שבן אדם אפילו יראו לו את ההורים שלו. הרי לפום צערה אגרה. יש בן אדם ששואף מאוד גבוה. שואף מאוד גבוה. יש בן אדם ששואף נמוך. מאוד חשוב שתדעו את זה. אדם שאיפות גבוהות, כשיורד לעולם, אומר לקדוש ברוך הוא, תן לי את המשחק הכי קשוח שיש. משל, למה הדבר דומה? במשחקי מחשב. אני לא כל כך בקיא במשחקי מחשב, אבל מה שאני יודע, זה שהרבה פעמים במשחקי מחשב, יש לך אפשרות למשחק קל, משחק קל, משחק, אני חושב שזה בחידודון אפילו, של הרב אבי מימון. יש לו שאלות קשות, שאלות קלות. מה ההבדל בין שאלות קשות לשאלות קלות? תשלום. שאלות קלות, אתה מקבל 50 שקל. שאלות קשות, אתה מקבל 100 שקל. דוגמה, אני לא בקור, כל כך בקיא בפרטים. זה משהו כזה. אותו דבר כשאדם יורד לעולם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, כסף גדול או כסף קטן? איפה, מה אתה רוצה לשחק? אתה רוצה בליגה של הגדולים או בליגה של הקטנים? ואז אתה שואל את הקדוש ברוך הוא, מה זה הליגה של הגדולים? מה זה הליגה של הקטנים? הליגה של הקטנים זה אבא טוב, כפרה עליך הנשמה שלי, בוא תלך לתלמוד תורה, בוא תקרא סנדוויץ', שולח אותך עם איזה 50 שקל בארנק לקנות שוקו ולחמניה במקולת, זה משחק, זה כסף קטן. ואתה גודל, הכל בסדר, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, מתחתן, כולל אברכים, מבסוט על החיים, הכל זורם, ילדים, משפחה, ההורים קונים לך דירה, שלא חס ושלום לא תתרח ותעמול קשה, ולא תיכנס לאיזושהי הרפתקה כספית בחיים שלך, אתה נכנס ככה תחת החממה הזאת של ההורים המתוקים, זה כסף קטן. יש כסף גדול, שבדי פעם תקבל כפות מההורים, מדי פעם צעקות, מדי פעם בלגן, סנדוויץ'ים תקבל, איך תאכל לכם עם מרגרינה? אני הייתי אוכל לכם עם מרגרינה כשהייתי ילד, לא היה כסף. תעבור קשיים, תעבור זה, תעבור זה, תעבור את כל הדברים שאתה רוצה לעבור מהחיים שלך, תעבור אותם בצורה לא הכי טובה, אלא הכי קשה. ואז נראה אותך בן תורה. לא, זה כסף גדול. מה בחרת? אתה בחרת את ההורים שלך. אתה אמרת, כסף גדול, אני רוצה כסף גדול, אני רוצה את הליגה של הגדולים, אני לא רוצה ליגה של הקטנים. אני רוצה את הליגה של לימוד התורה שלי יעשה מהפך בעולם האמת. אני רוצה שהמצוות שלי יהיו לשם ולתפארת. אני רוצה את מה שנקרא בליגה של הגדולים. אומר הקדוש ברוך הוא, בליגה של הגדולים, בבקשה, בוא, מותק שלי, בוא, אני אתן לך את זה. אתן לך את זה קצת קושי בכלכלה, קושי עם הילדים, קושי עם הבריאות. אם אתה תצליח לנצח, או, אתה בליגה של הגדולים. זאת אומרת, רבותי היקרים, אל תתפעלו מזה שאתם רואים את השכן שלכם שנולד במזל של השירות, ואתם נולדתם במזל של, של, של קורקינט ו, ו, ודברים כאלה פשוטים, ואתה אומר, למה אני מקורקינט והוא נוסע במרצדס? אתה רצית, הראו לך את המרצדס ואמרת, לא רוצה, לא רוצה. אני לא רוצה את הניסיון של המרצדס, אני רוצה את הניסיון של הקורקינט. אני רוצה את הניסיון של האופניים, אני רוצה את הניסיון של הדברים שכביכול נראים לא הכי, הכי, הכי, הכי, מה שנקרא, יפים ומשמחים, דווקא את הניסיון הזה רצית. אל תתפעלו, רבותי היקרים, ותדעו לכם, השמחה ואושר לא נמצאים בחיק אותם אנשים שיש להם את כל הכסף. ממש לא, ממש לא. אני רואה כמו שאני רואה, ואני נמצא במקומות כאלה וכאלה, ואני רואה שברוך השם, השמחה אצל אברכים הפשוטי העם, האנשים, אתה יודע, הדרוישים האלה, המתוקים האלה, השמחה דווקא אצלהם, שהשמחה במעונם. השמחה אצלהם הרבה הרבה יותר גבוהה, והרבה יותר טובה ומלאה, במקומות האלה של האנשים האלה, מאשר במקומות אחרים. אז אני רוצה להגיד לכם את הנקודה הזאת, של בעצם מה שאומר חובת הלבבות, מי שבוטח בזולת השם יתברך, מסיר האלוהים השגחתו מעליו, ומניח אותו ביד מי שבטח בו. אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור ונסביר את המילים הללו.
0: מיד נשוב ליביע אומר עם הרב יגאל כהן. שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
2: אנחנו מאמינים ומאמינים.
0: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמורתו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה, כאן בקול ברמה.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה.
6: ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את...

0: לקפוץ שוב לקפה.
1: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
4: מקימי סי האופנה, מקימי סי האופנה.
5: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
6: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
9: בשבילך ובשבילי, כל
10: ברמה. אתם מאזינים ליביע אומר, עם הרב יגאל כהן.
11: חזרנו אחים יקרים, כשאדם בוטח בזולת השם יתברך, מה הכוונה? זוכה, הוא בוטח בנדיבים. אם זה בעשיר שיעזור לו, איזה עשיר בא אליו ואמר לו אני אעזור לך, והיו לי הרבה מקרים כאלה. אוי, כמה ניסיונות שהשם העמיד אותי בדבר הזה, ברוך השם משתבח שמו לעד, וכל פעם זה ניסיון מחדש. אני לא יודע אם יצא לכם לצאת ליד, להיות ליד גבירים גדולים, ליד אנשים עשירים, שזורקים איזה מילה ואתה אומר לו, שמה, אני צריך לבנות פה איזה בניין, אני צריך לעשות פה איזה משהו, אני צריך זה. אומר לך, לך תחפש, אל תפחד, אני איתך, אני איתך. ואתה פתאום רואה שבעצם אף אחד לא איתך, אתה לבד. השם, השם איתך, אבל בני אדם לא איתך. וכל פעם שמישהו אומר לך, אני איתך, המשפט הזה מעדד לך בראש. שמה, זה בן אדם רציני מדבר איתך, זה בן אדם שווה הרבה הרבה הרבה כסף. יש לו את היכולת הכלכלית לעזור לך בצ'ק אחד. פשוט הוא רק צריך להחליט להוציא את הפנקס צ'קים ולכתוב ולחתום. זהו, הוא לא צריך יותר מזה. ויש לו את זה ובקלות ובנחת ובשלווה ובשמחה. ואתה מיד עושה חשבון, אתה הולך לישון בלילה עם ההבטחה של אותו עשיר, או של דונלד טראמפ או בן אדם אחר, ואומר לך, אל תדאג, אני מאחריך ואני זה, ונפלת בחטא הגדול ביותר בעולם, עזבת את בורא עולם אותי, חובת הלוות כותב על זה פסוק מפחיד. שתיים רעות עשה עמי אותי, עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות, בורות נשברים אשר לא יחילו במים. זה פסוק מאוד קשוח. אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות, בורות נשברים. כאילו מדבר פה על אחד שעובד עבודה זרה כביכול. הוא עוזב את בורא עולם והולך לעבוד עבודה זרה. ככה מי שבוטח בבני אדם, מי שבוטח בכוחו וגבורתו של בן אדם, בסופו של דבר, זה בדיוק מה שנאמר עליו. זה ממש מה שנאמר עליו, שהוא אותי עוזב מקור מים חיים. מה אתה עוזב את בורא עולם? מי יכול לעזור לך בעולם? מי יכול לעזור לך? וזה החטא שחטאנו. לא יודע אם כולם, אבל חלקנו, שבטחנו בבן אדם, בא בן אדם קריזמטי, עם הכוח הכי חזק בעולם, ואומר לך, אני מרסק את איראן. אתה האויב הכי גדול שלכם, אנחנו מרסק אותם, ותראו, עשו לו בית ספר. סליחה על הביטוי, נכנס כמו הרי, יצא כמו עכבר. גם עכבר זה בזה בשבילו מחמה. יצא, מה זה פרייר? פרייר הכי גדול שבעולם. האיראנים האלה סובבו אותו, השתבח שמו לעד, עשו לו בית ספר של החיים. ועכשיו, אין להם כוח צבאים ואין להם כלום. רק עלו מצער, הורמוז, שמה הורמוז, אני יודע מה, עשו לו שם. שיגו אותו. עשו לו בית ספר. הקדוש ברוך הוא פשוט עיוור אותו. עיוור אותו לחלוטין. וזה כדי להראות לעמך בית ישראל. אין, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין בו תשועה. מה זה אל תפתחו בנדיבים? לא שאין אנשים טובים, יכול להיות שכוונותיו היו טובות, אני לא בא לזלזל, ואני גם מכיר לו טובה על מה שהוא עשה בשבילנו, אני לא בא לזלזל, יש לו את האינטרס שלו, בטוח, כן, אבל מה זה, מה אכפת לי? הוא עזר לנו, הוא ניסה לעזור לנו, תודה רבה אדוני, מודה לך מקרב לב, לא עליך אני סומך, לא עליך אני סומך, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין בו תשועה. מה הכוונה בבן אדם שאין בו תשועה? לא אין בו רצון לעזור. יכול להיות שיש אנשים טובים. יש גבירים, יש עשירים, שרוצים לעזור לעולם התורה, רוצים לתמוך בעולם התורה, עוזרים לעולם התורה, אבל אוי ואבוי למי שסומך עליהם. אוי ואבוי למי שסומך עליהם, כי אין בן אדם בעולם ש...

0: באמת יכול לעזור לך. זה הכל הולוגרמה. אתם יודעים מה זה הולוגרמה? יש היום, אני מתאר לעצמי שזה יתפתח עם הזמן, אפשרות לראות רב בשידור חי, חי לייב, במקום שלך כשהרב נמצא עכשיו באוסטרליה. כן? הולוגרמה. יש כל מיני מצלמות עם כל מיני טכניקות של A3, A4, לא יודע, AI, עם טכנולוגיות מאוד מאוד מאוד מאוד חדשניות, שבהולוגרמה, אף על פי שאין פה אף אחד, אין פה כלום, אוויר, אבל זה נראה שיש פה בן אדם. אז אותו דבר, באותו משקל, גם בני אדם. השיר הזה שנמצא לידך, זה נראה לך בן אדם, הוא לא יכול לעזור לך במילימטר, הוא לא יכול לעזור בכלום, רק השם יתברך, רק בורא כל העולמות, רק המנהיג הבלעדי, רק אחד יחיד ומיוחד, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, ישתבח ויתעלה שמו לעד, שיכול לעזור לך, ואם תפתח בו, יעזור לך, אבל רק בו. כי אם אדם בוטח בזולת השם יתברך, מסיר האלוהים השגחתו מעליו ומניח אותו ביד מי שבטח בו. הקדוש ברוך הוא יורד משם, מהתמונה, ושם אותך איפה? בעולם של המזלות. על מה נולדת? על מזל כזה? תשאר שם. נולדת על מזל כזה? תשאר שם. אתה רוצה לשנות את המזל? תפתח בהשם. אדם על ידי ביטחון שלו משבש מערכות הטבע של הכוכבים ומזלות. זאת אומרת, אם אני עכשיו בוטח, אם אני בוטח בזולת השם יתברך, סליחה, בבורא עולם, שיהיה פרנסה, שיהיה שפע אלוקי עד בלי די, וכדאי לכם לעשות את זה כי זה עובד, במאת האחוזים אני אומר לכם זה עובד, יהיה לכם שפע עד בלי די, אם רק תפתחו בהשם, ואל תשאלו שאלות מאיפה יבוא הכסף ומאיפה יבוא מנהלן, כסף מנהלן, כיחה מזדה אפרון, מהשדה של הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד. הקדוש ברוך הוא יש לו כסף בלי סוף, עד בלי די, עד שיבלו סיצותיכם מלומר די. יש לו, ברוך השם, לא טריליונים, אלא השתבח, כי לי הכסף ולי הזהב, אמר השם. כל הכסף והזהב שייך לבורא עולם. אז מי שבוטח בבורא עולם, השתבח ויתעלה שמו לעד, נותן לו, משבש את כל מערכות הטבע, כל מערכות הכוכבים ומזלות, כל המערכות שאמור לי, לא, מעקר הוא יהפך להיות פה, איזה, אברהם אבינו, מאדם עקר, אדם בלי ילדים, בסוף נולדו לו 7 ילדים, ברוך השם. חלק מהם עקשן וישרן ומדיין, בסדר, לא יצא מהם את המציאות הכי גדולות בעולם, אבל מספיק אחד, יצחק אבינו, איזה מתנות קיבל ממנו, יעקב אבינו, ו-12 שבטים, ועם ישראל, והשתבח והתעלה שמולד. משה רבנו יצא ממנו. הוא היה במזל של עקר, שרה, עקרה, אין לה, אילונית הייתה אומרת הגמרא, אילונית, אין לה רחם, אין לה כלום, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום. הקדוש ברוך הוא שידד מערכות הטבע והפך אותה מאישה עקרה, אישה אילונית, לאישה פוריה. הניקה בנים שרה. מה זה הניקה בנים שרה? היו מביאים נשים, את כל הילדים שלהם, הייתה מניקה אותם. ודרך אגב, ככה ראיתי בזה פירוש יפה, אם ראית בן אדם שמתגייר היום, אמא של אמא שלו, אבא של אבא שלו, ינק חלב משרה. הרי מה קרה? צריך הכל שרה עמוד שקרנית, את לא ילדת, את סתם גנבתם איזה ילד, הבאתם אותו לפה. אמרה, לא ילדתי, בואו תראו, תביאו את הילדים שלכם, אני אעניק אותם. הייתה עומדת שרה ומניקה את הילדים. כל אחד שלא היה מאמין, היה מביא את הילד שלו, הנה, שרה מניקה אותו. מה זכו כל אלו שיינקו משרה? שהצאצאים שלהם יתגיירו בסופו של דבר. כי מי שיונק מהצדקה הזאת, ודאי וודאי שהזרע שלו בסופו של דבר יתגייר. בקיצור, נחזור לעניין שלנו, רבותיי יקרים. הנושא הזה של בלק, בילן, כוכבים, מזלות, מאוד מאוד מאוד מסקרן. אם היה עכשיו בא, נגיד איזה רב צדיק, אני נכנס לך לבית המדרש, אומר לך, כבודו רוצה שנקרא לך בכף היד? מעניין אותך שנקרא לך בכף היד? אני אגיד לך מה יהיה, מה זה, כמה ילדים יהיו לך? אתה רוצה לדעת כמה כסף יהיה לך? אתה רוצה לדעת, בעזרת השם, אם אתה, בכמה שנים תחיה פה בעולם הזה? רוב האנשים מאוד מסקרנים, זה מסקרן מאוד. ואני, אם תשאלו אותי, אני אצעק עליכם בשום פנים ואופן. תמים תהיה עם השם אלוהיך. אני עד 120, חביבי פה, לא משנה מה כתוב לי בכף היד, בכף האוזן. אני בוטח בהשם שיאריך ימים עד 120 כמו בן 20. כסף שפע גדול עד בלידי מן השמיים. בריאות, מה זה? השתבח שמו להדריצה כל בוקר בגיל 112, תחרות מרתון אני עושה. בריא עולם לעד לעולם. אני בוטח בהשם, ככה אמר ראשי הקדוש בפסוק, תמים תהיה עם השם אלוהיך, אל תפן אל הכוכבים ואל המזלות ואל כל המשחקים האחרים, רק תפתח בהשם, תמים תהיה עם השם אלוהיך, אני הולך בתמימות, תתהלך לפניי בתמימות, ובעזרת השם יתברך על ידי שתתהלך לפניי בתמימות, אתה תוכל בעזרת השם להצליח בכל מעשי ידיך. וזה דבר שמאוד מאוד חשוב. אני חושב שבלק ובלעם לימדו אותנו פה דברים מאוד מאוד מאוד חשובים. הטוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. אני לא יכול לקלל ואני לא יכול להזיק ולא יכול להרע כשהאוהלים שלכם כל כך הרבה צנועים, שאין איזה קריאה בין אדם, בין אוהל לאוהל, שהחלונות של אלו אינם פונים לדלתותיהם של אלו או לחלונותיהם של אלו, ששומרים על הצניעות כדי שאדם לא יסתכל חד ושלום בחלון של חברו ויראה שם דברים של חוסר צניעות. וכן בכל העניין הזה של האוהלים שתמיד היו מסודרים בצורה כזאת יפה, כשראה את זה בלעם הרשע, נתמלא כביכול בברכות על עם ישראל, על היופי, על הצניעות שלהם, ולכן הוא פגע בהם דווקא במקום. 24,000 נהרגו, אתם יודעים מה זה 24,000? במה? בעצה קטנה שהוא נתן לו. אלוהים של אלה שונא זימה, לך ותחתי אותם, לך ותפגע בהם בצורה הקשה ביותר שאתה יכול לפגוע בהם, תכניס בהם את השנאה, כביכול את המחלוקת בינם לבין הקדוש ברוך הוא. ואם אתה רוצה שיהיה שנאה בינם לבין הקדוש ברוך הוא, תעשה את זה בעניין הזה של הצניעות. ופה המקום גם להגיד גם אצלנו למצב שלנו, לצערנו הרב איראן הסיפור שלהם חי ובועט, וקיבלו כמעט את כל מאוויי נפשם מנשיא ארצות הברית. מה עושים? אנשים שואלים אותי מה עושים. נשק גרעיני בחדרי חדרים, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים כמו שהם עשו בשנים האחרונות או כל מיני דברים כאלה. התשובה היא, יהודים יקרים ואהובים, אין לנו על מי להישען על אבינו שבשמיים. מרדכי, אני שואל אתכם שאלה באמת שבאמת צצה במוחי במהלך השבוע. מרדכי היה יכול לעשות פוליטיקה על החשברוש או לא יכול לעשות פוליטיקה על החשברוש? אני מאמין שמרדכי, כשהוא שמע את הגזרה של המן, היה לו טכניקה בפוליטיקה, בקשרים מדיניים וקשרים עם אנשים, שהיה יכול ללכת ולנסות לסכל את עצתו של המן. הוא לא היה פרייר. יהודי בפוליטיקה לא פרייר. אתה יודע, בארצות הברית המושכים בחוטים הגדולים ביותר בפוליטיקה האמריקאית העוצמתית של העולם זה יהודים. מי שקצת בעניינים יודע את זה. יש שלושה מקורות כוח בארצות הברית. אחד זה וול סטריט, זה הכסף, זה המניות, הבורסה לניירות ערך, זה הבנקים וכל זה הכסף. אחד זה, השני זה וושינגטון, זה מרכז השליטה של ארצות הברית. השלישי זה הוליווד, זה הסרטים, שהם דרכם משפיעים על כל העולם כולו. שלושתם נשלטים בידי יהודים. אני לא אומר את זה כדי לא לפתח אנטישמיות, אבל הקדוש ברוך הוא נתן כוח ליהודי של פוליטיקה. בוא נלמד ממרדכי הצדיק. מרדכי הצדיק שומע שנגזרה גזרה, בא אליו אליהו הנביא ומודיע לו, יא חביבי, חשבירוש ישבו לשתות והעיר שושן נבוכה, שותים ביחד, והחליטו שני הרשעים הללו החליטו להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים מנער וזקן טף אנשים ביום אחד. מה היינו עושים היום? מיד פולים, עורכי דין, בגץ, תללים, תללם. ממש לא. לובש שק ואפר, יצא ברחובות העיר, לוכלי ילדים, לתינוקות של בית רבן, מלמד אותם תורה, חוזרים בתשובה, צומות, תעניות, תפילות, תפילה, תשובה וצדקה, מעבירים את תורה הגזרה. ואז הוא אומר, ורק אחרי שהוא לבש שק ואפר, הוא פונה לצד של ההשתדלות. מה ההשתדלות? לא הפעיל פוליטיקאים, לא הפעיל שרים, אמר לאסתר, לכי למלך ותבקשי על נפשך, על בית היהודים. ואם לא תעשי את זה, גם את זה אני לא מתייחס. רווח והצלה יבוא ליהודים במקום אחר. זאת אומרת, מרדכי לימד אותנו דרכי התנהגות ברגע שיש עת צרה לישראל. זה לחזור בתשובה. לא להרבות בהשתדלות. פשוט לחזור בתשובה. רבותיי היקרים, אנחנו מתקרבים לשלושת השבועות, שאני מקווה שבעזרת השם יהפכו לימים טובים לישראל. אבל בקצב הזה כרגע אנחנו ברך שאנחנו, זה הולך לקראת שלושת השבועות של בין המצרים, שבהם בעצם אנחנו בוכים על חורבן הבית. וחורבן הבית, לא לשכוח, חורבן בית שני, זה היה בגלל שנאת חינם. המינימום שבמינימום שנחזור בתשובה משנאת חינם. אני לא מבקש לעצום, לא מבקש תעניות, ולא מבקש שק ואפר. יש אנשים שבשבילי, בעיניי, הם בדיחה אחת גדולה. הוא לובש שק ואפר וצועק, אבל שנאת חינם הוא שונא חצי מעם ישראל. עדיף שלך תלבש בגדי משי ורק תאהב את עם ישראל. תפסיק לחפש מה אין בעם ישראל, כדי חס ושלום לחפש כל מיני חולאים ומראין בישין בעם ישראל. תאהב את עם ישראל. לא לדבר לשון הרע, לחפש מה, מעלת חברינו ולא חסרונותם, לאהוב כל חלקי עם ישראל, כולל כל החלקים, כולל חסידים, ליטאים, ספרדים, כיפות סרוגות, כיפות כאלה וכיפות כאלה, לנסות לפחות, לנסות לאהוב את כל עם ישראל בכללותו, כדי שבעזרת השם נוכל לבוא להגיד שאנחנו לא החרבנו את בית המקדש, אלא בנינו לבנה בבית המקדש. אנחנו כן קרבנו את הגאולה, וזה בעצם דבר שכל אחד ואחד צריך לקחת את תשומת ליבו. רבותיי היקרים ואהובים שלי, הישועה נמצאת תחת הידיים שלנו. צומו עליי שלושת ימים, לילה ויום, ואני ונערותי יפה צומכן, ובזה יבוא אל המלך, וכאשר עבדתי, עבדתי. אם הקדוש ברוך הוא החליט שזה לא יספיק, אז נגמר. אם זה כן יספיק, זה כן יספיק. אין כוחנו, אל תראי תולעת יעקב. בזמן האחרון היו הפגנות, היו כל מיני דברים. אני אומר לכם את האמת. מרדכי עשה הפגנות או לא עשה הפגנות? אתה שואל אותי, דעתי הקטנה, יש רבנים שחולקים. אבל אני גדלתי אצל בית המדרש של מרן רבנו עובדיה יוסף והרב מזוז עליהם השלום, שלימדו אותנו אין כוחנו אלא בפינו, אין כוחנו אלא בפינו. אל תראי תולעת יעקב. מה זה אל תראי תולעת יעקב? מה תולעת זו? אין כוחה אלא בפיה. גם אתם עם ישראל אין כוחכם אלא בפיהם. הכוח שלנו זה לא בהפגנות, הפגנות לא הפגנות. אני אומר לכם, אם אנחנו עכשיו נתאגד כולנו, נתאחד כולנו, כולנו באמת באמת באמת לפשפש במעשים ולראות מה אנחנו יכולים להיות יותר טובים, איפה הצניעות שלנו חלשה, כל אחד ואחד יתכנס בתוך ביתו, יחזק את בנותיו, יחזק את אשתו, נחזק את הגברים בשמירת העיניים, ב- ב- ב- ב- ב- בדברים האלה שאנחנו רואים בפרשה שלנו. 24,000 הרוגים בגלל החוסר הצניעות שהייתה לצערנו הרב בשולי העם, לא אצל כולם, בשולי העם, אבל לצערנו זה פגע קשות בכל העם. 24,000 הרוגים, זה נורא והיום, זה נורא והיום. מעניין שזה אותו מספר של תלמידי רבי עקיבא, כנראה שיש לזה איזשהו קשר. אני לא חשבתי בדיוק איך לקשר בין הדברים, אבל גם שם 24,000 תלמידים, ושם בגמרא כתוב 12,000 זוגות, לא כתוב 24,000 תלמידים. בגמרא כתוב 12,000 זוגות שבסופו של דבר הם נפטרו ככה בזמן כל כך קצר. וזה בא ללמד אותך, יהודי יקר, גם צניעות צריך להתחזק, וגם באהבת ישראל, שמירת שבת כמובן, בחיזוק וקירוב רחוקים, שזה ודאי וודאי חלק מהתפקיד שלנו. אני מצבים לי שאנחנו צריכים לצאת להפסקה, נצא להפסקה קצרה, מיד נחזור.
1: מיד נשוב ליביע עומר עם הרב יגאל כהן. שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: אצלך זה פשוט. אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
7: כאן שמואל עטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
8: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
10: מקימי סי האופנה, מקימי, מקימי סי האופנה, מקימי.
11: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר. מספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
12: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
13: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל, מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053-476-8916.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר היערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
2: בשבילך ובשבילי.
3: אתם מאזינים ליביע אומר עם הרב יגאל כהן.
4: חזרנו, אחים יקרים. אז אנחנו באמת, אני רוצה לדבר איתכם באמת על העניין הזה של בלעם ובלק, שכשבאו לקלל את עם ישראל, בסופו של דבר אין עין הרע ופגע רע שולט באנשים שעובדים את השם. ופה ההזדמנות שלי גם לסיים משהו שהתחלתי. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה של הפגנות ולא הפגנות, זה לא מקומי, זה דבר שגדולי הדור צריכים להכריע, אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. מי שיוצא להפגנה בלי לפשש במעשים שלו לפני כן, הוא מפספס את המטרה. אסור לנו להתבלבל, אסור לנו להתבלבל. היועצת המשפטית שעושה לנו, שפוגעת בעולם התורה, וזה הזמן למחות בתוקף על כל מה שהם עושים נגד עמלי התורה ועוצרים אותם ועריקים. זה נורא והיום. זה כתרוג. אחרי זה מתפלים על דונלד טראמפ שמתהפך עלינו. איפה אתה רוצה? אתה מאבד את כוח התורה שלך, אתה מאבד את כל מה שיש לך בחיים. אבל תדעו לכם, רבותיי היקרים, אסור לנו, אנחנו עסוקים בלתפוס את המקל. המקל זה היועצת המשפטית, הסנקציות של משטרה צבאית, הסנקציות שעושה נגד לומדי התורה, בעוונותינו הרבים, זה המקל. דונלד טראמפ זה המקל. מי שמחזיק את המקל זה הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מחזיק את המקל. תראו לכם שהייתה מגפה בעם ישראל, הולך המוות מתחיל להרוג חז לשלום בעם ישראל, ואנשים באים וצועקים הפגנה, הפגנה, הפגנה, הפגנה, הפגנה, נגד מלאך המוות. מלאך המוות צוחק לך בפרצוף, אומר, מה אתה מצא לי הפגנות? אתה יודע מה הדרך להתמודד עם מלאך המוות? לחזור בתשובה, זה הדרך הטובה ביותר, לפשש במעשים. לכן אני אומר, רבותו היקרים, אהבת חינם, אהבת חינם, אנחנו צריכים בתוך לומדי התורה. הייתי בארצות הברית עכשיו עם קרן עולם התורה, שצפו כסף, שיהיו בריאים. זה כל כך יפה לראות את זה. אשכנזים, ספרדים, ליטאים, חסידים, יושבים במקום אחד, זה תורם מיליון דולר, זה תורם חצי מיליון, זה תורם 100,000, זה תורם 26,000, זה תורם חי אלפים. לא משנה, כמתנת ידו, כמה שהשם חנן אותו. אבל זה קידוש שם שמיים, תדעו לכם. זה שהם אוספים כסף, מאות מיליונים, מאות מיליונים הם חילקו כבר. שיהיו בריאים, השם ישמרם בחיים, הקרן לעולם, לקרן עולם התורה. ממש, באמת, ברוך השם, לא רק באספה הם מאוחדים, הם גם בחלוקה. החלוקה שווה בשווה לכל המגזרים. אין פרץ ואין יוצא ואין צבחה. כולם, כולם, לא יוצא מן הכלל מקבלים, בשווה בשווה, בצורה כל כך יפה ומכובדת. זה מה שיכול לבטל לנו את הגזרות. הדבר הזה, אהבת ישראל, שאנחנו מאוחדים בינינו, ולא משנה אם אתה ליטאי, חסידי, מעדה כזו, מעדה אחרת, זה לא משנה נשמה תאורה שלי. אתה יהודי, אני ואתה אחים, אחים בלב ובנפש, בכל לבבנו ובכל נפשנו, אנחנו בעזרת השם ביחד. ברגע שנחבק ונתאחד, ונתאחד אחד עם השני, באמת באהבה ואחווה, שלום ורעות, בשולחן שלנו, בשולחן שבת שלנו, לא יהיה פוליטיקה. אם אתם נותנים לי פוליטיקה להיכנס לכם לשולחן שבת, אחי האהובה, זה פוגע לכם בפרנסה, בחשבון הבנק. אני אומר לכם את זה ב100%, 100%. לפעמים אתה מצפה ומצפה ומצפה, ואתה מתאכזב ואתה לא מבין. הפוליטיקה שהיה לך על שולחן שבת, שדיברו על פוליטיקאי כזה, פוליטיקאי כזה, ויש שם לשון הרע, חילוט, שנאת חינם, הוצאת שם רק כמובן, לצערנו הרב. פגעת לך בחשבון הבנק ב-20-30 אלף שקל שירד לך. אז מה תגידו מיד? אתמול דיברתי לשון הרע ולא ירד לי 20 אלף שקל. על מה הרב מדבר? אני אומר לכם, אתם לא יודעים כמה יכולתם להרוויח. יכול להיות שאתם יכולים להרוויח 20-30 ו-40 אלף שקל, ולצערנו הרב בלשון הרע הזה שהיה לכם לשולחן. אצלי בבית יש כלל, אני לא מוכן טיפה אפילו, טיפה, מי שדופק, אני דופק על השולחן, לא רוצה לשמוע על זה. מילה, מילה וחצי מילה. בבית הזה לא מדברים לשון הרע. בבית הזה עובדים מאוד קשה להכניס ברכה הביתה. להכניס ברכה הביתה. ולא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל יותר מן השלום. שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. וזה משהו שכל אחד ואחד מאיתנו חייב לדעת. הכוח הזה של השלום, של האחדות, של האהבה, כי יחד עם חזרה בתשובה של שאר מצוות, שאר מצוות ומעשים טובים, בעזרת השם, כמו שאמרה אשתו של ברוריה לרבי מאיר, שרבי מאיר התפלל על אותם שכנים פוחזים שהיו לו, שהיו מרעים לו ומציקים לו, הוא התפלל שילכו מן העולם. אמרה לו ברוריה, לא כתוב איתמו חוטאים מן הארץ, כתוב איתמו חטאים מן הארץ. אנחנו לא מתפללים שחז ושלום אף אחד ימות, אנחנו מתפללים שהוא יחזור בתשובה. וזה יהיה שמחה גדולה, וכפולה ומכופלת, שיחזרו בתשובה ויקחו את לומדי התורה, תשובת המשקל של אותם אנשים שפגעו בעולם התורה, תהיה לתת להם מזכורת מלאה, להחזיק אותו ב-20,000 שקל כל אברך, 20,000 שקל בחודש, ואז תראו את המדינה שלנו מסגשגת. כן, ככה צריך להיות. שאברך מקבל 20,000 שקל מהמדינה, כאות הוקרה על זה שאתה מוריד שפע לעולם, ותדעו לכם, אולי אני אגיד על זה ממש בקצרה, הגמרא מספר את זה בהרבה מקומות שתלמידי חכמים, וככה מרן פסק בשולחן ערוך, וכאן פסק מרן רבנו עובדיה יוסף בשו"ת יחווה דעת. תלמידי חכמים פטורים ממיסי ביטחון. מדינת ישראל, תקציב מדינת ישראל, הוא פחות או יותר, בשנים שעברו, אולי אני לא יודע מעודכן השנה הזאת, בין 400 ל-500 מיליארד שקל בשנה. זה תקציב במדינת ישראל. מתוך זה, שליש, למעלה מ-100 מיליארד, זה תקציב ביטחון. משרד הביטחון, כלומר, משטרה, צבא, שבס, כוחות הביטחון, כל כוחות הביטחון, שבק ומוסד, בערך שליש מהתקציב של זה, זאת אומרת, זה בערך 150-200 מיליארד שקל שהולך לתקציב הביטחון. אומרת הגמרא, הלכה למעשה, כך מרן פסק בשולחן ערוך, שתלמידי חכמים פטורים ממיסי ביטחון. לא צריכים לשלם ממיסי ביטחון. שואלת הגמרא, למה? הם לא צריכים שמירה, תלמידי חכמים לא צריכים שמירה, עד רבה, הם שומרים על העיר. זאת אומרת, אם ברגע זה עכשיו אתה שומע רדיו קול ברמה, אתה שומע דברי תורה, אתה נקרא נטור קרתא. לא נטור קרתא בירושלים, אתה נקרא שומר העיר. נטור קרתא זה שומרי העיר. אתה שומר את העולם, אתה שומר עכשיו שלא יהיה פיגועים. אתה שומר שלא יהיה רעידות אדמה. אתה שומר שלא יהיה הוריקנים. אתה בתורה שלך, על אותו אברך מתוק או בחור ישיבה שיושב ולומד תורה, הוא מחזיק את כדור הארץ. אסור לשלם מיסים. על פי דין, אסור לקחת מס הכנסה מלא מתלמידי חכמים. היה צריך, מדינת ישראל הייתה צריכה, לכל תלמיד חכם שתורתו אומנותו, שיושב ועמל בתורה, הוא היה צריך לקבל קודם כל, פטור משליש מכל מיסי הביטחון. על פי ההלכה, על פי תורת ישראל. למה? כי הוא שומר על העיר. ולא רק זה, כל המיסים שיורדים על העיר, הוא צריך להשתתף במיסי ניקיון, מיסים כאלה, הוא לא צריך לשלם על דברים מיותרים, כמו הבימה או כל מיני שטויות כאלה. הוא צריך שלם, מזה ודאי שכולם פטורים. אבל הרעיון בזה, הדבר החשוב הזה, שבסופו של דבר, אדם שהולך ועושה את הדבר הזה, בסופו של דבר, אם הוא מבין את חשיבותה של התורה הקדושה, חשיבותו של עמל התורה, חשיבותו של כל הדברים הללו, אז בעצם הוא יודע דבר מאוד פשוט. התלמידי חכמים מגינים אל העם. יכול להיות שלצערנו הרב אנחנו קצת פגענו בכבודם של תלמידי חכמים, לא הערכנו אותם מספיק, לא הכרנו אותם מספיק, ועל זה הקדוש ברוך הוא ככה הביא לנו את זה כמידה כנגד מידה, ואנחנו עכשיו חוזרים בתשובה שלמה, ומודיעים בקבל עם ועדה, אנחנו מייקרים תלמידי חכמים, אוהבים תלמידי חכמים, ותמיד נתמוך בהם, ותמיד נחזק אותם, וכמו שעושים קרן עולם התורה, ביקשו ממני קרן עולם התורה ללכת ולאסוף להם כסף. אני עכשיו, ברוך השם, יש לנו, קנינו שטח ב-70, יותר נכון, 82 מיליון שקל, כולל מע"מ, שאני צריך לאסוף כסף לביתי, אבל מיד שפנו אליהם מקרן עולם התורה, שאני אבוא לעזור להם במיאמי לאסוף כסף, ולא רק זה, להביא את התורמים שלי שיתרמו להם. ככה הם ביקשו. לקחת את התורמים שלי שיתרמו להם. וברוך השם, נעניתי להם בכל עוז, והשתדלתי מאוד בשבילם, על הצד הטוב ביותר. וברוך השם, לא הפסדתי מזה כלום, רק הרווחתי מזה. למה? כי ממני ומנך התקלה סילה. ממני ומנך התקלה סילה, הקדוש ברוך הוא בעצם נותן לנו את הזכות הזאת שאנחנו יכולים לתמוך בעמלי תורה. אז בואו נסכם, רבותי היקרים. לפחד מבלעם, מקללות, לא צריך לפחד. בלעם היה הוא אחד מחשף, השתבח שמול העד, זה לא היה מחשף רגיל. זה סתום העין, הייתה לו עין אחת, כל העין, כל הרוע היה יוצא דרך העין הזאת. היה שטן בהתגלמותו, הבלעם הרשע, אחר ישראל הזה. אם היו נותנים לנו לעבור ליד בלעם, אחי, היינו בורחים כמו, כמי שכפאו שד. מי רוצה להתעסק עם בלעם? שלא יסתכל עליך בטעות, יקלל אותך בזה כללה. והנה הקדוש ברוך הוא מראה לך, אל תפחד מבלעם. לא רואה אותו ממטר. אל תפחד ממנו, אחי. כלום. ההצעה הקטנה שהוא נתן בסוף לחתי את ישראל, זה העיקר. אתה תשמור על הקדושה שלך, שמור על העיניים שלך, שמור על הברית, שמור על הצניות של הגברת ובני הבית. אל תפחד מכלום. אל תפחד מכלום. רוץ, אתה ואתה, במותמות תדרוך. אל תפחד מאף אחד. תפחד מאחד ולא תפחד מאף אחד. ככה אומרים ברחוב. תפחד רק מאחד, מבורא עולם משתבח ויתעלה שם הולעד. לכן, אחים יקרים, אנחנו כולנו בעזרת השם נתאחד תחת האהבה הגדולה וההרצה לתלמידי חכמים, לאלו של לומדי תורה, עמלי תורה, נייקר אותם. ובעזרת השם אני אומר לכל העציר, לכל העריקים, כל העריקים ושנמצאים שם, שנתפסו אשריך שנתפס על דברי תורה. בסדר, יישב בעזרת השם ותחזור ברוב את העצומות, והם ישלמו על זה ביוקר. מה זה ביוקר? הם ישלמו על זה באוויר, ישלמו עליהם בריבית דריבית, בעזרת השם. כל אברך יקבל 20,000 שקל, על זה שהכנסתם את המעריקים, תעשו אותם עכשיו, כל אברך 20,000 שקל לפחות. ואתם יודעים מה יקרה במדינת ישראל, שכל אברך יקבל 20,000 שקל? סעודיה פריירים לידינו. מה שיש אצל הסעודים ודובאי, העשירות, אתה יודע איזה עושר ייפול פה? אם עכשיו מדינת ישראל מחליטה לתת 20,000 שקל לאברך, ולבחור ישיבה, שב תלמד, איזה עושר, רגלו פה נפש מתחת בפארק, בכל פארק בבארות נפט. יגלו פה עושר שהשתבח והתעלה שמולד, כי אנחנו מחזיקים תלמידי חכמים. אין זכות גדולה יותר בעולם מאשר להחזיק תלמידי חכמים. אז מי שרוצה לתמוך גם כן ביביע אומר, תקשר ל-03-8770, 03-8770, או באתר יביע אומר, יתרום מטר בעזרת השם בבניין החדש, או חצי מטר, ובעזרת השם יקבל שפע גדול מן השמיים. שבת שלום ומבורך.
5: התוכנית הבאה מסיני באה עם הרב יעקב סיני.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: המשרד לשירותי דת, מועצת בתי העלמין ועיריית ירושלים מקדמים בברכה את הציבור הקדוש המגיע להשתתף בהילולת האור החיים הקדוש. ההילולה תתקיים ביום שני אור לתדבב בתמוז, ולמחרת יום שלישי בהר הזיתים בירושלים. הציבור מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית בלבד, באמצעות הקווים 551, 552, 553. לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים כלל. זכות האור החיים הקדוש תעמוד לנו, ונזכה בקרוב לראות בישועת ישראל. אמן כן יהי רצון. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
6: מקימי סי האופנה.
7: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
8: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
9: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
10: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
12: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת האלון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה.
13: פור, חד וחלק.
14: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
15: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
16: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
17: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
18: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים. חלקם עשויים זרקוניה או זרקונים מנוע ליטית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא, לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת הרכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
19: בשבילך ובשבילי
20: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
21: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. ציטוטים מישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שהתקיימה אמש פורסמו, בהם התגלה כי התפתח עימות בין שרים לדרג הביטחוני סביב מדיניות ישראל בלבנון. ראש הממשלה נתניהו הדגיש במהלך הדיון כי כוחות צהל בשטח פועלים מול כל איום מיידי. לעומתו, השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, דרש לקסח את ארגון הטרור חיזבאללה כלשונו, שממשיך ומתעצם. בתגובה לתת טענות השיב הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כי הפסקת האש היא החלטה של הדרג המדיני. בתוך כך, הלילה תקף חיל האוויר מטרות טרור בדרום לבנון, לאחר שלוחם צהל נפצע באורח בינוני ושלושה לוחמים נפגעו קל בהתקלות עם מחבל. המחבל חוסל. ממשל טראמפ הודיע לקונגרס על כוונתו לאשר מכירת מנועי סילון לטורקיה בשווי של יותר מ-700 מיליון דולרים. זאת למרות התנגדות על רקע רכישת מערכות הגנה רוסיות בידי ארדואן. בתוך כך, בוול סטריט ג'ורנל דווח כי בעקבות התקיפות האיראניות על בסיסים אמריקניים במזרח התיכון, ארצות הברית שוקלת פריסה מחודשת של כוחותיה באזור. שגרירות ישראל בוושינגטון הודיעה כי בשל התארכות הדיונים, המסע ומתן עם לבנון, המתנהל בתיווכה של ארצות הברית, יימשך גם היום. מדובר ביום הרביעי של הדיונים, המתקיים במסגרת הסבב החמישי של שיחות התיווך בין המשלחות. רוסיה הודיעה כי מערכות ההגנה האווירית שלה הפילו במהלך הלילה 660 כטב"מים אוקראינים. מדובר ככל הנראה במתקפת הכטב"מים הגדולה ביותר שביצעה אוקראינה מתחילת המלחמה. שריפה פרצה בבניין מגורים בין 8 קומות בקריית עתה. צוותי מדע העניקו טיפול רפואי ל-12 נפגעים משאיפת אשן, חלקם פונו לבית החולים רמב״ם בחיפה. הנה זמני כניסת ויציאת השבת פרשת בלק. בירושלים כניסת השבת בשעה 7:08, בתל אביב ב-7:33 ובחיפה ב-7:22. צאת השבת בירושלים ב-8:31, בתל אביב ב-8:34 ובחיפה ב-8:35. צאת השבת לפי רבנו תם ב-9:06. ועכשיו התחזית.
22: החדשות במחסני חשמל.
0: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: היום ומחר שבת קודש, מידות החום רגילות לעונה, בתחילת השבוע תחול התחממות.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

בוקר טוב, שלום וברכה לכל המאזינים, ערב שבת קודש, פרשת בלק, שוב אנחנו נפגשים יחד מסיני בה לעסוק בענייני הלכה שעומדים על הפרק ובענייני השקפה ופרשת השבוע. איתנו בצוות אורי בני ישראל ובשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בימים שכולנו מצפים לישועת השם שבמהרה תצמח מבית ומחוץ, ומחזקים את האמונה והביטחון שלנו לא בבשר ודם חלילה, לא במנהיג כזה או אחר, הרי שב תשועת אדם, ואומר הנביא ירמיה, ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו ומן אדוני יסור ליבו, אבל ברוך הגבר אשר יבטח באדוני והיה אדוני מבטחו. הנה אנחנו נקרא השבת מיד בפתח הפרשה, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. הראייה הזו של בלק הייתה בעצם התבוננות, מסביר רשי, אמר בלק, סיחון ואוג מלכי האמורי, שאנחנו היינו בטוחים בהם שהם מלכים גיבורים, ולא ייתנו לעם ישראל לכבוש את ארצם, ובכל זאת לא עמדו לפניהם, מלכי סיחון ואוג נפלו שדודים לפני בני ישראל. אמר בלק, אנחנו על אחת כמה וכמה לא נוכל עליהם, לכן ויגור מואב מפני העם מאוד, כי רב הוא. כלומר, ביטחון בבשר ודם בסופו של דבר גורם לפחד ובהלה, וככה גם כמה פסוקים לאחר מכן בלק שולח שליחים לבלעם לומר לו, הנה עם יצא ממצרים, הנה חיסה את עין הארץ והוא יושב ממולי. בלק מתכוון לומר שהם הפכו להיות כל כך גדולים שהם כבר מכסים את כל הארץ, אבל הוא משתמש בביטוי עין הארץ. מסביר רשי, בלק התכוון לרמוז לאלו שהיו שומרים על הארץ, שהיו בעצם העיניים של הארץ, אלו סיחון ואוג, שהיו שומרים אותנו מהאויבים. עמדו עליהם ישראל והרגו אותם. הנה חיסה את עין הארץ. הם הצליחו להתגבר על השומרים שלנו שבטחנו בהם. זה ביטחון בבשר ודם שגורם למפח נפש. אבל אנחנו משליחים את יהבנו רק על הקדוש ברוך הוא. וכמו שהפך את הכללה של בלעם, ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך אדוני אלוהיך, ככה יפה רצת אויבינו ויקלקל מחשבותם, וישיב להם גמולם בראשם. וזה רק בזכות תורתנו הקדושה, ובזכות לומדי תורתנו, אלו שנרדפים בימים הללו ובשעות הללו, תחת כל עץ רענן, אלו שמבקשים לעצור אותם ולכלוא אותם, אלו שמשפילים אותם ומבזים אותם, עליהם העולם עומד, הם הערובה שלנו, להינצל מיד כל אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו, ויש לנו הבטחה, כי לא תשכח מפי זרעו. זו הבטחה של הקדוש ברוך הוא, מול כל מה שאנחנו רואים ושומעים. זו לא הבטחה של פוליטיקאי או מנהיג בשר ודם, שאומר הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים. הקדוש ברוך הוא נאמן בבריתו וקיים במאמרו, וכמו שנקרא השבת, לא ישאל ויחזב ובן אדם ויתנחם. הוא הבטיח לנו שהתורה הזו לא תשכח מאיתנו, כי לא תשכח מפי זרעו. אנחנו בעיצומם של שבתות הקיץ, עסקנו בשבועות האחרונים בכמה עניינים מעשיים שנוגעים לשבתות הארוכות הללו, והפעם נושא שהרבה מאוד שואלים ומתחבטים לגביו בכל מה שנוגע לרחיצה בשבת. יש שבתות חמות מאוד, אין מי שלא מרגיש את זה, הקדוש ברוך הוא כמעט מוציא חמה מן הרתיקה. ויש דבר מעניין שמספרים רבותינו במדרש, אמר אנטונינוס לרבי, לרבי יהודה הנשיא, תתפלל עליי. אמר לו רבי, יהי רצון שתנצל מהקור, מהצינה. אמר לו אנטונינוס, זאת תפילה, להינצל מהקור? מי שקר לו יכול להתלבש יותר, יתכסה בבגדים ויחם לו, אני לא זקוק לברכה הזו. אמר לו רבי, יהי רצון שתנצל מהחום. אמר אנטונינוס, זאת תפילה, הרי נאמר, אין נסתר מחמתו. התוספות בכתובות בדף למד מביאים את המעשה הזה, וממנו אנחנו למדים שבאמת חום גדול יכול להיות יותר גרוע מקור גדול. אז בשבתות החמות הללו חוזרים מבית הכנסת או בשבת בצהריים ורוצים להתקלח, מבוגרים או ילדים, האם זה אפשרי ובאיזה אופן זה אפשרי? כמו שאתם יודעים, רחיצה של כל הגוף בשבת במים חמים אסורה משום גזירת הבלנים. זה מבואר במסרת שבת בדף מם, משרבו עוברי עבירה חזל אסרו את הרחיצה בשבת. הרי בזמנה לא הייתה מקלחת פרטית לכל אחד בבית, היו בתי מרחץ שכולם באו להתרחץ שם.
הבלנים שהיו אחראים על המרחץ היו מחממים את המים בשבת, מבהירים מציעים ומחממים את המים, וכששאלו אותם איך יכול להיות שיש מים חמים בשבת, הם היו משיבים, חיממנו אותם לפני שבת. וזה היה שקר, הם היו מחללים את השבת. לכן חכמים גזרו שאסור לרחוץ את כל הגוף במים חמים בשבת, אפילו אם חיממו את המים לפני שבת. יש לו אמבטיה מלאה במים חמים, או שהמים התחממו בהיתר בשבת, באיזה אופן. בכל זאת, אסור לרחוץ בהם את כל הגוף, זו גזירת הבלנים. ואפילו אם לא רוחצים את כל הגוף בבת אחת, אלא כל איבר בפני עצמו, הידיים לבד והרגליים לבד והראש לבד, אם בסופו של דבר רוחצים את כל הגוף או את רוב הגוף, זה אסור. כך פוסק השולחן ערוך בסימן שין כבב סעיף א'. נכון שבזמננו הגזרה הזו לא כל כך שייכת, הרי יש לכל אחד מקלחת פרטית בבית. אין חשש שנחמם את המים באיסור. בכל זאת, כותב הצלח, חכמים לא חילקו בגזרה שלהם. חלק מהגזרה הייתה אפילו על רחיצה בבית, שלא יבואו להתיר רחיצה בבית המרחץ. הכל אותה הגזרה שלא לרחוץ בשבת במים חמים, ושימו לב, זה אפילו במים חמים של דוד שמש. יש אנשים שטועים בעניין הזה. לגבי דוד שמש בשבת, הדיון הוא מצד שני עניינים. בראש ובראשונה מצד בישול בשבת. כשפותחים את הברז, המים הקרים נכנסים לתוך הדוד ומתבשלים במים החמים. זה דיון ארוך שעסקנו בו בכמה הזדמנויות. המסקנה של מרן זכר צדיק לברכה, שאין בדוד שמש איסור בישול בשבת. אבל זה לא מתיר רחיצה בשבת. רחיצה של כל הגוף במים חמים אסורה אפילו אם המים התחממו ביתר. וכמו שהזכרנו, כמו שרחיצה של כל הגוף אסורה, ככה גם רחיצה של רוב הגוף אסורה. רובו ככולו, ככה כותבים המשנה ברורה בסימן שנקבב סיף קטן ב' וכף החיים, רק רחיצה של חלק מהגוף, פחות מרוב הגוף, כמו פניו, ידיו ורגליו, זה מותר במים שהתחממו מערב שבת, או התחממו ביתר על ידי דוד שמש. אין הבדל בין פניו, ידיו ורגליו לשאר האיברים. כל שאדם לא רוחץ את רוב הגוף, אלא פחות מרוב הגוף, זה מותר. מהסיבה הזו, מותר גם לשטוף כלים במים חמים כאלו, במיוחד בחורף, באופנים שמותר לשטוף כלים בשבת, כשזקוקים להם בשבת, מותר לעשות את זה במים חמים שהתחממו ביתר עם דוד שמש. זו רחיצה של פחות מרוב הגוף. כל זה דיברנו על מים חמים של דוד שמש. לעומת זאת, מים שהתחממו על ידי בוילר חשמלי, אפילו שהם התחממו לפני שבת, אסור להשתמש בהם, אפילו לשטוף כלים. הרי כשפותחים את הברז של המים החמים, נכנסים מים קרים לתוך הדוד, והם מתבשלים בתולדות האש. יש בזה בישול בשבת. הרי בישול יכול להיות או באש עצמה או בתולדות האש. למשל, מים שהתחממו באש, מי שיבשל בהם בצה, חייב מן התורה, ככה פוסק השולחן ערוך, בסימן שינות ח' סעיף ג', שלא לדבר על מערכות של חימום מים מהיר, כמו יונקרס או מערכות אחרות, שבפתיחה של הברז מיד בוערת אש, שמחממת את המים, זה ודאי אסור, בלי ספק. לכן, כמו שאמרנו, מים חמים שאפשר להשתמש בהם בשבת, הם רק מים שהתחממו על ידי דוד שמש, או אמבטיה מלאה במים חמים מערב שבת, או אולי מים שהנחנו על הפלטה לפני שבת, והם התחממו. במים הללו אפשר להשתמש בשבת לרחיצה של פחות מרוב הגוף. מה לגבי רחיצה במים קרים? הרי בשבתות החמות של הקיץ, להרבה מאוד אנשים, אין בכלל בעיה להתרחץ במים קרים. באמת, לדעת מרן השולחן ערוך, בסימן שין כבב סעיף א', רחיצה במים קרים מותרת. מותר לרחוץ אפילו את כל הגוף בשבת במים קרים, רק צריכים להיזהר שלא לבוא לידי שחיטה של השערות או של המגבת, כמובן גם לא להסתרק אחר כך, אבל מותר להתרחץ ולהשתמש אפילו בשמפו וסבון נוזלי. כל זה לנו הספרדים. אשכנזים מחמירים לא להתרחץ אפילו במים קרים בשבת, בגלל החשש של סחיטת השיער ועוד טעמים אחרים, ככה מבואר במשנה ברורה בסימן שין כבב סעיף קטן כף א', אבל גם למנהג האשכנזים, במקום צר, כשיש חום גדול, הם יכולים להקל להתרחץ במים קרים, ככה כתב האגרות משה ועוד מגאוני האשכנזים. כשאנחנו מדברים על מים קרים, צריכים לשים לב, וזה במענה לשאלה של הרבה מאוד אנשים, מבואר בכמה מרבותינו הראשונים, שגם במים פושרים אסור לרחוץ בשבת את כל הגוף כמו במים חמים.
זה מוכח בספר האשכול בשם רבנו היגאון, והכל בו, והרמב"ן, והרשב"א, והריטב"א, והר"ן, יש לזה ראיה גם בשולחן ערוך, בסימן שכ"ו סעיף ד', דיברנו על זה בכמה הזדמנויות, שגם מים פושרים הם בכלל איסור רחיצה. יש אחרונים שחולקים, למשל, כותב הנודע ביהודה, מעולם לא נאסרה הרחיצה במים פושרים, ויש עוד אחרונים שהתירו, ככה כותב החיי אדם, מביא אותו המשנה ברורה בסימן שכ"ו, סעיף קטן זין, גם דעת האור לציון, להקל במים פושרים. הוא כותב שעד 37 מעלות זה נחשב פושר. זו חמימות הרוק וחום הגוף של האדם. בדרך כלל, אם מרגישים את החום ומרגישים גם את הקור, אז המים חמים פחות מחום הגוף, אלו מים פושרים. אבל לדעת מרן זכר צדיק לברכה, גם מים פושרים שהקור והחום משמשים בהם ברבוביה, אסור לרחוץ בהם את כל הגוף, רק אפשר לרחוץ פחות מרוב הגוף, בדיוק כמו מים חמים. כמובן שהמים לא חייבים להיות קרים לגמרי, באופן שאדם לא מסוגל בכלל להתרחץ, או שהוא עלול להתקרר, לפני קרתו מי יעמוד. אם מכוונים את הברז קצת על המים החמים, שיתחממו בדוד שמש, כמו שאמרנו, רק כדי לשבור את הקור, אבל עדיין המים לא פושרים, לא מרגישים בהם חום, זה מותר, זה לא נקרא מים פושרים. אבל פושרים ממש, שמרגישים את החום ואת הקור, לדעת מרן, אסור לרחוץ בהם בשבת את כל הגוף. וזה מביא אותנו לפרט נוסף. יש אדם שלא מסוגל להתקלח במים קרים, והוא מצטער מאוד בשבת. הוא סובל מהחום, או מאיזו סיבה הוא הזיע מאוד ויש לו צער גדול, והוא לא מסוגל להתרחץ במים קרים. יש הרבה שאלות כאלו. יש גם אנשים שבימים החמים הללו של הקיץ מתקלחים כמה פעמים ביום, ובשבת הם לא מסוגלים להתרחץ במים קרים, יש להם צער גדול. כותב הגאון רבי עקיבא איגר, יש מקום להתיר לאדם כזה להתרחץ אפילו כל הגוף במים חמים שהתחממו ביתר, כמו מים של דוד שמש. ככה כותב גם הביאור הלכה בתחילת סימן שכ"ו, הסכימו לזה כמה אחרונים, וגם מרן זכר צדיק לברכה מסכים לזה להלכה. במקום צער לא גזרו חכמים, מותר למצטער לרחוץ את כל גופו במים חמים בשבת, מים שהתחממו ביתר. כמובן לא כל אדם יאמר אני מצטער, אלא מי שבאמת סובל מהחום, מי שבאמת רגיש מאוד לחום ולא יכול בלי להתרחץ, ומצד שני לא מסוגל להתרחץ במים קרים, הוא יכול לרחוץ אפילו את כל הגוף במים חמים של דוד שמש. מזה נלמד כמובן גם לגבי תינוקות וילדים קטנים שמצטערים מאוד מהחום או שהם התלכלכו, מותר לרחוץ אותם במים חמים בשבת, באופן שהמים יתחממו ביתר על ידי דוד שמש. אבל שאר כל האנשים, כמו שלמדנו, מותר להתרחץ בשבת במים חמים של דוד שמש, פחות מרוב הגוף, אבל רוב הגוף אסור, זו גזירת הבלנים. יש לכל זה השלכה גם לעניין תבילה במקווה בשבת. אפילו תבילת מצווה של אישה בליל שבת, בדרך כלל המקווה חם. מרן זכר צדיק לברכה פרסם והתריע כבר לפני עשרות שנים, שלכתחילה התבילה צריכה להיות בזמן בין השמשות. אחרי השקיעה, בעניין הזה מקלים להחשיב את בין השמשות, 18 דקות זמניות אחרי השקיעה. כיוון שזה זמן שהוא ספק יום, ספק לילה, אז בגזרה הזו, שהיא מדרבנן, לא לרחוץ במים חמים, ולצורך תבילת מצווה, אפשר להקל, והאישה חוזרת לבית אחרי צאת הכוכבים. ככה הנהיגו גאוני ירושלים. יש מקומות שלא מאשרים את זה. יש רבני ערים או רבני קהילות שלא מסכימים לפתוח את המקוואות בערב שבת בזמן בין השמשות, ומרן היה עומד על המשמר בעניין הזה. רק בכל זאת, אם מאיזו סיבה זה לא יתאפשר לטבול בבין השמשות, אז כמובן, אין ספק, מותר לטבול תבילת מצווה גם אחרי בין השמשות, במקווה חם, סומכים על הפוסקים שמתירים. הקורבן נתנאל כותב שתבילה במקווה מעולם לא הייתה בכלל גזירת המרחצאות, כי זו תבילה לטהרה. ויש עוד טעמים אחרים להתיר, על כל פנים, זה הדין בתבילת מצווה של נשים. תבילת גברים לעומת זאת היא לא תבילת מצווה, לכן תבילה כזו יכולה להיות רק במים קרים, לא במים חמים ולא במים פושרים. יש אחרונים שרצו לחלק בין תבילה לרחיצה, אבל מוכח מדברי הרמב״ם שאין הבדל בעניין הזה. מחמירים גם בתבילה של גברים שהיא לא תבילת מצווה לא לטבול במים חמים. יש הרבה אנשים שלא מודעים לעניין הזה או מחפשים כל מיני קולות, אבל לא בשביל התבילה הזו שהיא לתוספת טהרה ומידת חסידות, אדם יעבור על גזירת הבלנים של רבותינו ויטבול במים חמים. ואם דיברנו על מקווה,
הנה עוד שאלה חשובה שעולה בכל קיץ מחדש. יש כאלה שכבר יצאו לחופשת הקיץ, יש כאלה שיוצאים בקרוב לבין הזמנים, מגיעים לצימר, מגיעים לדירת נופש לכמה ימים או לשבת, ורוצים לדעת, האם מותר להיכנס לבריכה בשבת? זה יכול להיות גם אנשים שיש להם בריכה בחצר או במרפסת. יש בשאלה הזו כמה היבטים. בראש ובראשונה יש לנו משנה במסכת ביצה בדף למדוו, אסור לשוט על פני המים בשבת, אסור לשחות בנהר, גזרה שמא יעשה חבית של שייטים. כלומר, אדם עלול לעשות כלי שיסייע לו לשחות. זה נפסק בשולחן ערוך בסימן שלמתת סעיף ב'. אפילו בריכה שבחצר היא גם כן דומה לנהר, אלא אם כן יש לה שפה מסביב. יש לה בריכה הדפנות קצת גבוהות, שתוך כדי השחייה המים לא יוצאים מחוץ לבריכה. אם כן, זה כמו כלי גדול, כמו אמבטיה גדולה. זה לא דומה כל כך לנהר. חכמים לא גזרו באופן הזה. בזמננו, כמו שאתם יודעים, לרוב הבריכות יש דפנות קצת גבוהות, וגם בריכה כזו שקו המים שלה ממש בגובה של הדפנות, מה שנקרא בריכת גלישה עם קו אפס, יש לה מסילה שהמים יוצאים וחוזרים תכף לתוך הבריכה. לכן לדעת מרן השולחן ערוך, עצם הכניסה לבריכה מותרת. כמובן שאנחנו מדברים על בריכה של מים קרים, כי אם זה מים חמים או אפילו פושרים, אסור לרחוץ בהם בשבת. זו גזירת הבלנים, כמו שלמדנו. אבל יש בעיה אחרת שצריכים לתת עליה את הדעת. יש לנו כלל שמבואר בשולחן ערוך בסימן שין ב' סעיף ת', שריית הבגד במים, אדם שמרטיב בגד במים, שרייתו היא כיבוסו. זו מלאכת מלבן שאסורה בשבת. אז אם הבגד נקי לחלוטין, אין בו שום לכלוך, אז דעת הרבה פוסקים שאפשר להקל. אבל אם הוא מלוכלך, אפילו לכלוך כלשהו, זה יכול להיות הבגד ים או בגד פנימי שמתחת לבגד ים, יש בזה איסור מלבן. יש גם חשש שאדם ישחט את הבגד ים ביציאה מהבריכה. אם מדובר בבגד ים שעשוי מבד, לא מניילון, יש בו איסור סחיטה. הרבה פעמים אדם בלי לשים לב סוחט את הבגד ים כשהוא יוצא מהבריכה או מהים. אז נכון שאם מדובר בבגד ים שעשוי כולו מניילון או פלסטיק, אין בו חשש סחיטה וכיבוס, אבל עדיין יש חששות אחרים. עלולים לבוא לידי סחיטה בשיער או בזקן, זה דבר שאסור מדרבנן. וזה עוד לפני שדיברנו על כבוד השבת. אין ספק שיש זלזול ופגיעה בכבוד השבת כשנכנסים לבריכה וסוחים ומבלים כמו שרגילים לעשות ביום חול. עשה שבתך חול, זה פוגם בכל אווירת השבת. לכן, למרות שמצד ההלכה יכול להיות שיש כל מיני פתרונות, אבל לכבוד השבת אין פתרון. באמת צריכים להשתדל להימנע מלהיכנס לבריכה בשבת, אפילו אם מדובר בבריכה פרטית. ילדים קטנים, בפרט שהם מתחת לגיל חינוך, אפשר להקל להם להיכנס לבריכה, בכפוף לתנאים שהזכרנו, בגד ים נקי, בפרט שהם מתחת לגיל חינוך, אפשר להקל להם להיכנס לבריכה, בכפוף לתנאים שהזכרנו, בגד

0: מיד נשוב למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידים נועם 2.
4: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע, ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
5: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
12: מקימי
13: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
14: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
15: בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
16: שבנו עליכם מסיני בא, ערב שבת קודש, פרשת בלק, ואנחנו נקרא השבת על הכללות של בלעם שהפך אותם הקדוש ברוך הוא לברכות, ובין היתר אומר בלעם, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, אדוני אלוהיו אמו ותרועת מלך בו. מסביר רשי, האבן והעמל הם העוולות, אלו החטאים, העבירה היא כביכול עמל לפני הקדוש ברוך הוא. ובכל זאת, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. הקדוש ברוך הוא לא מביט על העוולות והחטאים ולא מדקדק להתבונן בהם יתר על המידה. אדוני אלוהיו אמו, גם כשהם מכעיסים אותו, בכל זאת הוא לא זז מתוכם. ותרועת מלך בו, ותרועת לשון חיבה, לשון ראות, זו ההנהגה של הקדוש ברוך הוא עם בני ישראל. וזה מעורר שאלה שהמפרשים מעריכים ומתחבטים בה, איך אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא לא מסתכל בחטאים ובאבונות, כביכול לא מתחשב בהם? הרי רבותינו אמרו במסכת בבא קמא בדף נון, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. זה ודאי שיש דין ויש דיין, זה ודאי שיש דין וחשבון על כל המעשה. אז איך אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא לא מביט, לא מסתכל, לא על העוולות ולא על החטאים? אבל אנחנו יודעים שצורת ההסתכלות של אדם על כל דבר שיש בעולם נמדדת כפי מידת הערכה.

0: הערכה והאהבה שלו לאותו דבר. אנחנו יכולים לראות את זה קודם כל אצל הילדים שלנו. מרוב שאדם אוהב את הבן שלו, על כל פשעים תכסה אהבה. אם מישהו יבוא ויתלונן על איזו התנהגות שהיא לא בסדר ולא קשורה, הנטייה הטבעית שלנו היא לחפות, לגמד את המעשה הרע, להפוך אותו למשהו שולי שלא מראה כלום על המהות של הילד. כי הילד הוא ילד טוב, הוא ילד שעשועים, הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, והוא לעולם הבן שלנו, גם כשהוא לא הולך בדרך ישרה. מצד שני, כאשר יש שונא, כאשר יש אדם שמשום מה לא מעריכים אותו או לא אוהבים אותו, אז מסתכלים עליו בזכוכית מגדלת. כל מעשה קטן או גדול תופח לממדים עצומים, וכל מעשה מקבל פרשנות שלילית והסתכלות שלילית. זווית המבט היא תכף ומיד ביקורתית ושלילית, כי השנאה מקלקלת את השורה. והקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, בנים אתם לאדוני אלוהיכם. יש בגמרא בקידושין ודף למדוו, אומר רבי יהודה, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, הם נקראים בנים. אבל אם לא עושים רצונו של מקום, נקראים עבדים, כי לי בני ישראל עבדים. אבל רבי מאיר חולק, בין כך ובין כך נקראים בנים. גם אם לא עושים רצונו של מקום, אפילו אם חוטאים, אומרת התורה בפרשת האזינו, כי דור תהפוכות המה, בנים לא אמון בם. גם כשלא אמון בם, אבל הם נקראים בנים. ואומר הנביא ישעיה, זרע מרעים בנים משחיתים. גם כשהם משחיתים, אבל הם עדיין בנים. אם כן, זו מחלוקת תנאים, האם ישראל נקראים בנים כשהם לא עושים רצונו של מקום. איך אנחנו פוסקים להלכה? בדרך כלל, במחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, הלכה כרבי יהודה, ככה חזל אומרים בעירובין בדף מ"ו. אבל בעניין הזה, כותב הרשב"א בתשובה, נפסקה הלכה כמו רבי מאיר. כי הוא מוכיח מהפסוקים, אפילו שאנחנו לא עושים רצונו של מקום, אנחנו נקראים בנים. וההסתכלות של הקדוש ברוך הוא עלינו, זווית הראייה שלו, המבט שלו, היא כמו מבט על בנים. הסתכלות של עין טובה, הסתכלות שמעצימה את המעלות שלנו, כי על כל פשעים תכסה אהבה. נכון? כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו, חס ושלום. יש דין וחשבון על כל המעשה, אבל הקדוש ברוך הוא לא מדקדק בחטאים, לא מעצים אותם, לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל. זו ההסתכלות של הקדוש ברוך הוא עלינו, אבל יש בזה גם לימוד גדול עבור כל אחד מאיתנו. אנחנו בימים של עת צרה ליעקב, בעוונות הרבים, לומדי התורה נרדפים עד צוואר, מושפלים עד שאול תחתיה, מה שלא יאומן כי יסופר, במעצרים וסנקציות והשפלות, במקום לשאת אותם על כפיים, רודפים אחריהם ברחובות, צעדו צעדנו מלכת ברחובותינו. בחורי ישיבה שלומדים תורה באמת, מפחדים לצאת לרחוב, מתנכלים אליהם, מתנכלים לילדים שלהם, שוללים מהם זכויות, שוללים מהם תקציבים. זה מצב בלתי נתפס. אבל המצב הזה הוא גם הזדמנות של כל אחד לבחון את עצמו. מהי מידת הערכה שלו לתורה? מה ההסתכלות האמיתית שלו על בחורי ישיבה, על אברכים, על עמלי התורה? מצד אחד, יש כאלה שאנחנו לא מדברים עליהם, אלו שאומרים, מה יאהנו לן רבנן? מה מועילים לנו החכמים בלימוד שלהם? לעצמם הם קוראים, לעצמם הם שונים, אין בהם שום תועלת לציבור. זה כבר אמרו אבותינו בסנדרין בדף צדיק ת', זה נקרא אפיקורוס, אין לו חלק לעולם הבא. אבל יש גם אנשים שנראים מירי שמיים, עם כיפה ומגיעים לבית הכנסת, לפעמים אפשר לפגוש אותם גם בשיעור תורה, אבל בתוך הלב שלהם עדיין הם לא מבינים מה הערך של לומדי תורה. מה הנחיצות של בחור ישיבה? הם לא מרגישים שזה מקיים את העולם, שזה מה שמגן עלינו באמת. ואז אפשר לשמוע את השיח הביקורתי שלהם דווקא כלפי בני ישיבות, דווקא כלפי לומדי תורה. תראו איך הם מתנהגים, תראו מה הם עושים, ואיך הם קיצוניים, מי התיר להם למחות, מי התיר להם השבוע להאט את הנסיעה בכבישים, וכל פעולה נמדדת בזכוכית מגדלת כזו. למה הם מתלבשים ככה, ולבית הכנסת הם מגיעים מאוחר, ולמה בליל שישי אפשר לראות אותם יושבים לאכול צ'ונט באיזו חנות, ואיך הם מדברים, ואיך הם נוסעים. כל ההסתכלות היא ביקורתית, להביט על האבן, להביט על העמל. שלמה המלך אומר במשלי, בעלות צדיקים רבה תפארת, ובקום רשעים יחופס אדם. כותב רבנו יונה בשערי תשובה, הצדיקים מפארים ומכבדים בני אדם, על כל מעלה טובה שמוצאים בהם. אבל הרשעים להפך. מחפשים את המומים, מחפשים את השגיאות של בני אדם, כדי להשפיל אותם. אפילו שהם כבר זנחו את המעשים הרעים, הם כבר חזרו בתשובה, בכל זאת, בקום רשעים יחופס אדם. והנה רבותינו אומרים במסכת אבות, מי שיש בידו עין טובה ורוח נמוכה ונפש פלה, מתלמידיו של אברהם אבינו, אבל מי שיש בו עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, מתלמידיו של בלעם הרשע. עין ביקורתית שכזו, בטח כלפי לומדי תורה, היא תלמידיו של בלעם הרשע. זה ודאי שבחור שלומד תורה צריך להיות סמל, צריך להיות דוגמה למופת. רבותינו אומרים במסרת יומה בדף פיוו, ואהבת את אדוני אלוהיך, שיש שם שמיים מתאהב על ידך, שיאמרו עליו הבריות, אשרי אביו שלימדו תורה, פלוני שלמד תורה, ראו כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, עליו נאמר, ישראל אשר בך התפאר. אין ספק בזה, זו חובה שמוטלת על כל אחד שלומד תורה. אבל כאשר אדם מסתכל על בחור ישיבה במבט שלילי, במבט ביקורתי, וזה באופן רוחבי, לא בנקודה קלה כזו או אחרת, הוא תמיד המלאך הרע שמקטרג על לומדי תורה, על כל צעד ושעל שלהם. אז הוא צריך לבחון את עצמו, ולעשות חשבון נפש מול עצמו. האם הטענות והמענות הללו באמת נובעות מיראת שמיים תאורה ומדאגה לכבוד התורה ולכבודו של הקדוש ברוך הוא? או אולי כל זה נובע מחוסר הערכה ללומדי תורה, מחוסר הכרה בחשיבות ובנחיצות של בחורי ישיבה לעם ישראל. אני רוצה לספר לכם על פגישה מאוד מעניינת שהייתי נוכח בה בסלון הבית של מרן זכר צדיק לברכה לפני 15 שנים. נשיא המדינה דאז שמעון פרס, זכרונו לברכה, היה נוהג לבקר את מרן ביקור חג בסוכות ובפסח ובעוד הזדמנויות במשך השנה. הוא עשה את זה לפני שנבחר לנשיא וגם אחרי שהוא נבחר. הוא היה יושב לפני מרן בהכנעה כמו תלמיד לפני רבו, וגם מרן כיבד אותו מאוד וזכר לו את העמידה האיתנה שלו כדי למנוע את גיוס בני הישיבות, כדי לאפשר להם לעסוק בתורה. תמיד המפגשים של הנשיא פרס עם מרן היו מעניינים. מרן היה אומר לו דברי תורה, והנשיא גם כן היה אומר כל מיני הגיגים. ובאחת ההזדמנויות הוא אמר למרן, כבוד הרב, אני רוצה לספר לך סיפור. כשאני הייתי צעיר לימים, בין 30 וכמה שנים, כיהנתי כסגנו של שר הביטחון הראשון, דוד בן גוריון, והייתי דן איתו בענייני הביטחון. לפעמים הייתי מגיע אליו ואומר לו, בן גוריון, אנחנו צריכים לקנות ציוד ביטחוני חשוב מאוד שיעזור לנו להילחם עם האויבים שלנו, מדינה צעירה מוקפת אויבים. אז הוא שאל, כמה זה עולה? אמרתי לו, $1,000,000. הוא אמר, $1,000,000? מאיפה אני אביא לך $1,000,000? זה הון עתק. תמתין, אולי בעתיד נראה איך אפשר לגייס את הכסף. חולפים כמה שבועות, מספר פרס, ומתעורר צורך לקנות משהו אחר. שוב אני ניגש לשר הביטחון ואומר לו, בן גוריון, אנחנו צריכים לקנות מערכת ביטחונית חדשה ומשוכללת, היא תעזור לנו להתמודד עם כל מיני אתגרים ובעיות ביטחוניות. אז הוא שואל, כמה זה עולה? אמרתי לו, $10,000,000. אז הוא אומר, 10 מיליון? זה לא כסף, לך תקנה מהר. אבל לפני כמה שבועות שביקשתי משהו שעלה $1,000,000, הוא לא הסכים, ועכשיו 10 מיליון, הוא אומר, זה לא כסף. אבל אמר הנשיא למרן, מה שלא היה חשוב בעיניו, לא היה מוערך בעיניו, כל מחיר היה יקר. אבל כשזה היה חשוב בעיניו, כל מחיר היה זול. למדתי ממנו, לפני שאתה מחליט על מחירו של דבר, אתה צריך קודם להחליט על ערכו של דבר. אם הערך של הדבר גבוה, כל מחיר הוא זול. מרן זכר צדיק לברכה מאוד נהנה מהסיפור הזה. והוא תפח על הרגל של הנשיא כמה פעמים ואמר לו, אדוני הנשיא, לא רק בענייני העולם ובענייני הביטחון זה ככה, אלא להבדיל גם בתורה שלנו. כשאתה יודע את הערך של התורה ואת ההשפעה של לומדי התורה על העולם, שהם מקיימים את העולם, גם אם נראה לך שאתה צריך לשלם איזה שהם מחירים, אבל כל מחיר הוא זול. לפני שאתה מחליט על מחירו של דבר, אתה צריך להחליט על ערכו של דבר. וזה כל כך נכון גם ליחס לבני הישיבות והאברכים בימים הללו. הרי אתם יודעים, אם ספר תורה חס ושלום היה נופל, אם היו דורכים על ספר תורה, אם היו יורקים על ספר תורה, אף אחד לא היה נשאר אדיש, אף אחד לא היה מתנהג בנימוסים והליכות. חם ליבי בקרבי, בהגיגי תבער אש, כל אחד היה תובע את אלבונה של התורה. והנה אומרים רבותינו, במסכת מכות בדף כף ב', כמה טיפשים האנשים שקמים לפני ספר תורה ולא קמים כשהם רואים תלמיד חכם. הרי לגבי חיוב מלכות, בתורה כתוב 40 יקנו, ובאו חכמים ודרשו את הפסוק, זה לא 40 ממש, אלא קרוב ל-40, 39 מלכות. החכמים דורשים את מה שכתוב בתורה, אפילו שזה נראה שינוי ממה שכתוב. אז טיפשים האנשים שקמים מפני ספר תורה ולא קמים לפני תלמיד חכם, כי הוא ספר תורה חי. אז נכון שרבותינו לא הורו לנו לצאת להפגנות לעת עתה, יש כאלה שרבותיהם הורו להם אחרת, אבל איך אתה יכול להישאר אדיש כשקוראים את הספר תורה, כשמבזים אותו, כשרוטפים אחריו בראש כל חוצות? אם אתה יודע שהתורה מקיימת את העולם, אם אתה יודע שהבחור ישיבה הזה מקדיש את מיטב שנותיו, זונח את כל אבלי העולם וממית את עצמו באוהלה של תורה, אם אתה יודע שהאברך הזה שעומד לפניך ויתר על כל ההנאות של העולם, ויתר על חיי נוחות ורווחה, והוא חי חיי דוחק עם לחם צער ומים לחץ, ויחד עם אשתו מקים בית של תורה ומגדל שבט של בני תורה ואוהבי תורה, אז אתה תעריץ אותו. כשאתה מעריך דבר, אתה רואה רק את הטוב שיש בו, גם אם יש לך איזו ביקורת, אבל היא מתגמדת. כל היחס שלך הוא של כבוד, של הערכה. אבל כשאתה לא מעריך, כל מחיר נראה לך יקר. לא הביט אבן ביעקב, זו גם היכולת של כל אחד מאיתנו לראות טוב על יעקב. יעקב הוא עמוד התורה, איש תם יושב אוהלים. אל תראה את האבן, בטח בתקופה הזו, לרומם ולגדל לומדי תורה. זה יכול להיות בבית הכנסת, יכול להיות ברחוב, ויכול להיות גם בבית. הילדים שלנו שלומדים תורה, שחוזרים מהישיבה, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. והתורה הזו היא שתחיש את גאולתנו ואת פדות נפשנו. אתם יודעים, בעזרת השם בשבוע הבא, ביום שלישי, יחול יום ההילולה של קדוש השם מכובד, רבנו חיים בן עטר, בעל אור החיים הקדוש, 283 שנים לפטירתו, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. והוא כותב בפרשת תצווה, מה שמובא בזוהר הקדוש, שגאולת ישראל מהגלות האחרונה והקשה שאנחנו נמצאים בה, היא על ידי משה רבנו. הוא שגאל את ישראל ממצרים, ונשמת מלך המשיח היא ניצוץ של משה רבנו. אבל, כותב האור החיים, היות והגאולה הזו תלויה במשה רבנו, לכן היא מתעכבת, והגלות מתארכת. כי כל עוד שלא עוסקים בתורה, אז אין משה רבנו חפץ לגאול עם של בטלנים מן התורה. משה רבנו לא רוצה לגאול עם של בטלנים מן התורה, בטח כשיש מולנו רדיפה של לומדי תורה. והנה, עוד בשבוע הבא, אם חלילה לא נזכה לגאולה, להיכנס לימי בין המצרים. ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. היה אומר הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, ציון במשפט תיפדה בגימטריה תלמוד ירושלמי, ושווה בצדקה בגימטריה תלמוד בבלי. בזכות התלמודים הללו, בזכות לימוד התורה וכבוד לומדי התורה, כבוד תלמידי חכמים, נזכה לראות בתשועת ישראל ובמפלת כל אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו, וכל חיילינו ישובו בריאים ושלמים, עטורים בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. אמן כן יהי רצון. לפני שנצא להפסקה, אני רוצה להזכיר למאזינים שאנחנו נמצאים ממש בהזדמנות האחרונה להירשם לחידון ההלכה תלמודו בידו, שאנחנו זוכים לשדר כאן בימי בין הזמנים של חודש אב. זו כבר השנה השמינית. בתחילת השבוע הבא ההרשמה נסגרת. השנה החידון יעסוק בהלכות שבת בתורתו של מרן. אנחנו מתמקדים בספרי חזון עובדיה שבת, חלק ב', חלק ג' וחלק ד', נושאים מרכזיים ונבחרים מתוך הספרים הללו, ההלכות וההערות. יש בזה תועלת גדולה מאוד לכל מי שמשתתף, קודם כל באופן אישי, אבל גם זיכוי הרבים וקידוש השם גדול מאוד, מעבר למתן שכרה בצידה, פרסים כספיים מכובדים. המקום הראשון זוכה בפרס בשווי של 12,000 שקלים. אז אם אתם בקיאים בהלכות שבת בתורתו של מרן, או שאתם מכירים קרובים ובני משפחה כאלו, זה הזמן לשמוע את כל הפרטים וגם להירשם במספר הטלפון 0723-809-400. כאמור, תלמודו בידו, העונה השמינית. אתם מוזמנים להזין לכל הפרטים וגם להירשם במספר 0723-809-400, ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן כמדי שבוע נשמע את דברי קודשו של מרן לפרשת השבוע, והפעם מסר מיוחד במינו, שנשמע כאילו הוא נאמר ממש בימים האלו. הפסקה ומיד שווים.
1: מיד נשוב למסיני בא, עם הרב יעקב סיני. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
9: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
11: מקימי סי האופנה, מקימי.
12: תשמעו את המספר. תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
13: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: אתם מאזינים למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם מסיני בא, אנחנו כמדי שבוע בחלק הזה של התוכנית שומעים את דברי קודשו של מרן לפרשת השבוע, והפעם מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, וגם מה שנקרא בהפטרה, עמי זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן באור, מן השיטים עד הגלגל למען דעת צדקות אדוני. מה פשר ההדגשה הזו מן השיטים ועד הגלגל? מה התרחש שם בגלגל? ביאור נפלא מאוד של מרן זכר צדיק לברכה, וגם אנחנו נשמע את מרן בדברים שהוא אמר במוצאי שבת פרשת בלק בשנת תשע"ב לפני 14 שנים. באותם ימים התחילו לדבר על גיוס בני הישיבות, וכפי שרבים ודאי זוכרים, מרן זכר צדיק לברכה היה בצער גדול מאוד, והדברים של מרן כאילו נאמרו היום בימים ההם, בזמן הזה. תשמעו את הקריאה של מרן, קודם כל לכל אחד מאיתנו, וגם לראשי הישיבות, לקראת ימי בין הזמנים בחודש אב, וגם קריאה מיוחדת במינה, לכל רבני הקהילות וגבאי בתי הכנסת, לקראת השבת הקרובה, לקראת השבת הזו. בואו נשמע יחד את דברי קודשו של מרן.
14: פרשה הזו, פרשה של בלעם, בלעם הרשע, שונא ישראל, הוא בא לקלל, ושאם הפכנו את הלשון שלו, את הקללה לברכה. וברכותיו, אתה למד מה היה בלבו לומר. וטובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל. ביקש לומר, שלא יזכו ישראל כאלהם, בית הכנסיות, בית המדרשות, שלא יהיה להם. וטובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל. בא לומר, התורה לדעת ממשך, הפכנו את הלשון, כנחלים נטיו, כמו הנעד הזה, ממשך. הגמרא אומרת, כל הברכות שלו חזרו לכללה, בלי שהייתה הכוונה שלו לרעה, חוץ מהפסוק הזה. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. זה נשאר קיים. שנאמר, ויהפוך השם אלוהיך לך, את הקללה לברכה. לא כתוב קללות וברכות. קללה אחת לברכה. הוא נושא לומר שיהיה בית הכנסיות, על עינו, יהיה בית הכנסיות, יהיה בית המדרשות. וישונא ישראל, כאן כתוב בהפטרה, עמי, זוכרנם היעץ, ברק מן המואב, מן השתיב ועד הגלגל. למה דעת את הקודשים? מה זה שתיב וגלגל? מה אומר? מה זה גלגל פה? והמדרש אומר, בלק היה קוסם יותר לבלעם. עשה כשפים, יצא לו בדיו, מה עושים ישראל בשתים. והיה חיל העם לזנות חרי בירות מואב. הוא מראה לו את הוידאו, תראה, הנה יש לך סיבה לקלל אותם. אמר לו, רשע, טפש, אתה מראה לוידאו מה שעושים בשתים. ושם מראה לי וידאו אחר, מה שעושים ישראל בגלגל. כשהגיעו ישראל לגלגל, אמר ככה ליהושע בן נון, עשה לך חרבות צהורים ושוב מולת ישראל שנית. פנשאלה שנדעו במדבר, לא מעלו אותם. היה צריך לעשות להם ברית מילה, להיכנס לארץ. ככה מראה בקדוש ברוך הוא, בואו תעמדו, נעשה לכם ברית מילה. ימים אנשים, אדוננו יהושע, כל הכבוד, נעשה ברית מילה. אבל נעשה כולנו ביחד. כולנו נהיה כואבים עם המילה, יתנפלו עלינו הכנעני והעתי והאמורי, ישמידו אותנו. נעשה בתור. כל מאות א' יבוא ביום ראשון, אות ב' יבוא ביום שני. לך לאט. ואף אחד לא אמר מילה אחת. כולם עמדו בתור, עשה להם בנית מילה ביום אחד. אבל תראה איזה מסירות נפש. לא עשו חשבונות. אז מה אתה מראה לי שטים? אני רואה גלגל. אז יום הקדוש ברוך הוא. זוכרה מה יעץ? ברק מלך מואב. מה יעץ? וידאו של שטים. ומה ענה אותו? בלעם הבעור. מה ענה? זה הגלגל. מן השטים ועד הגלגל. למה דעת את הקודשים? השתבח שיום הקדוש ברוך הוא. אוהב את עמו ישראל. אנחנו עכשיו נמצאים בצרה גדולה. יש שחושבים, למעט את כבוד התורה, למעט את הלמוד של התורה, למעט את למדי התורה, למעט את עמלי התורה, לצערנו הרב. והרי ישראל לא קיימים אלא בזכות התורה. סנחריב מלך אשור, היה לו צבא כחול אשר שפת הים. הקיף את ירושלים במצור, וחזקי המלך לא הכין, לא צבא, לא שום דבר. לא היה לו מטוסים, רוסיה נתן לו מטוסים, לא היה לו טנקים, לא היה לו שום דבר. מה היה? תורה. כל מי שלא יעסק בתורה, ידקר בחרב. בדקו מדן ועד באר שבע, לא מצאו תינוק ותינוקת שלא בקיעים בהלכה. ולכן, ויצא מלאך השם, ויח במחנה אשור, 185,000, אמרו רבותינו, אלו המפקדים, הגנרלים, התוראים, בלי מספר, כמו זבובים, נפלך. הוא יושב בבית שלו כמו הפנדי, במלאך עושה לו את השרעות שלו, והורג אותם. אנחנו מוקפים שונאים, זה מעלינו, אמרו לכו, נחילה מגוי, לא יזכר שם ישראל עוד. הנה מצד איראן, הנה מצד חזבאללה, ויש פלסטינים, צוררים עמו ישראל. מי יסגיל אותנו מידם? התורה. אמנו בריתי יומם בלילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. יומם בלילה זה התורה. להגיד תבוא יומם בלילה. אם לא הייתה התורה, לא היה נברא העולם בכלל. השם שומר את עמו ישראל, בזכות התורה. לכן אנחנו בצרה, אם המעיטו חסדו שלום את עמלי התורה, עלינו כולנו להתפלל הקדוש ברוך הוא. הכל בידו ישתבח שמו. כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל. ושועת השם כערף עין. ואשרים אלה שעמנים בתורה, אשרים מי שעמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו. איזה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, שישים ועסקים בתורה. למה נמנוח את השלום, את הנוח רוח הזה. אני מבקש, אם אפשר, שראשי הישיבות, ידידינו וחביבינו, אני עשיתי לא תעניכם, דאגו לדבר שלא יהיה חופש בין הזמנים. השנה לא יהיה חופש. ללמוד תורה, חזק בתורה. כמה שאנחנו עושים, גם הקדוש ברוך הוא מלמעלה. שתרבה שם הקדוש ברוך הוא. הכל בידו. לכן, תפלל בכל לבנו. תעל ללמוד תורה. שלא יתמעק את התורה. לא תחליש את התורה. כי לא תשכח בפי זרעו. מי שכואב לו את הדבר הזה, ידע שזה בנפשנו הדבר. הם חיינו ורחמנו. בלי תורה אין לנו חיים. חיית תורה ליעקב מן היבשע. למה אמר יעקב? למה לא אמר ישראל? יעקב אומר זוהר הקדוש, שירים ודבן. המושלם שבעבוד. למה? הוא עמוד התורה. יעקב ישתם, יושב אוהלים. חיית תורה ליעקב. הוא מסר את נפשו בליל התורה, ורואה שעם ישראל בצער. לכן, ממנה יבשע. אני מבקש מכל הרבנים, איש איש בכדי כבודו, כולם, בכל בכנסת שפרדים בשבת, יקדישו את דבריהם, כמה חשוב את התורה. איך צריך להתחזק בתורה? משבש שלא יודעים זקנים, המוני העם, לא יודעים כוח התורה. צריך להסביר להם, להשפיע על עצמו כולו, שכולם יהיו כאיש אחד חברים למען התורה. כל הרבנים, כל הגבאים יתראו בבית כנסת שלהם עם שבת רק בענייני התורה. כמה חשוב חזוק התורה. עץ חיים למחזיקים בה ותומכיה מאושר.
0: עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר. בנפשנו הדבר, אומר מרן זכר צדיק לברכה, ואני מוכרח לומר כמה מרגשים הדברים הללו של מרן, שנאמרו לפני 14 שנה, כאילו נאמרו היום, והדברים הללו מזכירים כמה מרן מסר את נפשו והקדיש את כל כוחותיו כדי למנוע את הגזרה הזו שריחפה כבר אז על ראשם של בני הישיבות, וכולם זוכרים את האמירה של מרן זכר צדיק לברכה לראש הממשלה כשהגיע לנחם אותו על פטירת בנו הגדול, הגאון רבי יעקב יוסף. אמר לו מרן, הבן הזה היה איש חמודות בלימוד התורה, היה גדול בתורה, והצער הוא גדול מאוד. אבל יותר מהצער הזה, גדול צערי על צערם של בני הישיבות. ושמענו את החיזוק והעידוד הזה ללומדי התורה, כמו מים קרים על נפש היפה, והקריאה להתחזק בתפילה ובלימוד תורה, וגם הקריאה לכל הרבנים ומנהיגי הקהילות להקדיש את השבת הזו כדי לעלות על נס את כבוד התורה וכבוד לומדי התורה. זה כל כך חשוב בימים הללו, והתורה הזו תהיה מגן וצינה בעדנו, שנזכה לראות בהרמת קרן התורה ובהרמת קרן ישראל, באלוהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו. עד כאן תוכניתנו מסיני בא, ערב שבת קודש פרשת בלק. נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305, 050-6304-305, יקבלו את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו, מלבד הרבה קטעים נדירים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן, מהארכיון הפרטי של משפחת מרן. שוב, הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לאורי בני ישראל ואריה וישניאק. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ועוד קודם לכן ביום שני בשעה 9 בערב בתוכניתנו אליבא דהלכתא, בית המדרש המשודר. ועד אז אתם שלום וביתכם שלום וכל אשר לכם שלום ושבת שלום.
5: התוכנית הבאה, הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
15: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
16: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: פור, חד וחלק.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
4: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטליים. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
5: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
6: מקימי
7: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
8: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים מסמכים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. ציטוטים מישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שהתקיימה אמש פורסמו, בהם התגלה כי התפתח עימות בין שרים לדרג הביטחוני סביב מדיניות ישראל בלבנון. ראש הממשלה נתניהו הדגיש במהלך הדיון כי כוחות צהל בשטח פועלים מול כל איום מיידי. לעומתו, השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, דרש לקסח את ארגון הטרור חיזבאללה כלשונו, שממשיך ומתעצם. בתגובה לטענות, השיב הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, כי הפסקת האש היא החלטה של הדרג המדיני. בתוך כך, הלילה תקף חיל האוויר מטרות טרור בדרום לבנון, לאחר שלוחם צהל נפצע באורח בינוני, ושלושה לוחמים נפגעו קל, בהתקלות עם מחבל. המחבל חוסל. ארצות הברית הודיעה כי תפנה עד ליום שלישי כ-20 מטוסי תדלוק שחונים בנמל התעופה בן גוריון. זאת לאור דרישה ישראלית שנועדה למנוע שיבושים בלוח הטיסות, במקביל במטרה להפעיל כמתוכנן את לוח הטיסות. בתוך כך בוול סטריט ג'ורנל דווח כי ארצות הברית בוחנת אפשרות להרחיק חלק מבסיסיה בערב הסעודית ובקווית אל ישראל, בעקבות התקיפות האיראניות על בסיסים אמריקניים במזרח התיכון שהסבו נזק רב. גם בשעה זו נמשך המסע ומתן בין ישראל ללבנון בתיווכה של ארצות הברית. מדובר ביום הרביעי של הדיון, המתקיים במסגרת הסבב החמישי של שיחות התיווך בין המשלחות. רוסיה הודיעה כי מערכות ההגנה האווירית שלה הפילו במהלך הלילה 660 כטב"מים אוקראינים. מדובר ככל הנראה במתקפת הכטב"מים הגדולה ביותר שביצעה אוקראינה מתחילת המלחמה. הנה זמני כניסת ויציאת השבת, פרשת בלק. בירושלים כניסת השבת בשעה 7:08 דקות, בתל אביב ב-7:33 ובחיפה ב-7:22. צאת השבת בירושלים ב-8:31, בתל אביב ב-8:34 ובחיפה ב-8:35. צאת השבת לפי רבנו תם ב-9:06 דקות. ועכשיו התחזית.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: היום ומחר שבת קודש, מידות החום רגילות לעונה, בתחילת השבוע תחול התחממות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: רב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, ערב שבת קודש, פרשת בלק. אנחנו כדרכנו נפגשים בתוכנית הליכות עולם, שאלות ותשובות, ברורי הלכה, מנהגים וכדומה. אשתדל בסייעתא דשמיא לומר תמיד את דברי קודשו של מורנו הרב חותני עליו השלום, זכותו תגן עלינו, וגם אשתדל לומר את מנהג בני אשכנז עד כמה שידי משגת. טוב, אז כרגיל מספר הטלפון שלכם, תאמרו לי בבקשה את המספר החדש. 0-0799-800-921. אחזור למספר 0-799-800-921. מספר קל מאוד, זה המספר שלכם לעלייה לשידור. איתנו באולפן נמצאים הקבועים שלנו, הטכנאי אורי בני ישראל, המפיק אריה וישניאק, תודה להם על פעילותם הברוכה, שבלעדים לא היינו מצליחים לשדר לכם. ותמיד אני אומר ואחזור שבית ההוראה שלנו פתוח לשירותכם כמעט 24 שעות. מי שלא יצליח לעלות היום לשידור, או מי שרוצה לשאול שאלות אישיות, ניתן תמיד לשאול דרך בית ההוראה בטלפון 02-587-5871. כמו כן, השקנו כבר לפני שבועיים אתר מיוחד של הבית הוראה. האתר הזה מאוד מאוד מיוחד, מיוחד במינו, שבו אפשר לקבל גם כתובות, מידע על כל הרבנים שעונים, עשרות רבנים שעונים. אפשר לקבל את שעות את שעות הקבלה שלהם. אפשר להתעניין, גם אפשר לכתוב שאלות במייל, ואפשר גם שאלות אישיות שאף אחד לא יראה, אפשר גם שהשאלות כלליות שאנשים ילמדו מהתשובה, תלוי ברצונו של הכותב. מהניסיון שלנו בשבועיים האחרונים, אנשים קיבלו תשובה במייל תוך כמה שעות. אמרתי שיש לנו תלמיד חכם גדול מאוד, מופלג בתורה ויראת שמיים, הרב ביטון, שהוא ראש כולל ביחווה דעת, בקי עצום עצום, ובקי מאוד בתורתו של מורנו הרב עליו השלום, ועונה לשאלותיכם מיד במייל. כמו כן אפשר באותו אתר לברר ולשמוע את כל ההלכה היומית שלי מלפני 3 שנים ויותר. ואפשר לקבל את התוכנית הזו כשהיא מוקלטת, מסודרת ללא פרסומות. ממש אתר מדהים, שם האתר נקרא הליכות מרן. הליכות מרן. כל אחד שיש לו כמובן אינטרנט כשר בהתר, יכול לגלוש ולקבל מידע עצום של דברי תורה ללא הגבלה. וכמובן אפשר גם לברר ולשאול שאלות. ומיד מיד נוכל לעבור לשואל הראשון, בבקשה. שלום רב.
2: שלום עליכם, אורי וריבי, חתלת דבי מרן מלכה, מה שלומך, כבוד הרב?
1: שלום עליכם, מה שלומך, בבקשה.
2: ברוך השם, יגאל התימני, החמוד מכפר סבא, שתי שאלות, כבוד הרב.
1: כן.
2: אנשים, אני מטייל הרבה בשטחי השומרון, יש מה שנקרא חוות, פשוט זה זוגות צעירים שממש שומרים על המדינה שלנו, שלא התפשטו ערבים, גויים.
1: כן.
2: העניין הוא שהם מבקשים תרומות כדי שיוכלו לסייע ולהיות מה שנקרא נטורי קרתא, לשמור, צריכים סיוע כספי, כי זה לא פשוט לחיות על גבעה ולשמור את המדינה. השאלה, ממעשר כספים מותר לי להעביר להם?
1: התשובה היא כן, בוודאי. הם עושים שירות עצום לעם ישראל, ובוודאי שאפשר לתת להם. אין בזה ספק, וזו מצווה גדולה לתמוך בהם. אנשים שם במסירות נפש אילאית, חיים גם בלי תנאים, לפעמים גם בלי מים זורמים ובלי חשמל. יש להם חשמל גנרטור, יש להם איזה חשמל שמפיק משהו, ותנאים, ואני קראתי שבוע שעבר, היה כתבה עליהם בעיתון במשפחה, וגם כן תיארו שם את המסירות נפש שלהם, אכן כך. בהחלט, בהחלט, בהחלט. מצווה רבה לתמוך בהם. חזק ואמץ.
2: עוד שאלה, כבוד הרב.
1: כן.
2: עוד שאלה, כבוד הרב. הגעתי הביתה ויש על השולחן ארוחה חלבית. אבל אין סועד. הבת שלי סיימה והלכה השאירה את, את, את הכלים החלבים עם האוכל החלבי, ואני רוצה לאכול עכשיו בשרי. האם פה אני צריך לשים הפרדה, או בגלל שהיא לא נמצאת, אני לא צריך לשים הפרדה?
1: התשובה היא צריך לשים הפרדה, וההפרדה היא לא בגלל האוכל, אלא בגלל המוצרים החלביים, שמא יבוא לאכול מהחלבי. תזכורת, הפרדה זה לא ממש הפרדה, מספיק תזכורת. לא צריך הפרדה. דהיינו, אם למשל אני מביא דבר שלא קשור לשולחן, ומניח אותו, אני אגיד, היי, למה שמתי פה את הדבר הזה? זה לא מתאים. שאני לא אבוא לאכול מהדבר החלבי. זו המטרה. לכן כל העניין של תזכורת, הלכה מפורשת בשולחן ערוך, שאם יש דברים חלביים על שולחן שאתה אוכל בו בשרי, חייב לעשות בו היכר. חזק ואמץ, תודה רבה לך. שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא. אמן, תודה רבה. כן, נעבור לשואל הבא.
0: הלו.
1: שלום.
0: הלו.
1: כן, שלום לך. כן.
0: רציתי בבקשה לשאול שאלה לגבי הלכות ברכות. השאלה היא כזאת, אם אני הלכתי והתארחתי אצל מישהו שעושה סעודה עם כמה אנשים שהוא הזמין, והיה שם ברכות, העץ, אדמה, שהכל, כל המגע יש, ובתוך הכיס שלי היה גם ברכות כאלה, אבל אני שחתי דעתי מהם. כשנכנסתי אצלו לבית, פתאום אני מרגיש אחרי שאכלו ואחרי שעבר הרבה זמן, ואז אני מרגיש שיש לי גם בכיס דברים. האם אני צריך לברך על מה שהיה לי בכיס? זאת אומרת, אני שחתי דעתי מהם. האם זה שייך לזה דין אורח?
1: זאת אומרת, אז רגע, רגע, רגע, רגע. קודם כל, ודאי שדין אורח לא חל על זה, בגלל שאורח חל על מה שבעל הבית חושב. בעל הבית לא חושב על מה שבכיס שלך. הדין אורח זה שאתה מתבטל אליו. וכיוון שהוא חשב על כל הדברים שבבית, ממילא, אפל פי שאתה חשבת שלא יהיה לך אוכל, אתה מתבטל אליו, ואם הוא חשב, המחשבה שלו מועילה לגביך. אבל בוודאי שהוא לא חשב על מה שיש לך בכיס. לכן, לא שייך פה לומר סברה של אורח. אבל בוא ונשאל שאלה אחרת.
0: עכשיו, כן.
1: האם זה שהיה לך בכיס, ואתה שכחת מזה, האם יש פה השחת דעת או לא? זו השאלה. מבין? הרי ההלכה היא מפורשת שאם אני עכשיו נכנס לביתי ואני ברך בורא פרי העץ עכשיו על משמש ואחרי 10 דקות אני רוצה לאכול אפרסק, אפילו שהאפרסק לא היה לפניי, לא יחזור ויברך. כי ברגע שברכתי בורא פרי העץ על משמש, הברכה חלה על כל מה שיש בבית. למה? כי טבעו של אדם שהוא נגרר מאכילה לאכילה. אבל זה בתנאי שאדם יודע שיש בבית, או אפילו לא יודע, אבל עכשיו טוב, אדם לא צריך לדעת מה יש בבית. מה, אדם צריך להלך כמו קומפיוטר, לדעת מה יש לו במקרר, אבל הוא יודע שכל מה שיש בבית בכלל הברכה. אבל אם באמת הוא שכח מזה לגמרי, והוא באמת חשב שאין בבית, ופתאום התברר שיש בבית, האם פה זה נקרא שחת דעת או לא, זה המקרה שלך. לא הייתי אומר שזה שחת דעת, כיוון שזה נקרא טעות.
0: ואם זה הרב מקרה הפוך, ואם זה מקרה הפוך, שאני באתי, למשל, דוגמה עם איזה תפוח לבית שלו, ובירחתי עליו, וגם הוא הוציא את אותו פרי, האם גם אני צריך לברך עליו?
1: בוודאי שלא.
0: נגיד הפוך.
1: בוודאי שלא. כשאתה ברכת בורא פרי העץ על תפוח, חלה ברכת בורא פרי העץ על כל מה שיביא לך בעל הבית גם. כי אתה אורח שלו, ואתה מתכוון לזה שבעל הבית יביא לך דברי מאכל. אז ברכה שברכת, חלה על כל דבר. פשוט, לא צריך לברך. טוב?
0: הרב, עוד דבר קטן, דבר קטן. אני ראיתי בפרסום של הרב את השאלה שפרסמתם לגבי קופסאות שימורים ולהוציא, כאילו איך מסננים את המים מהטירה של הקופסאות שימורים. כי מה שהרב אמר, אם לקחת לקף, זה קצת מסובך, אבל אני אמרתי אולי שזה פטנט אחר, שאולי כן הרב יכול להגיד לנו אם זה מותר, אם אני עושה חריצים מתחת לקופסה. אני לוקח את הפותחן ואני עושה את זה כמה חורים, ואז זה לבד יוצא המים. האם זה בסדר?
1: אתה מתכוון לעשות את החריצים בשביל המסנן. אז אני הייתי אומר,
0: כן, נוריד
1: את
0: השמיים יפלו לבד.
1: אני הייתי אומר אפילו ש... אבל אתה הרי מתכוון לעשות עכשיו מסננת. אז איך זה יהיה מותר? מה? אתה עשית מסננת, יצרת מסננת.
0: כי זה
1: מסובך
0: להוציא, זה
1: מקף,
0: כמו שהרב
1: הסביר. אז אני הסברתי שאת כל המים שצפים למעלה מותר, אין בזה בעיה. כל הבעיה היא בתערובת. טוב, אין ברירה. חזק ואמץ, תודה רבה.
0: תודה רבה, הרב, תזכו לי למצוות.
1: אתה מקשיב להלכה היומית?
0: משתדל, כן.
1: משתדל,
0: טוב. אנחנו מפרסמים את זה בטלגרם, אנחנו רואים את זה בטלגרם.
1: יפה מאוד, חזק ואמץ, בהצלחה רבה. כן, אנחנו נעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה. כן, שלום.
3: כן, שלום וברכה.
1: כן, מה שאלתך?
3: רציתי לשאול את הרב, יש בתף קוף במזיין, סעיף וב, המשנה ברורה שם אומר למטה בסוף, בשם המגן אברהם, על עניין של תלמיד חכם. אז זאת אומרת, תלמיד חכם, זה נחשב ששואלים אותו
1: בכל מקום ועונה. לא, לא, זה לא.
3: ואין בזמננו תלמיד חכם כזה.
1: לא, לא, לא.
3: צריך לומר שמה, ואין בזמננו...
1: זה לא תלמיד חכם, זה לא תלמיד חכם. זה דרגה יותר מתלמיד חכם. ששואלים אותו בכל מקום ועונה...
3: לא, זה תלמיד חכם.
1: זה תלמיד חכם.
3: הוא אומר תלמיד חכם, מרן אומר, תלמיד חכם למטה בזמן. תקוף
1: ממזיין
3: סעיפה, ואני יכול להביא את זה לקרוא.
1: לאיזה עניין? אני אגיד לך למה, כי בהלכות...
3: שם לגבי... לא, חול המועד, לגבי אבלות משם משהו.
1: אה, לגבי הספד, לגבי הספד שמספידים בחג, על זה.
3: כן, כן, בדיוק.
1: טוב, זה משהו אחר, כן, זה נכון. אז אני אסביר שוב, באופן כללי...
3: מרן אומר
1: שמגן אברהם,
3: כן.
1: יש הבדל בין תלמיד חכם... לבין גדול הדור. גדול הדור זה ששואלים אותו בכל מקום ועונה, שהוא גדר רבו מובהק, שיש לו גדר שקמים מפניו כמלוא עיניו, ואפילו לא למד ממנו תורה בכלל, בכלל, בכלל, חייב לכבדו ולקום ממנו כמלוא עיניו, ואסור להורות תורה בפניו, ועוד ועוד, כל מיני תנאים. זה נקרא מי ששואלים אותו בכל מקום ועונה. תלמיד חכם זה גדר פחות. תלמיד חכם זה לאו דווקא ששואלים אותו בכל מקום ועונה. תלמיד חכם מי שתורתו אומנותו, ויודע עניינים מסוימים, לא צריך לדעת את כל התורה כולה, ואז חייבים לקום מפניו, לא כמלוא עיניו, אלא בתוך דלת אמות שלא חייבים, וכמי אסור, צריך לכבד אותו, ואסור לבזות אותו, את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים, מה שכותב החפץ חיים, מי שמדבר לשון הרע, תלמיד חכם, עובר עליו, שאת השם אלוקיך תירא, מורה תלמיד חכם, זה גדר של תלמיד חכם. עכשיו, יש דבר אחר, שכתוב בהלכה, שאסור אין מספידין בחמועד, אבל תלמיד חכם גדול בתורה, מספידים אותו במועד, ועל זה כתוב, איזה גדר תלמיד חכם, מישהו, שואלים אותו בכל מקום ועונה, שהוא גדר יותר מתלמיד חכם רגיל, שהוא גדר שכמו גדול הדור, מבחינה זו שרבו המובהק, ששואלים אותו בכל מקום ועונה. עכשיו נשמע את השאלה שלך.
3: עכשיו השאלה שלי, פה הוא מדבר על עניין של, האם מותר להספיד או לא, אז הוא אומר פה, שבשם המגן אברהם, שתלמיד חכם שעונה בכל מקום, הנה אני אקרא את זה, על חכם ששואלים אותו דבר הלכה בכל מקום ואומר, ואפילו אינו יודע לסעה וניתם בה, והם בזמננו תלמיד חכם כזה, מגן אברהם. זאת אומרת, מה שמה מגן אברהם, שהיום בזמננו, עוד בזמן אם זה מגן אברהם בזמנו, אין תלמיד חכם כזה ששואלים אותו בכל מקום ועונה, זה דבר שלא מובן לנו. אני לא יודע, אני שואל, זה כאילו, מה הכוונה בכל מקום? זאת אומרת, כל התורה כולה, אז בוא ניקח את מרן, שמי לנו גדול כמותו, מה פשט בזה? ככה כתוב, ההלכה בשולחן ערוך מתחילה, ההלכה בשולחן ערוך מתחילה, אין קורבן על המת בכל המועד.
1: אני שומע, מה אתה אומר, אני לא יודע לענות לך. כי אני יודע שמקובל מאוד שיש תלמידי חכמים שבקיאים בכל התורה ממש, אני אומר כל התורה, שאחד בדרי בבחינה זו, כמו הרב עליו השלום, כמו רב חיים, שיודע את כל הזוהר הקדוש בעל פה, וכל דברי הרי הקדוש בעל פה, וכמובן אני בכוונה לקחתי דברים כאלה שלא כולם יודעים, וכל הש"ס, תלמוד, בבלי, ירושלמי, ספרי, מכילתא, ועוד ועוד ועוד, כל המדרשים על אתר. אז זה הגדר הוא שבמצב כזה יש גדר של תלמיד חכם כזה שרואים אותו בכל מקום, שאני שואל אותו בכל מקום ועונה, שצריך לעמוד מפניו כמו מפני ספר תורה, ואז אפילו אם לא למד...
3: על קריאה,
1: כן, אני מבין.
3: על קריאה בכל המועד, על חכם.
1: כן, אני מבין. טוב. אני לא יודע מה לענות לך, איך זה מסתדר עם המציאות, דברי המגן אברהם האלה, צריך לחשוב על זה. בסדר? אני יכול לומר לך אבל, שאני שמעתי לא אחת מרבנים גדולים מאוד, שאמרו שהיה לנו בדור שעבר ובדור הזה, כאלה שבקיאים בכל התורה כולה. בסדר? טוב? תודה רבה.
3: עוד דבר קטן.
1: כן.
3: עוד דבר קטן, הרב. לפעמים אנשים שואלים שאלות ונעלמים פתאום. עכשיו, לפעמים השואל והתשובה של הרב, הם לא מסתכרנים, דהיינו חסר איזה פרט. אז לפעמים כדאי שאני לא יודע, אני מציע שהרב אומר, לא נשאל כך וכך, אני עונה על כך וכך. כי לפעמים, הוא שאל על כך, הרב על כך, היה לפני שבועיים שלושה איזה משהו, שאני אמרתי למישהו, אמר לי, כך הרב אמר, אמרתי, זה לא נכון, הרב לא אמר את זה. אז הוא אומר, הנה, זה משהו שאל, זה משהו שאל, אמרתי לו, לא, היה, הוא התכוון על ככה, לפעמים, לפעמים זה, כן, דרך כלל זה בסדר, אני אומר, לפעמים,
1: נלמים
3: מהקו, ואז זה,
1: חזק ואמץ, חזק ואמץ, הצלחה רבה. בבקשה, נעבור לשואל הבא.
4: כן, שלום כבוד הרב.
1: שלום עליכם, מה שלומך? איך ברעננה?
4: מרוך השם, מרוך השם. מרוך השם, יום יום, תודה רבה.
1: יפה מאוד.
4: תודה רבה כבוד הרב.
1: בבקשה.
4: יש לי שני שאלות ברשות הרב. שאלה ראשונה, אני בדרך כלל אני מניח תפילין של רבנו תם כשעה אחרי התפילה בבית.
1: טוב.
4: השאלה היא, אני צריך, חייב לתתף בסיסית פעם שנייה, ואם כן, אני צריך לברך על זה?
1: לא. התשובה היא, אתה לא חייב ציצית. לא חייב. תפילין של רבנו תם לא חייבים ציצית, אפשר להניח אותם ולא לברך כמובן, אבל מנהג להגיד קריאת שמע עד למען ירבו ימיכם, כי מהשמיים על הארץ. כן. זהו, זהו.
4: כן, כן.
1: לא, לא צריך להתעטף בציצית, כן. בכלל.
4: תודה רבה, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, חזק ואמץ, כן?
4: אני... כל טוב הרב, שבת
1: כן,
4: שלום.
1: כן, כן, אתה יכול לשאול, אתה יכול לשאול.
4: כן, כן, הרב, השאלה השנייה, אני בדרך כלל, אני מתפלל מנחה גדולה בבית כנסת נוסח אשכנז, שהם לא אומרים בידוי. אז יוצא שהם כבר מסיימים, הם בעלי משביח ואני עדיין בבידוי. אז אני רוצה, אם הרב יכול לחזור, הרב אמר פעם שספרדים יכולים לדלג,
1: אז אני אגיד לך, אתה מתכוון נוסח אשכנז שהם עושים נפילת אפיים אבל לא אומרים וידוי, לזה אתה מתכוון. אז כשאני הייתי בישיבה וכשאני נמצא עם עד כאלה, כך הייתי נוהג, הייתי עושה וידוי קצר מאוד, לא הייתי אומר את כל הוידוי, כי הוידוי שאנחנו אומרים אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו ושאנו רק כנגד אותיות א' ב', הוא לא חיוב. עיקר מצוות וידוי זה להגיד חטאנו, אבינו, פשענו. מרן בשולחן ערוך בלכות יום הכיפורים כותב שיש לנו מצוות עשה מן התורה לעשות תשובה ביום הכיפורים, ואין תשובה בלא וידוי. כתב מרן, אם אדם אמר חטאתי, אביתי, פשעתי, יצא ידי חובת וידוי. אז אם כך, לא חייבים להגיד את כל הנוסח. נגיד, חטאנו, אבינו, פשענו, ולא שבננו, בצד זה כל הבא עלינו, כי מציצה ואנחנו רשענו, אליך הפעים אתה, ועכשיו תשב, תגיד לדוד אליך השם נפשי אשא. אלוהי בך בטחתי, אלה בושה. תתחיל להגיד את זה, ככה הייתי עושה. בסדר?
4: מצוין. תודה רבה, כבוד הרב.
1: חזק ואמץ. תודה רבה לך, שבת שלום ומבורך.
4: שבת שלום.
1: כן, נעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה. כן, בבקשה, שלום. שלום.
5: שלום.
1: כן, מה שאלתך?
5: כן, הרב, אני שואל בנושא שחרור מבית חולים בשבת, אני אסביר. הנכדים של אחותי, אחת בן שלוש והשנייה היא בת שש, יש לה בעיה שהמוח קרוב מדי לעמוד השדרה, אבל לאחרונה התפתח לה בעיה של שקדים שמכניס את המצב הנשימתי. הקטן יותר גם כן, השקדים גרמו למצב של בעיות נשימה. עשו לשניהם ניתוח היום בבוקר, יש מצב ששחררו אותם מחר בבוקר בשבת בשערי צדק. יש להם רכב חשמלי לחלוטין. מה עדים?
1: טוב. אז זאת אומרת, עשו להם ניתוח כריתת שקדים, כן?
5: נכון.
1: ומחר, בעזרת השם, יש סיכוי שישחררו אותם. כן, הבנתי.
5: כן, עוד ילדים עברו את הניתוח היום, ואמרו להם שמשחררים אותם.
1: בעזרת השם, יש סיכוי שישחררו אותם. כן, הבנתי.
5: כן, עוד ילדים עברו את הניתוח היום, ואמרו להם שמשחררים אותם.

0: נסיעה ברכב חשמלי כשלעצמה יש בה איסור דרבנן ואין בה איסור תורה. אבל נסיעה למעלה אדומים יש בה איסור אחר, איסור של תחומין, של 11 קילומטר. מסתבר מאוד שיש 11 קילומטר, אולי לא, אולי כן, אינני יודע. ספק אם יש 11 קילומטר מחוץ לעיר עד מעלה אדומים, אולי לא. אולי כן, לא יודע. אני לא, לא בדקתי את זה. ואם יש 11 קילומטר...
1: קיצרה, אבל גם
0: ואם יש, זאת אומרת, מודדים את זה, נגיד, איך זה נקרא כפר הערבי הזה? עזריה, עזריה.
1: עיסאוויה.
0: לא,
1: עיסאוויה. עדיין הם משלמים ארנונה, זה ירושלים.
0: עיסאוויה? זה הבניינים האלה של יד המחסום אחרי הגבעה הצרפתית, נקרא עיסאוויה?
1: כן, כפר המחבלים הידוע.
0: כן, ומי שמה, ומי עיסאוויה, כבר יש לנו כביש פתוח ללא בתים.
1: לחלוטין.
0: אז צריכים למדוד, אז צריכים למדוד, אז צריכים למדוד מי עיסאוויה עד מעלה אדומים, כמה קילומטר יש. עכשיו בוא נעשה סדר. אם יש 11 קילומטר, לדעת הרבה ראשונים, זה איסור תורה. למה זה נקרא תחומין דאורייתא? כל י' ב' מיל. אבל אם יש פחות, לכולי עלמא זה רק איסור דרבנן, ובוודאי ובוודאי שילדים שוו ניתוח שקדים ויש להם רגישות ורמת חיסון נמוכה, בוודאי שאני מבין מאוד שאסור להשאיר אותם כמה שיותר לברוח מבית חולים. לכן מצווה רבה לקחת אותם ולקחת אותם הביתה גם בשבת ברכב החשמלי. עכשיו, מה יהיה אם אתה תברר והתברר לך שזה יותר מ-11 קילומטר? עדיין יש מקום להקל במקום צורך. ולמה? ואני חושב שהמקרה שלנו הוא מקום צורך. ולמה? כי אמרתי שהרבה ראשונים, רש"י והרמב״ם, סוברים שי"ב מיל זה איסור תורה. וכך משמע גם דברי מרן. אבל הרבה ראשונים חולקים ואומרים שזה לא איסור תורה. אז שווה לנו לסמוך על אותם פוסקים שאומרים שזה לא איסור תורה, בשביל לשמור על הילדים, ובשביל למנוע מהם הידבקויות וחיידקים עמידים וכדומה. וגם יש פה סברה נוספת שהתירו סופן משום תחילתן. כיוון שהניתוח עצמו זה צורך פיקוח נפש, אז אפילו שעכשיו אין פיקוח נפש, אבל סופן משום תחילתן יש מקום להתיר. כשאני מצרף את הכל, נראה לי שאפשר להקל. עכשיו, סיכום. אם אין 11 מיל, זה גלט. אם יש 11 מיל, זה קצת פוקפק, במקום צורך אפשר להקל. בסדר.
1: זה המדידה מעיסאוויה, מקצה עיסאוויה או מהבית האחרון, עד המחסום של מעלה אדומים, או עד השטח המוניציפלי של מעלה אדומים?
0: עד העירוב של מעלה אדומים.
1: כי היום יש E1, הרב.
0: עד העירוב של מעלה אדומים.
1: עד העירוב, אוקיי, אז עד האגם. אם ככה זה עד האגם.
0: בסדר, טוב. חזק ואמץ.
1: אני מודה לרב, תודה רבה, אני לא אעריך. סליחה שיהיה רב.
0: רפואה שלמה שיהיה בעזרת השם לילדים. חזק ואמץ, שבת שלום ומבורך.
1: גיסו היה סנדק.
0: טוב, חזק ואמץ, שיהיה שבת שלום ומבורך.
1: שבת שלום, תודה רבה.
0: כן, נעבור לשואל הבא.
2: שלום כבוד הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
2: רציתי לברר, אם אני נמצא במקום ציבורי, למשל בכותל המערבי או בקבר הרשב"י במירון, ואני רוצה להגיד תהילים, ולידי נעמד מניין שאומרים קדיש, קדושה, האם אני צריך לענות? אני לא מעוניין להתפלל איתם, אני מעוניין להיות...
0: חייב לענות, חייב לענות. אני רוצה לומר, אמן יש מרבה הרבה הרבה יותר חשוב מתהילים, מאלף תהילים. כל אמן יש מרבה מבטל גזרה של 70 שנה. קדושה, דבר נפלא מאוד. ברכות השם הברך, נפלא מאוד. מה פתאום לבוא ולהגיד שבגלל שאני עוסק בתהילים, אני פטור מלענות אמן יש מרבה? אין בכלל הווה אמינה כזו.
2: בסדר, אני מודה לכבוד הרב. תודה רבה.
0: ואפילו יש שאלה לגבי לימוד תורה. למשל, יש שיעור תורה. שיעור, נגיד, יש 50, 100 איש. וליד השיעור התמקם לו איזה מניין, התחילו להתפלל. עכשיו, תאר לך שהם מתחילים להתפלל, עושים חזרת השץ. אז כל חזרת השץ, הלך השיעור. קדיש, הלך השיעור. פה זה ביטול תורה דרבים. פה גם יש שאלה גדולה בפוסקים, האם יענו או לא יענו. ומצד שני, יש פה היבט, שאתה אומר לציבור לא לענות, אתה מלמד אותם, לא לענות אמן יש מרבה, זה לא פשוט. מבין? וביטול תורה דרבים. אני במצב כזה הייתי אומר כן לענות. קל וחומר במקרה שאדם מתפלל לתהילים, אין ספק שהוא חייב לענות. בבקשה, חזק ואמץ.

0: קטן, מה קורה לאותו דבר בברכות השחר, כשבן אדם אומר לעצמו קורבנות, והחליט אחד המתפללים, שהוא אומר ברכות השחר בקול.
1: כן. אז מה השאלה? חייב לענות אמן. מה, אמן על ברכות הרבה יותר חשוב מקורבנות. אתה מכיר את הסיפור עם הארי הקדוש והמערכו, שהוא לא אמר אמן, ועל הסיפור המפורסם על... על שבית בית הכנסת שיש שם בצפת, נו מה שמו של בית הכנסת המפורסם? יש בית כנסת מפורסם. טוב, בסדר גמור, סיפור ידוע. כמה חמור לא לענות אמן דברכות. חזק ואמץ. תודה, תודה, שבת שלום ומבורך. נעבור לשואל הבא.
2: הלו,
1: שלום רב, בבקשה.
2: שלום לך, כבוד הרב.
1: כן.
2: תזכר מצוות. אני חוזרת בתשובה לאט לאט. לא מהר. אז הרבה דברים אני לא יודעת, כן? יש לי בעיה, אח שלי נפטר בקף חץ שבט, ואתמול היה הסעודה של שנה.
1: איך יכול להיות? שנה? את אומרת שהוא נפטר בקו חד שוות?
2: לא שנה, עוד צריך עוד כמה...
1: עוד יש זמן, יש זמן. עכשיו בתוך שנה, בתוך השנה לפטירה של האח.
2: בתוך שנה, כן.
1: טוב, טוב, נו.
2: עכשיו כל השנה, מאז שנפטר עד אתמול, אני הייתי כל תפילה, כל בוקר וערב, הייתי אומרת לאילו נשמת... דוד פלוני, נשמתו בגן עדן, נפשו צרורה בצרור החיים.
1: טוב.
2: עד אתמול אמרתי. אני יכולה להמשיך?
1: תמשיכי, כן. תמשיכי עד סוף השנה. עד סוף השנה תמשיכי.
2: אוקיי, תודה רבה. יש לי עוד שאלה. אני קוראת תהילים, כן? פתאום נתקלתי, קראתי את זה כמו שצריך, את הסוף, המתקת הדינים.
1: כן.
2: סוף של התהילים, אחרי שיש בקשה לאחר פרק
1: שאלה. יהי רצון, כן, יהי רצון זה. מיוחד, כן. אז מה השאלה?
2: הרי אני מאמין באמונה שלמה. אני יכולה להגיד את זה בתור נקבה?
1: בוודאי. בוודאי. אין ספק. בוודאי, בוודאי, כן, כן. חזקי ואמצי. הרבה בריאות שיהיה לך. שבת שלום ומבורך.
2: כבוד הרב, יש לי הרבה שאני שוכחת. תוך כדי, אם אני אסחת דעת וכל זה, אני פתאום שוכחת איפה אני. מה אני עושה? אני חוזרת להתחלה או איפה ש... מעל הפרק, השורה שקראתי.
1: באיזה שלב את נמצאת? בקריאת תהילים?
2: סיימתי.
1: אז אם את נמצאת בתהילים, אם את נמצאת בתהילים ואת שוכחת איפה את נמצאת, את יכולה לחזור איפה שאת רוצה. את לא חייבת לחזור למקום שהפסקת. אם את נמצאת באמצע 18 ואת לא יודעת איפה את נמצאת, פה חייבים לחזור למפרע. אבל אם את נמצאת בתהילים, אין שום בעיה, את יכולה להתחיל מחדש, מקום חדש, זה לא משנה מה היה, איפה הפסקת. בסדר גמור, חזקי ואמצי.
2: תודה רבה.
1: שבת שלום לך, חזקי ואמצי.
2: שבת שלום, כל טוב לך.
1: כל טוב גם לך. נעבור לשואל הבא. שלום רב. כן, בבקשה, שלום. שלום, כן, בבקשה. מה השאלה?
3: הרב...
1: כן, כן.
3: אני כל שבת כאן נענית מאבא שלי ומתפלל עמידה.
1: כן.
3: אז רציתי לשאול, אני גם הולך למניין השני. רציתי לשאול אם מותר להתפלל את עמידה שתי פעמים.
1: לא. אסור להתפלל פעמיים. עמידה, אפשר להתפלל תפילת נדבה פעם שנייה, אבל הלכה למעשה מרן פסק שהיום לא מתפללים תפילת נדבה. כי אנחנו לא מכוונים, לכן אל תתפלל תפילה אחת פעמיים. תתפלל שחרית פעם אחת, מוסף פעם אחת. אל תחזור, בסדר? בסדר?
3: כן, תודה רבה.
1: בבקשה, שבת שלום לך. תצליח, תעלה בתורה ויראת שמיים, בעזרת השם. חזק ואמץ. כן, נעבור לשואל הבא.
4: הלו.
1: שלום, בבקשה.
4: שלום וברכה. רציתי לשאול לגבי דם בביצים. אני פצחתי 3 ביצים לתוך קערה, וראיתי בפנים טיפה דמומיות.
1: כן.
4: השאלה שלי, האם אני צריכה לחשוש לדם? כי הרבה פעמים כאילו אני יודעת שנגיד נוגע מהביצה, מהחותמת האדומה שעל הקליפה, כאילו, ואז זה מקבל
1: טבע.
4: כאילו, כאילו שאני
1: פותחת
4: הביצה.
1: טוב, אז התשובה היא ככה, אם יש לך ספק כלשהו, שזה לא דם, אלא מהחותמת, אז את יכול, אין שום בעיה בזה, ואני אסביר למה. כי אפילו דם גמור שנמצא בביצה, מותר באכילה. כי זה לא דם של איברים, זה לא דם של אפרוח. למה? מה, למה אסור כשיש דם בביצה? כי שמה התחיל להתרקם אפרוח. שמה זו ביצה שהנקבה דגרה עליה, וכאשר הנקבה דוגרת מתחיל להתרקם אפרוח, ואז יש איזשהו כתם דם. אז פה יש חשש, עבר מן החי, דברים כאלה. אבל הביצים שלנו היום, אין שום אפשרות שיתפתח בהם אפרוח, כן, שהביצים אינם מופרות. וכיוון שכך, כל מה שאסור היום בדם בביצים, זה רק משום מראית עין. שלא יגידו שאני אוכל דם, כמו שאסור לאכול דם של דגים, כמו שאסור לשתות חלב של שקדים ביחד עם בשר. כל זה מרית עין. וכנגד מרית עין, כיוון שזה רק מרית עין, אם יש לך ספק כלשהו, שזה לא דם אמיתי, זה רק מראה דמומית, ולא דם אמיתי, אפשר בהחלט לאכול את זה. דבר נוסף, אפילו אם אני בטוח במאת אחוזים שהיה פה דם גמור בביצה, אבל שקשקתי את הביצה, ועשיתי ממנה חביתה, וברגע זה אני לא מוצא את הדם, מותר לכתחילה, זה נקרא בדיעבד, אבל מותר לי עכשיו לאכול את החביתה הזו, אפילו שאני יודע שבתוכה יש דם. שוב, אני חוזר לדברים שהתחלתי בהם, כיוון שהדם שבביצה שלנו היום, הדם הזה מותר. כל האיסור שבו זה רק משום מרית עין. וברגע שאין מרית עין, הדבר מותר. וכאן אין מרית עין, בגלל שכבר הביצה מקושקשת, ולא רואים את הדם. לכן הדבר מותר. וקל וחומר, כאשר יש לך ספק, אולי זה לא דם אמיתי, לכן אפשר להתיר. בבקשה.
4: הבנתי, הרב, יש לי, רציתי לשאול עוד משהו. עכשיו נגיד שאני עושה עוגה, אני צריכה לפתוח כל ביצה בנפרד לתוך קערית קטנה, ואז לשפוך נגיד למיקצר, או שאני יכולה בבת אחת את כל 6 ביצים לשפוך, כאילו?
1: את יכולה לשפוך.
4: אני יכולה את הכל ביחד?
1: דווקא בגלל שזה רק משום מראית עין, וזה לא ממש איסור, אז מה, אין לנו מה לחשוש.
4: הבנתי, ואם נגיד קורה שנורא, נגיד נקודה אדומה בתוך החלמון, גם עדיין אני לא צריכה לחשוש?
1: אז תסירי אותה, תסירי אותה.
4: להסיר,
1: כן?
4: הבנתי.
1: אבל הביצה עצמה מותרת. יש חשש מראית עין, את רואה עכשיו דם, אז אני מסיר את הדם. ברגע שאני מסיר את הדם, ביטלתי מעלה את המראית עין.
4: אז אני לא צריכה לזרוק את כל הביצה, רק לא תקשור את הנקודה אדומה.
1: בוודאי, כן, זה בדיוק מה שאמרתי, כן?
4: יופי, תודה רבה רבה.
1: תודה, שבת שלום.
4: תודה, שבת שלום.
1: כן, נעבור לשואל הבא.
5: שלום הרב, רוצה למקשה לשאול. נמשך לשיעור האחרון של הרב יום שני. גם לגבי צלחות, אם יעשו בפס ייצור שגוי קנית חומרי גלם, זה יועיל לפתור מטבילה?
1: בוודאי, אבל אתה מבין לבד שצריך שיהיה עם מישהו מומחה שבקי בחוקים ובקי בהלכות קניינים, שיעשה את החוזה, זה בצורה מסודרת. עכשיו, הציבור עכשיו שמקשיב לנו לא מבין על מה אנחנו מדברים, אז אני אסביר בקצרה. אמרתי שיש היום המון מוצרי חשמל שנמכרים באזורים חרדיים, ויש עליהם חותמת כשרות שהמכשיר אינו צריך טבילה. ושאלו איך זה עובד, באיזו צורה הצליחו לפתור אותה מטבילה. אמרתי שעושים זאת בשיטה הזו. כאשר יוצרים קשר עם המפעל במזרח הרחוק, שאמור לספק לנו את הסחורה, אז ישנם שתי אפשרויות. יש אפשרות אחת ליצור חוזה על המוצר המוגמר. למשל, אני קונה 10,000 קומקומים נשלפים. ואז הם טעונים טבילה. אבל יש אפשרות להזמין 10,000 קומקומים נשלפים, אבל החוזה יאמר שיש לי שותפות בייצור, ואני קונה את פס הייצור למשך שבוע. אם נאמר, במשך שבוע פס הייצור מייצר 10,000 קומקומים, אז אני עכשיו שותף עם בעל המפעל בסין בפס הייצור, והחומר גלם שמייצרים ממנו את הקומקומים הוא גם בבעלותי, שאני החוזה היהודי, ואז הייצור של הקומקומים נעשה בשיתוף עם הבעלים של היהודי, ואז פטור מטבילה. בעיקרון דבר כזה אפשר לעשות בכל דבר, אבל צריך להקפיד שיהיה תלמיד חכם שבקיא בדיני חושב משפט, דיני קניינים ודיני החוזים, כדי לוודא שבאופן מוחלט לא תהיה פה תקלה, ותהיה בעלות של הקונה היהודי כבר מרגע הייצור ולא אחרי הייצור. בהחלט כן.
6: תודה רבה רבה, תשוקת קטן לגבי הקניין. אחרי שקניתי, אחרי שהקבעתי בחנות, אחרי ששילמתי והקבעתי שלא לשם בן אדם, אין דרך להקנות את זה אחרי הקנייה הראשוני? לאדם
1: יש,
6: אחר?
1: יש, יש.
6: אפשר ידש.
1: כן. דהיינו, עכשיו שוב פעם אתה שואל שאלה שהציבור לא מבין, אז אני צריך להסביר. אתה מבין, אני חייב להסביר את זה לציבור. אתה איתנו בשיעור, ודיברנו על כך, והסברתי, אבל הציבור עכשיו, יש לנו פה מאות אלפי אנשים שלא מבינים מה מדובר. אמרתי שאם אדם קונה כלי בשביל לתת אותו, נאמר, במשלוח מנות, הוא לא יכול להטביל אותו לפני שזה הגיע לחברי. למה? כי כאשר זה נמצא ברשותי, זה לא מיועד לאכילה. אני קניתי את זה כדי להעביר את זה. אז מבחינתי זה כמו מסחר. כדי להתחייב בטבילת כלים, צריך שאני אקנה את זה לצורך אכילה. כאן אני קניתי את זה לצורך מתנה. אין חיוב טבילת כלים. אז אמרתי שאפשר לעשות דבר כזה. שכאשר אני מגביע את הכלי, אני מתכוון, באותו רגע שאני מגביע בחנות, לזכות את זה בשביל חברי, בשביל פלוני, שהרי אני מתכוון לתת לו. ואז יש כלל בתלמוד, המגביע מציע לחברו, קנה חברו, באותו רגע שהגבעתי, כבר הוא קנה. יפה מאוד. עכשיו, אתה שואל, האם יש אפשרות לעשות זאת אחרי שכבר קניתי? לא חשבתי על זה בזמן הקניין. התשובה היא כן. גם אחרי שקניתי, וזה שלי, אני יכול לקחת אדם זר, לא אשתי. אשתו לא מועיל, בגלל שאשתו, יש לה... אשתו והוא בענייני ממונות זה גוף אחד, כאילו. הרי הממון של אשתו והממון שלו זה גוף אחד. אז אתה צריך לקחת מישהו שיש לו ממון אחר. תיקח אפילו אחד מבני הבית, בן גדול. תגיד לו, אתה רואה את הסיר הזה שקניתי? אני רוצה לתת אותו לראובן. תגביע את זה עכשיו ממני, ותתכוון לזכות את זה לראובן. ואני מתכוון לזכות לו את זה. ואז הבן שלי הגדול יגביע, והתכוון לזכות לראובן, כבר באותו הרגע ראובן זכה בזה. הוא אינו יודע בזה, אבל יש כלל, זכין לאדם שלא בפניו. עכשיו, כאשר חברי זכה בזה, ובשבילו זה לצורך אכילה, נוצר בזה חיוב טבילה. עכשיו אני יכול להטביל את זה ולהביא לו את זה כבר מוטבל. אכן כן, אפשר לעשות את זה גם אחרי שקניתי. תודה רבה.
6: תודה רבה.
1: שבת
6: תודה
1: שלום, רבה. נעבור שלום. לשואל הבא.
7: הרב, תודה רבה על השיעור ועל כל הידע שאתה נותן לנו. הרב, בבקשה, רציתי לשאול שלוש שאלות קצרות. לאבא שלי, זוכרון לברכה, יש הזכרה בקף בתמוז, זה יוצא מוצא שבת הבא. מתי אנחנו צריכים לעשות את ההזכרה, כבוד הרב? ואם אפשר לעשות סעודה שלישית ביום שבת, בבית כנסת?
1: התשובה היא, קף יוצא יום ראשון, נכון? מוצאי שבת וראשון.
7: קף, כן, וראשון, כן.
1: ראשון. אז עלייה לקבר תעלו ביום ראשון.
7: כן, זה כן, אבל אני מדברת על הסעודה, אפשר לעשות סעודה שלישית בבית כנסת?
1: הבעיה שאפשר לעשות סעודה שלישית בבית כנסת, אבל זה יהיה ביום, זה לא יהיה בלילה. צריך לעשות בלילה, אז אפשר לעשות ככה. שתתחילו את הסעודה השלישית ביום, ותגלשו קצת ללילה, ושיברכו ברכת המזון, ואתם תממנו את הסעודה מטעם הנפטר, ואז כל הברכות, ברכת המזון והסעודה, והברכות שיהיה, וגם כן. הדברי תורה שיהיה בסעודה, הכל יהיה לנו נשמתו, אבל כדאי מאוד לגלוש כן. ללילה. בדרך כלל הסעודה שלישית לא גומרים בשבת, גומרים במוצאי שבת קצת. אז ממילא כן. זה יהיה, זה בהחלט אפשרי, כן.
7: תודה רב, תודה רבה. ושאלה שנייה, האם מותר להשתמש בשבת בסומק, סומק דחוס?
1: לא, אסור להשתמש בסומק. סומק, בכלל איפור אסור להשתמש בו בשבת, בגלל שיש
7: גם
1: בו...
7: גם האיפור שיש בו קשרות של בית יוסף...
1: לא, לא. האיפור לשבת. שיש בו קשרות של בית יוסף מותר, אבל בזה שבשני תנאים. תנאי אחד, שהפנים של האישה אין בהם שום שאריות של מייקאפ או שאריות של שומן או משהו, וגם שהאור של האישה הוא אור יבש ולא אור שומני. כמו שאם יש אור שומני, השומן שבאור מדביק את, את הפודרה על הגוף, וזה נהיה צובע. אז כך שמה הם דיברו? הם דיברו בתנאים אופטימליים, אז לכן הטוב ביותר שהאישה תשטוף את פניה בסבון, הסבון מסלק את השומן, מסלק את השאריות של המייקאפ שנשארו מאתמול, ואז הפנים חפות משאריות של חומר, ואז כשמניחים את הפודרה, זה בסדר, אין בזה משום צובע. עכשיו לגבי סומק, כנל, אם יש לך סומק של בדץ בית יוסף, מותר, אם אין, אסור, זאת התשובה.
7: בסדר,
1: הרב,
7: ושאלה אחרונה בבקשה, אם אני אוכלת כל השנה ליצ'י מקופסאות שימורים, האם ליצ'י טרי עכשיו אני צריכה לברך שהחיינו או שלא?
1: התשובה היא כן. התשובה היא כן, ליצ'י טרי, צריך לברך על שהחיינו, אפילו שאוכלים מקופסת שימורים, בוודאי.
7: תודה רבה,
1: בבקשה,
7: תודה רבה.
1: שבת שלום, חזקי ואמצי, נעבור לשואל הבא.
8: הלו.
1: שלום, בבקשה.
8: שלום, כבוד הרב. רציתי לשאול משהו. אנחנו בעצם, איזשהו פולמוס שהיה לנו בין נשים, באמת שנתה לשאול את הרב, מה הרב אומר. בעצם כולנו נשים חד-הוריות שגרות עם, עם ילדים בבית. עכשיו, כל עוד הם היו, אין לנו ילדים קטנים, מתחת לבר מצווה, אז כמובן שאנחנו בעצמנו עשינו קידוש. עכשיו, מה קורה כשילד בעצם מגיע לגיל בר מצווה? קיבלנו שני דעות. דעה אחת שאומרת שבעצם ילד מעל בר מצווה יכול להוציא את בני הבית, אבל בעצם אם יש סיטואציה שבה אמא עושה קידוש, היא יכולה להוציא כי בעלת הבית. ודעה שנייה שאומרת שבשום פנים ואופן אישה, אמא לא יכולה להוציא את הילד שלה מעל גיל בר מצווה, ידי חובה בקידוש.
1: לא,
8: מה
1: נכון.
8: הלכה לגבי זה?
1: התשובה היא, אישה יכולה להוציא את, את הבן שלה בקידוש אפילו שהוא יותר מבר מצווה. אם היא רוצה לתת לו, זה כבר עניין שלה. אם היא לא רוצה, זה מבחינה הלכתית, היא מוציאה אותו ידי חובה, ואני רוצה לומר אפילו יותר מזה. האישה חייבת בקידוש יותר מאשר האיש. תשאלי למה? מסיבה פשוטה.
8: למה?
1: כי האיש מתפלל ערבית. ולדעת המגן אברהם ועוד הרבה פוסקים, שאני מתפלל ערבית, יצאתי ידי חובת קידוש מהתורה. נשאר לי רק חיוב קידוש מדרבנן של קידוש על היין. ומה זאת אישה שאינה מתפללת ערבית, היא חייבת בקידוש מהתורה. זאת אומרת שהחיוב שלה בקידוש הוא יותר חזק מהחיוב של האיש. עד כדי כך שיש שאלה בביאור הלכה, במשנה ברורה, איך בעלה יכול להוציא אותה. והרי הוא חייב רק מדרבנן, והיא חייבת מהתורה. אבל להפך, זה נפלא מאוד. היא חייבת מהתורה, והגבר חייב... כמובן, אנחנו לא ניקח את התפקיד הזה של הגבר לעשות קידוש. למה? מספיק שאנשים גנבו לנו את המצווה של הדלקת נרות שבת. ועל זה אנחנו כל הזמן מתרעמים למה הם גנבו לנו את זה. ולפחות היו עושים שוויון זכויות, שבת כן, שבת לא, זה אני אומר בהלצה. אבל יש איזשהו מכתב יפה של הרב פעלים, שמדבר על זה שהיה איזה בעל אחד, שגם כן התרעם, שהוא גם רוצה לקיים מצוות הדלקת נרות שבת. למה האישה גונבת לו את זה? והוא ניסה למצוא איזה פטנט שגם הוא ידליק עם ברכה. טוב, כל זה בספר רב פעלים של הרב בן איש חי. מה שהאישה קיבלה, היא קיבלה בזכות ולא בחסד, זה הדלקת נרות שבת. כידוע, יש עניין גדול שדווקא האישה. לגבי קידוש, מקובל שהאיש יעשה. בסדר, אבל חיוב קידוש אין שום הבדל בין איש לבין אישה, הפוך יותר מזה.
8: זאת אומרת, אני, כאימא יכולה להוציא את ילדיה,
1: כן,
8: אפילו שנה
1: בגיל
8: מצוות,
1: ובלבד,
8: זה קלה גם במוציא?
1: ובלבד, רגע, ובלבד שתכווני להוציא אותו. תגידי, אני מכוונת להוציא אותך. תגידי, כדאי מאוד להגיד את זה, לפני שאתה מתחילה על קידוש, תגידי, אני מכוונת להוציא אותך. זה, אגב, זה לא רק עלייך, זה נאמר על כל אחד. כל אחד שאדם עושה קידוש, לפעמים אני מפסיק בקידוש, אני אומר, אני מכוון להוציא. נשים לב, זה יש הלכה שבשביל להוציא ידי חובה, צריך כוונת שומע ומשמיע. גם לגבי ברכת המוציא.
8: זאת, הדיון היה מעל ב-13. כן,
1: גם אוקיי. לגבי ברכת המוציא. עכשיו, לגבי הבדלה, פה יש
8: לא,
1: בעיה.
8: לא, הבדלה, אני יודעת שזה עניין אחר.
1: מחלוקת, פה האשכנזיות למשל לא עושות הבדלה. פה האשכנזיות לא עושות הבדלה, את יודעת. ספרדיות כן עושות, אבל האשכנזיות לא עושות. הן תמיד מקפידות לשמוע מאיש. כי גם ספק אם היא חייבת או לא, המשנה ברורה יסתפק בזה, וכן, בני אשכנז, אשכנזיות, שאין להם בבית לבד, אישה אלמנה או אישה גרושה וכו', תמיד אשכנזיה מקפידה לשמוע משכן שיוציא אותה ידי חובה. אבל הרב עליו השלום כתב, מנהג הספרדיות שאישה חייבת בהבדלה כמו איש. אבל לגבי להוציא יותר טוב שהוא יעשה. אבל לגבי קידוש לא רואה שום בעיה. חזקי ואמצי.
8: אוקיי, תודה
1: בבקשה.
8: תודה רבה.
1: שבת שלום ומבורך. כן, נעבור לשואל הבא.
9: שלום הרב.
1: שלום, בבקשה.
9: הלו.
1: בבקשה.
9: שלום. הרב, רציתי לשאול, בעזרת השם ביום שני יהיה לבן שלי פדיון הבן.
1: כן.
9: עכשיו, אמא שלי, זאת אומרת, הסבתא של התינוק, אמא שלי יושבת שבעה. שאלה אם יהיה מותר לה להשתתף בפדיון הבן. בתוך שבעה.
1: מה אני אגיד? מה אני אגיד? שאלה דומה, לצערנו הרב זה קרה, זה קורה במצבים מסוימים, שאבא של החתן יושב שבעה על פטירה של הסבא, של אבא שלו. היה דבר כזה. והרב, עליו השלום, התיר לאבא של החתן לצאת מהשבעה, לא להחליף בגדים, להישאר עם נעליים של אבלות, ולהישאר עם בגד קרוע, ולבוא לחופה בלבד, כדי שהחתן צריך אותו בחופה מאוד מאוד מאוד. מבין? זה היתר.
9: כן.
1: אתה מבין לבד שזה לא דומה במקרה הזה. סבתא, סבתא של פדיון, נו, לא נורא. זה לא דומה לאבא של חתן בזמן החופה. דרך אגב, וגם הרב לא הרשה לו בשום פנים ואופן להיות בחתונה. רק בחופה. א', פדיון הבן זה לא חתונה. ב', סבתא זה לא אבא. וזה לא דומה, וגם מי צריך? לא נורא, לא נורא, אם יכבדו,
9: יכבדו. בטקס עצמו גם עדיף.
1: לא, היא לא יוצאת מהבית. התשובה היא, אבל לא יוצא מבית האבל. זה הלכה. אלא אם כן, לצורך שינה ואכילה בלבד, זהו. בוודאי לא לאירועים. בסדר?
9: בסדר, תודה רבה.
1: חזק ואמץ, הרבה מזל טוב שיהיה לכם. כן, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
10: שלום וברכה הרב.
1: שלום, בבקשה.
10: קודם כל הרב יישר כוח לתוכנית הנפלאה והמיוחדת, ממש תשובות שמחכימות אותנו ומוסיפות אותנו המון.
1: תודה, בבקשה.
10: רציתי לשאול בקשר לאחותי. יש לי אחות שהיא עובדת בבית ספר לחינוך מיוחד כזה, ממש שליחות קודש, ובסוף שנה ההורים קנו לה מתנה, ו... היא הבינה מהבת שהם הלכו ביום השבת לקנות את, את המתנה הזאת שהם ישמרנו. השאלה אם יש בזה איסור של מעשה שבת, אם היא יכולה ליהנות מהמתנה הזאת?
1: התשובה היא כן, ואני אסביר למה. איסור מעשה שבת, כותב הרשב"א והביא אותו הרב עליו השלום בספרו יביע עומר, וכך פסק הלכה למעשה הרב, איסור מעשה שבת הוא כאשר היה חילול שבת, והחילול שבת עשה שינוי בחפץ. למשל, בישלנו, חס וחלילה, אדם בישל בשבת. עכשיו, כולם מבינים שהחפץ השתנה. קודם הוא לא היה ראוי לאכילה, עכשיו הוא ראוי לאכילה. כמו למשל, בגד התקבס בשבת. קודם הוא לא היה ראוי ללבישה, ועכשיו הוא ראוי ללבישה. דרך אגב, גם לגבי בגד שקובס, מה אפשר לעשות? לא ללבוש אותו? הרי הבגד נשאר כמות שהוא. אז הבן איש חי אומר, חזור וילחלך אותו, ויחזור ויחבס כיבוס נוסף. עכשיו, כשמדובר בקניין, לקנות בחנות, אין פה שינוי בחפץ. החפץ היה בחנות, עכשיו הוא בחוץ. אין שום הבדל. החפץ נשאר כמו שהוא. לגבי זה, לא אומרים דין מעשה שבת, ובדיעבד מותר ליהנות ממנו, אפילו שהוא הגיע לאדם בחילול שבת. הפוך, אני רוצה לומר יותר מזה. אפילו אם בשבת עצמה הביאו לאדם בחילול שבת דברי מאכל, מותר לאכול אותם. כך כותב הרב, הלכה למעשה. אתה יודע שהיום בבתי כנסיות מקפידים מאוד, במיוחד בפריפריה, שיש הרבה אנשים שהם באים שומרי מסורת, אבל לצערנו הם חללי שבת, הם קוראים לעצמם שומרי מסורת. טוב, מה אני אעשה? אז מדעתי מי שלא שומר שבת אין לו שום מסורת, אבל טוב, אנחנו מכירים דברים כאלה, שאנשים בשבת מזלזלים, כמה ששבת היא עיקר היהדות, ומי שמחלל שבת נקרא מומר, אבל הרבה דברים אחרים הם שומרים. אז הם מגיעים לבית הכנסת, עושים השכרה, מגיעים ברכב בשבת, והביאו אוכל. הביאו את האוכל בשבת. אז היום מקפידים מאוד בכל בית הכנסיות, לומר לציבור, אם אתה מביא אוכל בשבת, לא נוגעים בזה. לא אוכלים איזה קידוש, וטוב שעושים כך, כדי ללמד את הציבור שלא יהיה חילולי שבת. אבל בדיעבד, אני מדבר בדיעבד, לא בא להורות הוראה. בדיעבד, הוא אומר הרב, אין פה איסור. למה? כי הוא לא השתנה. כיוון שהחפץ לא השתנה, אין פה איסור. לכן לגביך, יש לנו תשובה ברורה, אין פה איסור מעשה שבת, מותר ליהנות ממנו. בבקשה.
10: תודה. הרב, דבר נוסף, שאלה אם יש כאן צירוף של מה שהם תינוקות שנשבו? ממש הכל אצלהם, ממש עדינות.
1: הבנתי. טוב, תראה, תינוק שנשבע, זה כבר שאלה לגבי אם הוא נקרא מומר או לא נקרא מומר. אבל לגבי דין מעשה שבת, מה אני אגיד לך? אתה מבין? לא פשוט. אבל עוד דבר צריך לדעת, שמעשה שבת יש פה עוד צירוף נוסף יש, שמרן השולחן ערוך כתב, שלאחרים מותר בצאת השבת. כל מה שאסור לעולם זה רק לא עצמו. אבל לאחרים מותר בצאת השבת. ויש מחלוקת בפוסקים, מה הדין אם זה, אם הוא עשה בשביל אחרים, האם אחרים נידונים כמו הוא עצמו או לא? כתב סופר כותב שכן, והרם מביא כמה ראשונים שחולקים ואומרים שאפילו אם עשה בשביל אחרים, אין דין מעשה שבת בזה, אחרי שבת. אז יש פה כמה צירופים, גם שזה אחרי שבת, ועוד כמה דברים אחרים. לכן חזי להצטרוף אל עניין להקל. בסדר? בבקשה, חזק ואמץ, שבת שלום ומבורך. כן, נעבור לשואל הבא. או, אנחנו נאלצים להסתפק בזה, שעה ראשונה הסתיימה, ניפגש לאחר חדשות השעה אחת, יישארו עמנו בהזנה, בינתיים שלום לכם.
11: מיד נשוב להליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
12: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
18: המשרד לשירותי דעת, מועצת בתי העלמין ועיריית ירושלים מקדמים בברכה את הציבור הקדוש המגיע להשתתף בהילולת האור החיים הקדוש. ההילולה תתקיים ביום שני, אור לתדבב בתמוז, ולמחרת יום שלישי בהר הזיתים בירושלים. הציבור מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית בלבד באמצעות הקווים 551, 552, 553. לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים כלל. זכות האור החיים הקדוש תעמוד לנו ונזכה בקרוב לראות בישועת ישראל. אמן כן יהי רצון.
19: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
20: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
21: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
22: פור, חד וחלק.
23: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
24: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
25: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
26: מייבל, מייבל, גן אירועים.
27: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
0: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
2: מקימי סי האופנה, מקימי.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
5: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים. חלקם עשויים זרקוניה או זרקוניה מנולית. בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא, לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת רכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.

0: 코너. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. ציטוטים מישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שהתקיימה אמש פורסמו, בהם התגלה כי התפתח עימות בין שרים לדרג הביטחוני סביב מדיניות ישראל בלבנון. ראש הממשלה נתניהו הדגיש במהלך הדיון כי כוחות צהל בשטח פועלים מול כל איום מיידי. לעומתו, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר דרש לקסח את ארגון הטרור חיזבאללה כלשונו, שממשיך ומתעצם. בתגובה לטענות השיב הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כי הפסקת האש היא החלטה של הדרג המדיני. ארצות הברית הודיעה כי תפנה עד ליום שלישי כ-20 מטוסי תדלוק מנמל התעופה בן גוריון, זאת לאור דרישה ישראלית שנועדה למנוע שיבושים בלוח הטיסות. בתוך כך, בוול סטריט ג'ורנל דווח כי ארצות הברית בוחנת אפשרות להרחיק חלק מבסיסיה בערב הסעודית ובקווית אל ישראל, בעקבות התקיפות האיראניות על בסיסים אמריקניים במזרח התיכון שהסבו נזק רב. באיראן מזהירים כי טיסות של ישראל מעל שמי המדינות השכנות לטהרן מהוות מהלך מסוכן ואיום נגד הרפובליקה האסלאמית כהגדרתם. עוד הוסיפו כי תפקידה של ארצות הברית הוא לרסן את ישראל, ואם לא תעשה כן, הם יראו בזה איום עליו לא יאססו להגיב. משרד הבריאות חסם כלי בינה מלאכותית במחשבים של בתי חולים ממשלתיים. עוד נמסר כי כבר במבצע שהגעת הארי החלו להגביל את השימוש בהם מחשש להתקפות ברשת. הנה זמני כניסת ויציאת השבת פרשת בלק. בירושלים כניסת השבת בשעה 7:08 דקות, בתל אביב ב-7:33 ובחיפה ב-7:22. צאת השבת בירושלים ב-8:31, בתל אביב ב-8:34 ובחיפה ב-8:35. צאת השבת לפי רבנו תם ב-9:06 דקות. ועכשיו התחזית.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום ומחר שבת קודש, מידות החום רגילות לעונה, בתחילת השבוע תחול התחממות.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום רב לכל המאזינים, אני פותח את שעתנו השנייה בתוכנית הליכות עולם. קודם כל אני רוצה להקדיש את השיעור לרפואת הילדה גילי בת חגית, שקדוש ברוך הוא ירפא את הרפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, חן ירצון ונאמר אמן. אמסור שוב את מספר הטלפון החדש של עלייה לשידור, 0799-800-921. תמיד זה קל מאוד לזכור, 921 זה תדר הקליטה ברדיו, 0799-800-921. ושוב אני אחזור ויאמר, מי שלא יעלה היום לשידור ורוצה לשאול שאלות, תמיד אפשר להתקשר עד כניסת השבת וגם במוצאי שבת, עד השעות הקטנות של הלילה לבית ההוראה שלנו, 02-587-5871, 02-587-5871, שאלות, יש לנו עשרות רבנים שעונים לכם לשאלותיכם, משעות הבוקר ועד השעות הקטנות של הלילה, חזקו ואימצו. ואתה נעבור למדור, דעת ותורה.
1: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.
0: תמיד מוצאים משהו רלוונטי בפרשת השבוע לאירועים של השבוע הקודם. אחת מנבואות בלעם אומרת את הפסוק הזה, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אנחנו מרגישים זאת על בשרנו בימים האחרונים. הייתה לנו איזו תקופה של אופוריה, שחשבנו שהיה איזה מלך גוי חשוב מאוד, האדם החשוב ביותר בעולם הגוי, שהוא היה כמו קורש, ממש קורש. קורש היה מלך גוי שנתן הרבה טובה לעם ישראל. הוא נתן לנו אפשרות לבנות את בית המקדש השני. היה מלך טוב לישראל, כן. אז חשבנו שדונלד טראמפ הוא כמו קורש. כמובן שקורש בא בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, וגם טראמפ בא בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. ואז הייתה איזה מין הישענות, אוריינטציה, עליו יותר על המידה. ברוך השם, יש לנו את אמריקה. ברוך השם, יש לנו ידיד טוב שעוזר לנו, עוזר לנו במלחמות. ואז ראה הקדוש ברוך הוא שאנחנו סומכים עליו יותר מדי, הסב את ליבו מאיתנו. הסב את ליבו אחורנית. בלשון של העם זה נקרא התהפך עלינו. אתם חושבים שזה קרה סתם? לא. אנחנו אומרים בבריך שמי דמרי אלמה, אנטו דשליט על קולה. תרגום, אתה שולט על הכל. אנטו דשליט על מלחיה. אתה שולט על כל המלכים שבעולם. ומלכותה דילך היא. והמלכות שלך. אין דבר כזה מלך בעולם הזה. זה רק נראה לנו מלך. זה לא באמת מלך. כן, יש לו איזה תפקיד של מלך, אבל מי שמלך זה קודש בריחו. ויש אנשים צדיקים שמרגישים זאת. על בשרם, הם חיים אמונה, מרגישים אמונה, בבטן, ברגשות. זה דרגה של צדיק גדול. אבל הנה הקדוש ברוך הוא עכשיו הפך את ליבו אלינו, ואז שוב נותרנו לבד. וכל זאת, הקדוש ברוך הוא עשה כדי שאנחנו נחשוב על הקדוש ברוך הוא, ונרגיש שרק מאיתו יתברך אנחנו נקבל ישוע. ממש ככה. מלכותה דילך היא. וזה הפירוש של הפסוק שאמר בלעם, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. הפסוק שקודם אותו פסוק מתחיל כך, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. מה הקשר ביניהם? יש כמה פירושים. אומר לכם את מה שהרב עליו השלום היה תמיד אומר בדרשותיו. בהפטרה של השבת אנחנו קוראים את הנביא מיכה, שבו כתוב בפסוק פרק ה', פרק ו', פסוק ה', עמי, זכרונה מה יעץ מלך מואב, ומענה אותו בלעם בן באור, מן השיטים עד הגלגל, למען דעת צדקות אדוני. טוב, אנחנו את החלק הראשון של הפסוק מבינים. מה יעץ מלך מואב? מה ענה אותו בלעם בן באור? אנחנו מבינים שבלק רצה לקלל, ובלעם לא קילל, כי הקדוש ברוך הוא לא עזר לו לקלל. זה מבינים. אבל מה המשך הפסוק? מן השיטים עד הגלגל. מה מזכיר לנו האתר שיטים? שיטים זה המקום שבו חטאו בני ישראל עם בנות מדיין ומואב בבעל פאור. זה השיטים. מה זה גלגל? זה המקום שבו יהושע מל את ישראל לפני הקרבת קורבן פסח לאחר פטירתו של משה רבנו בשנת ה-40 לצאתה מארץ מצרים. זה הגלגל. אז מה הקשר בין השיטים והגלגל לעניין נבואתו של בלעם? אומרים חז"ל כך, בלק היה אומר לבלעם, בלק גם היה יודע בענייני עתידות, הוא היה מחשף, היה אומר לו, תקלל את ישראל על מה שהם עושים בשיטים, אתה רואה מה הם עושים בשיטים. אז בלעם היה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תראה מה בניך עושים בשיטים, תראה מה הם עושים, חוטים בבעל פאור. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני אראה לך משהו אחר, אני אראה לך מה עושים בני ישראל בגלגל כשהם עדיין נמצאים במדבר, וציוויתי את יהושע למול את בני ישראל כדי שיקריבו קורבן פסח. הם היו במצב מאוד רגיש באותו זמן. למה? הם אמורים להיכנס עכשיו לארץ ישראל, לכבוש אותה. כל 31 מלכים שהיו בארץ ישראל התכוננו למלחמה. עכשיו הם שומעים שעם ישראל, הזכרים, יעשו ברית מילה, יקמו עליהם כולם ויהרגו אותם. וזו טענה חזקה. אבל אף אחד לא התלונן. רצון השם, עושים את רצון השם. ללא כחל וסרק. קיבלו עול מלכות, עול מלכות שמיים. הברית מילה הזאת עשתה כל כך לימוד זכות על עם ישראל, שהיא ביטלה את הקטגוריה של בעל פאור בשיטים. וכל פעם שהיה בלעם מזכיר לקדוש ברוך הוא את השיטים ובעל פאור, היה הקדוש ברוך הוא מזכיר לו את הגלגל והעניין הזה של ברית מילה אצל יהושע. וזה הפירוש של הפסוק. עמי, זכרונם היעץ מלך מואב ומענה אותו בלעם בן באור. מן השיטים עד הגלגל, למען דעת צדקות אדוני. שיטים וגלגל זה היה הקטגוריה והסנגוריה. ובזה הקדוש ברוך הוא ביטל את הקטרוג של בלעם. למען דעת צדקות השם. והדברים, אמר הרב עליו השלום, כמה דברים נפלאים, רמוזים בפסוק עצמו בנבואה של בלעם. מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו. מה זה צורים? כתוב בפסוק. ויאמר השם אל יהושע, עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל בגלגל. הצורים זה הסכין של המילה. כי מראש צורים הראינו. אני רואה את בני ישראל בגלגל, אומר בלעם, ואני רואה את הצורים. ומגבעות אשורנו. מה זה גבעות? כמו שכתוב. היה יהושע מעל ופנחס פורע. באותו היום נימולו מאות אלפי אנשים. אני לא מבין איך זה אפשרי מבחינה טבעית למול מאות אלפי אנשים. זה לא מובן. זה מה שהיה. הרי רוב בני ישראל לא היו נימולים, כי כל בני ישראל שהיו נימולים מתו במדבר. זה היה הדור החדש. והם לא נימולו במדבר. כל אלה שנולדו במדבר לא נימולו, בגלל שלא הייתה רוח צפונית, כידוע. הקדוש ברוך הוא ויתר עליהם, ויתר להם בגלל הסכנה שהיה בדבר הזה. אם כן, מדובר במאות אלפי אנשים. איך אפשר למול ביום אחד מאות אלפי אנשים? אינני יודע, אבל אלוקים פתרונים. כך כתוב בפסוק. המילה כתוב שכאשר יהושע מל ומל ומל, העורלות של המילה הצטברו לגבעת הערלות. הייתה גבעה שלמה של הערלות. כך כתוב בפסוק. והגבעה הזו הייתה מדיפה ריח. וחז"ל אומרים שהיה הריח ניחוח אצל הקדוש ברוך הוא, שהריח הזה עשה סנגוריה על עם ישראל. וזה המקור למנהג שמביאים היום בסמים בברית מילה. ראיתי את זה בפוסקים. למה מביאים בסמים בברית מילה? בגלל המדרש הזה שכתוב שהערלות האלה, הגבעה, היה להם ריח, והריח הזה עשה סנגוריה לעם ישראל, אז זכר לאותו ריח שהיה מהעורלה, היום אנחנו שמריחים בבשמים בזמן הברית, לזכור כמה ריח ניחוח זה עושה אצל קדוש ברוך הוא ברית המילה. האמת שברית המילה היא באמת סנגוריה על עם ישראל. תראו היום, הברית מילה הזו, נגיד אנחנו מקבלים עלינו על מלכות שמיים, אבל מה יגיד שמאלני שמפגין בקפלן? זה הרי דבר כל כך פרימיטיבי, ואין לו שום זיקה לדעת, אין לו שהוא לא שומר מסורת, הוא לא... מה? למה אתה עושה את זה? זה כזה דבר. אבל עושים. כמעט אין היום יהודי שלא מל. יהיה מי שיהיה. אוכל ביום כיפור, אוכל נבלות וטרפות, חלל שבת בפרסיה, מילה עושים. וזה סנגוריה עצומה על עם ישראל. הן עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. וזה הפירוש של המשך הפסוק. אמר בלעם, מראש צורים הראינו, מגבעות השורנו, זה המילה של הגלגל. וזה מה שמבדיל את עם ישראל מכל האומות. בברית מילה הזו, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. יש במדרש שהיה ויכוח בין רבי עקיבא ובין טורנוספופוס הרשע. טורנוספופוס הרשע. מה היה הוויכוח? אמר לו הנציב העליון מטעם רומי בארץ ישראל, טורנוספופוס, אמר לו לבלעם, לרבי עקיבא, רבי עקיבא, מה יותר טוב? בריאה שאדם בורא או מה שהקדוש ברוך הוא בורא? רבי עקיבא הבין את השאלה ואמר לו, בוודאי שיותר טוב מה שהאדם בורא. אמר לו, זה לא נכון, מה שהקדוש ברוך הוא בורא יותר נכון, מה אתה משווה אדם לקדוש ברוך הוא? אמר לו, מה אתה רוצה לשאול? אומר לו, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא אדם, תינוק שנולד, ואתם צריכים לשפץ אותו ולעשות לו ברית מילה? הרי הקדוש ברוך הוא ברא אותו כשהוא לא מעול, ואתה משפץ אותו, האם יעלה על הדעת שאתה בן אדם בעשר ואדם עושה יותר טוב מאשר הקדוש ברוך הוא? אמר לו רבי עקיבא, כן, הנה, הוכיח לך. קח חיטים וקח לחם. מה יותר חשוב, חיטים או לחם? בוודאי לחם. מה הקדוש ברוך הוא עשה? חיטים. מה האדם עשה? לחם. הנה, האדם עושה יותר מה הקדוש ברוך הוא כביכול. זו הייתה התשובה. מה עומק הפשט? מה כתוב בדברי רבי עקיבא? הרומאים והיוונים החזיקו שהאדם לא יכול לעשות כלום. מה שיש מהבריאה זה מה שיש, ועם זה הוא צריך לחיות. רבי עקיבא, ביהדות יש דבר כזה שאדם משפר את עצמו. הוא עובד על המידות, הוא עובד על לימוד תורה, הוא עובד על עבודת השם, על צדקות, על חסידות, על יראת שמיים, על ביטחון ואמונה. אדם נולד, תינוק, מה עושה תינוק? רוצה גשמיות. אבל לאט לאט הוא גדל וגדל וגדל, ואז הוא מכניס לעצמו ערכים של יראת שמיים ויהדות, ומתחיל להתפתח. כלומר, בעצם, האדם משפר יותר ממה שהוא נברא מהקדוש ברוך הוא. אבל אצל הרומאים אין דבר כזה. מה שהוא נברא, זה מה שיהיה, לא מוסיפים כלום. אבל הברית מילה מוכיחה לנו, זה מה שאמר לו רבי עקיבא, שהאדם נולד חסר, ובזה שאנחנו עושים ברית מילה, אנחנו משפרים את האדם. וזו יהדות. יהדות משפרת את האדם יותר ממה שהוא נברא. ובעצם אני חוזר, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. זה בגלל, למה אנחנו לבדד ישכון? כי יש לנו את הברית מילה. והברית מילה הזו מסנגרת על עם ישראל, וביטלה את הקטגוריה שמה שחטו ישראל בבנות מואב, בבנות מדיין, בשיטים ובבעל פאור. ואידך זיל גמור.
1: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.
0: חזרנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב.
2: שלום
0: וברכה,
2: כבוד
0: הרב. כן, בבקשה.
2: יש לי שאלה, הייתי במסעדה ולקחתי מהם אוכל לחזרה לבית. ביקשתי מהם איזשהו רוטב מסוים שהוא עשוי משפקה חריף. במסעדה בשרית, עכשיו אני רוצה לדעת מה התנאים של הרוטב הזה, של הסמין סלט הזה שלקחתי. האם אני יכול להשתמש איתו למוצרים חלביים או לא? עכשיו... במסעדה יש גם טבעוני וצמחוני, אז אמרתי לעצמי, בטח המכשירים כנראה משתמשים בהם בלי בשר או בדבר מוצרים ובשר. הדבר נוסף שחשבתי, זה שהיום הסכינים שמשתמשים בהם כדי לחתוך את עמוד הפירות והירקות הם מנרוסטה, הם לא מברזל כמו פעם. זה פחות סופג את הבצל ואת החריפות, הרבה פחות מזכוכית ברמה כזאת. רציתי לשמוע מה הדעה של הרב הנושא הזה.
0: טוב, התשובה היא ככה. לגבי השאלה השנייה, נתחיל בשאלה השנייה. אם אני חתכתי בצל או זכוק חריף בסכין, בשרית, בת יומה, אך הסחוג הזה, הבצל הזה, נקרא בשרי. בסדר? בת יומה. אני מדגיש בת יומה. אבל אם הסכין אינה בת יומה, אפשר להקל, לפי דעת הספרדים, שהבצל הוא לא בשרי. בסדר? זה הסיכום ההלכתי לגבי הספרדים. אשכנזים מחמירים בזה, שגם לא בבת יומה זה נקרא בשרי. עכשיו, בוא ונשאל, האם הסכין הזו שחתכו בה את הירקות, האם הייתה בת יומה או לא? אז קודם כל אני רוצה לומר שבדרך כלל, סכיני השף לא עובדים בהם לחם וקר ביחד. זה לא מה שהיה פעם. פעם, סכין הייתה משמשת כל בו לכל הסוגים, חם, קר ויחד באותו יום. היום לעומת זאת יש המון סכינים, וסכינים הם זולות, ולכן מסתבר מאוד שהסכין שקצצו בה את הירקות וקצצו בה את החריפים, זה לא הסכין שקצצו בה את הבשר החם. החם, אני מדגיש. בשר חם לא קצצו בסכין בשרית כזו. מסתבר שזה סכין אחרת, סכין מיוחדת. לכן, אני יוצא מההנחה שבבחינת סתם סכין, כלים אינם בני יומן. ולכן סתם כלים אינם בני יומן, ולכן מה שקצצו את החריג, את החריף, את הסחוג והבצל וכולי, השתמשו בסכין שאינה בת יומה, ולכן אני פוסק שהסחוג הזה אין לו דין של בשרי, ומותר לאכול אותו עם חלב, כן? כמו שאמרתי קודם. לגבי אשכנזים ראוי שיחמירו. אבל אני יוצא גם מהנחה נוספת שיש במקום הזה טבעוני, ומקפידים שלא יהיה תערובת של שאריות של בשר בתוך הסחוג. אבל אם זה לא מקום שיש בו הקפדה על טבעוני, יש חשש אחר, שמה בתוך הסחוג נכנס רוטב של בשר. זה כבר בעיה אחרת, אבל אתה דיברת איתי רק מצד הבלוע בסירי. עכשיו לגבי השאלה הכללית הזו, האם נירוסטה יש בה בליעה או אין בה בליעה, מקובל היום שבנירוסטה יש בליעה, זה נכון שבסברה אתה צודק, אתה צודק בסברה שאני רואה שהוא לא בולע כלום, אבל קשה לו מאוד להתיר. אני כבר ראיתי כמה רבנים שכתבו להתיר, אבל אין לנו, אני צריך בשביל זה אדם גדול בתורה, כמו הרב עליו השלום, כמו גדולי הדור שיגידו. כל זמן שהם לא אמרו, ויותר מזה אני רוצה לומר שהרב עשרות פעמים חזר ואמר שכל כלי הנירוסטה יש להם דין של ברזל, והם בולעים וצריך להחמיר בהם כדי 60 כנגד הנפח, לכן אין לנו כוח להתיר. אבל היתר שאמרתי הוא כוח מה שאמרתי קודם. טוב? תודה רבה לך.
2: תודה רבה, כבוד הרב.
0: שבת שלום. חזק ואימת, שבת שלום ומבורך. נעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה.
3: שלום רב.
0: כן.
3: רציתי לשאול בדין המתנה בין בשר לחלב. אני יודע שיש כולה של 5 שעות, ברוב 6 שעות, והרבי אומר, כתב על זה שאפשר לסמוך על זה בשעת חג גדול.
0: לא על 5 שעות, לא, רגע, הרב דיבר על 5.5. לא על 5. למה? כי הוא סומך על הרמב״ם, 5.5, לא 5. תדגיש את זה. הרב כתב שאפשר להקל במקום צורך ב5.5, כן? מכוח שהרמב״ם לא אמר 6 שעות, אלא כ-6 שעות. בסדר? טוב, בבקשה.
3: יפה. אבל זה בחור ישיבה. מה הוא יכול לעשות? זה נקרא בשעת הדחק בשבילו?
0: כגון שהוא אכל בשר ואחר כך ארוחת ערב היא בתוך, אחרי 5.5 שעות. זה השאלה, כן? כן?
3: כן, כן.
0: מה, אבל בישיבה לא נותנים לכם 6 שעות הפרדה בין בשר לחלב? או בגלל שהוא אכל מאוחר?
3: לפעמים זה מתנגש בערך שעה 5.45 בערך, ואנחנו רוצים, לא יודע, מי שמהר לפחות לעלות לסדר, לא.
0: אז התשובה היא ככה. אם הוא אכל בשר בקר, צריך להחמיר 6 שעות. אם הוא אכל עוף, אפשר להקל 5.5. זה הסיכום של דברי הרב. מה שאני זוכר מתשובתו של הרב שם, שאפשר להקל ב5.5 בעוף, בבשר בקר קשה. זוכר מתשובתו של הרב שם, שאפשר להקל ב5.5 בעוף, בבשר בקר קשה.

0: שלום וברכה, צהריים טובים לכבוד הרב.
1: שלום לך, מה שאלתך?
0: רציתי לשאול שתי שאלות. שאלה שנייה זה שקשור לחוד, לשבוע שעבר שהיה חדשות ולא סיימתי להביא את התשובה. אבל לפי השאלה שהיום רציתי לשאול, מישהו אמר לי שאני צריך להפיט את, לגבי פרויקט פינוי בינוי, שלקחו לי את הדירה בלי רשות והלכו להרכאות והקלו לי את זה. הוא שמע את הציבור שלי, הוא אמר לי צריך להודיע לציבור שכל מי שקונה מהם דירה, ואני אסביר את השאלה למה. מי שקונה מהם זה בלי רשותי, כי הם הלכו להרכאות לי ולעוד שלושה בעלי דירות, והם גם השתמשו אותנו, כאילו אנחנו טובים לדיירים אחרים, בלי רשותנו. כאילו אנחנו טובים לדיירים אחרים, השתמשו בנו שלא קדים. וזה נקודה אחת, נקודה שנייה, בגלל שהם הלכו להרכאות וכבר הלכו להרכאות לשלושה אנשים, אז כל חברה, הוא אמר שיש דיון מלחתי בזה, שכל חברה שהולכת שלוש פעמים להרכאות, כל מי ששותף עם אותה חברה, נקרא מסייע בידי עוברי עבירה. ושלישי, שאמר הדעת הרב יצחק כהן, אמר לנו ללכת לרב ברוך שרגל לבדין שלו, ושם בעלי הדירות עשו כונם על חברת המסרור, שלקחו את הפרויקט בלי רשותנו, בלי ידיעתנו, ובגלל כונם זה עשו כונם, וחוצים ועושים כונם כל פעם, שאם יש מישהו שקונה, שלא יהיה שותף, שלא יהיה בפרויקט, כי אסור להשתמש באותו פרויקט שבשכונת שמואל הנביא.
1: תשמע, הבנתי הכל.
0: האם אני צריך להפיץ את האיסור הזה?
1: הבנתי הכל. אני הבנתי את השאלה. זה דבר רציני, צריך לשבת על זה ולדון ולעיין, זה לא שאלה של רדיו. אני מציע, הצעה פשוטה, תלך לרב ברוך שרגא, תפתח תיק בבית הדין, ושהוא יגיד לך האם אתה מותר לך לפרסם או אסור לך לפרסם, הכל הוא יגיד לך. הוא יושב על זה, יפתח, זה תפקידו של דיין. אני עכשיו פה יושב איתך שתי דקות, שומע את המקרה. אי אפשר לתת תשובה על דבר כזה, אי אפשר. צריך לקבל, לראות מי, למה הלכו להרכאות, ואיך הלכו להרכאות, ואם זה נגד התורה או לא, לדון ולשבת, זה יכול לקחת שעות, 10-15 שעות, לדון בתיק שלך. איך אני יכול לתת תשובה בשתי דקות ששמעתי את השאלה? לכן אני מציע לך הצעה פשוטה, הם הלכו להרכאות, אתה תלך לרב שרגא, תשאל אותו האם מותר לך למחות ולהגיד שיש פה חשש, שאסור לקנות מהם דירות, ויש פה חשש גזל, תגיד את כל הדברים האלה, זכותך להגיד. אבל זכותך, אחרי שתקבל יותר מבית דין. אני מאחל לך הרבה הצלחה. בבקשה.
0: אבל אז... אם אני חייב בכלל, יותר. עכשיו, השאלה השנייה.
1: כן.
0: לא, כי אם אני לא חייב, אני לא צריך את הכאבי ראש האלה. שאלה שנייה, לא, כי הוא אומר לי שאני מכשיל אנשים.
1: אבל אני הבנתי ממך שזה לא בעיה שאתה חייב. הבנתי ממך שאתה מרגיש שגנבו ממך משהו, לקחו ממך משהו בלי רשות. ועל זה אתה מצר.
0: זה בורא לעולם שישלם להם.
1: אסור להגיד את זה, אסור להגיד את זה.
0: אתה מכשיל אנשים.
1: טוב, לא, לא.
0: הוא אמר לי, אתה מכשיל אנשים שאתה לא מודיע.
1: חשב, הבנתי. זה הבעיה, עזוב, שבע אל תעשה עדיף. זה לא מכשיל. אם אתה אומר, אם אתה אומר שמבחינת הגזל, אין פה בעיה של גזל, אתה לא, שניתן, לא בעיה של בעיה, רק לעניין מחאה.
0: יש פה גזל, עשינו כולם. עשינו כולם.
1: אז עשית?
0: עשינו כולם, יש פה גזל, אני לא מוכל.
1: אתה לא מוכל.
0: אלא צריך, הוא אמר לי, לא מוכל, בטח שאני לא מוכל. חשוב לקבוד בית דין שהם, קראתי להם שלוש פעמים לבית דין, אני ועוד מעט דירות, והם לא באו.
1: ולא באו.
0: לכן עשינו, אמרנו שהכונה נשאר 10 דורות, כי אנחנו רוצים להרים את קרנה של תורה, להרים את בדק הבית, שזה בית דין, שחייבים לבוא לבית דין.
1: טוב.
0: אין דבר כזה שאתם יודעים להגיד לא לבוא לבית דין.
1: והם אנשים דתיים, בלי להגיד שמות, הם אנשים דתיים, הקבוצה
0: היא? יש אחד דתי שכן, אותו יזם, הוא דתי.
1: היזם דתי?
0: הוא הולך לקוטל עם פרוונט. כן, הוא דתי, הוא אומר שהוא שומע לרב, והרב שלו זה אחידה, עכשיו... בדרום,
1: טוב, בלי להגיד שמות, אל תגיד שמות. טוב, בסדר גמור.
0: לא
1: אז אני חוזר ואומר, קשה לי לענות לך. אתה רואה שזה לוקח הרבה זמן, צריך להיכנס בעובי הקורה, זה הרבה שעות עבודה. מצטער, אינני יכול לתת שום תשובה בעניין הזה. בסדר? בבקשה, חזק ואמץ. שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה. אני לא שומע כלום, לא שומע כלום, בקושי מבינים מה אתה אומר. נו, בקושי, לא שומעים. תנסה פעם אחרונה. כן.
2: יש, אנחנו עושים שיעור והתברר לנו שיש כאלה שעושים סיר בישול איתי, הרב מכיר את זה?
1: כן.
2: סיר בישול איתי, ולמדנו בחזון עובדיה שכל היתר הוא בסיר בישול איתי, זה בפלטה, בגלל שאי אפשר לשנות מעלות וגם בגלל שאין דרך לבשל. ופה גם יש דרך לשנות מעלות וגם זה דרך בישול שמה. האם זה מותר בשבת?

0: אתה מתכוון שמניחים את הסיר בערב שבת. על זה אתה מדבר, וזה לא גרופה או כתומה. זה השאלה, שזה לא גרופה או כתומה. עכשיו, מדובר במצטמק ויפה לו, או, רגע, מדובר במצטמק ויפה לו, או מצטמק ורע לו?
1: מצטמק ויפה לו, אבל זה בישול מאוד מאוד מאוד איתי, זה לא יכול להרוס את כל ה... לא יכול להרוס את הצ'ונט אף פעם, תחמין.
0: אה, זה צ'ונט? מצטמק ויפה לו, מצטמק ויפה לו. ומתי מגישים את הצ'ונט, מחורת או בלילה?
1: לפעמים בלילה, ואז מחזירים באמצע הלילה, לפעמים בבוקר, רוב הפעמים זה בבוקר.
0: איך אפשר להחזיר לסיר איתי, סיר בישול איתי? מכניסים פנימה לתוך הסיר?
1: הם חושבים שזה פלטה, כן.
0: לא, יש ודאי מחזיק מבשל בזה. לא, להחזיר ודאי אסור. נתחיל בזה שאסור בשום פנים ואופן להחזיר, זה כמו להכניס לתנור. בוודאי שזה מחזיק מבשל. יש מחזיק מבשל. עכשיו לגבי דין שהייה בערב שבת. עכשיו, יש פה שתי שאלות. שאלה להחזיר בשבת, אני תלכה, אין שום יותר להחזיר בשבת. ואם יחזירו בשבת, אסור לאכול את הצ'ונט הזה. עכשיו, בוא נדבר לגבי להניח בערב שבת. אז התשובה היא ככה. אתה טוען שזה מצמק ויפה לו, וזה לא גרופה או כתומה, ויש חשש שיבוא להגביר את האש. ואם הוא גם מגביר את האש, זה עדיין לא נשרף, זה רק מתחמם יותר, פחות מים. עדיין מצטמק ויפה לו.
1: נכון, הרב, תמים את זה.
0: הבנתי. אז זה נקרא לא גרופה או כתומה, ולא גרופה או כתומה אסור להשעות בערב שבת. זה השאלה שלך. אז התשובה היא ככה. נכון. התשובה היא ככה. אם יש לפי רב משה פיינשטיין, יכול להוציא את הכפתור שמעלה את הטמפרטורה, ולשים שם פתק לכתוב שבת. טוב, זה היתר אחד. לפי הרב, יש עוד מקום יותר, אם הוא לא מגיש את החמין בלילה, אלא למחרת, אפשר לסמוך על התוספות ריד, שהתוספות ריד אומר שלא גזרו בשהייה, אלא בדבר שאוכל הלילה ולא אוכל למחרת, בגלל הסך דעת המיני. כך בבית יוסף רואים גם סברה כזו שהוא סובר ככה. שאם זה למחרת, פחות חוששים. והרב מביא את זה בתור סברה שאפשר לסמוך עליה. ככה הרב כותב בפורש פה. זה מובא בבית יוסף. אז בוא נגיד ככה, יש לנו שתי קולות. קולה אחת שיוציא את הכפתור ויכתוב עליו שבת. קולה שנייה שישתמש בזה למחרת, אבל לא בלילה. בלילה אין יותר, זאת התשובה. בסדר? בבקשה. חזק ואמץ, שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
2: שלום
0: וברכה,
2: כבוד הרב.
0: שלום, בבקשה.
2: שלום, הרב, שאלתי את הרב לפני כשבועיים, לא בשידור, אלא במייל, והרב ענה לי תשובה. ושאלתי שאלה שקשורה לזיכוי רבים. מדובר באלפים רבים מישראל שיכולים לזכות, והרב כתב לי במילה אחת, בוודאי, על ההצעה והשאלה. אני רוצה ברשות הרב לומר מה הייתה השאלה, והרב יגיד את התשובה.
0: אפשרי? טוב, טוב.
2: בקשר לברכת הלבנה, אם הרב זוכר.
0: כן.
2: כן. אני ציינתי עובדה שבהמון המון בתי כנסת בארץ, לא בערים החרדיות, אלא במעורבות, בליל שבת יש כמות מאוד מאוד גדולה של מתפללים, שכאשר מוצאי שבת שיוצאים לעשות ברכת הלבנה, יש בערך, במקרה הטוב חצי, במקרים אחרים אפילו 10% מהמניין של ליל שבת. והצעתי ושאלתי האם אפשר בליל שבת באופן יזום, שרבני בתי הכנסת יודיעו לציבור, כיוון שיש ציבור מאוד מאוד גדול בארץ, שלא עושה ברכת הלבנה כי הוא לא מגיע במוצאי שבתות לבת הכנסת, הוא מגיע רק בלילות שבת מכל השבוע, אז אנחנו נעשה ברכת הלבנה בליל שבת, וציינתי שזה כבר באמת ברבבות אלפי מתפללים שמגיעים רק בליל שבת, וגם שהריזל כתב שאדם שלא עשה מצווה מסוימת בחיה, הוא יחזור עליה בגלגול, ולכן הצעתי את ההצעה הזאת. טוב. הרב ענה לי את המילה בוודאי, ואני שואל את הרב מה להלכן מעשה לעשות.
0: טוב, אז אתה יכול, אתה יוצא בכל קורא שבתי כנסיות שמכירים את הציבור שלהם, כמו למשל בפריפריה, שיודעים שבליל שבת מגיעים אנשים, ובמוצא שבת אותם אנשים לא מגיעים, וחזקה שאותם אנשים אינם מברכים ברכת הלבנה, ראוי מאוד שרב בית הכנסת יכריז קבל עם ועולם שבליל שבת כל הציבור יצא לעשות ברכת הלבנה בחוץ, וגם הציבור שכן מגיע לבית הכנסת במוצא שבת יעשה גם בליל שבת, כדי שעל ידי שהוא יעשה, כולם יעשו ונרוויח את ברכת הלבנה. זה הרעיון. 100%. מסכים איתך מכל מילה.
2: חזק.
0: חזק ואמץ. תודה רבה. שבת שלום ומבורך. כמובן שכל זה לא מתאים בירושלים, בבני ברק, באזורים דתיים, חרדיים, שאנחנו מכירים את האנשים, וכולם נמצאים גם במוצאי שבת וגם בליל שבת, אבל כשמשהו מדבר, הוא מדבר במקומות כאלה, אני אומר ירושלים, למשל בירושלים, אמר לי רב אחד שיש שכונה אחת בירושלים, שבליל שבת מגיעים אצלו בבית הכנסת 150 איש, במוצא שבת מגיעים 10 אנשים, וכל אותם אנשים מגיעים בליל שבת ולמחרת בשבת בבוקר, אבל הם לא דורכים בבית הכנסת במוצא שבת. יש היגיון רב ללמד אותם להגיד ברכת הלבנה כדי שהם ירוויחו. יש בזה היגיון רב, בהחלט. כן, בבקשה, נעבור לשואל הבא.
3: עוד הרב.
0: שלום.
3: רציתי לשאול, אני הייתי המאזין ששאלתי לקשר לפינוי בינוי, ורציתי לשאול את השעה שנייה, שהיא קשורה לשבוע שעבר, ששאלתי, עליתי לתיאור, שאלתי, ובדיוק היה חדשות, אז לא יכלתי להרחיב. הרב שבוע שעבר עבר לנו ולימד אותנו ששבת אפשר למשוך אותה כמה שיותר, עד שעה ורבע.
0: כן.
3: ואני רציתי לשאול, ולתת דגש על זה, אם אדם רוצה להאריך את זה לשעתיים, ולכן הוא רוצה סעודה שלישית שעתיים. והוא אומר את זה וכדומה, הוא ממשיך סעודה שלישית, הוא רוצה כמה שיותר להישאר בשבת. בקבת הצוות שבת הוא רוצה יותר.
0: קשה לי להאמין שיש קדושת שבת בלי גבול. הוא יכול לומר את זה, זה כן, אבל קדושת שבת אי אפשר להמשיך אותה, אי אפשר להמשיך קדושת שבת ליום ראשון, פשוט אי אפשר, יש גבול כמה שאפשר. בכניסת השבת אנחנו יכולים למתוח את השבת עד שעה ורבע, שזה פלג המנחה. גם במוצאי שבת אפשר למשוך את השבת עד שעה ורבע. אולי אם אתה מחמיר כדעת רבנו תם, אתה יכול להמשיך את זה שעה ורבע אחרי זמן רבנו תם, אולי.
3: טוב? אז יוצאת לבד כאילו?
0: בוודאי. אין מה לעשות, אדם לא יכול למשוך את השבת, יש לו גבול. הקדוש ברוך הוא קבע את קדושת השבת ליום השביעי, לא ליום השמיני ולא ליום השמיני של האחריו. אין סיבה בזה, אדם לא יכול להחליט שזו שבת בשבילו. השבת נקבעת מהקדוש ברוך הוא.
3: אז אפילו שהוא לא בערב בקטע המזון, יהיה מותר לו לעשות מלאכות
0: דאורייתא? כן, אבל תהיה לו בעיה, לא, יהיה לו אסור לעשות מלאכות דאורייתא בגלל שהוא לא עשה הבדלה. ולכן הוא צריך להגיד, ברוך המבדיל מקודש לחול, כי זה עוד דין. יש עוד הלכה. שכל זמן שאדם לא עשה הבדלה, לא יעשה מלאכה, לא בגלל הלכות שבת, אלא בגלל הלכות הבדלה. וכמה זמן אדם עושה הבדלה? כל הלילה. אז לכן אסור לעשות מלאכה. ולמה אסור לעשות מלאכה? כדי שהוא יעשה הבדלה. ופה מספיק להגיד, ברוך המבדיל מקודש לחול. אבל, אם הוא יעשה את המלאכה, הוא יגיד, ברוך המבדיל מקודש לחול, לא יכול לומר את צבע חליצנו.
3: תודה רבה לרב.
0: בבקשה, חזק ואמץ, שבת שלום. נעבור לשואל הבא. שלום.
4: שלום הרב.
0: כן, בבקשה, מה שאלתך?
4: רציתי לשאול לגבי זנבון ששמים באסלה.
0: כן.
4: שאלתי את אשתי לגבי, אם היא קונה את זה בשביל הניקיון או בשביל, אם זה מעניין את הצבע, אם רואה בעיקר בשביל הצבע.
0: כן.
4: אז רציתי לדעת אם זה לא עניין של צובע, אם זה לא נקרא פסקה של זניחה לי.
0: אני מחמיר בזה, בלי נדר, אני מחמיר בזה, אני ראיתי את כל התשובה של הרב, ועדיין אני יודע שיש הרבה אנשים שטוב להם הצבע וזה חשוב להם, אז בוודאי שיש פה חשש של צובע.
4: ובמקומות שנניח אם אני הולך
0: ומתארח
4: ואני רואה שיש איזה
0: בעצלה,
4: יש
0: לא, הפוך, כאילו הפוך, כשאתה מתארח זה באמת לא ניחלה, זה לא מעניין אותך. בא לבית שם, אתה לא ניחלה, ואתה עושה את המלאכה. מבחינתך זה לא משנה אם יהיה צבע או לא יהיה צבע. אם בבית הכנסת, בשירותים של בית הכנסת, הגבאי הניח סנובון צבעוני, אתה מוריד את המים בשביל להוריד את המים, ודרך אגב זה צובע, זה לא עניינך. אז באמת לא ניחלה. אבל בביתך שאתה קונה את זה במיוחד בשביל זה, ואתה גם משלם על זה יותר יקר, וחשוב לך הצבע, בוודאי יש להחמיר.
4: וגם בבית כנסת, אם דוגמה, כל בן אדם הבא שמגיע לשם, נוח לו שזה מגיע, שהוא מקבל מים צבועים, כאילו, שהוא פחות
0: גבוה. זה לא עניין שלך שאתה מוריד את המים, זה עניין שלו, אז זה עניין שלו. אני מדבר על מי שמוריד את המים, זה עניין שלו שיהיה מים צבעוניים, התשובה היא לא. טוב?
4: בתור
0: ריח,
4: אין מה
0: לחשוש
4: בזה.
0: כן, בדיוק, זה ההבדל. תודה רבה. חזק ואמץ, תודה רבה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
5: הלו.
0: שלום, בבקשה.
5: כן, אני רציתי לקרוא, אם עשינו זימון, עכשיו, כאילו באנו, אחד האנשים נטל את הידיים לעשות זימון, ואז פתאום ראינו שכאילו חסר את אחד מהאנשים. האם צריך לחכות עד שהוא יבוא, שאפשר לעשות פשוט?
0: בלי זימון. זו השאלה?
5: מה זה?
0: מה זאת אומרת, לברך ברכת המזון בלי זימון? או ש...
5: לא, לחכות עד שנגיד הבחור יבוא.
0: מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום צריך לחכות לו? מה? בעיה שלו, הוא יאללה, אז הוא הפסיד. אני לא צריך לחכות לו.
5: לא,
0: אני
5: חיה אבל בזימון. למשל, כאילו...
0: אני חיה
5: אני
0: בזימון.
5: אני אומרת, נגיד, הבן אדם כאילו עכשיו נטל, ולא שם לב שיש מישהו, לא יודעת, נגיד, הלך לעשות צרכים או משהו כזה. ועכשיו, הבן אדם לא ידע, זה לא עכשיו במתכוון או משהו. וכאילו פתאום, כאילו, אמור לחכות משהו.
0: טוב, אז התשובה היא ככה. חזל, תקנו ששלושה שאכלו כאחד, חייבים בזימון. וקשה מאוד להיפטר מהחיוב הזה, אלא אם כן, זה שעת הדחק. עכשיו, אני רוצה לעשות זימון, ויש לי זימון, רק יש פה בן אדם שהלך. האם אני צריך לחכות לו או לא, בשביל שלא יעבור על ביטול זימון, זה כבר שאלה צדדית, זה לא... אני לא חייב. אני חייב רק למה שאני חייב, אני לא חייב לדאוג לו. הוא הפסיד, אז הוא הפסיד, זה בעיה שלו. זה כמו שאני מתפלל עכשיו בבית הכנסת, ואני חזן, ואומרים לי, תחכה רגע, פלוני הלך לשירותים, אז תחכה לו שיגיד קדושה. אני חייב? התשובה היא לא, לא חייב. נאמור הלך לשירותים, זה בעיה שלו.
5: וכולם אמורים.
0: לא, לא, לא.
5: כאילו כולם אמורים לעשות,
0: לא? כל אחד חייב בזימון. אני חייב בזימון, אבל אם יש לי זימון בלעדיו, הכל בסדר, אני לא צריך לחכות לו, למה אני צריך לחכות לו? החיוב שלי הוא לא עליו, החיוב שלי הוא עליי.
5: כי הוא לא ידע, הוא לא עשה את זה עכשיו במתכוון, אז כאילו...
0: בסדר, אבל אני אומר, הבנתי הכל, ובכל זאת הוא לא חייב. לא מאשימים אף אחד. אבל הוא לא חייב.
5: ומותר לדבר, נניח, כאילו...
0: טוב, זה כבר שאלה אחרת. מרן בשולחן ערוך כותב שאחרי מים אחרונים אסור לדבר. העולם לא נוהג בזה, אבל מרן בשולחן ערוך כותב שאסור לדבר, והביאור הלכה שואל, מאיפה הדין הזה נובע? משמע שאם אדם נטל מים אחרונים, שלא ישיח ויתחיל מיד בברכת המזון. כך כתב מרן. וכאן בחומר שאסור לאכול גם. בסדר, טוב. בבקשה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
6: כבוד הרב?
0: כן, בבקשה.
6: יש לי כמה, אני ילד בן כמעט 13 ורציתי לשאול את הרב כמה שאלות.
0: כן, בבקשה, כן.
6: שאלה ראשונה, האם מותר להכין מנה חמה בשבת?
0: התשובה היא, מותר להכין מנה חמה של יתריות, אסור להכין מנה חמה של פירה. וגם יתריות מותר להכין אם אני שופך מים מכלי שני, לא מכלי ראשון. אתה מבין מה ההבדל בין כלי ראשון לכלי שני?
6: כן, הרב, וכשאני... מה זה אומר מנה חמה יתריות? זה אומר שזה מה שאני יכול לחמם עכשיו מנה חמה אוסם או שמשהו אחר?
0: כן, יתריות זה יתריות, זה לא משנה, יש גם מנה חמה, לא רק של אוסם, יש כמה חברות, אבל יתריות זה יתריות, אתה יודע מה זה יתריות. פסטה.
6: כן, כן. הרב, רציתי לשאול את הרב עוד שאלה, אנחנו מתכננים לנסוע לצימר עם בריכה, ורצינו לשאול את הרב, האם מותר להיכנס לבריכה בשבת?
0: טוב, השאלה הזו
6: חוזרת... ואתם כן, איזה אופן?
0: השאלה הזו חוזרת על עצמה הרבה, התשובה היא, מעיקר הדין מותר... ובלבד שיקפידו שיהיה בגד ים שעשוי מניילון והוא יהיה נקי. וגם כאשר יוצאים מהבריכה, להקפיד לא לסחוט את השיער. נגיד, אם אחותך נכנסת לבריכה, יש לה שיער ארוך, אסור לסחוט את השיער, אלא לשים מגבת על השיער. זה צריך להקפיד. בסדר?
6: אין בעיה. תודה רב. ואבא שלי שואל, כשהוא מניח את התפילין של רשי, אז הוא יכול לענות את הקדיש עד, עד, עד והתברך. האם זה ככה בתפילין של רבנו תם, או שהוא יכול לענות עד ואמירן בעל?
0: טוב, אז קודם כל נעשה סדר. הלכה למעשה, שאם אדם מניח תפילין של רשי, כן, אז לגבי רבנו תם, הוא יכול, אדם שנמצא בתפילין של רבנו תם, ושמע קדיש וקדושה, יענה הכל. יענה אמן יש מרבה עד דאמירן באלמה, לא עד יתברך, אכן כן. אבל צריך להקפיד מאוד שכשאדם מניח תפילין של רבנו תם, שלא יבוא למצב כזה. שאדם יקפיד בזמן שהוא מניח תפילין של רבנו תם, שלא יהיו קדישים ולא יהיה חזרת השץ. כדי שלא יצטרך לענות. אבל בדיעבד, אם הוא נאלץ לענות, יענה הכל. גם אמן של חזרת השץ. בסדר?
6: אין בעיה, אחרונה אם אפשר. האם מותר לשלם לילד מהצהרון מכספי מעשרות?
0: האם מותר לשלם לצהרון מכספי מעשרות?
6: כן.
0: קצת קשה, בגלל ש... לא, לא כל כך אפשר, בגלל שמעשרות זה צדקה, ותשלום למעון, זה חלק מהחובה של אדם, הוא הולך לעבוד. אז הייתי אומר שאולי אם אדם הולך לכולל, אברך שהולך לכולל, ואם הוא לא היה, אם הוא לא היה נותן את הילד למעון, אולי הוא לא היה הולך ללמוד, אולי זה נקרא צורך מצווה, אולי אפשר להקל בזה.
6: אין בעיה, תודה רבה.
0: בבקשה, שבת שלום.
6: תודה רבה, כבוד הרב, להתראות.
0: שבת שלום, בבקשה. חזק ואמץ, נעבור לשואל הבא.
7: הלו.
0: שלום, בבקשה.
7: שלום הרב, החמוד לפני כן שאלת בשאלה שלי לגבי הבריכה, אז שהשם מפנק את הרב, שאפשר כוח לרב על הסבלנות ועל הכל, באמת תודה רבה, מעריכים את הרב.
0: תודה רבה לך, חזק ואמץ, שבת שלום, שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא. שלום. שלום, בבקשה. כן.
8: אמיתי?
0: כן, כן. מה שאלתך?
8: רציתי לשאול
0: אם אפשר
8: שתי שאלות. אנחנו גרים בשכירות, ויש לנו תקלה באחד השירותים. ביקשנו כבר מספר עם בעל הדירה לתקן, והוא לא כל כך לדעתו לתקן, והוא לא בא לתקן. השאלה אם אני יכולה להביא בעל מקצוע שיתקן את זה ונוריד לו מהשכירות.
0: התשובה היא כן, זה בכלל לא שאלה.
8: בלי לשאול אותו.
0: כן.
8: בלי לשאול את רשותו.
0: כן, כן, נזמינו בעל מלאכה במחיר סביר, סביר, אמצעי, לא יקר ולא זול, בהחלט.
8: רציתי לשאול עוד שאלה. בעלי הוא חזן קבוע בתשעה באב בצפון. היה איזה שנה אחת שלא יכולנו להגיע, והכנסת לא היה פועל באותו בתשעה באב. רציתי לשאול אם קורה עוד פעם מקרה שהוא לא מגיע, ולא גר בכנסת כי הוא לא בא להיות חזן, ויש לזה בעיה הלכתית.
0: אין בזה בעיה הלכתית, אדם לא צריך למסור את נפשו עד כדי כך לנסוע לצפון בגלל שיהיה מניין. מצווה רבה, זה זיכוי הרבים.
8: חזן שם, קבוע
0: לתשע. חזן לתשע באב, יש דבר כזה, חזן לתשע באב, מעניין. וזה נסיעה לצפון, איכן אתם מתגוררים היום?
8: לא, זה פשוט
0: ההורים
8: שם גרים שם.
0: ההורים, הבנתי. בקיצור, את שואלת אם חייב, לא חייב.
8: אם בגלל זה נסגר בתים, זה בעיה הלכתית?
0: לא, הוא לא חייב. כמובן, הוא יקבל על זה שכר גדול בשמיים. זו התשובה. הוא יקבל שכר וזה, אבל אל תשכחי שהוא עכשיו נשוי, ויש לו מחויבות כלפייך, עכשיו הוא נוסע להורים, זה כרוך בזה שהוא לא יהיה בבית, זה, מה, זה, יש פה צדדים, אדם לא חייב לאבד את הישות שלו בגלל לעשות לאחרים דברים. חייך הקודמין, יש דבר כזה שנקרא חייך הקודמין. בסדר? בבקשה.
8: רציתי רק שנייה להוסיף לשאלה הראשונה, אם נראה לי שאולי אחד הילדים גם גרם לנזילה, אבל לא ב-100%, אנחנו צריכים גם להשתתף?
0: אם זה לא היה ברשלנות, אלא זה היה תוך כדי שימוש נורמלי, אתם לא חייבים להשתתף. בסדר? בכלל צריך לדעת שבלי סביר שקורה, זאת אומרת ככה, בוא נגיד ככה, את מדברת על נזילה, אני לא יודע מה, בלי סביר שקורה משימוש של שכירות, המזכיר חייב לתקן. כאשר מדובר לא בבלי סביר, אלא מדובר ברשלנות או בנזק, בוודאי שהסוחר צריך לתקן. זו השאלה. למשל, אם נגרמה סתימה באסלה, וזרקו לשם גליל שלם של נייר טואלט, אז בוודאי שהמזכיר לא חייב לתקן. בקיצור, לפי העניין, סתם שימוש סביר ונורמלי, שהוא עצמו גורם לקלקול, זה דבר נורמלי, כי זה טבעו של דבר שהוא מתבלה עם השימוש. והשימוש הוא חלק מהסחירות שלכם. אתם שכרתם וקיבלתם היתר להשתמש כדרך העולם. ואם כתוצאה מהשימוש הזה נגרם קלקול, אתם לא חייבים לתקן את זה. אחי, חובה עליו ולא עליכם. בסדר, בבקשה.
8: אפשר עוד איזו שאלה קטנה?
0: טוב.
8: היה לנו לפני שנתיים נזילה בדירה, ובעל הדירה החליף את כל הנזילה, אבל הקירות נהיו מקולפים. עכשיו, הקירות גם מקושקשים מהילדים. אם אנחנו מבקשים לנו שיעשה צביעה, אנחנו צריכים להשתתף איתו? בפירות עכשיו ערוצים מקולפים מהנזילה, הוא לא יצא פירות, הוא לא שבר.
0: אני חושב שלא, אני חושב שלא, אבל תצרכו, כשתפנו את הדירה, נחזיר לו את הצבע. בסדר? בבקשה. שבת שלום, בהצלחה, נעבור לשואל הבא.
9: הלו?
0: שלום.
9: שלום וברכה, כבוד הרב, תברך פי עליון על כל התכניות, על כל זכוי רבים. באמת זכוי רבים ענק. עכשיו, מה שרציתי לברן, להעריך נודעת הזמן מאוד קצר, אני תושב פה מעלה אדומים גם כן, ורציתי לברר בקשר לעניין של כל ה... יש פה בעוונות הרבה, כל שבת וכל יום שבת, מצב של הרבה חילולי שבת, הרבה נוסעים, נוסעים, נהגים חילונים שנוסעים, נוסעים לפעמים תזמורת בפול ווליום וזה, ועכשיו כשאני הולך, לפעמים מדי פעם אני עובר את הסעודות, זה ליל שבת או ביום, אצל איזה חבר שגר במחק ממני, 20 דקות, חצי שעה, ובדרך עוברים נהגים עם תזמורת וזה, או גם כשאני צריך לחצות את הכביש, מה שרציתי בו, אני צריך לזה, לא לחשוב אותם בעצירה וזה, איך אני צריך לתחס כל המצבים האלה, שלא להנות מחלולי שבת וכל העניין.
0: התשובה היא ככה, האם אתה עכשיו עובר ליד מקום שמדליקים מוזיקה, ואתה נהנה מהמוזיקה, אבל המוזיקה הזו הודלקה בחילול שבת, צריך להסיח דעת ממנה. זה מה שצריך לעשות, להסיח דעת, ולא להתכוון...
9: כמה שאני רוצה להסיח, וזה
0: בכל ווליון,
9: זה...
0: הבנתי.
9: עם רמקולים חזקים.
0: הבנתי, אבל זה הדבר הזה דומה למה שנפסק בגמרא במסכת פסחים דף כ"ו, לגבי הקטורת. בתוספות כותב שבגמרא כתוב שלא היו קלות בירושלים שהיו צריכות להתבשם ביום חתונתן, כי הן היו מבוסמות מריח הקטורת. זאת אומרת, תחשוב שכל ירושלים הייתה מדיפה ריח של קטורת. כמה הריח של הקטורת היה חזק, שכל ירושלים היה מדיף ריח. והשאלה נשאלת, איך מותר ליהנות מהריח הזה? והרי הריח הזה זה של קדשים, ואסור ליהנות, ואז הגמרא עונה שהוא לא אפשר ולא מכוון. זאת אומרת ככה, הוא לא מתכוון ליהנות. הוא נהנה, אבל הוא לא מתכוון. הוא לא מתכוון לבוא לפה במיוחד. הוא נמצא פה כי הוא נמצא פה. ברגע שאני נמצא פה כי אני נמצא ואין לי מקום אחר ללכת, אפילו שאני נהנה מהריח, אם אני לא מתכוון את זה, זה מותר. אותו דבר מוזיקה. המוזיקה הזו נעשתה בחילול שבת, אם אני לא מתכוון ליהנות, אפילו שאני נהנה ואין לי ברירה אחרת, אני חייב להיות פה, מותר לי, אפילו אם אני נהנה, אני לא עובר על איסור של מעשה שבת. לא אפשר ולא מכוון. בסדר? כנ"ל אותו הדבר להבדיל, אם אדם עובר ליד כנסייה, שיש לה בכנסייה הזו, יש בכנסייה הזו ריח של קטורת של עבודה זרה, בדיוק להפך, שאסור להריח. אבל אני נמצא שם, אין לי ברירה, אז אסור לי להריח בכוונה תחילה. ואם אני מריח כבדרך אגב, וזו הדרך שלי, אין לי דרך אחרת, הדבר מותר.
9: טוב? ועכשיו, בקשר לחציית הכביש בשבת, ומדי פעם עוברים מכוניות וזה, צריך לי זה לא לגרום להם שיעצרו בגללי? או שאם יעצרו בגללי...
0: אני חושב, כיוון שיש לנו זכות, לעבור במעבר חצייה וזה זכותנו, אני לא חושב שצריך לחשוב על זה, זה בבחינת על איתהו לרשע וימות. הוא רשע, מחלל שבת בפרסיה, שיעצור עוד רוב, שיהיה לו עוד גיינם. אני לא צריך לחשוב על זה יותר מדי. אני הולך וזה מגיע לי, זו הזכות שלי. טוב, אחרת אין לדבר סוף, היינו במצב, אנשים יגידו, לא, עד שיעבור, ואם לא עוברות מכוניות, ואם לא נותנים לי להפצור, אלא אם כן, צעד תעבור, לא לפחד. חזק ואמץ, תודה רבה, שבת שלום.
9: אם אני חציתי ועצרו מכוניות בגללי, לא חללתי שבת.
0: נכון, טוב.
9: תברכו מפי עליון, שלכם שבת שלום וברך.
0: גם לך, הרבה הצלחה ושבת שלום, נעבור לשואל.
10: שבת שלום.
0: שלום.
10: שלום הרב.
0: בבקשה.
10: כן, שלום. הלו.
0: כן, בבקשה, מה שאלתך?
10: כן. דבר ראשון, אני ממש רוצה להגיד לרב, תודה רבה לכל הזיכוי הרבים, בין של הרדיו, בין הקו ההלכה, בין הקווים ששומעים, אפשר לשמוע את השידור על הפעם, ממש, באמת אין מילים על כל התליחה שאתם יכולים למצרים.
0: בבקשה.
10: רציתי לשאול שתי שאלות, אני אשתדל להזדרז כעומד לגמרי השידור. שאלה ראשונה, הרב דיבר שבוע שבקבוק, שהפקקים שלו, שמותר לפתוח אותם, כמה שזה כבר פקק לפני כן.
0: כן.
10: אני שואל לגבי טישו, גם השקית של הטישו גם היא כלי לפני כן שהיא מאחדת
0: לא, את הטישו. לא, לא, אז ההבדל הוא שמיים והארץ. הרבה תלמידי, תקשיב, לא, לא, לא. הרבה שאלו את השאלה הזו, ואני הסברתי את זה גם בהלכה יומית. האיסור בטישו הוא לא של מתקן מנה. האיסור הוא של מלאכת קוריאה. זה ההבדל. כשאני פותח בקבוק, רגע, תקשיב, תקשיב. כשאני פותח פקק, האיסור הוא של בונה וסותר. וברגע שהכלי הוא כלי, אין בונה וסותר. האיסור ב... כשאני פותח שקית טישו הוא לא בונה וסותר. האיסור הוא של מלאכת קוריאה. קוריאה מנת לתקן. לא קשור לבונה וסותר. אתה קוריאה, אז מה עכשיו יש לך לענות?
10: בזמנו אני זוכר שבזמנו הרב מצטער לנו שיעור בכל זה, זכור לי שהרב אמר שאפילו מהצד זה יהיה בעיה, כי אני
0: נכון?
10: מכין את הכלי של הטישו, נכון?
0: לא בגלל כלי, לא, בגלל שזה נקרא מתקן, זה התכוון, תתכוון, אני מתקן, ומנה זה נקרא קוריאה,
10: אני
0: נתן
10: לתקן.
0: בוודאי.
10: הבנתי, אפילו אם אני עושה...
0: כל זמן שאני משאיר את השקית במקום, ואני נהנה מהשקית, אז יש לי קוריאה על מנת לתקן, קוריאה על מנת לתקן, זה איסור קוריאה, וזה לא קשור למלאכת בונה וסותר. טוב.
10: הבנתי. נוספת הקצרה, לגבי בלנדר שנמצא בתוך, בלנדר קטן, עמות בלנדר שנמצא בתוך קיור שנשכח שם בשבת. עכשיו אם אני אפתח את הברז אז הבלנדר יערס בגלל המים. מצד שני זה כלי שנחתו לאיסור, השאלה האם זה נחשב מקומו, כי הסיבה שאני רוצה שלא יישפך על זה מים בגלל שזה לא יערס. אז כלי שנחתו לאיסור לצורך שלא ייפגם או יערס מחמל יצא לזה אסור. השאלה אם זה בגדר מקומו, כי אני צריך לטול פה ידיים. והסטיבה שאני לא נוטל זה בגלל שכאילו זה יערס. השאלה אם זה בגדר מקומו, או שזה בגדר ש... בגדר כמו מחמל אצל שאסור.
0: טוב, הבנתי את השאלה. בפשטות זה נקרא מחמל אצל, אבל אתה תגיד שזה גם מקומו. אתה תגיד, לא, זה מפריע לי בנטילת ידיים. זה מפריע לי בנטילת ידיים. אני לא יכול לטול ידיים כשיש פה כלים אחרים. ואז זה נקרא מחמל מקומו.
10: בגלל שזה יערס, כי נגיד היה שאתה מצלחת, לא היה אכפת לי.
0: אתה צודק, אני מבין, אבל אתה תגיד, זה מפריע לי בנטילת ידיים, בגלל עצר עובדה שזה מפריע לי בנטילת ידיים, זה נקרא מקומו. נכון שזה מפריע לי בגלל שהוא ניזוק, אבל זה גם, הסיבה היא שאני מוציא, זה לא בגלל שהוא ניזוק, הפסע שאני מוציא, זה בגלל שזה מפריע לי בנטילת ידיים. למה זה מפריע? כי הוא ניזוק, זה עניין אחר. אבל אני לא מטלטל אותו בגלל שהוא ניזוק, אני מטלטל אותו כי זה מפריע לי בנטילת ידיים, זה נקרא מקומו. טוב,
10: ממש תודה רבה רב על הכל, ממש על הכל, בכל מכל כל הברכות, אין מילים, אין מילים.
0: איזה כולל הייתי אצלכם?
10: בזמן היינו בסנדריה, בבית מרן, אני כמדומני כל הזה.
0: שמה, תלמיד אצל הרב מימוני היית, יפה מאוד, חלך לאורייתא. מה אתה עושה היום, יש לך כולל?
10: כן, זכיתי להיות החברותא של החתן של הרב.
0: אז אתה, אני יודע מי אתה, טוב. יפה מאוד, חלך לאורייתא. יגדיל תורה ויעדיר, תמשיכו לזכות את הרבים. טוב, טוב. שבת שלום ומבורך. כן, יש לנו עוד אפשרות לעלות מזין נוסף? או שהגיע הזמן? יש לנו, בבקשה.
11: כן, שלום הרב.
0: שלום, בבקשה.
11: יש לי שתי שאלות. קודם כל אני אגיד שהאתר שלכם הוא אתר נפלא.
0: ברוך השם, יופי.
11: בנוי ממש נפלא.
0: יופי, ברוך השם, אני מאוד שמח לשמוע, סוף סוף שומעים איזשהו משוב. יפה, בבקשה.
11: תודה רבה. שתי שאלות. פעם הרב אמר שכשהזכרה בשבת, אז זו בריאות הקילולים לקבר וכו'. עכשיו אני כאילו שואלת, בשבת הרי אין דין, אז זה לא מעליותה, זה לא עדיף?
0: אני לא יודע,
11: אין דינים בשבת.
0: אני השתמשתי בלשון גריותה, אבל בוודאי שהנפטר לא סובל מזה. אני חושב שאת צודקת. אין דין וזה בסדר. כן, את צודקת.
11: בסדר. תודה רבה. עוד שאלה לגבי דורון הבא מן החוץ. אני למשל אכלתי בעבודה, ביקשתי מישהי שתקנה לי איזה שתייה, וברכתי שהכל, וכיוונתי על השתייה שאני יודעת שהיא אמורה להביא לי תוך כדי שאני אוכלת.
0: טוב.
11: אמר לי רב בבית ההוראה שזה בעיה כי זה נחשב דורון הבא מן החוץ. השאלה,
0: לא, זה לא נכון, מה, אני מצטער. לא, לא, את צודקת כן. מאוד. אם היית, היה לה מחשבה על זה, הברכה חלה, אפילו שזה לא נמצא במקום.
11: תודה רבה
0: חלק. רב. חזקי ואמצי, בבקשה, רבה. שבת שלום ומבורך. טוב, תוכניתנו פה הגיעה לסיומה, אנחנו נודה למפיק, לטכנאי, תודה רבה לכם על ההזנה. נפגש שוב ביום ראשון בתוכנית שיחת תכונים של תלמידי חכמים, חזקו ואמצו, שבת שלום ומבורך.
12: התוכנית הבאה, שולחן שבת, בהגשת רונן בוסטן.
13: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
14: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
15: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע. מקימי.

0: ברמה. גול ברמה. גול ברמה. החדשות.
1: שלום רב, השעה 2 באולפן אייל וולקוביץ'. דובר צהל מוסר כי במהלך השבוע חוסלו יותר מ10 מחבלים ברצועת עזה, בוצעו 6 תקיפות נגד מחבלים בדרום לבנון, ויותר מ100 מבוקשים נעצרו ביהודה ושומרון, כמו גם הברחה שסוכלה בגבול המזרחי, כך מוסר כתבנו מנדי ריזל. ציטוטים מישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שהתקיימה אמש פורסמו, בהם התגלה כי התפתח עימות בין שרים לדרג הביטחוני סביב מדיניות ישראל בלבנון. ראש הממשלה נתניהו הדגיש במהלך הדיון כי כוחות צהל בשטח פועלים מול כל איום מיידי. לעומתו, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר דרש לכסח את ארגון הטרור חיזבאללה כלשונו שממשיך ומתעצם. בתגובה לטענות השיב הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר כי הפסקת האש היא החלטה של הדרג המדיני. ארצות הברית הודיעה כי תפנה עד ליום שלישי כ-20 מטוסי תדלוק מנמל התעופה בן גוריון, זאת לאור דרישה ישראלית שנועדה למנוע שיבושים בלוח הטיסות. באיראן מזהירים כי טיסות של ישראל מעל שמי המדינות השכנות לטהרן מהוות מהלך מסוכן ואיום נגד הרפובליקה האסלאמית כהגדרתם. עוד הוסיפו כי תפקידה של ארצות הברית הוא לרסן את ישראל, ואם לא תעשה כן הם יראו בכך איום עליו לא יעססו להגיב. בנוסף הזכירו כי לא ניתן להבטיח מעבר בטוח דרך מצר הורמוז ללא תיאום. הנה זמני כניסת ויציאת השבת פרשת בלק. בירושלים כניסת השבת בשעה 7:08 דקות, בתל אביב ב-7:33 ובחיפה ב-7:22. צאת השבת בירושלים ב-8:31, בתל אביב ב-8:34 ובחיפה ב-8:35. צאת השבת לפי רבנו תם ב-9:06 דקות. ועכשיו התחזית.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות, שבת שלום, בצוות אורי בני ישראל.

השתבח שמו לעד, איזה שבוע של שמחות עבר עלינו. זכינו לחתן את הבת בשעה טובה, הייתה שמחה מושלמת. תודה לכל מי שבא ושימח אותנו. בשמחות שלכם, שבת פרשת בלק, עם המון שירים מתוך הפרשה, המון שמחה. אנחנו יוצאים לדרך עם המון מוזיקה טובה, שעתיים מלאות ללא פרסומות, אולי קצת חדשות, ושיהיה לנו רק בשורות טובות. איי, איי, איי, עם ישראל, מה, מה, מה? איזה יום, מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל. אנחנו בשבת לפני בין המצרים, ככה ששבת עם התוכנית מוזיקה האחרונה לעונה הזאת, בעזרת השם. אז אנחנו יוצאים לדרך עם אורי בני ישראל שנמצא איתנו על הטכני, ואריה וישניאק שנמצא איתנו בחדר ההפקה. יוצאים עם אבישי של שלום עליכם.

איציק והאשל פותח לנו את התוכנית עם שלום עליכם, שבת שלום, שבת שלום. טוב, שבת זה גם השבת חתן שלנו, בעזרת השם שנלך לחגוג ביחד. והנה אמרה המנון של התוכנית עם מוטי וייס.

0: טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל, צ'אבס.
1: עדי גביסון, איזה יופי זה הביט על הפרשה, זה, אי אפשר לעבור שבת בלי הדבר הזה, ובכלל אם אתם רואים את הסרטון של אלי בן חמו המקצוען, מה שהוא עושה פה, אז בכלל תבינו. טוב, מתקדמים הלאה מתוך הפרשה, מה טובו עליך יעקב, יעקב שוויקי.

מתוך הפרשה, יעקב שואקי. זה עוד לא הסתיים. קבלת אותי, יעקב.

אגב, אם אתם חתן קלה ואתם רוצים להיכנס לחתונה עם רכב שרד יפה יפה במחיר מוזל, יעקב מכוניות, זה האיש, יעקב מכוניות. איזה אמרים, איזה רכבים, מביא לכם את זה בפינוק, יחד עם קישוט והכל, לוקח אתכם עד האולם, וואי וואי, איזה לימוזינות יש לו. יעקב, שבת שלום, אוהבים אותך. הטלפון שלו, אם אתם רוצים להזמין, 055-566-3048, 055-566-3048, רכבים לחתונה, חבל על הזמן. מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל, מתוך הפרשה יעקב, שווקים, שיר נוסטלגי ויפה. אנחנו מתקדמים עכשיו קצת, תרימו את הווליום, מרמים את האקשן עם משה גיאד ואלירן אלבז.

0: עכשיו, הנה המחרוזת של יניב מדר, תרימו ווליום, תעשו קוסמחיה, תעזור שם לאמא, תעזור לאבא, צדיק, תרימו ווליום, תרקדו בבית, שבת, שבת, כמה טוב שבת.
1: באתי לדבר, באתי לדבר קצת, ולשפוך את מה שיש לי.

איזה מחרוזת יפהפייה, יניב מדר הנסיך אהוב ליבי, אין כמוך. הנה עכשיו, איציק וייגנטרן, שר לנו אתה את השיר, אתה כמה חשוב לשיר, לשמוח, כי אנחנו צריכים לשמוח.

אתה תשיר, כמה חשוב לשיר, שירי שבת קודש, שירים, זה מביא קדושה לבית, מביא אווירה טובה, על ידי שירים אפשר להגיע לרוח הקודש. הנה עכשיו, אבי בן ישראל עם שיר השפע, ומיד הוא איתנו הישר מארץ ישראל הפעם. שפע.

0: התוכנית הבאה, שולחן שבת, בהגשת רונן בוסטן.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

תמיד באהבה. יש לנו עכשיו פרויקט, חומוס צבא, עושים באהבה או לא עושים בכלל. גם שולחן שבת עושים באהבה או לא עושים בכלל. כן, אז באים אליכם גם בערב השבת חתן שלי, באנו לכאן לשמח אתכם. מפה לעוף מיד לשבת חתן, אז בואו נריץ לנו שירים יפים ונהנה ונשמח לכבוד שבת. הנה אוף שמחס, פורטחים לנו את השעה השנייה עם ברכוני לשלום, ברכונו לשלום.

עכשיו, הנה רזיאל חי, מחרוזת שבת, אני אוהב את המחרוזת הזאת. יש בכלל זמרים שמוצאים עכשיו מחרוזות יפהפיות לכבוד שבת, אם זה יהודה בן דוד ושימון בר יוחאי ורזיאל ואבי צליח. תמשיכו, תמשיכו להוציא לנו כאלה שירים. רזיאל חי, מחרוזת שבת.

איזה מתוק, איזה יופי. מי זה? הבן רזיאל, תעדכן אותנו. טוב, הנה עכשיו עוד שיר מתוך הפרשה. יעקב שורקי היחיד שעשה פה שירים על הפרשה. אין עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. עם ישראל לא מתחשב באף אחד, רק בקדוש ברוך הוא.

טוב, ביום ראשון הקרוב בעזרת השם י"ג תמוז, י"ג תמוז, עוד הילולה מבית חב"ד שלנו. הנה עמי מימון יחד עם בני דנישמן, שמחת הרבי.

טוב, אז אם דיברנו על י"ג תמוז, אז זה יום מאוד מרגש עבורי, כי יש לי יום הולדת לבן שלי, יאיר ג'ון, הנסיך מבחירי בחורי הישיבות בישיבת הרב ויצמן בבית שמש, שחוגג יום הולדת בי"ג תמוז, אז מזל טוב נסיך, השיר הזה ספיישל בשבילך, בן מלאך שלי, שתמשיך ותצליח בתוירו ויראת שמיים, אוהבים אותך יאיר ג'ון.

זה אליהו ואב, שאני מאוד מאוד אוהב, שבא והרים את האווירה, אין כמוך אליהו ליבנו. השיר שלו ירושלים, שמחזיר אותי כל פעם לשידור בשוק הבוחרים, זה היה כזה אווירה, זה ספיישל לאלי דגן וכל החבר'ה המוולטים שם בשוק הבוחרים, אוהבים אתכם, מחכים לבוא שוב פעם אליכם בחזרה. מוקדש גם ספיישל לאבי גבאי הנסיך, אופנת בלן, איזה אופנה, איזה חליפות, לכו תתפנקו לכם שם.

0: עליי.
1: זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, שעתיים מלאות של שמחה, היום פחות קצת הספקנו לקרוא לכם דשים, יותר מוזיקה, אז נפצה אתכם בפעם הבאה בעזרת השם. וזה חתננו היקר, חיים חדד, הלו חיימוב, שהכניס את הקלה עם השיר המדהים הזה, באתי לגני וריגש את כולנו, שבת שלום, ביי ביי, תודה רבה לאורי בן ישראל, תודה לאריה וישניאק, תודה לאלי בן חמו שהוא מעצבת של המרחקים, דואג לנו ואח הגדול שבוחן אותנו, אוהבים אותך אליהו, שבת שלום, ביי ביי, להתראות.

0: הכל ברמה, 92.1 FM. טעימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב.
1: ערב שבת שלום, מאזיני רדיו קול ברמה, שוב אנחנו כאן בטעימה לשבת. פרשת בלק, מספרים על קבוצת חסידים שבאו לרבי שלהם. שאלו אותו, רבי, מה ראשי תיבות של בלק? אמר להם, הראשי תיבות של בלק, ואהבת לרעך כמוך. החסידים לא הבינו מה הוא אומר, זה לא, לא, לא, לא מובן. רבי, סליחה שאני שואל שוב פעם, אבל לא הבנו, איך ואהבת לך כמוך, זה ראשי תיבות של בלק? אמרו להם, רבי, מה הבעיה? ב' ואהבת למד לרעך קוף כמוך. אמר לו התמיד, אבל רבי, זה לא מסתדר. אמר לו הרבי, ומה חשבת? שואהבת לרעך כמוך, שזה רק שזה מסתדר? גם שלא מסתדר לך לאהוב את השני, צריכים לאהוב אותו. בפרשת השבוע שלנו, יש לנו לימוד עצום של עין טובה. מה הכוח של עין טובה, ואיך היא בעצם פועלת? את זה אפשר ללמוד אפילו מאדם רשע עם מידות מושחתות כמו בלעם, איך אפשר לקדש את העיניים שלנו. בלק חשש מאוד מעם ישראל, הוא החליט שהוא שולח את בלעם, הנביא של אומות העולם, לקלל את עם ישראל. בלעם מנסה לקלל, אבל במקום כללות יוצאות לו מהפה ברכות על עם ישראל. אך איזה ברכות! כי מראש צורים ערנו ומגבות אשורנו, הן עם לבדד ישכון! בלעם מנסה שוב פעם, פעם שנייה לקלל, ושוב פעם הוא נוחל כישלון חורץ. מהפה שלו יוצאים רק ברכות מקום כללות. בלק לא מבין מה הולך פה. הוא מנסה למקם את בלעם במקום אחר, אולי משם הוא יצטרך לקלל. ושבלעם בא לפתוח בפעם השלישית את פיו לקלל, פה התורה מדגישה לנו נתון שלכאורה לא כל כך אמור לעניין אותנו, אפילו נתון מיותר. שמתחיל בלעם לקלל, הוא פותח את הפה ואומר, וישא משלו ויאמר, נאום בלעם בנו באור ונאום הגבר שטום העין. שטום העין, פירושו שבלעם היה עיוור בעין אחת. הנתון הזה לכאורה מיותר. למה התורה מדגישה לי שהוא אומר לך לפני שהוא מקלל, תדע לך, מדובר פה בעין, באדם בעין עם עין אחת. מה זה מעניין אותנו? ומעניין שהתרגום אונקולוס מפרש שטום העין, שפיר חזה, רואה היטב. דווקא בעין הסתומה הוא רואה טוב, וכן גם הרשב"ם אמר, רואה מראות אלוקים. רבותיי, הקדוש ברוך הוא רצה שבלעם יברך במקום לקלל. איך עושים את זה? יש הסבר יפה של הבעל שם טוב. אומר הבעל שם טוב כך, תראה, רש"י אומר, למה הקדוש ברוך הוא ישרה את השכינה על גוי רשע כמו בלעם הרשע הזה? כדי שלא יהיה פתחון פה לעולמות העולם, לומר, אילו היה לנו נביאים כמו, הנה, כמו שיש לעם ישראל, היינו חוזרים למוטב. לכן הוא הביא את בלעם, שהיה אדם בעל מידות מושחתות, הוא הביא אותו לדרגת נבואה. אבל בכדי להגיע לדרגת נבואה צריך קדושה יתרה, איך הוא עשה את זה? אומר הבעל השם טוב, שיש לאדם חמישה חושים גשמיים, וכנגדם חמישה חושים רוחניים. למשל, כנגד חוש הראייה הגשמי, יש חוש ראייה רוחני, שכמו שאומר קהלת, וליבי ראה הרבה חוכמה. וכן על זה הדרך כל שאר החושים. ושאדם מקדש את חושיו הגשמיים, הולכת ושורה הקדושה על חושיו הרוחניים עד שהוא זוכה לנבואה. אז איך הוא זכה בלעם לנבואה? הרי כל החושים שלו יטמיעים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא סימה את אחד מהעיניים שלו, ועל ידי זה הוא לא יכל לחטוא בעין הזאת. ואז חל הקדושה על העין, והנבואה נעשית דווקא בעין הזאת שהוא לא רואה. לכן פירש אונקולוס, שפיר חזה, בזכות עין העיוורת, הוא זכה לראייה רוחנית. דווקא עין שבה הוא לא רואה טוב, היא נקראת עין טובה. דווקא דרך העין הזאת הוא ברך את עם ישראל. בכדי לברך את עם ישראל צריך עין טובה. צריך לסגור את העין מלראות את השליות אצל השני. וככה אנחנו רואים רק את הטוב אצל השני. זה נקרא עין טובה. כמה אנחנו צריכים איזה רבותיי, עין טובה לזולת, לראות את השני בעין מכבדת, מעריכה, לחזק את היתרונות שלו, לראות רק את היתרונות, ולהשתדל להתעלם לגמרי מהחסרונות. יש פה דבר מעניין, שאני אוכל לראות את השני, את הדברים הטובים אצלו, אני צריך לעשות שני דברים, אחד, לפקוח עין אחת, ולעצום את העין השנייה. את הדברים השלילים אצל השני, אני צריך לראות אותם בעין עצומה, זאת אומרת לא לראות. לא לראות את החסרונות שלו, את הנפילות שלו, את הפעמים שהוא מתנהג לא כראוי. זה קורה לכולם, מה אתם חושבים, שרק הוא נפל? כולנו לפעמים נופלים בהתנהגות הזאת. החוכמה לא לראות את זה אצל השני. ידוע תפילה ידועה שרבי אלימלך מליז'נסק, הוא מבקש מהשם שנראה מעלת חברנו ולא חסרונם. צריך לשים לב, רבי מלך לא מבקש שלחברים שלנו יהיה חסרונות. לכולם יש חסרונות. הוא מבקש רק שלא נראה אותם. לפני כמה שנים עשו מחקר שבדק את חוש הראייה של אחד הרופאות התורסים. נראה לי שזה היה נץ. הסתבר שתוך כדי התעופה, שהוא העוף הזה מלמעלה, הוא רואה את כל הדברים הסטטיים, אלה שלא זזים, הוא רואה אותם בקטן. אבל את הדברים הדינמי, הדברים שזזים, הוא רואה אותם בגדול. בורא העולם סידר לו יכולת ראייה כזאת שיכול לסרוק שטחים נרחבים למצוא את הטרף שלו. חברים, כך צריכה גם להיות הראייה שלנו כלפי השני, את מעלת חברנו לראות בצורה מוגדלת מאוד, ואת החסרונות לראות בקטן, או אפילו לראות בכלל. בזה שאני לא רואה, אני בעצם מעצים את הכוח של העין השנייה, העין הטובה, ובכוח הזה אני יכול לראות את הטוב. כמה פעמים יוצא לנו לראות דברים אצל השני? השכן שלך, כנראה מכונית חדשה, 2024. למה לא תגיד לו מילה טובה? תפרגן, כמה זה עולה כסף? תגיד לו, איזה יופי, תתחדש, איזה יופי, אשריך. ראית את הבן של החבר שלך בשבת בבית הכנסת. ילד בן 10, מכל משחק בחוץ עם החברים, נמצא בבית הכנסת, מתפלל בדבקות. תפרגן לשכן שלך, הוא שמה לשמוע מילה טובה. להסתכל ולראות את הטוב אצל השני, זה נקרא להשתמש בעין טובה. ראית שחברה שלך הצליחה עם הדיאטה? תבוא אליה במאור פנים, איזה יופי את נראית, איזה שינוי מדהים עשית. הילד שלנו ויתר לאחיו הקטן, תלך תחבק אותו, איזה ילד וטרן, איזה מידות, זה עין טובה. סיפרו לך על מכר שלך מלפני שנים, עוד מבית הספר, שנים לא ראית אותו. שמרו לך שנפך להיות דמות מכובדת, מנכ"ל של חברה חשובה, רב קהילה, דיין. תשמח בשבילו, תתקשר אליו, תגידו שאתה שמח, שמעתי שאתה מנכ״ל, איזה יופי, אתה רב של קהילה, תצליח. אחים יקרים, כולנו מכירים את המשפט, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. זה כולנו מכירים. אבל מה ההמשך? מה ההיפוך של המשפט הזה? מה שאהוב עליך, עשה לחברך. מספרים שפעם הגיע לרב, הבן שלו, שהוא התלונן, אמר לו, תשמע, אבא, יש פה איזה יהודי אחד, פתח חנות מתחרה, כל הלקוחות זורמים לשם. מה, אני לא יודע מה לעשות. אמר לו אבא שלו, למה לך לפקוט? אדרבה, תשמח, יש ליהודי פרנסה. מה זאת אומרת? ככה אבא מדבר לבן שלו? ככה הוא מנחם את הבן שלו? נראה כי התשובה של האבא לבן מתמצתת בתוכה את השקפת העולם שלמה שהיא מולידה את היכולת להתבונן במציאות כולה בעין טובה. היכולת לשמוח בהצלחת האחר היא עונקת מהמבט הטוב על האנשים בעולם. ואם קשה לנו לראות את הטוב אצל השני, אז אפשר להרכיב משקפיים. משקפיים של אמונה. אמרו חז"ל, אין אדם נוגע במוחה לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה. עין טובה של אמונה, שלכל אחד מוכן החלק שלו על ידי השגחה העליונה. כל מה שיש לו, הפרנסה שלו והבית שלו ואשתו והילדים שלו, הכל בהשגחה פרטית. אין לנו מקום לפרשנות אחרת, רבותיי. פרשנות שאומרת למה לא יש ולי אין, למה הבן שלו מצליח והבן שלי לא. להסתכל בעין של אמונה. אמר פעם אחד מאבות החסידות, בשביל מה נבראו לאדם שתי עיניים? הרי עדיין היה מספיק לברוא לו עין אחת, הוא יכל לראות איתה. הוא השיב, עין אחת נדרשת כדי לראות את גדלות הבורא, ואילו עין השנייה היא בשביל לראות את השפלות של האדם עצמו. המשנה באבות אומרת, מי שיש בידו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. מאזינים יקרים, המידות הטובות הן חלק מעצמותם של ישראל. כולנו בנים של אברהם אבינו, בואו נהיה גם תלמידים של אברהם אבינו עם עין טובה. בלעם ביקש ברשעות שלו לעשות קטגור לעם ישראל, לכן הוא נקרא שטום העין, כי בעין הפקוחה שלו הוא חיפש את הצדקים, את הקלקולים, לכן רק דרך העין הסגורה הוא יוכל לברך. ולסיום רבותיי, איזה ברכה יצא לו בסוף? מה טוב הוא עליך משכנותיך ישראל, אמר אבא בר כהנה. כל הברכות שבלעם בירך חזרו לכללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות, שנאמר, ויהפוך השם אלוהיך לך את הכללה לברכה, כללה ולא כללות. כי אבך השם אלוהיך, שנזכה כולנו להפוך את הכללות לברכות על ידי עין טובה לזולת. שבת שלום וברוך לכולם.
0: תאימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב.

ערב שבת שלום לכם מאזינים יקרים. אנו כאן ברדיו קול ברמה, וליד המיקרופון עורך ומגיש את התוכנית משה חבושה, תוכנית שירים ופיוטים. נאמר בקיצור את ענייני הפרשה. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, ויגר מואב בפני העם מאוד כי רב הוא. מואב קיבלו פחד מעם ישראל, יודעים טוב את ההיסטוריה שלהם. בלק מבקש מבלעם לקלל את ישראל. הקדוש ברוך הוא מתגלה לבלעם, ויאמר אלוהים אל בלעם, ויאמר מי האנשים האלה עמך, ויאמר בלעם אל האלוהים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי. ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא, לא תצליח לקלל אותם, הם ברוכים. ושוב הוא מנסה להגיע, ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו וילך עם שרי מואב. הקדוש ברוך הוא כועס עליו, ויהי חרף אלוהים כי הולך הוא. ואז מלאך השם מתייצב לידו ברגע שהוא רוכב על אתונו. פלאי פלאות, האתון פותח את פיו, ויפתח השם את פי האתון, ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך כי קיטני זה שלוש רגלים? והמלאך מתגלה לבלעם, ואומר לו, על מה הקיטה את אתונך זה שלוש פעמים? המשך הפרשה, בלעם מגיע לבלק, עושים לו קבלת פנים. בלעם מבקש מבלק, בנה לי בזה שבעה מזבחות, ואכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אלים. ובסוף, בלעם מברך, לא מצליח לקלל. בלק לא מבין מה הולך כאן, בלעם עונה לו, הלא דיברתי אליך למור כל אשר ידבר אדוני אותו יעשה, מה אתה רוצה ממני? ושוב מתכוננים לקבלת הנבואה השלישית, ושוב פעם בלעם מברך, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, כנחלים נטיו, כרנות עלי נהר, כאהלים נטע אדוני כארזים עלי מים, יזל מים מדליו, וזרעו במים רבים, וירום מהגג מלכו, ותנסה מלכותו. כבר לא הייתה לו ברירה לבלק, גירש את בלעם מארצו. אחרי כן עצות של בלעם הרשע, וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות את בנות מואב, ולצערנו ויצמד ישראל לבעל פעור, ויחרף השם בישראל, עד שמגיע פנחס ומקנה קנאת השם, וידקור את שניהם את איש ישראל ואת האישה, תעצר המגפה מעל בני ישראל. השם ירחם, והיו אמיתים במגפה 24,000. עד כאן, כאן מסתיימת הפרשה, שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו מכל מיני מגפות ומכל מיני מרעין בשין. אמן ואמן. נקרא את הפרשה.

לנופו הלילה ואשיב אותי אתכם דבר כאשר ידבר אדוני אליי וישבו שרי מואב עם בלעם ויבוא אלוהים אל בלעם

כן, יש כמה פסוקים בפרשה, לשון שאנחנו לא כל כך מכירים, אז נשתדל בעזרת השם להסביר את הפשט של המילים. כמו הפסוק הזה, וישא משלו ויאמר, מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם, לך ארה לי יעקב ולך זועמה ישראל. וישא משלו, בלעם הרשע, אומר, מן ארם, כאילו מארץ ארם, ינחני בלק, הוביל אותי מלך בלק, מהררי קדם. מאיפה הוא הביא אותו? מהררי קדם. מה זה קדם? מהרי המזרח הביא אותי לכאן. ולמה הוא הביא אותי? לך ארה לי יעקב. לך ארה, בוא וכלל לי את יעקב. ולך זועמה ישראל. מה זה ולך זועמה? ותבוא ותעורר את האחרון אף על ישראל. אז לך ארה לי, בוא וכלל את עם ישראל, את יעקב. ולך זועמה, תעורר את האחרון אף על ישראל. מה עקוב לא כבועל, אבל מה יועיל הכללה שלי לא כבועל? לא כילל אותם הקדוש ברוך הוא, האל. ומה יזעום לא זעם השם? מה יועיל הכעס שלי, הרי השם לא זעם עליהם. כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. כי מראש צורים הראינו, מראשי הצוקים אני רואה אותם, ומגבעות אשורנו, ומהפסגות של הערים אני מביט עליהם, ואני רואה שהם עם תמיד לבדד ישכון, שוכן לבדו, ובגויים לא יתחשב. הוא לא מונה את עצמו כמו כל העמים, הוא לבד. מי מנע עפר יעקב? מי יוכל למנות? הרי אנחנו כמו עפר הארץ, אז מי יוכל למנות את עפר יעקב? הוא מספר את רובע ישראל, ולספור אפילו חלק רבע ממספר ישראל. ואז הוא מבקש, תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. דהיינו, הלוואי והוא ימות כמיתת ישרים אלה, עם ישראל. ותהי אחריתי כמוהו, והסוף שלי יהיה כמוהם. הנה לנו עוד פסוק שצריך ביאור פשטי. וישא משלו ויאמר, קום בלק ושמע, האזינה עדי בנו ציפור. עוד פעם, בלעם אומר את המליצות שלו. קום בלק ושמע. את מה ישמע? את דברי השם. האזינה עדי, תקשב אליי. הרי אתה בן ציפור, בלק בן ציפור. לא איש אל ויחזב. חס ושלום, בורא עולם, אל, הוא לא כמו איש שמשקר ולא מקיים הבטחתו, הוא בן אדם והתנחם, ולא כמו בן אדם שמתחרט על דבריו, אלא, הוא אמר ולא יעשה, ודיבר ולא יקימנה. אדם על דבריו, אלא, הוא אמר ולא יעשה, ודיבר ולא יקימנה. אדם

نحن نمشانو ليعقوب لو يبيت أمن بيعقوب ולא ראה עמל בישראל. הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על העוונות שבישראל, חס ושלום, לעזוב אותם או להעניש אותם, אלא אדוני אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. השם נמצא איתנו תמיד, יש לנו רעות וקרבה למלך הקדוש ברוך הוא. נקרא את ההפטרה.

מקיר בך ולא תשתחווה עוד למעשה ידיך ונטשתי אשריך מקרבך.

אמרו רבותינו בתנחומה שהקדוש ברוך הוא בא לבלעם בחלום הלילה, זה היה בליל הסדר. אז נמצא שכל הפרשה שלנו הייתה בסמיכות לחג הפסח. ועוד אמרו רבותינו שברק היה שונא את ישראל יותר מכולם, שכל האומות נלחמו או שעבדו את ישראל, אבל בלק בא על ישראל עם בלעם, ככה שפיו ה...

הטמא יכול להרוג אומה שלמה כביכול. ומעניין שעליות התורה מסתיימות ב... כמו זה, שבלעם לא יכול לעשות דבר מליבו, אלא מציווי השם. הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. וכן בשאר העליות, למה כל זה? אלא בא לרמוז לנו שאחר פקודת השם אין לנו להרהר, ואין לנו מה לעשות בנידון, אלא הכל מלמעלה. ואנחנו מפטירים בהפטרת בלק, בנביא מיכה. אני חושב זו הפטרה היחידה בכל השנה שמפטירים במיכה. אבל מה הקשר של ההפטרה שלנו לפרשת בלק? אלא הקשר הוא כך, שבלעם אמר, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה. וגם בהפטרה שלנו אנחנו אומרים, והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים, כאריה בבעמות יער. הנה גם פה, שם אמרנו, וכארי יתנסה, וכאן, כאריה בבעמות יער. וכן נאמר בהפטרה, עמי זכור נמה יעץ בלק, מלך מואב, ומענה אותו בלעם בן מעור. אז זה גם עניין הפרשה. ועוד יש לנו בהפטרה, דימוי לפרשה, והכרתי חשפים מידיך. הרי בלעם הרשע מה אמר? כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. אז תמיד אנחנו מוצאים את הקשר בהפטרה לפרשת השבוע.

0: כן, גם פסוקים האלה צריכים ביאור. וישא משלו ויאמר, נאום בלעם בנו ועור, ונאום הגבר שיתום העין. נאום שומע עם ראל, אשר מחזה שדי יחזה נופל וגלוי עיניים. נסביר. בלעם אומר את הדברים שלו בלשון מניצה ואומר, נאום בלעם, אמרנו שנאום זה דברי. הדברים של בלעם בנו של בעור, ונאום הגבר שיתום העין, האדם שהוא מטיב לראות, שהוא רואה טוב, כמו שכתוב שם בתרגום, גברה דשפיר חזה. נאום שומע אמרי אל אשר מחזה שדי יחזה, נופל וגלוי עיניים. פירוש, נאום שומע אמרי אל, שהוא שומע דברי אל כביכול, אשר מחזה שדי יחזה, שהוא צופה במחזות מעת השם יתברך כאילו, נופל וגלוי עיניים, שהוא נרדם, ועיניו פקוחות לראות את הנבואה. מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. כמה טובים אוהליך יעקב, כמה טובים משכנותיך ישראל. כנחלים נטיו, כרנות עלי נהר, כאהלים נטע אדוני, כארזים עלי מים. כנחלים נטיו, כמו הנחלים, מים שנמשכים לאורך השדות. כגנות עלי נהר, כמו הגינות שמסודרות על גדות הנערות, ישר, מסודר. כאהלים נטע השם. כל מיני בשמים אשר נטע השם, כארזים עלי מים, כמו עץ ארז שהוא גבוה, הוא גדל על מקורות של מים. יזל מים מדליו, וזרעו במים רבים, וירום מאגג מלכו, ותנשא מלכותו. יזל מים, המים המשקים, הם נובעים מאיפה? מדליו, מהבארות של השם יתברך, השתבח שמו. יזל מים מדליו, וזרעו, המשך הדורות שלנו יהיו מבורכים במים רבים, וירום מאגג מלכו. מי זה אגג? זה עמלק. וירום מאגג מלכו, אנחנו ננצח ונגבר על עמלק, ותנשא מלכותו, ואז יתנשא מלכותו. איך אנחנו אומרים? יתגדל ויתקדש שמי רבה. אל מוציאה ממצרים כתועפות ראם לו, יאכל גויים צרב, ועצמותיהם יגרם וחיציו ימחץ. פירוש, אל מוציאו ממצרים, כאילו האל שהוציא אותנו ממצרים, וכולם ראו את הכוח של הקדוש ברוך הוא במצרים, כתועפות ראם, כמו כוח של ראם, יאכל גויים, הקדוש ברוך הוא ישמיד את כל הגויים שהם הצרים, ועצמותיהם יגרם, את העצמות ישאיר אותם כאילו בלי בשר, יגרם. וחיציו ימחץ, ויצבע בדמם. קרע שכב כארי וכלבי מי, קימנו מברכך ברוך, ועורריך ארור. מתי שעם ישראל ישכון בארצנו הקדושה? אז מה יהיה? קרע שכב כארי וכלבי. מי יוכל להתגבר עליו, שהוא כמו לוי, עם ישראל? וכלבי מי יקימנו? מברכך ברוך. מי שמברך את ישראל יהיה ברוך. ועורריך ארור, אבל מי שמקלל את ישראל יהיו מקוללים. נקרא את הזוהר.
1: והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. ועדת לך נא אר לי את העם הזה רבי אבא פתח תפילה לעניך יעטוף

داخل انا ومسكنا تبير لباد اختي.

וקודשה בריך הוא אמר התעטפון כל צלותים. וצלות הדעתי עולי גבי לבא.

כן, נשאר לנו עוד כמה פסוקים שצריכים ביאור. וישא משלו ויאמר, נאום בלעם בנו בעור ונאום הגבר שיתום העיים. נאום שומע אמרי אל ויודע דעת עליון, מחזה שדה יחזה, נופל וגלוי עיניים. שוב אומר בדרך משל, בלעם הרשע, שהוא יודע דעת עליון, והוא נופל וגלוי עיניים, והוא נרדם ורואה את הנבואות, הראינו ולא עתה. אני רואה את מעשיו של הקדוש ברוך הוא בעתיד, אשורנו ולא קרוב. אני רואה את מעשיו גם בזמן רחוק. דרך כוכב מיעקב, זה כבר על מלכות בית דוד, שיעלה מבני ישראל מלך, דוד המלך עליו השלום, שמאיר כמו כוכב בשמי העולם. וכם שבט מישראל, יקום מושל מתוך עם ישראל, ומחץ פעתי מואב, ישבור וירמוס את פאותיה וקצותיה של ארץ מואב. וקרקר כל בני שת, מה זה בקרקר? יהרוס את כל בני שת, דהיינו יכניע את כל מלכויות בני האדם. והיה אדום ירשע, והיה ירשע שעיר אויביו, וישראל עושה חיל. מה פירוש? מכיוון שאדום ושעיר הם האויבים של ישראל, אז לעתיד לבוא, והיה ירשע שעיר, אדום ושעיר יהיו ירושה לישראל. וישראל עושה חיל, אדם שעושה חיל דהיינו הולך וגדל. וירד מיעקב, יבוא שליט מבני ישראל, והביא שריד מעיר, ויאבד כל שריד ופליט מכל עיר בארץ אדום. כן, המשל האחרון שאמר בלעם הרשע, וישא משלו ויאמר, איתן מושביך ושים בסלע קניך. פירוש, בשביל מה אתה צריך לשב עם עמלק? תקבע לך מקום איתן את מושביך, זה עם ישראל. ושים בסלע קניך, כמו העוף ששם את קינו בסלע, שלא ילך לאיבוד, אותו דבר אתה גם כן. כי אם יהיה לבער קין, עד מה אשור תשבקה? אם יהיה הגורל שלך, כמו הגורל של ישראל, ויבוא האויב לגרש אותך, את קין, מי זה קין? הקני. עד מה אשור תשבקה? מה יצא לך מזה? הרי זה רק זמן מוגבל בלבד. בסוף יגלו אתכם הרשעים. ואז אמר בלעם וישא משלו ויאמר, אוי מי יחיה מסומו אל. הפשט הוא שהוא אומר, אוי, אוי ואבוי לכל הגויים. מי יחיה? מי יוכל לחיות במקומו בשלום? מסומו אל? מי יוכל לעמוד מהגזרות שהקדוש ברוך הוא ישים עליהם? וצים מיד קיטים ועינו אשור ועינו עבר, וגם הוא עדי עובד. כאן מסתיים המליצות של הרשע הזה. מה זה וצים מיד קיטים? אוניות מלאים של חיילים של מלחמה יבואו מיד קיטים. קיטים זה רומי הרשעה. ועינו עבר, וגם הוא עדי עובד. ועינו ירצו לשעבד את אשור, ועינו את כל העמים אשר מעבר הנהר, וגם הוא עדי עובד. בסוף הכל ילך לאיבוד, הכל יישאר בידי ישראל. זה הסיום, רבותיי. הכל סופו לאבד ויישאר בידי ישראל. אף אחד לא יוכל עלינו. יראו עינינו וישמח ליבנו. מאזינים יקרים לנו לקראת סיום התוכנית. כאן היה איתכם עורך ומגיש את התוכנית משה חבושה, שמאחל לכם שבת שלום ומבורך.

מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בפרשת בלק תפשין פי וו. המשנה בפרקי אבות אומרת, כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים, מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, מתלמידיו של בלעם הרשע. אומר הרב מרדכי דרוק שליטה, עין טובה זה אחד שמסתפק במה שיש לו ואינו חומד ממון אחרים, כמו אברהם אבינו שהשיב להצעת מלך סדום ליטול מן השלל, כמו שכתוב, אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר אני האשרתי את אברהם. דהיינו, אברהם אומר למלך סדום שאם תאמר לתת לי שכר מבית גנזיך, אני לא אקח. למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא הבטיחני לאשרני שנאמר, ואברכך. רוח נמוכה זו ענווה יתרה, כאברהם שאמר, ואנוכי אפר ואפר. והדבר השלישי, נפש שפלה. זהו פרישות מן התאווה, כאברהם שלא הבחין ביופיה של שרה מתוך צניעותו, כמו שנאמר, ויומר אל שרי אשתו, הנה ידעתי כי אישה יפת מראה את. מי שנוהג כך, הרי הוא מתלמידיו של אברהם אבינו. ולעומת זאת, עין רעה, פירוש, חומד ממון אחרים, כמו בלעם שרצה לקלל את ישראל כדי לקבל ממון, כמו שהוא אמר, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב. בלעם הזכיר בחמדנות את כספו וזהבו של בלק, לפי שזו הייתה מטרתו. הדבר השני, זו רוח גבוהה, גאוותן, כמו שהוא התפאר ויודע דעת עליון. והדבר השלישי, נפש רחבה, שזהו בעל תאווה, כמו בלעם שיעץ לבלק להפקיר את בנות מואב כדי להחטיא את ישראל, כי עצת האדם משקפת את התוואים שלו. כל הנוהג כך, הרי הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. רבינו יוינה אומר, המשנה באה ללמד אותנו שכל המעלות שהיו לאברהם אבינו שורשם בשלוש מידות אלו, וכל החסרונות של בלעם הרשע שורשן בשלוש מידות אלו. מה רצתה המשנה ללמד בכך? האם שמי שנוהג כך הוא מתלמידיו של אברהם והנוהג אחרת הוא מתלמידיו של בלעם הרשע? אומר הרב דרוק שליטה, שתי קבוצות התלמידים של אברהם ושל בלעם חיו באווירה שונה לחלוטין. בתקופת אברהם אבינו, הכפירה שלטה בכל. אברהם היה הראשון שגילה את הבורא, לאחר שכל העולם נטע מדרך האמת, והוא היה היחיד שעבד את השם, ותלמידיו הלכו אחריו במסירות נפש. לעומתו, בלעם הרשע חי בתקופה שבה התרחשו בזה אחר זה הניסים הגדולים ביותר, כמו יציאת מצרים, קריאת ים סוף, מתן תורה, ירידת המן, עמוד ענן, עמוד האש. בתקופה הזו התגלתה האלוקות לעיני כל, עד שאי אפשר היה להתכחש למציאות הבורא. ובכל זאת בחרו אלו להסתופף בצל קורתו של בלעם הרשע ולהיות מתלמידיו. אומר רב שלמה היימן זצ"ל מווילנה, סוד כוחם של תלמידי אברהם אבינו היה מידות טובות, עין טובה, ענווה, שפלות ופרישות מתאוות, כי כאשר אדם מסגל לעצמו מידות טובות, הוא מסוגל לראות את האמת,
כי הוא מוכן להכניע את יצריו כאשר האמת מחייבת. אבל תלמידיו של בלעם הרשע נכנעו לתאוותיהם, הם כיסו את עיניהם מלראות את האמת.

בלק הרשע רוצה לחלות את היהודים. הוא החליט לחסל את עם ישראל. לשם כך הוא קורא לאיש היחיד בעולם שיש לו את הכוח לעשות זאת. קוראים לו בלעם. ומה מיוחד בבלעם? היו לו שני כוחות גדולים. אחד בדיבור, כמו שכתוב, כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר. והכוח השני שהיה לו זה בראייה, כמו שכתוב, נאום בלעם בנו באור ונאום הגבר שתום העין. אומר האור החיים הקדוש, שהיה ניכר במעשה עיניו שכל מקום שהיה מסתכל בעיניו היה לוקה, ולכן היה סותם את עינו הרעה לבל יזיק.

בלעם לימד את כל באי עולם כי לאדם יש כוחות אדירים ועצומים בפה שלו, דהיינו בדיבור, וגם בעיניו. על ידי הדיבור הנוצר מהנשמה, האדם יכול לבנות עולמות בשמיים ולהחריבם. כמו שאומר דוד המלך בתהילים, שתו בשמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ. אדם המדבר כאן בארץ וגורם להוזזת דברים עליונים בשמיים, בין לטוב ובין להפך. והדבר השני העוצמתי זה קדושת היהודי בעיניו והיהודייה בצניעותה. על ידי שיהודי שומר את עיניו ממראות לא טובים ומתגבר לקדש את עיניו, הוא מביא ברכה וקדושה עצומה לו ולבני משפחתו. פרנסתו מתברכת וילדיו זוכים לשמירה, ואם חס ושלום להפך, הוא מבריח את השכינה מחייו בעבור הנעת רגע.

בלעם הרשע לוקח את שני הכלים העוצמתיים הללו ומשתמש בהם לרעה. האחד, לחפש בעין את הרע בישראל ולהחתיאם בעיניים, והדבר השני, לקלל את ישראל בפיו. ואז הקדוש ברוך הוא רואה את זה ומעניש אותו. הוא מעביר כוחות אלו לאתון שלו. לפתע האתון רואה מלאך שבלעם לא מצליח לראות, וגם מדברת היא דיבורים שמעמידים אותו במקום. ללמד אותנו, אומר הרב שיינפלד, שאם תחלל את ראייתך ודיבורך, תגיע לטומאה כבלעם, ואם תשמור כוחות אלו, אף אדם חומרי כאתון יזכה לראות מראות אלוקים.

רבי אליעזר בן דוד שליטה מביא אותו הרב יואל ארזי שליטה. הוא מתאר בהרחבה את תאוות העולם הגשמי וממחיש את האסון הכבד שדבר זה מביא. יורד עלינו מבול של תענוגי עולם הזה. כל הרחובות מלאים מודעות. כל העיתונים מלאים פרסומות. תעשה ככה, תקנה את זה, עוד בגד, עוד סמלה. בכל המודעות הקטנות והגדולות מדגישים כל הזמן, כמו באמריקה, כמו באנגליה, כמו בפריז, תוצרת חוץ, כמו הגויים, שטיפת מוח יום ולילה שהופכת אותנו חלילה לנבל ברשות התורה, ואנחנו לא מסוגלים להתמודד. הולכים כשבועים אחר כל פרסומת ומתפעלים, מתפעלים מכל שטות, מכל דבר נוצץ. אבל רגע אחד ישאל האדם את עצמו, האם אני מוכרח לקנות את זה? לא. נו, אז למה קניתי? כי הפרסומת גנבה לי את המוח. לא נתנה לי לעשות ביקורת עצמית. לא נתנה לי לחשוב.

0: מסופר על חוטב עצים אשר עבד לפרנסתו מהבוקר עד הערב. בבוקר הוא חטב עצים, בצהריים הוא מכר אותם, ובערב הוא קנה אוכל כדי להחיות את עצמו. השנים עברו, בוקר אחד ישב החוטב והרהר.
1: אני עובד מהבוקר עד הערב, אין לי מנוחה, שלא לדבר על היבלות הרבות שיצאו לי בידיים. אז למה אני לא עשיר? הייתי חוסך מעצמי צרות רבות וסבל עצום. הלוואי והייתי עשיר.
0: וככה הוא מירר בבכי עד שהוא נרדם. וכשהוא נרדם, הוא חלם חלום. ובחלום מישהו ניגש אליו ואומר לו, שמעתי את הבכי שלך, צר לי עליך. גם בשמיים שמעו את הבכי שלך וגם את הבקשה שלך, והחליטו להיענות לה. מעכשיו כל דבר שתיגע בו יהפך לזהב. והאיש נעלם מהחלום. החוטב התעורר מהחלום, כולו נרגש, הרים את הגרזן שלו, ומיד הגרזן הפך לזהב. ואז הוא הלך להרים מספר עצים על הכתף, וגם הם נהפכו להיות לזהב. איזה יופי! שמח החוטב שמחה גדולה ביותר. ומרוב שמחה, הוא הרגיש שהוא רעב. הוא ניגש לחנות הקרובה, והזמין סנדוויץ' עם כוס שתייה. ואז הוא אחז את הסנדוויץ', ופתאום הסנדוויץ' הפך להיות לזהב. הוא תפס את כוס השתייה, וגם היא הפכה להיות זהב. חלפו השעות, והחוטב רעב למזון וצמא למים. ואז הוא רץ חזרה ליער וחיפש את האיש שנתן לו את העושר הזה. כשהוא מצא אותו, שטח לפניו את טענותיו. אמר לו האיש, מה אתה רוצה ממני? הרי אתה ביקשת להיות עשיר. עכשיו אתה עשיר מופלג. אז הוא ענה לו,
1: אני לא חפץ בעושר כזה. אני לא יכול לאכול, אני גם לא יכול לשתות שום דבר. תחזיר אותי למה שהייתי קודם. תחזיר אותי בבקשה להיות חוטב עצים פשוט וליהנות מהדברים הקטנים שהיו לי בחיים שלי.
0: את הסיפור הזה מביא רבי יוסף חיים, זכותו יגן עלינו. ועל זה אומר הרב יואל ארזי. לפעמים אנחנו מדמיינים, אילו היה לנו את זה, אילו היינו פלוני אלמוני, אז היינו מאושרים. אמר שלמה המלך, טוב פת חריבה ושלווה בא מבית מלא זבחי ריב. זאת אומרת, לפעמים מה שנדמה לנו כשור מפותם, כזבח עשיר, כאושר אמיתי, הוא בעצם בית מלא ריב. גם אם נגזר עליך לחיות חיים פשוטים, ולפעמים אף מלאי דאגות, תסתכל בפת החריבה שיש לך, במעט שיש לך ותשמח בו, כי בו מצויה השלווה האמיתית שלך. המחשבה, אם היה לי הייתי יותר מאושר, היא דמיון הגורם לך להיות מתוסכל מההווה שלך ומיואש מהעתיד שלך. מה שיש לך הוא לבטח הכי טוב בשבילך. אם היית אמור להיות במקום אחר, עם אישה אחרת, עם בעל אחר, בבית אחר או בעבודה שונה, מזמן היית שם. כל עוד אתה במקום בו אתה נמצא, עם האנשים איתם אתה חי, תשמח בכך, כי זהו המקום הנכון והטוב ביותר בשבילך. בורא עולם צופה בנו ומעניק לנו את הטוב ביותר עבורנו. לעתים בגלל קטנות עינינו אנחנו לא רואים את הדבר הזה. אבל ברגע אחד יכול בורא העולם למנף אותנו למקומות בהם נראה גם את הטוב הזה בעין.

אמר פעם אדם חכם, מפני מה אין לאנשים את מה שהם רוצים? התשובה, מפני שאינם רוצים את מה שיש להם. קיימת באדם נטייה מסוימת לרצות דווקא את מה שאין לו, שיש להם. קיימת באדם נטייה מסוימת לרצות דווקא את מה

עולה מן הדברים הוא כי האושר ולעומתו הסבל תלויים בעיקר בהתייחסות האדם אליהם. השמח בחלקו ישמח בכל מצב, ומי שאינו שמח בחלקו לא יהיה מאושר בשום מצב. וכבר אמר יהודי חכם, אם היינו שמחים ממה שיש לנו, כמו שאנחנו עצובים ממה שאין לנו, הרי שמזמן היינו רוקדים ברחובות.

וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, ויגור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלכוך השור את ירק השדה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. נשאלת השאלה, למה פתח הכתוב בויר בלק בן ציפור והמשיך הכתוב בויגור מואב? לכאורה היה לומר ויר בלק ויגור בלק, מה זה מואב? מה, וכי מכיוון שבלק ראה את כל אשר עשה ישראל האמורי לכן מואב פחד? ועוד, למה את דבר היות בלק מלך למואב לא ציינה התורה כבר בפסוק הפותח את הפרשה שבו הוזכר בלק? ורק לאחר שהובאו דברי מואב הוסיפה התורה וכתבה ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. מבאר המהר"ל דיסקין זצ"ל, כי הנה באמת יש להבין מהו וירא בלק בן ציפור, מה הוא ראה. רש"י פרש, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. הוא אמר ככה לעצמו, אלו שני מלכים שהיינו בטוחים עליהם לא עמדו בפניהם, היו סיחון ואוג, מלכים גדולים, אנחנו על אחת כמה וכמה. לפיכך ויגור מואב, אם סיחון מלך האמורי ואוג מלך הבשן נפלו לפניהם, אז לנו אין תקווה נגדם. אומר רב שלמה לוינשטיין שליטה, יש להוסיף ולפרש, וירא בלק בן ציפור, מה הוא ראה? הוא ראה שמואב פחד, כמו שכתוב, ויגור מואב. בלק ראה את בני עמו פוחדים ויראים מישראל, ולא עוד, אלא ראה בלק שויקוץ מואב מפני בני ישראל, בני עמו קצים בחייהם מחמת הפחד מפני ישראל, ולא עוד, אלא שראה בלק את עמו שולחים שליחים לזקני מדיין ואומרים להם, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותיהם.

כלכו חשור את ירק השדה. דהיינו, אנחנו בצרה, ישראל קמים עלינו, ובטוחים אנחנו שהם יביסו אותנו. וזאת למה? מפני שבלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. המלך שלנו חלוש וחדל אישים, ואנחנו לא יכולים לבטוח בו. לאחר שנוכח בלק בפחד של בני עמו, ולאחר שהוא שמע את דברי האלבון שישמיעו עליו באוזני זקני מדיין, מיד וישלח מלאכים אל בלעם בן פאור. וזאת למה? כדי להוכיח לעמו שהוא לא חלש כל כך כפי שהם סבורים.

על פי עצת זקני מדיין, שלח בלק מלך מואב שלוחים לקרוא לבלעם בן באור. הוא היה גר בארץ ארם נהריים בעיר פתור אשר ליד הנהר פרת. והוא מבקש ממנו, לך נא ארה לי את העם הזה כי עצום הוא ממני. דהיינו, בוא נא אל מקומי וראה אותם מקרוב וכלל את העם הזה כי הוא חזק ועצום ממני שאני אוכל להשתמש נגדו בכוח מלחמה. ובצירוף הכללה שלך שהיא תעורר כתרוג עליהם, אז אולי נצליח להמעיט את כוחם הרוחני ולכפוף את קומתם, ואז יהיה בידינו להקות בו ולגרש אותו מן הארץ. ממשיך בלק ואומר לבלעם, כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר. אומר רב שלוימה לוינשטיין שליטה, מכאן לומדים שבלעם ידע רק לקלל ולא לברך. כשבלעם מברך מישהו, הוא היה מבורך. עוד קודם, שכתוב, כי ידעתי את אשר תברך, מבורך. מבורך בלשון עבר. אבל לקלל, הוא ידע היטב שכתוב, ואשר תאור יואר בלשון עתיד. כלומר, שהוא יהיה מקולל לאחר שתקלל אותו.

אומרת המשנה שמי שיש לו את התכונות של נפש רחבה, עין רעה ורוח גבוהה, הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. לעומתם, תלמידיו של אברהם אבינו הם בעלי התכונות של נפש שפלה, עין טובה ורוח נמוכה. ונשאלת השאלה, מה היה להם התלמידים של בלעם ללמוד ממנו? מילא אצל אברהם אבינו צריך ללמוד כדי להיות ענב, זה מלאכה קשה מאוד, אבל בשביל להיות מתלמידי בלעם, אפשר פשוט להפסיק להיות תלמידו של אברהם, ומיד הופכים לאחד מתלמידיו של בלעם. אומר רב שלמה לוינשטיין שליטה, פעם בימו מתיחה, לקחו פיל, שמו לו טייפ רקורדר על הצוואר, והעמידו אותו ליד טלפון ציבורי. עמד אחד ודיבר בטלפון, ופתאום הפיל אומר, אולי תפסיק לדבר? אתה כבר מדבר הרבה זמן. ואת כל זה צילמו במצלמה נסתרת, צילמו את התגובות של האנשים. אז איש אחד התעלף, השני ברח, השלישי צחק, הרביעי בכה, וכל אחד ואחד והתגובה שלו. לא קרה שאחד האנשים יפנה לפיל ויאמר לו בקור רוח, סלח לי אדון פיל, אני עומד בתור לפניך, אה? תמתין בסבלנות. זה לא קרה. בלעם רוכב על אתונו, והנה היא מסרבת ללכת ונשענת לו על הרגל. מה הוא עושה בתגובה? בתגובה הוא מכה אותה. ואז שואל את האתון, תגיד, מה עשיתי לך שאתה מרביץ לי? אני פעם עשיתי לך דבר כזה. עונה לה בלעם, לא. הוא מדבר איתה בשיא הטבעיות ובקור רוח. כאילו זה דבר של מה בכך שאתון מדברת איתו. זאת הייתה המומחיות שלו. כשאתה בעל גאווה, אז תהיה כזה עד הסוף. כמו שאברהם אבינו לימד את תלמידיו להיות ענבים עד הסוף, כך להבדיל, בלעם לימד את התלמידים שלו. אתם רואים? כך וכך עשיתי. הייתי קר רוח. כלומר, היה מה ללמוד ממנו. זה לא הייתה סתם גאווה, אלא בשום מצב אל תצא מהחושים שלך, אל תתרגש מכלום. זה מה שתלמידיו למדו ממנו.

אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. יש לפסוק הזה מספר פירושים, אבל כפשוטו הפירוש הוא שהשם לא רוצה לראות את ישראל עושים דבר רע. השם רוצה לראות אצלם רק טוב. שואל רב שלמה לוינשטיין שליטה, למה השם לא גילה את השכר של המצוות ואילו את העונשים על העבירות הוא כתב בשפע? והוא עונה, השם רצה שאם יהודי עושה מצווה, תישאר לו המצווה. נתאר לעצמנו שהיו אומרים מהו התעריף של המצוות. למשל, שמירת שבת, 1,000,000 שקל, וכך הלאה. היינו כל הזמן מחכים לכסף, ולא הייתה למצווה משמעות. אבל את העונשים על העבירות, השם פירט בהרחבה, כדי שגם אם אדם לא יתגבר על היצר ויעשה את העבירה, על כל פנים, מיד הוא יתחרט מאימת העונש. המלאכים השחורים של העבירות כולם נכים, כולם עיוורים, מכיוון שאדם מתחרט בסופו של דבר. וכאן, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. אתה יודע למה? כי השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. גם כשהם עושים עבירות, הם יודעים את השם. שתרועה היא לשון פחד, והפחד כל הזמן איתם, ולכן השם לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל.

וישא משלו ויאמר, נאום בלעם בנו באור, ונאום הגבר שתום העין. אונקלוס מתרגם את הביטוי שתום העין, שפיר חזי, כלומר, רואה טוב. נשאלת השאלה, האם מפני שהוא עיוור בעין אחת, הוא רואה טוב? אומר רב שלוימה לוינשטיין שליטה, השם נתן נביא לגויים. כמו שכתוב, לא קם בישראל נביא כמשה, בישראל לא קם, אבל באומות העולם כן קם. וזהו בלעם. אבל בלעם צריך להיות קצת קדוש כדי שתהיה עליו השראת השכינה. לא ניתן להשכין שכינה על אדם תמה העושה מעשי תועבה כבלעם. היכן תיכנס השכינה אצלו? לכן השם עשה אותו עיוור בעין אחת, עם העין הזאת הוא לא עשה חטאים, ועליה תוכל השכינה לשכון. מסופר על אחד הנאצים ממח שימו שרצה פעם ללעוג ליהודי. מה הוא עשה? לקח אותו למשרד שלו ואמר לו, יש לי עין אחת מזכוכית ועין אחת רגילה. תסתכל טוב ותגיד לי איזו עין עשויה מזכוכית. אם תדע, תקבל לאכול, ואם לא, תקבל כדור בראש. לאחר שהיהודי התבונן עליו כמשך דקה, אמר היהודי, העין השמאלית שלך היא זו מזכוכית. והוא באמת צדק. הנאצי אבל התרגז ושאל אותו, איך ידעת? ענה לו היהודי, הסתכלתי עליך טוב וראיתי שהעין השמאלית שלך היא יותר אנושית והבנתי שהיא מזכוכית.

לרב הצדיק רב אושר פרנק זצל היה מנהג שמוכר עד היום, והמנהג היה לעלות מדי שבת מברכים אל הציון הקדוש במירון. בכל פעם היו מתלווים אליו עשרות ומאות חברים, ועוד הרבה אורחים שניצלו את העובדה שיש סעודות שבת כאדם מלך, ואפשר להתארח בלי לסחוף שום דבר מהמרכז. באותו יום שישי התארגנו החברים והביאו את כל המאכלים, אך את העיקר שכחו בירושלים, חלות. ובאותם ימים, אם לא הבאת חלות מהמרכז, אין חלות, נקודה. לא היו אז לא מרקולים ולא מאפיות, וכשהחברים גילו את החסר, הם הבינו שלכאורה הם יאלצו לשבות בלי לברך המוציא בשבת הקרובה. כמה חברים נמרצים החליטו לא לוותר. הם התחילו להסתובב בין סמטאות כפר מירון, שמה ואולי התרחש הנס הגדול, וימצאו 300 חלות מיותרות למען האורחים הרבים. רגע לפני שהם התייאשו באופן סופי, הגיעו החברים לשערי הקמפוס הגדול של בני עקיבא. השומר שראה אותם לחוצים שאל אותם, מה קרה? והם סיפרו לו. הוא אומר להם, אתם לא תאמינו. בדיוק עכשיו קיבלתי שיחת טלפון שהקבוצה שהייתה אמורה לשבות כאן היום ביטלה ברגע האחרון. אבל את החלות הם כבר שלחו לכאן, 300 חלות. מופתעים ונרגשים חזרו החברים עם השלל היקר אל מתחם יד עזרה וסיפרו לרב אושר בהתפעלות, תראה רב אושר איזה השגחה פרטית. רב אושר פרנק שמע ושאל אותם, תגידו, לפחות קיבלתם זעזוע ממה שקרה כאן? אומר הרב מספינק השליטה, הסיפור הזה וכמעט כל סיפורי ההשגחה הפרטית שאנחנו מכירים תומנים בתוכם שאלה מאוד קשה. מה השאלה? האם הריבונו של עולם רצה שיהיה להם חלות בשבת? כנראה שכן. כי הנה, עובדה שהוא עזר להם למצוא. אז למה להטריד אותם בחיפושים? למה הוא לא הזכיר להם מראש לקחת איתם את החלות? למה תמיד סיפורי ההשגחה מתחילים עם לחצים וחששות שבסוף נפטרים בדרך פלאית? למה לייצר בעיות ואז לפתור אותם? אומר הרבי שליטה, הקדוש ברוך הוא יודע שאי אפשר לדרוש מאיתנו למצוא אותו בכוחות עצמנו בתוך היער החשוך והאינסופי הזה. כדי לעזור לנו לחיות איתו כאן, הוא מגלה את עצמו בעצמו. איך? עם אותם אירועים בהם הוא שולח לך מצד אחד פלונטר משמעותי, ומצד שני פתרון מפתיע. כשהאדם עובר את המסלול הזה, מהרגע הראשון והמלחיץ עד לרגע האחרון והמשמח, הוא מגלה את הכל המסתתר, בתנאי כמובן שהוא מרשה לעצמו לעבור את התהליך ולא נשבר או כועס או מתייאש באמצע ולא ממהר הלאה לאחר שהסיפור מסתיים, אלא נותן לעצמו להתבונן במה שקרה ולחטוף זעזוע מהגילוי המרעיש.

אומר הרבי מספינקה שליטה, הקדוש ברוך הוא לא הוביל אותנו 40 שנה במדבר רק כדי שנמות מצמא רגע לפני הכניסה לארץ ישראל. אז למה אם כך נלקח מאיתנו בעירה של מרים דווקא לקראת הכניסה לארץ המובטחת? ויותר מזה, אם ממילא היה אמור לבוא באר חדש ושופע, אז לשם מה נלקח הקודם? התשובה היא, אומר הרבי, כי 40 שנה התרגלנו לראות את גילוי השם במו עינינו. קמנו בבוקר כדי ללקוט את הלחם שנחת אל פתח האוהל ישר מהשמיים. התהלכנו ומול עינינו עמד עמוד אש אלוקי, ענני כבוד ספגו חיצים ובליסטראות, ישרו את הדרך, רק כדי שנוכל להמשיך במסע ברוגע ובנחת. אבל עכשיו, עכשיו אנחנו נכנסים לארץ ישראל וחוזרים לחיות לפי הכללים של הטבע. לא ייקח הרבה זמן עד שנתרגל חלילה לחשוב שהארץ היא זו שמוציאה את התבואה, והמעיינות הם אלו שמפיקים את מי השתייה. ואיך נחיה את הבורא? איך נגלה אותו בחיים עצמם? אמר הקדוש ברוך הוא למשה, תראה להם לעם ישראל את הבאר החדשה. תראה להם איך היא מכוסה כולה בתרשים ואפר, ואין זכר ללחלוכית של מים. אבל דווקא כאן, ככל שתחפרו, אפילו בלי להקות, אלא רק בדיבור, רק בהתבוננות, תגלו פתאום את המים הזקים פורצים מתוך התאום. את הגילוי הזה אני רוצה שתיקחו איתכם פנימה לתוך ארץ ישראל. בכל פעם שיש לכם אדמת טרשים, תזכרו, יש כאן פוטנציאל לגלות באר חדש. בכל פעם שאתם חווים כאב, בכל פעם שחסר לכם משהו, בכל פעם שרגש שלילי צף בתוכם, זה לא אומר ששכחתי אתכם, אדרבה, זה אומר שעתיד להתגלות כאן גילוי עוצמתי של כבוד השם, כזה שאפילו מלאכים ושרפים לא יכולים לגלות. רק אתם, בהתבוננות שלכם, יכולים לאפשר לגילוי הזה להתרחש. אל תקעו בבאר, אל תנסו לתקן, אל תתערבו בתהליך, וגם אל תישברו. וכך תוכלו להאמין בי ולהקדישני. ובאותם רגעי אימה, כשמכת נחשים הפתיע את העם ונשכה את כל העובר והשב, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה לך שרף ושים אותו על נס. והמשנה כבר שואלת, וכי נחש ממי וכי נחש מחיה? ובכלל, אם לא רצה הקדוש ברוך הוא שימותו האנשים מהקשת הנחש, אז למה להקיש אותם ואז לרפא אותם? למה להעביר אותם את הכאב ואז לפתור אותו? התשובה היא, כי רק כך, רק בתהליך המדויק הזה של פחד המוות בתחילה והישועה הניסית בסוף, רק כך מסתכלים כלפי מעלה, רק כך מגלים את הבורא יתברך בעולם החשוך והנסתר.

Shema Israel, Adonai Eloheinu.

מאזינים יקרים, הנה זמני כניסת השבת פרשת בלק. בירושלים השבת נכנסת ב7:13, בתל אביב 7:28, בחיפה 7:22 ובבאר שבע 7:29. והנה זמני צאת השבת. בירושלים השבת יוצאת ב8:31, בתל אביב 8:34, בחיפה 8:35, בבאר שבע 8:32, ולזמן של רבינו תם נא להוסיף כ-40 דקות לכל זמן. ועכשיו רבותיי, מה שנשאר לנו לעשות זה לקחת אוויר גדול ולהגיד לכל עם ישראל,

זכר.

0: קול ברמה מאחל לכל המאזינים שבת שלום.
1: שלום, כאן רפי יוחנה. במסגרת הפעלת הגל השקט בשבת יושמעו ברדיו קול פליי ההתראות של כל הארץ, וברדיו קול ברמה ההתראות יושמעו ב-FM לפי אזורי הקליטה. בירושלים בתדרים 92.1 ו-105.7. במרכז בתדרים 92.1 ו-105.7. בדרום, מבאר שבע ועד לחולון, 104.3. באופקים והסביבה, בתדר 92.1. שבת שלום ושקטה.